0: Radio feo filazana tsara manome ora ho anao amin'ny 5 ora.
1: Ny radio feo filazana tsara fohy be loterana momba ny fifandraisana.

0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon'ny filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lova i Caron tandrany madio antsirabe 110.
3: Radio feon'ny filazantsara www.flm-rff.org. Telefone 034 34 912.

aoka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Zahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany raha tsy fanahy, ary tsy mijano eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka andrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity amin'izao kristy no torinay izay atrehintsika izao dia andeha hanaraka hira aloha izy.

dia misotra na de mantsika riavana na misy ny tifton tia sotsika miona indray amin'ny alalan'ny sao onjampio anlorana anao ny fandarana kristy no torinay izao ary dia faly miarabanao amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo ny fandrina dia ny fitombontsika ny finoana ary handehanantsika araka ny fitarian'ny fanahy masina hahatonga antsika hampiatra ny teny serentsika ho nofo eo amin'ny fiainantsika andavanandro ka ho hitasorotra eo amin'ny fiainantsika fa famindrampo tokoa andriamanitra ary dia izany famindrampon'andriamanitra izany zay mahatoy izao antsika no hoentsika mamindra fo ny hafa ihany koa. Mialohan'ny hanomboantsika ny fotoanary any dia ndeha hivavaka isika hametraka ny fotoana rehetra ao amin'ny jesosy kristy tompo. Vavaka isika tompoko, misaotra anao izay andriamanitro no ny fitiavanao anay ka namesonyity fotoana ity azahonay miona aminao indray amin'ny alalan'izao fandarana kristy no torinay izao. Mifona aminao zahay mamirafo ka mamelany elokay fa mpanota tsy mendrika izahay, ary dia misaotra anao satria andriamanitry ny famindrampo tokoa ianao ka tsy mitahiry fahadeserana na manao lolompo aminay olombelona mpanota fa anisanisa mekeloka dia

mandrakarivianao mampitoetra ny famindramponao ary tsy mametraka ny fahatiseranao ho amin'izay miaky heloka tokoa. Dia mangataka ny fanenao masiny izahay a mba hitaridalana anay amin'izay zavatra rehetra atao a amin'ny fiainana andavanandro. Ta io ny teninao mba ho fiainanay ary anaofanay masina no hitarika anay koa ka tonga anay hampiatra izany teninao izany honofo a eo ny fiainanay andavanandro. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no hanaovanay izao vavaka izao, amen. Ny tenin'Andriamanitra zay voatondro ho antsarantsika amin'ity andro anio ity a dia izay voasoratra atao amin'ny Mika toko fahafito ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Mika toko fahafito ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Rehefa hita izany dia toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Iza no Andriamanitra tahaka anao izay mamela heloka sady mandalo ny fahadisoany ny sisa amin'ny lovany, tsy mitana ny fahatezerany ho mandrakizay izy fa tia famindrampo, hamindra fo amintsika indray izy ka hanitsakitsaka ny fahotantsika, eny harianao ho any amin'ny ranomasina lalina ny fahotany rehetra, hanefa fahamarinana ho an'ny Jakoba ianao sy famindrampo ho an'ny Abrahama, dia ilay neniananao tamin'ny razanay hatramin'ny andro taloha ela, amen. Rere masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Ny lohahevitra zay mpanjinitsika amin'ity andro anio ity a dia ny hoe tsy mitana fahatezerana Andriamanitra raha mibebaka, tsy mitana fahatezerana Andriamanitra raha mibebaka. Asa soratry mikapaminany izao anjara tenin'Andriamanitra atolotra antsika izao, mitarika antsika hamakafaka mandrakariva koa tsy hainy fotsiny amin'ny hoe mahatory teny azy, fa indrindraindrindra mandray lesona amin'ny mahatory teny fampianarana azy ihany koa. Raha hitodika kely isika hamitina dia miezaka mamantatra ny amin'ny Mika. Iza moa i Mika? Ny dikany anarana hoe Mika moa dia hoe iza no tahaka an'i Jehova, izay no dikany teny hoe Mika, iza no tahaka an'i Jehova. Izany hevitry ny anarany izany a dia tena mifanaraka tsara ary tena mampiseho miariary tamin'ny afatra izay nambarany nandritry ny andro fiainany, ny androm-piainany manontolo izay nanambarany fa Andriamanitra tsy manam-paharoa Jehova. Andriamanitra tsy manam-paharoa Jehova no ny hatsaran'ny toetrany. Tsindriny mafy atao amin'ny toko fafito andiny fahavalo ambin'ny folo zany. Mika dia lehilahy tambany vohitra avy any amin'ny Morisatagata ny tanàna misy azy, araka ny toko voalohany andiny fahefatra ambin'ny folo, izay tanàna kely a tokony ho telopolo kilometatra atsimo andrefan'ny Jerosalema izany tanàna Morisatagata izany. Niarabelona tamin'ny Isaia mpaminany izy, niarabelona tamin'ny Amosa ihany koa ary Hosea, ary nanao ny asa mahampaminany taon'ny fantsakana avaratra sy ny fantsakana atsimo tamin'ny taona eo eo amin'ny efapolo sy fitonjato ka hatramin'ny taona fitonjato talohan'ny Jesosy Kristy Tompo. Izany hoe nanao ny asa ny mpaminany any nandritry ny efapolo taona i Mika, ka natsoy ny mpandinika maro ho ilay
mpaminany manirery izy. Izay no niatsony ny mpandinika azy. Izy no ilay mpaminany manirery. Teo anatrehany ny vahoaka Israely sy ny lehibe tamin'izany fotoana izany izay niarabelona taminy, toy ny mpanjaka, ny mpanapaka, ny mpisorona, ny mpitsara, noho ny afatra tena masika izay notoriny ka hita ao amin'ny teny izay nosoratany mozany. Ohatra hijerintsika ato amin'ny toko faharoa ny andininy voalohany a sy ny faharoa ary fahatelo, de tahaka izany no ahitantsika ato amin'ny toko fahatelo a Mika ihany ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fa raika ambin'ny folo. Ary eto amin'izao toko fafito izao a dia ny andininy faharoa sy ny andininy fahatelo, ireo andiny tsoratra masina ato amin'ny boky mitondra ny anaran'ny Mika reo a dia mampiseho fa rehefa mitory teny a Mika mpaminany a de tena tsy miambatrambatra mihitsiny, na iza na iza manoloana azy, na olona mpanjaka izy, na mpisorona, na mpiandraikitra ara-pivavahana tamin'izany fotoana izany, de tena hita fa tena niavaka samy rery tokoa izy. Niavaka izy teo ary zay ny mahatonga ny mpandinika hilaza azy hoe ilay mpaminany manirery, satria nailakilaky ny olona, nataon'ny olona akilabao izany mpaminany Mika izany. Niatefa tamin'ny Samaria izay renivohitr' Israely, ary tsy Samaria ihany fa niatefa ihany koa tamin'ny Jerosalema izay renivohitry ny Joda, ny tenin'Andriamanitra na ny faminaniana izay nataon'ny Mika. Tokony ho tamin'ny taona 5:27 talohan'ny Jesosy Kristy Tompo any no nanaovany izany asa fitoriana ny tenin'Andriamanitra izany. Ka ny vahoaka tao aminy avy ao a no nitenenany ny loza hantso azy no ny fanompoan-tsampy tafahoatra zay nataon'ny reto mponin'ny Samaria sy mponin'ny Joda, zay tsy ava fa zanak'Israely reto, sy ny fahalovan'ny fiarahamonina ihany koa hita tamin'izany faritany anankiroa izany. Ka dia ho avy ny fandiganana izay ataon'Andriamanitra azy amin'ireo tanàna ireo. Tsy ahivontsika eto amin'ny toko voalohany andinin'ny fahaenina sy ny toko fahatelo andinin'ny faharoambinifoloa sy fahatelo ambin'ny foloa ny mahakasika ny amin'izany. Inona ny vokany? Vokatr' izany a izany fahotana izay nataon'ny mponin'ny Samaria sy mponin'ny Jerosalema izany a dia tezitra Andriamanitra, mampiseho ny fahatezerany avy any an-danitra Andriamanitra, ka dia tonga ny loza izay nantsoa amin'ny faritry Samaria izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahavalony ihany, de tsy hafa fahavalon'ny zanak'Israely, de tsy hafa fa ny Asirianina. Ny Asirianina no tonga tao amin'ny tanàna tamin'ny taona 2:27 talohan'i Jesosy Kristy Tompo, dia tena naringan'ny Asirianina ny tanànany Samaria. Saingy raha mitodika ny amin'ny fanjakan'ny Joda kosa isika, dia mbola nisy ihany ny famindram-po n'Andriamanitra, namindra fo Andriamanitra noho ny amin'ny Ezekia mpanjaka tamin'izay fotoana izay. Fantatsika ny amin'ny Ezekia mpanjaka, fa keo tsara nge ny amin'ny tamin'ny mpanjaka faharoa 8:18 ka hatramin'ny 8:8, fa hitatsika fa Ezekia dia nanao arak'izay azo atao a ny fitaomana ny vahoaka mba hitodika amin'Andriamanitra, ka tatioriana ela tamin'ny taona 7:50, izany hoe ny eo amin'ny 7:30 taona taorina ny faharavan'ny tanànan'ny Samaria izay vao no ravahany zareo tany Babilôna ny tanànany Jerosalema tamin'izany fotoana izany. Ka dia nitondra ny vahoaka ny mponin'ny Joda ho babo tany Babilôna naditry ny 70 taona
arak'izay hitatsika ato amin'ny toko fahefatra ny andininy fahafolo. Ka dia ambarany mika fa avy ao amin'ny tanàna fahatelo dia Betlehema zany no hivoahan'ny Mesia tra voatsimbina, zany hoe nisy ny famindrampon'Andriamanitra avy amin'ny vahoakan'ny Jehovah zany, ka handresy ny Asirianina izy ka hitondra fiadanana ho an'ny Israely. Tsy mitana fahatezeran'Andriamanitra raha mibebaka ny olona. Mampiseho ny fitiavany sy ny famindrampony amin'izay mibebaka tokoa Jehovah Andriamanitra. Araka ny mika izay novaketsika teo moa araka amin'ny ity antsaratenin'Andriamanitra isika tia, dia mampiseho ny famindrampon'Andriamanitra dia tena miseho amin'izy mamela eloka. Io le lohatenintsika hoe raha mekeloka raha mibebaka dia misy ny famindrampon'Andriamanitra. Tsara ho jerentsika kely ny amin'izany famelan-keloka izay ataon'Andriamanitra izany araka ny bokyny mika na araka ny fampianaran'ny mika. Voalazany fa mandalo ny fahadisoan'ny olony Andriamanitra. Rehefa miaiky ny olona fampanota ary diso sy tsy marina fa ratsy ny nataony, dia tsy manaty ady izy a na mitoetra amin'izany faharatsiana nataon'ny olona izany Andriamanitra, tsy manady ady mihitsiny izy, fa ny zavatra hitatsika ity hoe mandalo ny fahadisoan'ny olona izy, mandalo izy. Dia tadiantsika moa ny amin'ny loza folo izay nataon'ny Jehovah tamin'ny mponina tany zareo egiptianina tamin'izay fotoana izay, tamin'ny loza fahafolo, fa misy ny pesaka ary ny pesaka ary ny teny hebreo de ny hoe fandalovan'Andriamanitra, mandalo Andriamanitra. Ary tsy izany ihany anefa fa lazainy koa fa hanitsakitsaka ny fahotan'ny olony a Andriamanitra. Manahoana moa izany hoe Andriamanitra manitsakitsaka ny fahotan'ny olona izany? Ary manahoana ihany koa ny fahitana izany fanitsakitsahan'Andriamanitra ny fahotan'ny olona mitodika amin'Andriamanitra izany? Hopotehin'Andriamanitra ny fahotana mba tsy hanandevo na hanosihosy ny hasi ny mahazanak'Andriamanitra izany, ary izany no atao hoe hanitsakitsaka ny fahotan'ny olona Andriamanitra rehefa mitodika amin'Andriamanitra izy ka mibebaka marina. Fa inona no vokatra izany fahotana izany moa? Ny fahotana ry havana dia misy vokadratsiny, ao ny miteraka eloka zany, ary ny eloka dia tsy hafa fa ny alahelon'ny olona voakasiky ny fahotana izay natao, dia alahelo izay inon'ny olona maro eran'izao tontolo izao, fa mamory loza dia loza mitatao handrava ny fiainanao amin'ny fotoana izay tsy aponjinao noho izany eloka sy fahotana vitanao zany. Izany no mahatonga ny olona hangataka famelana, hangataka tso-drano rehefa hanao zava-dehibe mahakasika ny an'ny fiainany, sao misy eloka izay tsy voafafa mety hianjera aminy, ka dia mamory izy olona, mamory fianakaviana na loholom-pianakaviana mba mangataka mba hisiny ny famelan-keloka. Indrindra moa fa raha Andriamanitra no mitana ny eloky ny olombelona, dia tena loza tokoa no mihatra amin'izany fotoana izany. Ny zavatra hitantsika ihany koa dia ao ny onitra noho ny fahadisoana izay natao a izay maka ny endriky ny sasy, dia taky ny fiarahamonina amin'izay nanao fahadisoana ny hanonitra ny ratsy izay nataony. Taloha dia nosaziana ara-batana ny meloka, hitatsika eo amin'ny tantara zany na ato amin'ny soratra masina azy na amin'ny testamenta taloha na amin'ny testamenta vaovao, dia samy ahitana an'izany, fa nokapohina na novonoina
ny olona izay hita fa nanao meloka teo amin'ny tany mamona.

kamin dia nui verna huafa trusa amni siaramuna izay nanovandratsy izy rifa napiarina tamin'ny izany famonona izany fa trosa ny ratsy atao araka izany. Ny fiangonana kristianina moa no nagataka mba hisiny toera panarenana ka ianarany fiaina mpibebahana ka ho afaka hamokatra tsara eo ny fiarahamonina indray izy. Ny fotoana any am-ponja dia sady fotoana ibebahana atsirovantena no fotoana inko anorenana ny ratsy natao. Dia tahaka izany koa ny henatra izay apetraky ny ratsy na ny fahatsoana izay natao. Amin'izany a dia mandray ny heviny hoe fahotana izany ka dia henatra mandoto ny tsirairay ny sy ny fiarahamonina ny fahotana ka dia mila fanadiovana izy. Teo amin'ny testamenta taloha moa ireo vokadratsy izay napetraka ny fahatsoana na ny fahotana ireo a dia ny takiny lalàna ho diovina tamin'ny ra, izany hoe tsy maintsy misy atao maty mba hitazonana ny hasin'ny lalàna, mba hatahoran'ny olona ny lalàna. Ary izany no ilazan'ny mpanoratra ny Hebreo arak'izay hitantsika atao amin'ny Hebreo toko fahasivy a ny andininy faharoa amby roapolo hoe araka ny lalàna dia saika diovina amin'ny ra avokoa ny zavatra rehetra, fa raha tsy misy ra alatsaka dia tsy misy famelan-keloka. Mariana tsara fa araka ny lalàna izany dia ny lalàna ny fanekena voalohany izay tantindro ny fanekena vaovao ao amin'ny Jesosy Kristy tompony. Ka dia amafisy ny boky Hebreo araka izay hitantsika atao amin'ny toko fahasivy ka hatramin'ny toko fahafolo manontolo azy izany fa ny fanadiovana ny fahotana izay notakiny lalàna dia tsy nahatanteraka ny mpivavaka ny amin'ny fieritreretana, dia fitsipika araka nofo voatendrika atao mandra-piavin'ny andro fanovana koa ny Hebreo a toko fahasivy andiny fahasivy koa tsy maintsy naverimberina isataona ny fanatom-panorenana ho an'ny mpanota satria tsy nahadio ny fieritreretana noho ny amin'ny ota izany hoy ny Hebreo toko fahafolo andinin'ny faharoa ihany, fa tsy mahaisotra ny ota ny ranombilahy sy ny ranosilahy hoy ny toko fahafolo andinin'ny faefatra. Koa dia lazai ny mpanoratra ny Hebreo raha mbola madinika izany kely isika hampifandraisana izao ny afatry mika izao fa ny fanatitra latsadra sy ny fanatitra hohanina sy ny fanatitra dorana sy ny fanatitra noho ny ota dia ireny aterina araka ny lalàna hitatsika ato amin'ny testamenta taloha ireny a dia tsy ilain'Andriamanitra ary tsy sitrany akory asa. Io no hambara ny Hebreo a toko fahafolo andiny fahadimy sy fahaenina voalazany koa moa ato amin'ny Salamo fahefapolo andininy fa enina izany. Fa inona no sitrak'Andriamanitra? Izany a dia araka ny teniny mpanompony Jehovah hoe fa tena no namboarinao ho ahy inty aho tonga hanao ny sitraponao Andriamanitro. Ny fanolorany tena ho an'Andriamanitra hanao ny sitrapony izany no fanatitra sy sorona tsara sy ankasitrahan'Andriamanitra indrindra, ary izany dia tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy tompo, tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy tompo izany. Izany no sitrak'Andriamanitra ka amin'ny rano fo amintsika. Tsara asiana resaka kely ihany koa ny amin'ny hevitry ny fanatitra na ny sorona na ny sorona, ka amin'ny jentilisa moa ny sorona dia
zavatra iny, na mananaina izany na tsy mananaina, atolotra an'Andriamanitra mba hampitonitony ny fahatezeran'Andriamanitra izay ivavahany, ka amelany ny olona handeha ampiadanana mba tsy hiaran'ny fahatezerany nefa afaka tsy miaraka amin'Andriamanitra. Amin'ny soratra masina kosa, ny fanatitra na ny sorona dia zavatra nosoritan'Andriamanitra ho entina manatona an'Andriamanitra. Amin'ny alalan'izany fanatitra izany no iombonana amin'Andriamanitra, fa tsy analavirana an'Andriamanitra na androsirana an'Andriamanitra na oviana na oviana. Arak'izany izay lazainy Hebreo eto a, dia ny tena ho fanatitra izay atolotra an'Andriamanitra ka hitenenana hoe inty aho tonga hanao ny sitraponao Andriamanitro, dia izany no ankasitrana, izany no ankasitran'Andriamanitra. Izany lazainy Mika izany, ary izay lazainy Mika fa ataon'Andriamanitra amin'ny fitezany ny zanany zany de zao hamindra fo amintsika izy ka hanitsakitsaka ny fahotanitsika eny harina ho any amin'ny ranomasina lalina izany. Raha tianao tokoa ny zanakao ka mampanabe anao, mampanabe antsika sy ny ankohonantsika, dia ny fanesorana ny tsy mety amin'ny fiainany no atao, fa tsy ny famaizana amin'ny alalan'ny famonoana azy. Ny fandravana ny herin'ny ratsy eo amin'ny olona, eo amin'ny fiarahamonina, indrindra eo amin'ny ankohonana, dia mitaky fitiavana sy fahendrena ary fanolorantena be lavitra noho ny fampiasana herisetra hamolana ny ankohonana. Ka ny fanitsakitsahan'Andriamanitra ny fahotantsika dia ny nidirany teo amin'izay natsakan'ny maizina hatrany amin'ny fahafatesana ka hatramin'andreseny. Izany a fahafatesany zany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izany fandreseny izany dia zarainy amintsika ihany koa, ka amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy masina dia afaka miteny amin'ny fahotana sy ny fahalemena ary ny fahazaran-dratsy isika, ka anao tahaka ny Joba araka izay voasoratra ataon'ny Joba toko fa valo amby telopolo andiny faraika ambin'ny folo hoe etreo na hatreto no azahoanao hantsoana ka tsy hihoatra, ary eto no ampijanonana ny fisafoakany ontsanao. Ka ny fahafahanao manao tsia amin'ny ratsy no fetra ny faharatsiana amin'ny fiainanao, ary omen'Andriamanitra anao amin'ny famindrampony ny hery izay hanaovanao izany, fa tsy amin'ny herim-batanao, fa Andriamanitra no miasa hatanteraka izany eo anatinao. Izany hery omen'Andriamanitra anao izany, izany no andresen'Andriamanitra ihany koa sy anariany ny fahotanao riavana. Andriamanitra graintsika dia Andriamanitra ny famindrampo, tsy mitahiry fahatezerana na valifaty aminao izy. Mangoraka anao izy satria fantany fa marefo sy voafetra ny fiainanao, na dia besiasia aza ianao nefa te hamihina anao hiombina fiainana aminy. Ary tsy sarotsarom-pitenenana ihany zany, izany no anolorany antsika ny teniny isan'andro isan'andro amin'ny alalan'ny onjam-peo toy izao, ary indrindra hitaomany antsika koa mba hiombona amin'ny tena marani Jesosy Kristy Tompo ao amin'ny fiombonany mino ao amin'ny fiangonana. Zava-dehibe izany. Noho izany ary, ny fotokevitra izay nobanjinintsika dia mitarika antsika hatoko mandrakariva fa izao tsy mitahana fahatezerana Andriamanitra raha mibebaka sy miakeloka ianao, fa manatsotra ny fony izy ka
mandray ianao sy mitaona ny makanesa aty amiko ianareo zay miasa fantatra sy mivesatretana, fa izao no hame anareo fitsara. Ny famindrampon'Andriamanitra de mitoetra mandrakizay ao amin'izay mino sy vonona hiekieloka sy hiova mandrakiriva eo amin'ny fiainana. Dio tahiny tompo isika ka tsy handray fotsiny izany famindrampon'Andriamanitra izany, fa hanaiky ho fiasany ny fanahy masina iny koa mba hahatonga antsika ho mpamindra fo ny hafa. Voninahitra any eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana ho aminareo rehetra ny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia ny pastora Ranefa Sosiormay.

Fa na dia tsy manatrika anareo amin'ny nofo azao dia manatrika anareo ihany amin'ny fanaka mifaly sy mijery ny filamina anareo sy ny tsy fiovan'ny finoanareo an Kristy. Koa tahaka ny nandraisanareo an Kristy Jesosy Tompo dia mandehana ho aminy araka izany koa ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarana anareo ka mazoto amin'ny fisaorana. Amen.

Kolosianina toko faharoa ny andininy fahadimy hatramin'ny andininy fahafito. Izany no tenin'Andriamanitra indray rihavana entina mandroso ao amin'ny tokantranonao na koa ny amin'ny toerana maro samihafa izay andrenesanao ny radio feno filazantsara amin'izao maraina ny sabotsy 7:20 ny volana jona 6:20 sy roa arivo izao. Ity no sabotsy farany amin'izao volana jona 6:20 sy roa arivo izao ndraika dia isaorantsika lehibe Andriamanitra ny amin'ny ny tantanany fiainantsika tsirairay avy hatramin'izay ka hatramin'izao ka mbola velona hatrapamonjena isika afaka mifampizara ny fahatsarany eto anivon'izao onjam-peo izao ary dia ho azy irery ihany ny voninahitra ny amin'izany rehetra izany. Miarabanao ny namanao voahirana randria miaroso izay tafiaraka aminao indray amin'ny ity maraina ny sabotsy ity a 7:30 maraina tamin'ny fisokafan'ny onjam-peo moa no niaraka teto isika ary tsy farana izany ratsy amin'ny 8:00 maraina toy ny mahazatra rehefa sabotsy tahaka an'izao. Miarabantsika vahoaka malagasy rehetra ihany koa na tratra ary na vita soa moa izany ny fankalazana ny fetim-pirenena malagasy ny omaly zoma 6:20 jona ary dia mirarony soa mirarony tsara ho antsika rehetra hatrany a mba samy ahery sy atanjaka isika ary indrindra azoto hivavaka ho an'ity nosy malalantsika ity a ka dia atolontsika ho an'Andriamanitra ihany koa ny voninahitra ny amin'ny afahantsika nanatanteraka izany a fankalazana ny fetim-pirenentsika omaly izany. Isaorana ny ray aman-dreny pastora Germain nitondra tamintsika ny fandarana Kristy notoriana eto amin'ny 5 sasany tao anatin'ny fizarana ny tenin'Andriamanitra izay vatsy ny fanahyntsika indray hoentintsika mamakivaky an'ity tontolo nandro anio ity a sy ny ho avintsika rehetra ihany koa moa izany. Dia ny bokyny Mika 7:80 hatramin'ny 20:40 izay no notoriana tamintsika rinoana fa voarahintsika ny afatra nomeny tompo antsika indray tamin'izao maraina izao. Nanaraka an'izay fandarana Kristy notoriana izay dia hira roa no norenesintsika. Teo ny hira nalaina tao amin'ny firana FFPM larana 5:75 ry sakaizany mpanota ary ny farany teo a nitarika sarobidy kely nitondra tamintsika ilay hira hoe misy fiainana. Ivavaka isika tompoko, misaotra anao izay ry Andriamanitra raisanaka ary fanahy masonao ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponinao ka nanomezanao anay indray izao andro vaovao izay mbola tsy nitiavina izao dia ity sabotsy 7:20 jona 6:20 sy roa arivo ity. Misaotra anao izay ny amin'ny nitahinao anay tamin'ny alina manginaloko ny fahafatesana iny ary no hamarininao tamin'ny olonao rehetra fa ny anjelinao masina dia mitombo manodidina amin'izay rehetra matahotra anao ka manana anjarany amin'izany izahay tao anatin'ny fiarovanao ka dia midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao. Misaotra ihany koa ny amin'izao tombonandro omenao izao fa tsy hainay tompo ny mampitombo ny andro iainanay na dia ampahatsekondra monja aza fa izay ny mbola velonay natoy izao dia tsy afa-tsy akory fa noho ny fahasoavanao noho ny famindramponao lehibe sy mahagaga. Misaotra ihany koa Andriamanitra fa na dia olombelona tsy mendrika azy izahay na dia tsy marina azy izahay na dia manota aminao mandrakariva azy izahay na amin'ny hevitra na amin'ny teny indrindra fa amin'ny asa dia ianao mbola tianay ary tsy mba manao azakazaka ray tosika aminay ianao fa ninininona ditry ny fonay, ninininona tsy fahombiazanay, ninininona faharatsianay dia mamindra fosy miatra ianao ary porofon'izany izao mbola fahavelomanay izao. Mamindra fo aminay tompo mamelany elokainy amin'izany rehetra izany ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary dia matoky izay fa ny ranao izay nalatsaka ao teo amin'ny azo fijaliana Jesosy no efa anadiovanao indray anay amin'ny ety maraina ity. Na ny kely na ny lehibe dia matoky izay fa voavelanao ny elokay satria sambatra izay voavelany elony sy voasarona ny fahotany ary sambatra izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanainy. Akininay sy apetraka ifeno ampelatananao indray ary Andriamanitra raisanaka ary fanahy masino ity tontolonandro ny sabotsy izay ho atrehanay ity izay rehetra ho ataonay izay rehetra ho alehanay dia ianao anie no omba sy hitahianay sy ny ankonanay rehetra. Ianao no hiaroanay amin'ny ratsy rehetra, ianao no ka nahafery tanjaka fahasalamana ho anay hiatrehana ny adidy rehetra izay miandry anay tsirairay
ary mangataka mifanainao masina trany izay taridalana anay ho amin'ny marina rehetra, satria tsy amikery tsy ampatanjana ny fanatanterahanay ny asanay rehetra sy izay rehetra ataonay fa avy amin'ny fanahinao rery ihany. Ary dia matoky izay fanontananao mahery Jesosy no anoana anay indray amin'ity anio ity, ka ninininona fiadiana voaforona melezana anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta no andidiana sy androana ny asan'ny satana rehetra, tsy anan-kery tsy anapahefana ny fiainanay sy ny ankonanay na dia ampahatsekoana monja aza, fa ny rahanao no mandrakotra anay ary ny ianao no fahazavana ho anay, ianao no fiarovana avo anay. Dia mametraka feno ny isatokantrano ny sambatan'olona izay eo ampelatananao Tompo, ny marary dia ianao no nasitrana, ny kivikivy sy ny rerakampo ianao no ampahery sy ampitraka, ary ny zoipahoriana ianao no ampionina. Ampimizara ao anay tsirairay avy Jesosy ny fahasoavanao, ka dia matoky manana anao zahay. Apetraka aminao ny fotoana rehetra izay iarahanay sy ny mpiaino eto anivon'izao onjam-peonao izao amin'nyity maraina itya. Ianao ani no anatrika fenao anay, ary fantatray fa tsy mangina ianao fa mbola manaka mbara aminay atrany, dia ny amin'ny fitiavanao lay tsy niova omaly sy anio ary mandrakizay. Koa mitenenary anao Jesosy araka ny fombanao fa miaino anao zahay, amin'ny anaranao mahavonjy no entinay maniry sy mangataka ny vavaka. Amena.

Ia, taorina ny vavaka isika dia niaraka tamin'ny zareo fifoazana ampifity an. Nitondra tamintsika izany hira izany. Raha ny fahalalako anao, izay no lohatenin'ny hira iny ary nentina izy iny ho solom-pifandraisan-tanantsika amin'izao maraina izao ary anaovana kopa-tanana. Ho antsika rehetra izay manaraka tsy tapaka izao onjam-peo mamintsika izao, ety radio feno filazantsara ety. Dia voambara taony amin'ny fitiavan'Andriamanitra, ny amin'ny fahatsarany rehetra satria izy no ilay Andriamanitra fitiavana, Jesosy Kristy ilay fitiavana. Ary Jesosy Kristy ilay vaovao mahafaly izany mory avana no toriana sy ambara amintsika eto anivon'izao onjam-peo itsika izao, ka dia anasana antsika hatrany ny andraisantsika izany fahasoavan-dehibe izany, satria izany no mbola mahatoy izao azy ianao. Dia ny fitiavan'Andriamanitra ilay tsy niova ho maly sy anio, ary mandrakizay tsy mba mitoviny amintsika olombelona ny azy, fa rehefa ti izy dia ti hatramin'ny farany. Fa isika olombelona ny mety miovaova sy mivadibadika ny ampandehanana iny, fa raha Andriamanitra kosa, raha Jesosy Kristy kosa, dia tsy miova araka ny tenina ambarany. Fa na dia mandra-pahantitrintsika aza dia tsy miova Andriamanitra, na dia mandra-pahafotsiny ny volontsika aza dia izy ihany no misahirana mitondra antsika sy ny ankohonantsika rehetra, ka izay anentanana antsika dia niorenantsika mafy amin'izany finoana an' Jesosy izany, ary indrindra aretantsika hatramin'ny farany ihany koa. Indray amintsika indray ry zareo sampana tanora kristianina avy eo amin'ny FGKM Antsirabe Afi ao, Antsirabe fitiavana, hitondra amintsika ilay hira hoe tsy haiko ny tsy hidera. Iarahantsika manandratra ny fideranany tompontsika amin'izao maraina mahafinaritra no mihinantsika izao. Manara finaritra tompoko.

Ia, isaorantsika ry zareo sampana tanora kristianina avy eo amin'ny FLM, avy eo amin'ny FGKM, Antsirabe fitiavana ao any tonga tamintsika tamin'ny amin'izany hira mahafinaritra izany. Tsy haiko ny tsy hidera no lohatenin'izay hira izay ary dia miantefa amiko sy aminao izay mbola velonaina izany tononkirampanahy izany. Raha mbola omeny tompo antsika tokoa ny tombon'androm-pahavelomana dia aoka tsy angina isika fa hideran'Andriamanitra mandrakariva ny amin'ny fitiavany sy ny famindrampony izay mbola manaraka antsika rehetra mandraka kehitriny. Mendrika azy tokoa ny saotra eram-po araka ny voambara teo ny amin'ny fahatsarany rehetra, ny amin'ny asan'ny tanan'Andriamanitra, ny amin'ny zava-boary izay noariana rehetra, ny amin'ny toetrandro izay mifandimbindimby iainantsika izao rivotra iainantsika izao ihany koa. Anisan'ny zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika izao ary tsy mba voavidy vola mikarena izany rivotra atolono antsika izany fa omeny maimaim-poana ary mbola miasa amin'ny fiainantsika mandrakariva izy a, ka mbola afaka miaina izao sy ianao manandratra izany fiderana izany. Aoka izay rehetra manam-po finaina hoy ny teniny any amin'ny Salamo 57:5 samy hidera an'i Jehova. Dia izao sy ianao izay mbola velonaina izany antsoina hideran'Andriamanitra izany a, fa rehefa mandinika izany asan'Andriamanitra izany tokoa isika ry havana dia tsy haintsy hidera. Fa na ny fitiavany na ny famindrampony na ny famonjeny izay efa nataony tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ho famonjena izao tontolo izao aza dia efa mahagaga eo masontsika izany, ka izany noka tsy hampanginantsika amin'ny zavatra rehetra. Andriana anary eo endreny voninahitra ao ira larana fa 7:17 no arahantsika izao ary aorianan'izay dia ho atolotra antsika ny baiboly raiso ka avakio. Manara finaritra hatrany tompoko.

0: ny baiboly
1: raiso
2: kavakio
3: fakisika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahafitambifolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra amby telopolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny nakanesan'i Paoly Silasy tany Tesalônika sy Beria.
3: Ary rehefa nandeha namaky ny amin'ny Fipolia sy Apolonia izy dia tonga tao Tesalônika, ary nisy sinagogan'i Jiosy tao, ary Paoly dia niditra tao araka ny fanaony, ary sabata telo no niadiny hevitra avy amin'ny soratra masina tamin'ny olona tao. Dia nanambara izy ka naneho maromarina fa tsy maintsy nijaly sy nitsangana tamin'ny maty Kristy, ary Jesosy izay toriko aminareo hoy izy no Kristy. Ary ny sasany tamin'ireo dia nino ka nanampy ho isan'ny mpianatry Paoly sy Silasy, ary marobe koa tamin'ny jentilisa izay mpivavaka, ary tsy vitsy tamin'ny vehivavy nanakaja. Fa nialina ny Jiosy ka naka olona ratsy fanahy teny an-tsena, ary nahavory vahoaka betsaka. Dia nampitabataba ny tanàna ka namelin'ny tranony jasona, ary nitady hamoaka azy ro alahy ho ao amin'ny olona. Ary raha tsy nahita azy ro alahy izy dia nisarika ny jasona sy ny rahalahy sasany ho ao amin'ny lehiben'ny tanàna ka niantso mafy hoe: tonga ty koa ireo lehilahy namadika izao tontolo izao ireo. Ary efa nampandrosoiny jasona izy ka izy rehetra ireo manohitra ny tenin'i Kaisara, satria izy milaza fa misy mpanjaka hafa dia Jesosy. Dia taitra ny vahoaka sy ny lehiben'ny tanàna raha nare izany. Ary efa nasainy nametraka antoka jasona sy ny sasany teo aminy dia navelany handeha izy. Ary Paoly sy Silasy dia nampandehany rahalahy niaraka tamin'izay no nialina haka amin'ny Beria. Koa raha tonga tany izy dia niditra tao amin'ny sinagogan'i Jiosy. Ary ny toe-panahin'ireo dia tsara noho ny tao Tesalônika, satria nandray ny teny tamin'ny zotompo indrindra ireo ka nandinika ny soratra masina isan'andro, na marina izany na tsia. Koa maro tamin'ireo no nino, ary tsy vitsy tamin'ny vehivavy jentilisa nanakaja sy ny lehilahy. Fa raha reny Jiosy tany Tesalônika fa Paoly nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Beria, dia nankany izy ka nampikiotrana sy nampitabatabany vahoaka. Ary niaraka tamin'izay dia nasainy rahalahy nandeha hatrany amoron-dranomasina Paoly, fa Silasy sy Timoty kosa dia mbola nijanona teo ihany. Ary izay nanatitra amin'i Paoly dia nitondra azy nankany Atena, ary rehefa nahazo teny ho lazainy amin'ny Silasy sy Timoty izy mba hakanesan'izy roa lahy any amin'ny faingana, dia lasa nandeha ireo.

0: Paoly tany an-tena.
1: Ary raha ny andreazy tany an-tena Paoly dia taitra tao anatiny ny fanahiny raha nahita ny tanàna feno sampy izy. Ary izy niady hevitra tamin'ny jiosy ny proselita tao amin'ny sinagoga sy tamin'izay tafavory tany an-tsena isan'andro. Ary ny olo-kendry sasany tamin'ny epikoreana sy ny sotoika nanohitra azy koa ka hoy ny sasany, inona ny tiny nyompibedibedy holazaina? Ary hoy kosa ny sasany, toa mitory andriamany baovao izy satria jesosy sy ny fitsanganany maty no notoriany. Ary ireo naka azy dia nitondra azy ho any areopago ka nanao hoe, moa mba mahazo mahafantatra izany fampianarana vaovao lazainao izany izahay, fa mampandre ny sofinay zavatra hafahafa izay tsy fantatray ianao, koa tianay ho fantatra izay hevitra izany zavatra izany. Fa ny atenianina rehetra sy ny vahiny izay nitoetra teo tsy nandany ny andro tamin'ny zavatra hafa afa-tsy ny ilaza na ihaino zava-baovao. Ary Paoly nitsangana teo afovoan'ny areopago ka nanao hoe, ry lehilahy ateniana, hitako fa amin'ny zavatra rehetra dia fatra-pivavaka amin'ny andriamanitra ireo indrindra ianareo. Fa raha nandeha aho ka nandinika izay zavatra ivavahanareo dia nahita alitara anankiray misy izao soratra izao, ho an'izay andriamanitra tsy fantatra, koa izay ivavahanareo kanefa tsy fantatrareo dia izany no tiriko aminareo, dia andriamanitra izay nanao izao tontolo izao sy ny eo amin'ny rehetra. Izy ny tompon'ny lanitra sy ny tany ka tsy mba mitoetra ao anaty tempoly natao tanana, sady tsy mba tompoin'ny tanan'olona toa mila zavatra, fa izy ihany no manome izao rehetra izao, aina sy fofonaina ary ny zavatra rehetra. Ary ny firenena rehetra avy amin'ny iray ihany dia naponeny ny ambonin'ny tany rehetra. Ary efa notendreny ny fotoanandro sy ny fatry ny fonenany mba hitady an'Andriamanitra izy raha tahiny hahatsapaka hahita azy. Kanefa tsy mba lavitra antsika rehetra izy, fa izy no ivelomantsika sy hietsehantsika ary hiainantsika araka ny nataon'ny mpanao tononkira sasany teo aminareo hoe, fa terany koa isika. Ary satria terak'Andriamanitra isika dia tsy mety raha ny fomban'Andriamanitra no ataontsika ho tahaka ny volamena na volafotsy na vato voasoratry ny fahaizana amatsain'olombelona. Ary Andriamanitra ninia tsy nijery ny andron'ny tsy fahalalàna, fa ankehitriny izy mandidi ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka, satria izy efa nanendry andro iray izay hitsaran'izao tontolo izao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy iray voatendriny. Koa efa nanome vavolombelona hampin'ny olona rehetra izany izy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty. Ary raha nahareny amin'ny fitsanganany maty izy dia nomeny sasany, ary ny sasany kosa nanao hoe, mbola hihainanao indray izahay ny amin'izany zavatra izany. Ary Paoly dia niala teo aminy, anefa ny olona sasany niray taminy kanino, mba naman'izany Dionisio Areopagita sy ny vehivavy anankiray atao hoe Damary ary ny sasany koa. Amen.
2: Ny Baiboly
3: raiso
4: raiso
3: raiso kavatio.

0: Radio Fulfil Azantar, FM 91.2 MHz.
1: Ya, isaorantsika ny namana lova izay nitondra tamintsika ny Baiboly raisiko avakio anjarantsika iny ny asan'ny apostoly toko fa 17 manontolo moa no anjarantsika ary mahatsarantsika ny teny averina mbola miverina izany Baiboly raisiko avakio izany rehefa tonga ny amin'ny enina ora sy sasany hariva. Fa mitohy ny fiarahantsika amin'izao maraina mahafinaritra ny meno tompo antsika izao mahery raika amby efapolo minitra izao ny amin'ny enina ora maraina ny atondro ny famantaranandrontsika anaraka ny almanaka isika orinanty iray ity izay iarahana amin'ny groupe siloama mitondra lohateny hoe fitoerana maro dia atolotra ho antsika rehetra izany ira izany izay mitory ny fanantenana ho antsika mpino kristianina rehetra indrindra ny amin'ilay fiainana be dia be izay efa atolotry ny tompo ho antsika raha hatr'izay miala ety dia ny fiainana mandrakizay

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.

0: Anio fito amby roapolo jona. Enina amby efapolo sy sivanjato sy arivo. Ny orma ny padesina na ny parti de déshérité de Madagascar. Lay antoko politika isan'izay niady ny amin'ny hahazoan'ny malagasy ny fahaleovantena indray. Ny fantatry ny maro dia ny MDRM ny VVS fa isan'izay ny orina ihany koa tao anatin'izany ny padesina. Ny nitarika ny fikambanana tamin'izany fotoana izany teo am-panombohana dia Latsimandrava ary Philibert Tsiranana. Valo amby enimpolo sy sivanjato sy arivo. Ny nanokanana ny mpiandry voalohany indrindra tao amin'ny faritra Atsimandrefana na ny maromarina kokoa dia faritry Menabe Morondava iny. Telo amby folo ireo mpiandry izay nitokanana tao anatin'izany. Raha tsy ahivona dia ny volana septambra fito amby enimpolo sy sivanjato sy arivo no tonga ny toron'ny filazantsara tany Morondava ny taranaky mama Volahavana Germaine na mamaneny lava avy any Ankaramalaza. Ary izao no niseho dia vokatry ny fikirizana nataon'ireo mpiandry avy any Ankaramalaza ka nandeha ny toron'ny filazantsara tamin'ny faritry Menabe ity. Mariana nefa fa efa nisy ny fiangonana loterana na ny fiangonana kristiana tamin'ny faritra Menabe iny fa ny amin'izay asongadina sy misongadina tamin'ity fotoana ity dia ny nisian'ny mpiandry voalohany tao Morondava.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy
1: lova.

izay ny amin'ny alimanaka anjarantsika nio sabotsy 27 jona isaorana ny ray aman-dreny pastor Ivra Zafiarson talia ny foibe loterana momba ny fifandraisana nitondra tamintsika izay alimanaka anjarantsika androany izay ary dia inoana fa voaraintsika moa ny afatra tao anatin'izay ny tompo fahalalana indray isika nafantatra zavatra maro ihany koa ny amin'ny daty androany. Nanaraka azy moa ny hira izay nalaina tao firana FFPM laharana fa 8:30 aina no fetra ry tompo mpanjaka. Izay loha teny izay hira farany teo izay ary dia fanavaozana fanolorany tena ho an'ny tompo a ataontsika rehetra izany amin'ny ity maraina ity. Ny fiarahana amin'ny tompo ihany koa ry havana dia tena marina fa aina ny fetra ary na dia eo azany zavatsarotra maro samihafa izay mifamofoa ny fiainantsika zanak'olombelona dia ho ataontsika sanatry raha ny hiala amin'andriamanitra, ho ataontsika sanatry raha hiala amin'i Jesosy Kristy fa nompo azy hatrany isika ary tsy emotra satria izao sy ianao dia tsy mba naman'izay memotra ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Tsy adininay ny miarahaba ireo rehetra izay manana tsingeritaona amin'izao sabotsy 27 jona izao na daty ankalazaina maro samihafa dia ny tompo any no ombantsika omba anareo rehetra ary indrindra ihany koa na fieritanjaka fahasalamana hiatrehana ny aditsy ny andraikitra maro samihafa dia manao fafety sambatra dia mampahery ihany koa andreo izay mety ao anatin'ny ady sarotra amin'izao fotoana izao a dia ny tompo no mampahery ao anatin'izany rehetra izany a ary mirarosoa andreo izay tsy salama mamirary fahasalamana ihany koa izay avy ety anivo ny radio feno filazantsara. Manao kompatanana ho an'ny mpiaino rehetra ny moa amin'ny vahoaka malagasy rehetra averina ary aterina moa izany izay ny filaza aterina ny fiarabana antsika vahoaka malagasy rehetra na tratra ary na vita soan'ny fankalazana fetim-pirenena malagasy tamin'ny omaly moa izany dia manao kompatanana ihany koa ny malagasy rehetra mpiray tanindrazana na ny eto amin'ny faritany any amin'ny faritany ihany na ny any ampitandra ny masinany ka mihaino zao onjabeo izao amin'ny alalan'ny web radio dia aoka hifaly isika fa malagasy ary isaotra an'andriamanitra ny amin'izany fa ny tanjon'andriamanitra moa dia ny mba ho iray ihany isika rehetra ho malagasy iray tsy mivaky ary samy hiditra andova ny fiainana mandrakizay any an-danitra avokoa ratray. Indra amintsika ry zareo antokom-pira antsafia avy eo amin'ny mbomandrosy Filadelfia ao hitondra amintsika n'ilay hira hoe gasikara dia ao anatin'ny tononkira no misy ny afatra ho antsika mpiray tanindrazana rehetra eto amin'ity nosy Madagasikara izay nametrahan'ny tompo antsika ity aorianan'izay dia ho arahantsika ny antso filazana izay afaka mpahafantarina amin'izao maraina izao menofinaritratra ny tompoko.

fiangonana loterana malagasy, fitandremana lovasovato tsara, fikambanana zanakampielezana vato tsara antsirabe, fizavana. Misy mafoy nefa mitombo fananana ihany. Oabolana toko faraika ambin'ny folo, andiny fa efatra amby roapolo tapany A. Ampitombonao antsika rehetra hatrany ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ary ny fanahy masina. Koa manangy antsika zanakampielezana rehetra mba ho tonga ny alahady 28 jona ho avy izao anatrika ny voka-dehibe izay fanao isan-taona. Izany dia atao amin'ny sekoly Manolotsoa manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Izy ihany koa ny rakibola fotsy noho izany mitondra vokatra na solombokatra. Mifampilaza fa amin'ny alahady 5 jolay ny fetin'ny taranaka fanaontsika eny an-tanindrazana FLM vato tsara. Koa manantenantsika rehetra ny amin'izany. Izy fiara ho manan'ny fikambanana koa ny fisoratana anarana dia atao amin'ny sekoly Manolotsoa Andranofisy ny zoma 3 jolay amin'ny 5 ora hariva no fara fisoratana anarana. Voafetra ny toerana 4 arivo ariary mandroso sy miverina. Tononinao amintsika rehetra ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika mandra-peony indray ary tonga hafa maro amin'ny voka-dehibe sy ny fetin'ny taranaka. Manao ny filazana ny filoha Rakotozafy Luka sy ny komitia.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany Avaratrimania, Filiovana Petafo Fitandremana Anjanapara, Fikambana ny Zanakapelezana. Faneva, eny aoka isika hitsangana ka handrafitra azy. Nehemia toko faharoa andiny fahavalo ambin'ny folo. Antsoina isika zanaky ny fiangonana sy ny zanakapelezana FLM Anjanapara mba hiara hanotrina ny konsera evangelika izay ho tanterahana ny alahady 28/2024 ho avy izao, izay atao ao amin'ny lycée privé Mangarivotra tontolo andro. Fandaram-potoana amin'ny sivora maraina, fitaom-pivavahana iarahan'ny rehetra, arahina rindrakira ataon'ny korala nasaina. Amin'ny ray ora, fampisehoana miaraka amin'ny groupe Le La Praise Musique sy Sahina Kely, fanasin'ny polisy pirenena, Aina Rakoto, FDL Petafo, VLM Amboijafy, Kate Faritra Fraisankina. Misy sakafo amin'ny vidiny mirary, vary sy lasopy. Misy fisariana azona fanomezana maro, tongava maro. Vidipidirana dia tsotra
1: 7000 ariary.
0: Fanasana 1000 ariary. Fanasana manokana 2000 ariary. Hoy ny brao sy ny komity ny zanakapelezana ary ny pastora.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany Avaratrimania, filiovana manodidina Andraikiba, Fiangonana Loterana Fiarovana, Sampana FBL. Ny Sampana FBL eto amin'ny Fiangonana Loterana Fiarovana dia manomana konsera evangelika lehibe ny alahady 28/2024 izay iarahana amin'ny reto korala ireto. Tafama taratry ny fahazavana mahazo arivo, zoara famonjena ambo mahazo, atsafi fiarovana. Ny fotoana dia manomboka amin'ny ray ora sasany. Ny vola azo rehetra io dia hanaovana karo ny fiangonana. Koa noho izany dia manasa ny kristiana rehetra sy izay rehetra nahazo fanasana amin'izany mba ho tonga eo amin'ny FLM fiarovana. Ny adidy amin'Andriamanitra ho vitanao ny fiadanam-panahy sy fifaliana azo ho entina mody.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Filazana fisoratana anarana hidirana amin'ny sekoly fanomanana mpampianatra Fandriana, faritra Amoronomani. Fiofanana roa taona ahazoana bac plus 2. Ho antsika tanora manana bac 8 ka hatramin'ny 15 taona, tsy anavahana antokom-pinoana na saranga. Efa misokatra indray izao ny fisoratana anarana hidirana mpiofana ho mpampianatra ao amin'ny SFM FLM Fandriana na sekoly normaly Loterana miorina ara-panjakana. Manana ny maripahaizana eken'ny asa-panjakana ho an'ny taom-piofanana 7/2024 ho an'izay maniry ho mpampianatra manana fahaiza-manao sy maripahaizana pedagogika. Izany dia azonao ny maripahaizana ankatoavin'ny asa-panjakana. Ireto avy ny atota taratasy ilaina: taratasy fangatahana tsoratra ho mpiadina ray, curriculum vitae ray asiana laharan'ny finday sy adresy mailaka, kopina bulletin de naissance ray, photocopie certifié CIN ray, photocopie certifié de diplôme bac ray, relevé de note tamin'ny bac ray, valopy misy haji roa misy ny adresin'ny mpiadina. Ireo mpiofana dia matihanina sy manana fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy fampianarana. Azo ataony mandefa ireo atota taratasy ireo amin'ny adresy mailaka sfm.sekoly@gmail.com mialohany andefasana ireo orijinal aty amin'ny SFM. Alefa amin'ny ramatoa talen'ny SFM FLM BP 320 Fandriana 308. Miampy ny saran'ny fisoratana anarana 40,000 ariary. Alefa mvola amin'ny 0340050531. Komiantsoa mialohan'ny andefasana ny vola. Mandoa saram-pianarana isam-bolana ireo mpiofana rehetra tafiditra miofana. Mifarana ny iraika amin'ny 30 Aogostra 2022 ny fandraisana ireo atota taratasy. Fitsapapahaizana atao ny 8-7 Septambra 2022 manerana ny sinodapartany FLM. Fanazavana fanampiny telefona 034-21-563-52 na 034-05-035-31 na 034-05-035-32 na 032-94-609-52. Ara ro teny mbola malaina fa rehefa mazoto tsy afaka intsony. Saropady ny asa fanabeazana ka ilana fiofanana.

0: Toy izao indray ny momba ny fiofanana izay azona ny attestation de formation pédagogique hoentina mikarakara ireo antota taratasy ilaina amin'ny fangatahana ny autorisation d'enseigner. Misokatra ny fisoratana anarana hatramin'ny 10 Jolay 2022 avy izao. Ny antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana: photocopie certifiée diplôme bac sy photocopie certifiée CIN. Antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana ireo fa hafa indray ireo antota taratasy karakaraina ilaina amin'ny fangatahana ny AE izay mila kopie na bulletin de naissance, casier judiciaire sy ny sisa. Sarapisoratana anarana 4/6 ao anatin'izay ny jiro sy ny rano. Alefa amin'ny mivoly 03405 035 31. Miantso mialoha ny andefasana azy. Daty hiofanana 13/24 Jolay 2022. Toerana SFM FLM Fandriana. Efa misy ny trano azo hifantanana. Samy mikarakara ny sakafo ny tsirairay. Raha mila fanazavana fanamianao dia afaka miantso ny laharana 03465 3870 na ny 03421 563 52 na ny 03405 035 31 na koa ny 03405 035 32. Tadio fa saropady ny asam-pampianarana ka ilaina fiofanana izany.
1: GTM School Ambohimahery, GTM School Ambohimahery. Sekoly azo antoka ho an'ny zanakao. Manana zanaka afaka CP ve ianao? Te hitady sekoly azo antoka sady tsara kalitao? Aza misalasala ary manatona ny sekoly GTM School Ambohimahery fa sady mampianatra sy manabe ny zanantsika no mampianatra azy asa tanana izay isan'ny mampiavaka ny sekoly mba hitsinjovana sahady ny hoaviny. Ny fampianarana tena azo antoka, ny mpanabe tsara ovana, ny ankizy hahay miteny frantsay. Ireto avy ny klasy efa misy: préscolaire T1, T2, T3, T4 ary 6e, 5e, 4e. Ny saram-pianarana mirary dia mirary. Ko aza misalasala ary manatona anay ao amin'ny école privée AGTM School Ambohimahery avaratry ny FLM Ambohimahery fa efa misokatra ny fisoratana anarana. Raha mila fanazavana fanampiny dia atsoy ny 03348 670 39, 03412 433 73.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
1: Noho ny faniriany be sy ny maro dia mijanona mandritra ny efatr'andro eto antsirabe ny groupy nonimi ny 5 ka hatramin'ny 8 6 eo amin'ny stand numero 203 andrefan'ny commune alohan'ny shop IAS. Efa tonga daholo ireo fanafody izay tsy nisy teo aloha ko araroty ary fa ahazo fahafampo ianao. Mitohy hatrany ny detox amin'ny sarany iray alina ariary. Ny tena mampiavaka izao fandalovan'ny groupe nonimi eto antsirabe izao dia ny fitsaboana maimaipoana ho an'ireo izay voan'ny grippe, sery, sinusite sy ny rivotra ao amin'ny kibo. Ko aza misalasala ary manatona ny groupe nonimi stand 203 andrefan'ny commune alohan'ny shop IAS ny 5 ka hatramin'ny 8 fa ho afa-po ianao.
3: Aodro fakanakaratra sy ny manodidina.
4: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
4: kohaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
4: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamonohao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
4: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
4: Toerana:
3: boksa 22 galerie commerciale fivahana Santerre Tsarasotra e.
4: Fifandraisana: 03415 816 04,
3: 03415 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, sokatra natoraly azo antoka.
2: antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Tonga eto Tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 034 13 095 67, 032 80 080 06.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.

Fiangonana Loterana Malagasy, Filoavana Mazoarivo, Fitandremana Mazoarivo, Sampana VLM. Fanataonao matoky aoka no tendrenao amin'ny fanompoana. Timôty voalohany toko voalohany andinin'ny faharoa ambin'ny folo tapany by.

0: ary voninahitry jehovah hovody lalanao
1: isaia toko vavalo amin'ny dimampolo andiny vavalo tapandi
0: ho antsika eto tsirabe sy manodidina ny flma firaisankina dia manolotra ho antsika sambola sy miova concert miavaka iarahna mididy alfa sy mimpandiny zay atao amin'ny flma firaisankina ialahady valo amroapolo jona ina amroapolo sy roa arivo amro ratolakandrambaraikoerantsa mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila efatra arivo ariary fanasana manokana ray alina ariarykiara-miasa commune urbaine antsirabe namana désiré ff pro tranombaritra sahala rta rff
2: antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara
3: antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara
4: radio feo filazantsara
5: ny fanabeazana ny tena maha olona no tanjonay

Ny radio feno filazantsara trano arainao ry mpianoavana amin'izao amin'ny fitora mahery 23 minitra izao. Ireny ny antso filazana izay afaka nampafantarina antsika tamin'ity maraina ity ary dia inoana fa samy nandray izay nanandrify antsika tsirairay avy isika tao anatiny izany fandarana izany. Ny hira rehantsika farany teo dia ny hira faneva ny VLM mahazo arivo mahatoko ny lohateniny izay ary dia anasana ny mpino kristiana rehetra amin'ny FLM mahazo arivo moa izany araka ny fanentanana izay efa nentina tamintsika teo sy ireo rehetra izay efa nandray ny fahasoavana tao dia isika rehetra ihany koa asainany amin'izany fankalazana ny jobily 50 taona ny VLM sy ny 50 taona ny FTVLM izany dia atao voninahitra Andriamanitra avokoa izay rehetra ho tanterahana ao amin'izany FLM mahazo arivo izany ho an'ny rapitso maraina izany. Isaorantsika Andriamanitra izay mbola mampiray antsika amin'ny alalan' izao onjam-peo mamintsika izao na lavitra ianao na akaiky ka mandre anay ary na dia samy zarazarainy toerana sy ny andraikitra maro samihafa izay isika dia fantary fa iray ihany ny finoantsika ary izao sy ianao dia iray ihany eo amin'i Jesosy Kristy. Eny, isika na dia maro aza ho ny tenin'Andriamanitra dia iray ihany ao amin'ny Tompo. Raha mbola hiatrika andreo adidy sy andraikitra maro samihafa isika tsirairay avy any amin'ny sehatra izay hitsorontsika any dia mirary ny soa, mirary ny tsara ho antsika, mirary fahombiazana ho antsika ihany koa, mirary fahazotoana sy faherezana ho an'ny tsirairay avy. Mahereza ry havana miatrika ny fiainana fa hoy ny Tompo hoe izao Jehovah Andriamanitra no mitantana ny tananao ankavanana dia ilay manao aminao hoe aza matahotra, izao no amonjy anao. Amen. Isaia 53:13 no misy an'izany tenin'Andriamanitra izany atolotra ho antsika rehetra. Tena mangatsika dia mangatsika tokoa ny andro ivelany eo fa somary nivoaka tany ny tena dia natamin'ny maraina ihany koa izany andeha ho aty amin'ity toeram-panompoana ity dia tena mahatsiaro hoe tena mangatsika ny andro tsy ny androany ihany fa efa fotoana maromaro izay dia tsy maninona fa isaorantsika ny Tompo avokoa izany rehetra izany izy ilay mandamina sy mandrindra ny fiainantsika zanak'olombelona ety an-tany ety dia izy no mahay mitondra ny zavatra rehetra dia isaorantsika azy avokoa ny zavatra rehetra. Ka raha hivoaka ny trano isika dia manaova mafana tsara ary azadinoina ny misotro rano mafana mba tsy tarika aretina ho antsika izany. Rehefa mangatsika tahaka an'izao manko ny andro dia mitranga avokoa ireo karazana aretina maro samihafa, ny sery, ny gripa, ny tenda, ny nify, ny vavony sy ny sisa ireny mihetsika avokoa ireny rehetra ireny rehefa mangatsika tahaka an'izao ny andro ka dia tsara ny mitandrina manoloana ireny aretina mpahazo antsika ireny manao mafana dia misotro rano mafana ihany koa moa izany dia ny mirary soa antsika rehetra. Mety hoe ny fiarahana amin'izao maraina izao amin'ny alalan'ny hira fiderana maro samihafa, eo ihany koa ny tenin'Andriamanitra izay fampaherezantsika moa amin'izao fotoana izao satria amin'ny fotoana tahaka an'izao dia tia ny Tompo mandrakariva isika hifampahery hatrany. Indra amintsika ny tarika ny talenta hitondra amintsika an'izao hira mahafinaritra be izao, mpiraitanindrazana ny lohatenin'ny hira. Isika rehetra dia mpiraitanindrazana eto Madagasikara ny malagasy rehetra dia manao kopantanana ho antsika rehetra fa izay tena tanindrazantsika voambara ato anatin'ity hira ity ihany koa dia ilay fiainana be dehibe homan'ny Tompo antsika izay mino dia ny fiainana mandrakizay lanitra any izany no misy ilay tanindrazana ovatanina ihany koa ambaran'izao tononkira izao dia enoy ary ny tononkira dia manara finaritra e. Ihany koa dia ilay fiainana be dehibe homan'ny Tompo antsika izay mino dia ny fiainana mandrakizay lanitra any izany no misy ilay tanindrazana ovatanina ihany koa ambaran'izao tononkira izao dia enoy ary ny tononkira dia manara finaritra.

Ia, isaorantsika nitarika ny talenta nitondra tamintsika izany hira mahafinaritra izany sady hanomezana fifaliana sy fahazotoana ho antsika rehetra. Piraitanindrazana ny lohatenin'izay hira izay dia inoana fa nitondra fifaliana ho antsika ny mandreha ny fampanantenana tao anatin'ny tononkiram-panahy fa tsy sitrak'Andriamanitra tokoa ny fisaratsarana fa tsara ny miaraka. Aleo tsy misaraka fa iray fo isika, iray fanahy hiaraka hanompo ny tompo amin'ny fo rehetra ary samijoro vavolombelon'i Kristy hatrany na amin'ny teny na amin'ny asa eo amin'ny sehatra rehetra izay hijorontsika. Dia ndao hivondrona, ndao iray fo, iray saina, iray fanahy fa samy zanak'Andriamanitra mitovy tanjona dia andova ny fiainana mandrakizay. Ho asehontsika izany tanjona izany amin'ny alalan'ny fifankatiavana ilay didy lehibe izay napetraky ny tompo ho antsika rehetra ho tandremantsika, dia ny amin'ny teniny hoe tsy maintsy mifankatia isika. Indra amintsika ry zareo fifoazana manoa zafindraony avy any Manolotro na ny Saotra Sidera ao anatin'ilay hira hoe misy didy tena tsara.

Ia, isaorantsika ary zareo fifoazana avy any manolotra na ny saotra stera. Nitondra tamintsika izany hira mafinaritra izany, misy didy tena tsara, hira amin'ny FFPM moa izy iny, efatra amby telopolo sy dimanjato dia nentindry zareo fa nataony tamin'ny feon'ny zafindraona moa izany izay hira izay. Ho avy tsy ho ela eto amin'ny tanàna Antsirabe ary zareo saotra stera amin'ny alahady moa izany, alahady faharoa ambin'ny folo ny volana jolay tolakandro izao, dia ho avy eto Antsirabe izy ireo anao seho ara-pilazantsara hitory ny filazantsara ny Kristy ao amin'ny FLM Mahazo Arivo amin'ny alahady izany faharoa ambin'ny folo ny volana jolay tolakandro. Mbola ho alefa eto ihany moa ny fanentanana mahakasika an'izay fa fampafantarana melosady no efa ho alefa izao ary zareo sampana fifoazana avy ao amin'ny FLM Mahazo Arivo no mikarakara izany hetsika ara-pilazantsara lehibe izany izay iarahana amin'ny saotra sy teraka. Dia efa amboary tenyizao ary ny fa programanao fa ho avy eto izany ry zareo amin'izay alahady izay, alahady faharoa ambin'ny folo jolay. Mampatsiahy ny sampana fifoazana rehetra ao amin'ny FLM Mahazo Arivo fa ny tolakandro amin'ny telo ora ny fivoritsika, eo ihany koa ny fampiofanana izay ho atao dia azatonoina fivoritsika izany ny tolakandro amin'ny telo ora ao amin'ny FLM Mahazo Arivo, anasana ny sampana fifoazana rehetra, ny zanaky ny fifoazana rehetra dia tongava soa daholo. Otoizana ihany izay didim-pitiavana efa nentindry zareo saotra sy tera izay ao anatin'ity fanevan'ny fifilina tany amin'ny tobo lehibe soa tanàna ity tamin'ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo, iainana ny didim-pitiavana.

Isaorantsika ny tarika Zara nampaherentsika tao anatin'izay hira mahafinaritra izay. Fitsapana no lohatenin'ny hira ary inoana fa nitondra fampaherezana ho antsika rehetra izany tononkira mpanahy nomena ho antsika izany. Tsaroana eto ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra Paoly Apôstôly any amin'ny Korintianina faharoa toko faefatra ny andininy fahavalo any sy ny fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy hoe voageza manodidina izay nefa tsy tery, very hevitra nefa tsy mamoy fo, enjena nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty. Amen. Korintianina faharoa toko faefatra ny andininy fahavalo sy fahasivy no misy an'izany tenin'Andriamanitra izany. Atolotra ho antsika rehetra entina ampaherezana antsika amin'izao maraina ny sabotsy izao. Na dia be dehibe tokoa aza ry havana ny fizahantoetra mamay izay mianjady amin'ny fiainantsika ity amin'ity izao tontolo izao ity a, eo ny ady, ny olana isan-karazany, ny fahoriana maro samihafa izay mifamoafoa amin'ny fiainantsika eo a, dia na dia eo aza irenirehetra ireny a, dia aoka tsy hitanondrika isika na koa kivikivy foana fa Jesosy Kristy dia efa vonina ny ady, ny adintsika fa isika dia angina. Ny bokyny Joba toko fafito andininy voalohany dia efa milaza moa ny tenin'Andriamanitra hoe moa tsy mpiatafika avao izy ny zanak'olombelona le ty ambonin'ny tany. Mpiatafika zany hoe misy ady be dehibe atrehana zany eny am-pandehanana eny ao anatin'izay tafika zay, misy ny ady ara-panahy, misy ny amin'ny ara-nofo, fa na dia ho azy zany rehetra zany dia tsy ataontsika asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy ireny a, fa vao mainka aza anakakaizantsika azy bebe kokoa hatrany ka dia mahereza ary fa mbola ho ataon'ny tompo mpandresy isika ry havana. Eny, manoatra noho ny mpandresy mihitsy aza rehefa tena mino sy matoky azy ary maharitra amin'ny finoana hatramin'ny farany. Manafaka ny fahoriana ny tompontsika ary mpamonjy mora azo indrindra amin'izany fahoriana izany izy a, ka aoka tsy hisalasala anatona sy hiantso azy isika. Fa fony Jesosy Kristy mbola tety amin'ity izao tontolo izao ity ry havana, dia maro tokoa ny olona izay nanatona azy nytaraina ary nila vonjy a teo anatrehan'i Jesosy Kristy nitady famonjena tao ny narary tao izay nanana olana maro samihafa isan-karazany, na ny olana eo anivon'ny tokantrano, ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ny zavatra maro samihafa, ny fahoriana isan-karazany, tao ireo voafatitry ny fanahy ratsy maro samihafa, ireo marary sy ny maro tsy voatanisa, ihany ny maty aza moa natsangany. Nitaraina tamin'ny tompo avokoa ireny rehetra ireny a, fa ireny tsy mba nisy ny alamaina na dia iray akory aza fa samy novangian'i Jesosy avokoa ary nanehony ny voninainy. Dia mbola toy izany io Jesosy izay ivavahantsika io, io Andriamanitra izay tompohintsika io ry havana. Tsy mbola nisy maty atoka izay rehetra niaraka taminy a, fa samy nandray ny famonjena sy ny fitahiam-panahy avy aminy avokoa. Mbola tsy miova izy homalisan'io ary mandrakizay mbola afaka mamonjy sy manafaka antsika araka ny teniny izay voambara fa izy ilay tsy niova. Hitany ny fahoriana izay atrehantsika isa-tokantrano isam-batan'ny olona io ary reny avokoa ny fitahiana rainantsika, noho izany dia matoki azy amin'ny zavatra rehetra fa tsy mba velany ho menatra, tsy mba velany angay ahy ireo izay tena mitady azy amin'ny fo marina tokoa, fa eo fony izy ary tsy mamela antsika ho irery araka ny teniny izay fanambarany. Fa ny anjarako, ny anjaranao dia ny mino azy hatramin'ny farany any ary izay tena lehibe indrindra moa dia miezaka miala amin'ny ratsy fanao, fa ny elokontsika no hevitra mampizaraka antsika amin'Andriamanitra ka tsy hahafahany miaino antsika, fa rehefa miala amin'izany ota izany isika dia afaka maneho ny voninainy amintsika Andriamanitra. Dia atolotra hatrany ny hira ho fampaherezana antsika rehetra amin'izao maraina izao a, za MTF za mpamafy teny fiainana izay a no hiaraka amintsika indray ao anatin'ilay hira hoe misafotofoto.

Ia, isaorantsika ny za MTF group nitondra tamintsika an'izay hira teo izay hoe misa fotofoto any nona fa voarain'ny fampahirezana rehetra fa nandeha misamboaravoara tokoa aza ny onja-piainana izay lalovantsika ety an-tany ety a ny fanantenako ny fanantenanao ny fanantenantsika mpino kristianina rehetra dia izao ihany hoe tsy maintsy mandresy isika ary tsy maintsy tafita hatramin'ny farany ihany ko a rehefa eo jesosy kristy ilay efa vonona izay hitondra ny fiainantsika miainy fiainantsika manontolo na ny ara-tena na ny ara-panahy izany mila manana fanantenana mandrakariva isika fa ho mpandresy eo amin'ny tompo a araka ny teny hoe raha mbola izy koa ny farany a dia tsy ho foana ny fanantenantsika ka zay mety ho zavatsarotra lalovantsika ety a dia aoka hijoro tsara mifinoana hatramin'ny farany foana isika ary iorina hatramin'ny farany amin'izany a ihany koa mba hatonga antsika ho mpandresy eo anatrehan'ny tompontsika katroka tsara zao ny amin'ny valora maraina dia isaraka eto moa izany isika araka ny fotoana izay efa ifanomezantsika hatrany rehefa sabotsy tahaka an'izao.

Mahatsara antsika ny teny averina ko indro ary ny teny izay nomenao antsika teny ampiandohany ny fiarahana nentina nanorenana ny fiarahantsika teto an ary mbola anakatonana ny fiarahana ihany koa teny kolosianina toko faharoa andiny fadimy hatramin'ny fahafito mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na dia tsy manatrika anareo amin'ny nofo aza aho dia manatrika anareo ihany amin'ny fanahy ka mifaly sy mijery ny filaminanareo sy ny tsy fiovan'ny finoanareo an'i Kristy. Koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy Tompo dia mandehana ao aminy araka izany koa ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarana anareo ka mazoto amin'ny fisaorana. Amen. Kolosianina toko faharoa andiny fahadimy hatramin'ny fahafito.

hivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Jesosy Kristy tomponayo fa tanteraka ny fotoana izay niarahanay sy ny mpiaino teto anivony izao onjam-peonao izao tamin'n'ity maraina ny sabotsy ity. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao anay. Misaotra ihany koa ny amin'ny teninao maro izay nafafy teto na tamin'ny alalan'ny rafiderana izany na tamin'ny teninao mivantana sy ny fandaharana. Fa irenirehetra ireny dia tianao hitombonay amin'ny fahalalana tsaranao sy ny sitraponao. Tianao hitombonay amin'ny finoana sy ny fitiavana anao, indrindra ny amin'ny fanolorantena ho anao mba azahoanay mandova ny fiainana mandrakizay. Mangataka ny fanainao masina trany izay irotsaka aminay tompo, ampitombo ny finoana ianao, ka na dia eo aza ny zavatsarotra maro samihafa izay lalovana ety amin'ity izao tontolo izao ity, na dia misafotofoto aza ny fiainana ety, na dia eo aza ny fandripandrika alefa lay ratsy izay entina anombana ny fiainanay, dia tsy atahotra izahay tsy anay satria manana fanjakana tsy azo ampiroroana ty anatinay. Dia ianao Jesosy Kristy lay efa maty teo amin'ny azo fijaliana, ianao lay efa namonjy anay teo amin'izany azo fijaliana izany ary nitsangana tamin'ny maty velona mandrakizay. Ka raha velona mandrakizay ianao dia izahayko miarabelona aminao. Fa soa iantoko ianao Jesosy tompo efa nitsangana tamin'ny maty. Fa raha tsy nitsangana tamin'ny maty ianao dia foana ny finoanay, foana ny asa fitoriana ny filazantsara tahaka an'izao eto anivony izao onjam-peonao izao. Fa dia isaorana ny amin'ny fahavelomanao ary manompo Andriamanitra velona izahay amin'ny andronay rehetra. Ka amin'ity maraina ity no navaozanay koa ny fanolorantenanay ho anao, dia ny otisy anompo anao ary iara-dalana aminao hatramin'ny farany. Tsy manan'Andriamanitra hafa ho tompoina izahay afa-tsy ianao rery ihany, dia anao ilay Andriamanitra mahery, Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra mahay zavatra rehetra, ary ianao ilay Andriamanitra tokana mahavita ny fiainanay, afaka ny mianay ihany koa ny fiainana mandrakizay. Dia atolotra ho anao Jesosy ny fonay ho anjakanao. Atolotra ho anao ny tenanay ho fanatitra velona masina sitrakao, dia fanompoana mety ataonay izany. Velona izay Jesosy dia ho anao, maty izay dia mbola ho anao ihany. Apetraka aminao ny isatokantrano isambatan'olona na ny alavitra na ny akaiky mba samy ahery sy atanjaka ny tsirairay avy. Andray fampaherezana avy aminao ka na inona na inona zavatra miseho amin'ny fiainany tsirairay avy dia hijoro amin'ny fanomponanao hatrany ary atoky ny herinao Jesosy satria fantatray fa afaka mampandresy ny olonao rehetra ianao. Dia matoky manana anao izahay fa tsy mandaona mafoy anay ianao fefa nanome toko hoe mombanay ambara-patonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Apetraka aminao ny toy ny fotoana eto anivony izao onjam-peonao izao mba ho voninahitra ao hatrany ianao no mba sy hitahianay tsirairay avy. Amin'ny anaranao mavonjona anao fa na izany vavaka izany. Misaotra Jesosy eo. Amena.

Ieny ary havana mametraka ny veloma finaritra ho aminao indray ra aloha ny tenako a ho amin'ny manaraka indray isika manohy ny fifampaherezana raha mbola sitrapon'ny tompontsika moa izany. Ny namanao voahirana Randriamiarisoa no niaraka taminao teto nanomboka tamin'ny 10 ora maraina ka hatramin'izao ora izao teto amin'ny fanolorana sy teto amin'ny lafin'ny teknika ary dia mirary tontolon'andro mahafinaritra ho antsika rehetra eo ambanin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia mirary ny soa, mirary ny tsara ho antsika rehetra. Veloma tompoko.

raiky amin'ny 6 folo tepoka 2 megahertz.

Fiangonana Loterana Malagasy, Filiovana Mazoarivo, Fitandremana Mazoarivo, Sampana VLM. Fanatono matoky aoka no tendreno amin'ny fanompoana. Timôdy voalohany toko voalohany andinin'ny faharoa ambin'ny folo tapany be.

Tsopily fahadimampolo taonan'ny FLM sy fahadimy amby efapolo taonan'ny FTVLM mahazo arivo. Ivon-tsopily ny alahady valo amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny sivy ora maraina. Asaina ny FLM sy ny kristianina rehetra anotrana ny taon-tsopily. Asaina manokana ihany koa ny mainty milaly. Aza tononary ny fotoana ny alahady valo amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny sivy ora maraina. Ao amin'ny FLM mahazo arivo, asiana ampitiavana isika kristianina rehetra, indrindra isika sampana VLM, tonga afa maro voninahitr'Andriamanitra.

0: Arvunaj Jehovah vudlalanao.
1: Isaia toko favala mdimapula njifavala tapandi.
0: Wanchike to tira besi mandidin.
1: Ni FLM presikina di manurcha wachik.
2: Zambula sinyuva.
0: Konser meavaka. Yerana mdidi alfa simpandi.
2: Matikufone.
0: Saya tahu omni pelama fresaki.
1: Nela advalam ropul juna inam ropul suari.
0: Amru ratulakan.
2: Baram barai kuranta.
0: Baweza kefam tanan trampingunan dia isni tapakila eva dari variar. Panasana manukana raya lariar.
2: Naruba kuftava kufiaina kumandaksa.
0: Kera mias komini urbanan sirabe. Namana desire.
1: FF Pro.
0: Chambar chasal.
1: RTA.
0: RFF.
2: Manzegasa. Radio. Fenifila zanzara.
3: Louva sous un tutul. Pandara ni saya rai nao etom nier FF, onza peu FM. Jagam si full tep karu mega hertz, isa ken sabouts, am valura sasan marai.
4: Ya tembola falmi arapatika reta zay manaraka ni fandara na louva sundra ya amti asabutsi marai na iti. Itukia no etom ni mikro fanetana na. Ary manambahiny kosa tsika dia tsiza izany fa I Mirana miarabanao Mirana tonga soa eto amin'ny fandaharana
5: miarabanao toky dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandaharana lova sosan'ny tontolony
4: ie ono a Mirana inona moa no anjara andraikitra ao a atao amin'ny lova so 4C
5: mpandrindra ny fizaranasan'ny Europeanatra Norveziana tonga eto Madagasikara amin'ny alalan'ilay programana asa fifanakalozana eto anivon'ny lova sokatse ao.
4: Ie, inona moa no atao anatin'izany amin'izany fandrindrana izany?
5: Amin'ny mpandrindra ay dia misehatra maro isan-karazany ireo mpianatra ireo. Misy amin'izy ireo ny mpianatra mpitsabim-panampy, misy ny mpiasa sosialy, misy ny teolojianina dia miezaka mandefa an'izy ireo miara-miasa amina fikambanana maro samihafa ihany koa izahay eto an-toerana.

0: Be mametraka an'izy ireo any amin'ny renitoerana samihafa ireny izahay toy ny fiangonana, ny toby, ny sekoly, akany maro samihafa dia mandrindra ny fandefasana azy ireo any amin'ny renitoerana samihafa ireny izahay.
1: Mety hoe maharitra firiny eo ireo mpianatra ireo zany manao an'izay fizarana asa any amin'ireny sampandraraha ireny?
0: Misy no mijanona efatra herinandro dia misy amin'izy ireo no mijanona dimy volana amin'ny betsaka indrindra.
1: Manahoana ny endrika izay fiaraha-miasa izay eo amin'ny sampandraraha sy ny lova soa izany?
0: Amina programa fifanakalozana izay dia tonga dia ireo mpianatra ireo hianatra aloha voalohany indrindra dia efa izareo ihany koa izy ireo ihany koa manana ny traika efa izay hoentiny mianatra amintsika izy dia isika ihany koa mianatra amin'izy ireo. Ankoatran'ny traika efa izay fanakalozana, ao ihany koa ny kolotsaina izay afaka hifanakalozana.
1: Zay tena mahafinaritra tokoa izany. Hita fa tena hoe azoko lazaina izany fa misokatra anisan'ny vavahady sokafantsika ny any ivelany koa io programa fifanakalozana atao amin'ny lova soa io. Inona ary no afatrafatra ao any amin'ny sampandraraha izay mandray an'ireo mpianatra ireo, na ihany koa mety hoe mandeha eny an-tsena eny ireo na eny an-dalambe eny dia mety misy afatra ao ve ho an'ny olona izay mifanerasera amin'ireo ankizy mpianatra norveziana ireo?
0: Ho an'izay rehetra mifanerasera amin'ny mpianatra norveziana dia zava-dehibe tokoa ny fifanakalozana ara-kolotsaina, ka manentana antsika rehetra anamafy izany fifanakalozana izany rehefa misendra mifanena na mifanerasera amin'izy ireo amin'ny sehatra samihafa iny.
1: Mankasitraka indrindra Mirana, manantena mbola hifankahita aminao tany amin'ny fandaharana manaraka na any arinany. Izay ihany koa no antsika maranana nyity fandaharana androany ity dia manome fotoana antsika amin'ny herin'ny anyto izao indray eto amin'ny fandaharana lova soa sy ny tontolony isaky ny asapotsy maraina tahaka izao. Veloma tompoko dia misaotra Mirana.
0: Veloma tompoko.
2: Lova soa sy ny tontolony, lova soa sy ny tontolony, lova soa sy ny tontolony. Fandaharana izay arahinao eto amin'ny RFF onjapeo FM 100.4 MHz isaky ny sabotsy amin'ny 8:00 sasany maraina.

Ankafaliana indray no iarahavana antsika rehetra ry mpiaino ajaina ry mpianavana amin'ny anaran'i Jesosy. Naratra indray ity asabotsy fahafito amby roapolo ny volana jona taona enina amby roapolo sy roa arivo ity miarahaba antsika ihany koa navita soa ny asaramanitra izay nandraisintsika tamin'ny omalimo izany dia mirary soa antsika rehetra, mirary indrindraindrindra ny fitiavana sy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo andeha ho amintsika sy ny ankohonantsika tsitrara iavy. Ny namana tiana indray no miaraka amintsika eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafin'ny teknika iaraka eto isika hatramin'ny roa ambin'ny folo ora mahery ihany izany no iarahantsika. Tsy adino aloha ny mankasitraka ny zokovao hirana satria izy no miaraka tamintsika hatramin'ny maraina ka hatramin'ny valo ora teo moa izany a. Dia isika indray izany no iaraka eto indray isika ao ireo fandaharana izay iarahantsika avokoa moa izany rehetrarehetra izany anasananao mpiainsady ary a ny tisarahanao amin'n'ity onjam-peo mamintsika ity.

Eh, ndray hosolo nefa fandraisantsika tanana ary ady ampitiavana loranantsika ny dihira izay raha antsika amin'ry zareo avela mankatso ity amin'ilay hira mitondra lohateny hoe tsy atakalo. Mianao finaritra hatrany tompoko.

0: Ia, izay ilay izy nirahantsika tamin'izy zareo fa ilay mankatso tamin'ilay izy mitondra lohateny hoe tsy atakalo, angamba isika rehetrarehetra miombikevitra amin'izy zareo amin'izay hoe tsy atakalo Jesosy hozy izy tsy atakalo, ninoninona zavatra amin'izay hoa na maro ny fahavalo a na inona amin'izay hoe tamin'izao fiainana izao a dia tsy atakalo Jesosy. Dia oka isika mba hitoetra mahatoky hatrany amin'izany hoe fanarandihan'i Jesosy izany a, na enjehana aza isika ninoninona zavatra hoe mitranga eo amin'ny fiainantsika noho ny amin'izay hoe fanarandihan'i Jesosy izay a, dia aza takalo mihitsy Jesosy a, ataovy ambonin'ny zavatra rehetra izy a, ataovy lohalaharana mandrakariva eo amin'ny fiainanao Jesosy a, aza mba atakalo izy a. Izay no lesona omena antsika indray androany. Nao dia rentsika indray ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny deoterinomia no akatsika hifampaherezantsika indray zany moa ato amin'ny deoterinomia toko fa raika amby telopolo a dia ny andininy fahavalo ihany. Deoterinomia toko fa raika amby telopolo ny andininy fahavalo a, toy izao vakinteny amin'ny anaran'i Jesosy: ary Jehovah no mandeha eo alohanao ary izy no hiaraka aminao, tsy andaona afo ianao izy koa aza matahotra na mivadi-po ianao. Ary Jehovah no mandeha eo alohanao ary izy no hiaraka aminao, tsy andaona afo ianao izy koa aza matahotra na mivadi-po ianao. Amen. Efa tsara ny mampatsiahy antsika mpiaino fa rehefa tonga any amin'ny sivy ora eo a dia miaraka amin'ny zokomenja isika ao anatin'ny fandaharana mamiko a, izay farahintsika isaky ny sabotsy maraina amin'ny sivy ora moa izay fandaharana izay. Ndao alohantsika ny hiaraka indray amin'ny tanora masina itaosy a amin'n'ity irairay mitondra ny lohateny hoe Menina ity. Mena finaritra hatrany tompoko.
1: Tu fais une fille à Zanzar, j'ai comme si vous le dites.

izay ilay izy any raha tsika tamin'ny izareo atany ora masina itosy a tamin'ilay izy mitondradro teny hoe nenina moa izay dia araka izay hoe nenina izay dia tokony hotsarantsika mandrakariva an'izay manenina indrindra moa amin'izay hoe mibebaka amin'andriamanitra izay satria isika dia nandova ota tsy misy tanteraka na dia iray akory aza isika izany hoe manota mandrakariva be fahotana ao anatintsika ao a dia izany indrindra no mahatonga antsika hoe tokony hibebaka mandrakariva isan'andro isan'andro a isaky ny mahatsiaro isika dia tokony hibebaka tokony anenina mandrakariva izay a kanefa moa jesosy dia tsy mijery antsika amin'izay tsy famendre antsika izay a tsy mijery antsika amin'izay hoe mahampanota antsika izay fa mbola mamindra fo amintsika mandrakariva izy a indrindraindrindra hoe mbola omeny tombonandro isika mbola afaka midera azy a indrindra moa amin'izao onjapeo izao a matetika izay ohatrany hoe adinintsika indraindray izay hoe na dia ianao nyfomba o maraina io mbola omeny fahasalamana omeny tombonandro io aneka efa famindrampony aminao isan'andro isan'andro izay fa indraindray isika lasa fahazarantsika foanany hoe maraina ny andro a dia mifondray a dia manao ny asa mandrara izay efa ataontsika isan'andro isan'andro indray a fa koa hotsarovantsika mandrakariva fa famindrampo lehibe izay fa omeny jesosy antsika io rivotra ihanantsika io a indrindraindrindra moa izany hoe tombonandro izay mbola omeny antsika izay a dia izay indrindra ny tokony anenena antsika mandrakariva izay indrindra ny tokony angatahantsika ny famelan-keloka isan'andro isan'andro a satria isika tsy misy tanteraka na dia iray ary a feno loto a feno fahotana ao anatintsika ao a dia angatao amin'i jesosy mandrakariva izany famelan-keloka izany a mibeba mandrakariva mba azo an'izany famelan-keloka sy ny famindram-po avy amin'i jesosy izany a isika

Egyena re ankasitra antsika re zareo kôra la fahazavana nitondra tamintsika ny hira mahafinaritra be iny a tiako anao Jesosy izay no loha dia nila hira teo izay nantsika naraka indray ny hira manaraka moa izany a dia hiaraka amin'ny groupe lalao indray isika amin'ity hira mitondra ny lohateny hoe indray androany ity a aorianan'izay isika mampandroso avy hatrany ny zokomenja miaraka aminazy a ao anatin'ny fandaharana mamiko moa izany mihanao finaritra hatrany tompoko.

0: fandaharana mamiko mandroso miaraka amin'i Kristy
1: arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny 6:00 maraina.
0: Vaovao samihafa,
1: fifampizarana,
0: fampafantarana,
1: dinidinika sy tafatafa miaraka amin'ny vahiny.
0: Manasantsika rehetra ary indray anjara, fiangonana, mpanakanto ara-pilazantsara,
1: olon-tsotra na fikambanana,
0: sampandraharaha,
1: sekoly, mpivarotra, misokatra ho antsika ny radio feo filazantsara.
0: Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantso ny 034 31 425 38,
1: 034 31 425 38.
0: Mamiko,
1: maminao,
0: mamintsika rehetra, mandroso miaraka amin'i Kristy.

dia mbola falymiarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ato anatin'ity fandarana mamiko ity, mandroso miaraka amin'ny Kristy fandarana mamiko, maminao amintsika rehetra e. Androany a, asabotsy a, fafito amby roapolo volana jiona enina amby roapolo sy roa arivo. Mbola tena ao anatin'ilay hoe asaramanitra isika mianakavy a, mbola ao anatin'izany hoe fety izany a, ary dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy na vita soa zany fankalazana ny fa enina amby roapolo ny volana jiona izany. Fa andeha aloha isika hanomboka amin'ny fotoana dia hivavaka isika rehetra. Dia rahalaza voninahitra natolotray ho anao ry Tompo Andriamanitray, ny amin'ny zava-tsoa marobe atranganao eo amin'ny fiainanay, ary na dia izay heverinay fa ratsy indrindra aza, akay misy zavatra tianao ambara ao ambadika izany. Mankasitraka indrindra Jesosy, ary misaotra anao ny amin'ny tombon'andro-pahavelomana omenao ny tsirairay ahafahana ihany koa manao ny zara fanompoana, ny adidy, ny andraikitra, na eo anivon'ny ankonana izany, na eo anivon'ny fianakaviana, na eo anivon'ny firenena manontolo. Dia matoky izahay fa miara-dalana aminay mandrakariva ianao, ka tsy hamelana irery a manoloana ny ady rehetra izay atrehanay. Efa nilaza ianao Jesosy fa avahanao ny manompo anao sy ny tsy manompo anao dia ho tanteraka sotoa aminay tsiraray avy anie izany toky sy fampanantenana omenao izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta nanonanay izany vavaka izany. Amen. Anaraka ira iray avetrany isika izay iarahana amin'ny feo dimy Jesosy tsy mendrika aoka.

Izao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Luka toko fahafolo ny andininy faharoapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa mifalia satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Ny nosy Porto Rico dia toerana tena mety indrindra amin'ny fampitana zava-mahadomelina eo amin'ny Amerika Atsimo sy Etazonia. Miambina ny polisy ary maro no mampita izany no tratehaka, ka manefa ny sasany tao amin'ny fonjany onosy io. Mamangy sy tapaka io fonjy io ity vehivavy kristianina iray, ary indraindray dia nanatrika fitsarana ireo voafonjy izy. Tamin'ny ity andro ity a, dia Hector mpanao varomaizina fatadaza no voaheloka. Ny rakipeo naresaka ny fanaovany tamina mpanondrana iray hafa no nahatratrarana azy. Nitsidika azy tao amin'ny efitra kely izay nisy azy ity namana ity. Hector a, noho inon'ny mpitsara ianao noho iny rakipeo iny, ary dia noeloiny. Fantatrao ve fa ny fiainanao manontolo dia voarain'Andriamanitra an-tsary sy feo avokoa? Asehony ianao izany indray androany. Ny olona aza manana fitaovana ara-teknika ho amin'izany, ka Andriamanitra ve dia tsy mba anana? Dia nasainy novakiny Hector ny toko faharoapolo ao amin'ny Apokalipsy, ary nahita ny maty ao nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana, ary novelarina ny boky, ary nisy boky iray koa novelarina, dia ny bokyny fiainana izany. Ary ny maty dia notsaraina araka izay zavatra no voasoratra teo anatin'ny boky araka ny asany. Tamin'io andro io dia nibebaka teo anatrehan'Andriamanitra Hector. Nahafantatra fa nisolo toerana niaritra ny fanamelohana azy Jesosy Kristy. Jesosy Kristy no nisolo azy ilay zanak'Andriamanitra. Nino izy fa voavelan'ny fahotany, ary nanomboka teo dia voasoratra tao anatin'ny bokyny fiainana ny anarany, ka tsy ho fafana teo intsony. Amen. Andaontsika anaraka hira anankiray a, izay rahantsika amin'ny Christophe Ratrema amin'ilay hirany hoe Nosy Tanindrazako.

Efa latsidiko tery am-piandohana fa tena ao anatin'ilay asaramanitra isika rehetra ary dia arabaina ianao fitasoan'izany fetim-pirenena izany. Azo ambara fa mbola mamanitra izany fety izany isika rehetra e, mbola afaka mifampiaraba manoloana izany rehetra izany. Izy ity moa dia fankalazana ny nahazontsika ny fahaleovantena ary fahaenina ambenimpolo taona moa ao anatiny izany, dia samy velonaina ho tratry ny taona maro mitsingerina ary ny tompo ane hitaridalana antsika rehetra. Ny firenena matahotra an'i Jehovah izany no tena iriny indrindra, ary isika rehetra izay mpanaradian'i Jesosy Kristy dia azo antoka fa ao anatin'ilay matahotra an'Andriamanitra ka tena anao ny marina tanteraka eto amin'ity nosy malalantsika ity. Andaontsika anaraka hira anankiray ihany koa, ary satria ao anatin'izany fifaliana izany tsika hiaraka amin'ry zareo tanora masina hitaosintsika amin'ilay hirany hoe Votosy sy filazantsara ny nosy Madagasikara.

Arak'izany feokira famantarana izany dia tonga ao anatin'ny fotoanany sombo tantarantsika na ny angano na ny tantara foy atsika na sy izay mampiome a dia andao arintsika anaraka roa avy hatrany dia ny hoe fifaninanana dala izay ny voalohany ary indray dia hoe tsy misy miala. Fifaninanana dala. Fifaninanana hafakely no nisy tamina toerana anankiray indray mandeha. Ny adala rehetra tao amin'ny tananan-dehibe hono izany a no ny faninana ary dia ny hazakazaka. Ka dia maro be a ny olona izay tonga ny jery. Izao no ny fanarahana. Ny adala tsirairay a dia samy asiana gida iray avy ka io gida io a no mibaiko na manoro azy a izay atao. Afaka mitrerona, manampitamby, miantso, mampahery fa tsy mahazo mikasika ilay adala toy ny ohatra hoe manosika na misarika na mitantana azy mihitsy. Dia tonga rahony ny fotoana iangany. Indreo ny adala sy ny gida ny avy a efa milahatra eo amin'ny toerana izay ingana avokoa. Nanontany ny mpikarakara, foanina daholy samy nanaiky ny adala rehetra na dia samy manana ny fomba namaliany azy aza. Tao no ny teny mafy be, tao ny zara faheno ny feoany, tao ny tsy fantatra na nanaiky na ahoana. Toy ny notereny gida anaiky anga dia notsofina ary ny kiroriko ka fiangany e, inona no niseho ianao? Inona nga zao no niseho? Ehe, efa azoko an-tsaina fa samy mety daholo zao nareo any an-trano any a. Ny savoritaka tsy hita izay makaiza na makaiza ireto adala ary dia mba nandeha kely ihany fa avy eo dia nijanona, ny sasany ny tododony verina, ny sasany ny odikodina fotsiny, ny sasany ny kakakaka ny ome, ny sasany ny vanitinitika fotsiny, ny sasany ny tsinjatsinjaka, ny sasany mipetraka ny lalao vovoka. Nanao izay ho hafa noho ny reto gida nanampy tamby, ny trevona, ny bedy, ny antso, fa tsy nanovana inona na inona izany ary dia niala maina e. Lasa nody ny mpitaiza, tena fiainana dala ary fifaninanana dala ihany koa e hoy izy rehetra diso fanantenana. Izao ny tsarovy, maro koa isika no manaiky ary milaza fa vonona rehefa eo amin'ny zavatra anankiray. Fa rehefa avy eo tsy hita hoe makaiza na makaiza, miala maina ny gida tamin'ity fifaninanana dala ity. Tahaky ny diso fanantenana satria tsy napozina ny zavatra nitranga. Dia isika kondra indray misy fotoana to ohatra ny manao fifaninanana dala, asaina mandroso tsy mandroso, fa zay tiana no atao. Dia samy mieritreritra sao dia sanatriaka lasa amin'izany fiainana dala izany a. Ie, izay ny amin'iny fa anaraka ny sombitantara anankiray isika dia ny hoe tsy misy miala, tsy misy miala. Efa masaka tao an-tsain'ny resevera ireny hony a na amin'ireny taxi be ireny a, fa arakaraka ny habetsahan'ny olona miala sy miditra eny an-dalana eny ny habetsahan'ny vola azo. Rehefa betsaka ny olona miala sy miditra eny an-dalana dia betsaka koa ny vola raisina. Indray andro mamamy ty resevera na taxi be anankiray, fa aleri izy teo am-piangana fa feno ilay fiara teny an-dalana nefa dia tsy arak'izay fa izao ny zavatra niseho. Nanontany izy teo amin'ny are voalohany, misy miala? Tsy nisy namaly na iray aza. Nitao anaty taxi be,
teo amin'ny arefaro nanontany ihany izy, tsy mbola misy miala fa tsy nisy namaly ihany. Teo amin'ny arefatelo tsy mbola misy miala ihany sady niakatra ny feoany ka tany amin'ny daholo maso ny mpandeha fa tsy nisy ny teny. Teo amin'ny arefa efatra tsy mbola misy miala foana ve, tsy nisy ny hetsika ny olona na iray aza ka tezitra izy. Resevera inona koa ity ho ny olona sady niakatra ny feoany ka tany amin'ny daholo maso ny mpandeha fa tsy nisy ny teny. Teo amin'ny arefa efatra tsy mbola misy miala foana ve, tsy nisy ny hetsika ny olona.

aperitreritra tena tsy faly tokoa aloha ny resevera rehefa hoe tsy misy miala e, satria zany raha mikonty vola izy dia zary izy raha mandray vola. Ary dia fomba ny izy ireny mihitsy indrindra moa rehefa ny Antananarivo any isika avy etỳa Antsirabe, rehefa mandeha any dia raha manontany toerana anankiray ianao dia lazainy fa tsy mandeha any, dia nefa ny raha miditra ao ihany ianao eny am-pandehanana eny, tonga any amin'ilay toerana ny tadiavinao ihany lay busy andehananao. Fa ny zavatra tadiavin'izy ireo dia hoe miala ianao amin'ny toerana ray izay teneniny a, dia mandray busy andray ianao eo, amin'ny busy hafa indray ianao eo dia mandoa vola fanondroany, na koa ianao hoe janona fa tsy tafaraka mihitsy e. Izay koa izany ny tadiaviny, satria ianao any amin'ilay faran'ny terminus iny a dia manjary tsy ahazony vola, ary tena mariny ty voalazany sombo tantarantsika androany ity amin'ny fiainan'ny olona izay manatanteraka izany. Ka zao nefany resevera hafahafa izany, fa betsaka eto amintsika ny resevera mahafinaritra, manoro, mampianatra, ary tena azo itokisana manatanteraka tsaka ny siandavany ny asa izay nomeny tompo azy. Dia mampahery anareo ny resevera, fa tsy ratsy daholo akory ny resevera, fa misy dia tena tsara tokoa. Izay ny amin'iny sombo tantara iny, andehantsika anaraka hira anankiray indray ary izay irahantsika amin'ny avy ao amin'ny KTLM fanasina be tafo amin'ilay hirany hoe azavari.

Mbola ato anatin'ny fandarana mamiko ihany ianao a, mandroso miaraka amin'i Kristy. Fandarana mamiko, maminao, mamintsika rehetra. Tonga amin'ny fotoana izay andraisanareo vahintsika amin'ity fotoana ity ka ny vahintsika androany a, dia ny zanaka pelezana anjanapara betafo. Mety misy avany ve tsika mieno? Azoko antoka fa tena misy a, ndao ary.

Ianareo mbola tao anatin'ny fandaharana mamiko hatrany moa isika amin'izao fotoana izao ary kanefa nambarany azoko menja teo dia manambahiny ny fandaharana mamiko mety androany ity ny tenako namanatiana aloha izany no mandray ireto vahintsika ireto ry zareo avy ao amin'ny zanakam-pielezana avy ao amin'ny fiangonana Anjarafara Betafo no miaraka amintsika eto ao ny ray aman-dreny pastora Solofo miasy madame Florine dia ry zareo aloha izany no miaraka amintsika iresadresaka amintsika eto miaravanareo ray aman-dreny pastora madame Florine tonga soa eto amin'ny studio ny radio feo filazantsara.

0: Eny tompoko, matomboy anareo tonga eto izay dia misy an'izay hoe antony hatongavanareo eto izay afaka ambaranareo amin'ny mpiaino ve izay hoe inona no tena hoe antony hatongavanareo misy ny tianareo ambara amin'ny mpiaino moa izany?
1: Eny tompoko, ny antony hatongavanay dia ao anatin'ny fikarakarana ny ritrano ho an'ny fisotrondronao ny ray aman-dreny pastora izahay ao amin'ny fitandremana ny zanapara dia nyotron'ny zanakam-pelezana izany fikarakarana izany dia izany no antony hatongavana eto ka manentana antsika rehetra izay zanaky fiangonana zanaka ny fitandremana FLM manjanapara hiaray fanotrona amin'izany amin'ny alalan'ny rodorodom-piderana izay iarahana amin'ny leila prege mizika ny alahady 28 jona manomboka amin'ny 12:00 atoandro ary aloavan'ny fotoam-pivavahana maraina manomboka amin'ny 6:00 maraina.
2: Ny toerana dia ao amin'ny lise prive leterin Mangarivotra. Akoatr'ireo izany dia misy ireo korala nasaina manokana, dia ny korala avy any fitandremana anjanapara, ny velema ambojafya, ny kate fraisakina, ireo no izay hanotrina lela prezy mizika. Dia akoatran'io izany dia ny korala fanasy ny polisy pirenena eto vakina karatra.
0: Maromaro izany ireo antokom-pihira izay hoe andray anjara amin'io rodorodom-piderana moa izy teo. Dia amin'ny oviana tsara izy teo, afaka verinareo kely amin'ny oviana tsara, dia amin'ny firy ny fotoana aiza tsara ilay toerana dao averina kely ary hoen'ny mpiainontsika tsara?
2: Ny alahady 28 jona ao amin'ny lise prive literay Mangarivotra. Ny fandaram-potoana izany dia manomboka amin'ny 6:00 maraina, dia misy ny fotoam-pivavahana ra litorjika. Aorinan'izay dia misy ny konsera evanjelika izay voalazan'ny namana teo, izay ahitana ireo atokom-pira samihafa eto amin'ny faritra vakina karatra, izay miaraka amin'ny groupe evanjelika ilay la prize musika sisahina kely. Amin'ny fotoana io koa izany dia misy ny sakafo izay karakarainy any toerana, ahitana vary dia ahitana lasopy isan-karazany, dia hanasana antsika rehetra zanakam-pelezan'ny fitandremana anjanapara Betafo sy ireo malala tanana izay afaka manohana rahateo.
0: Eny tompoko, ilay hetsika izay karakarain'ireto otronny zanakam-pielezana moa izany fa ry zareo avy amin'ny fitandremana anjarapara Betafo ao no karakaran'izay rodorodom-piderana izay iarahana amin'ny lehilahy praise moa izany. Maromaro ireo antokom-pihira izay nasana ry zareo ifandrombona amin'izay fanaovana ny trano fisotrondronony ny ray aman-dreny pastora moa izy teo izay. Eny ary ny afatra farany avy aminareo izany fanentanana farany moa izany ny mpiaino antsika?
1: Ia, ny afatra farany dia manasa antsika rehetra taranaka anjanapara rehetra, satria ray aman-drentsika io ary maro ny zavatra efa noraisintsika, ny fahasoavana izay efa noraisintsika taminy dia manaitana antsika rehetra. Ny vidim-pidirana moa dia 3,000 amin'ny Betsotra ary 1,000 fanasana, misy fanasana manokana 2,000, misy koa ao ny kilalao izay atao ifampizarana dia amin'ny alalan'ny fisariana izany le izy. Dia ny karatra ny bia dia efa amidy any amin'ireo komita ny zanakam-pelezana tsirairay avy, ary ao amin'ny andro ny fampisehoana koa dia mbola afaka mivarotra bia izahay. Dia manentana antsika rehetra hiaraka hifanotrona amin'izany fa ny taotrano ny tsy vitany irery dia manasa antsika rehetra tompoko.
2: Ny fampatsehoana izany dia mety isy fanomezana tsy apozina izay mety ho azontsika amin'ny fotoana io. Ny faneva izay no raisina moa amin'nyity fotoana ity dia ny nemia 2:18 hoe eny eo koa risy tsangana isika ka handrafitra azy. Dia manentanantsika zanakam-pelezana mba hiara handrafitra zany tamin'izany fa ny taotrano tsy efa narery, ary hoy ny teny malagasy hoe ny dety tsy nolondratsy. Ny soratra masina hoe mahefa-be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo dia miantso ny zanakam-pelezana ny zanapara rehetra. Ny mariana izany ny mpanaony ofisialy ity hetsika itya dia ao ny depiteny Betafo dokotera Lova izay atoniany FDL spam sady anisa mandray anjara amin'izay fampisehoana karakarainy arapetsay amin'ny alalan'ny FDL Betafo ao ny merana lakamisy nanatovato izay manona koa izao hetika izao dia manasa antsika rehetra tsy akanavaka tsy ny zanakanjana para ihany fa ny kristiana malala tana rehetra mba hiarana soroka miara milanja sy tongotra miara mamindra amin'izao hetsika ataony zanakapelezana anjanapary izao.
0: Ena ry tompoko, mankasitraka anareo moa izany a ny vahiny teto amin'izao fandaharana mamiko izao a, ary indrindraindrindra mirary soa ny hetsika izay ho karakarainareo a izay a. Mirary soa indrindra tompoko.
1: Mirary soa tompoko.
2: Dia misaotra anareo manokana teto amin'ny radio FM filazany tsara izay nandray anay amin'ity fotoana ity, dia mirary soa anareo mba hahavita soa ny asa izay nitsoan'Andriamanitra anareo, ary mirary ity onjam-peon'ny fiangonana literana malagasy ity mba hatezatra amin'ny farany ary ataona olona maro hanaraka an'i Jesosy. Dia mirary soa tompoko.
0: Mankasitraka indrindra tompoko. Eny ary a, dia izay izany no fiarahantsika tamin'ireo vahinintsika ireo moa izany a, dia mitohy indray izany ny fandaharana mamiko.

Fa efa nambarako teo fa ato anatin'ny asaramanitra hatrany isika, dia andao any antsika mba hijery kely iza daholo moa zany reo nitondra teto anivon'ity tany sy fanjakana eto Madagasikara ity. Ny voalohany tamin'izany dia Andriamatoa Filo Philbert Tsiranana. Taorinany a dia ny General Ramanatsoa. Ny taorinany a dia ny Colonel Ratsimandrava. Ny taorinana izay a dia ny Amiraly Didier Ratsiraka. Taorinana izay indray dia ny Professeur Zafy Albert. Dia nisy tetezamita moa izany teo anelanelany teo a, dia ny Andriamatoa Ratsirahonana, President Ratsirahonana izany izy. Dia ny verina indray a, ny Amiraly Didier Ratsiraka. Dia teo ihany koa ny President Ravalomanana. Dia nisy tetezamita indray teo aorianan'izay, dia noentin'ny President Andry Rajoelina. Ary ny tao aorianan'izay dia ny President Ery Rajaonarimampianina. Dia nisy indray ny tao aorianany a, dia ny President Andry Rajoelina. Ary hatramin'ny 2020 sy 2020 izany fitondrana rehetra izany, fa tao aorianan'ny septambra 2020 sy 2020 kosa dia nisy ny fitondrana izay nitarihan'ny fanavaozana no tarihan'ny Colonel Michael Randrianirina. Ary dia ao anatiny izany indrindra isika rehetra amin'izao fa 65 taona ny fahaleovantena izao. Ary dia efa miomana moa izany isika hiditra amin'ilay repoblika fahadimy. Rehefa miova lalam-panorenana, izany hoe lalam-panorenana vaovao isika izany a, dia miova ny repoblika. Ny repoblika moa dia tsara ihany ny mampafantatra antsika fa vahoaka no mifidy izay ho mpitondra. Dia vahoaka ihany koa no eo amin'ny fanjakana, izany hoe fanjakana izany a entim-bahoaka izy io. Vahoaka no mifidy an'ny mpitondrany a, dia fanjakana entim-bahoaka amin'ny alalan'ilay fifidianana izay efa natao moa izany. Ny filarintsoa dia ny hoe androsoatranyny Madagasikara ary ny taranaky ny Malagasy rehetra dia hifankatia sy hiadana satria mino an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainana. Izay ny amin'iny a, fa andaontsika hiara hivavaka amin'ry zareo amboram-peo amin'ny fahazavana amin'ilay hirany hoe vonjeo ny taninao.

Iresaka mahakasika ny fahasalamana indray isika tona tin'ity fandarana mamiko ity. Fandarana mamiko mandroso miaraka amin'i Kristy. Fandarana mamiko maminao mamitsika rehetra. Ie, andao jerevantsika indray ireo sakafo izay tokony ho fadiana amin'ny fahasalamana, izany indrindra natokana ho an'ny olona diabetika. Ny olona diabetika dia be sakafo fadiana tokoa, noho izany dia mila mitandrina mba ho salama lalandava. Maro ireo olona no tsy mahavita mifehitena amin'ny alalan'ny sakafo, hany ka lasa tsy voafehy intsony ny siramamy izay ao anatiny ra, izay mety hiteraka fahasimban'ireo taova maro samihafa toy ny fo, ny vo, ny lalandra, ny maro samihafa sy ny sisa sy ny sisa. Ireto ary misy karazan-tsakafo izay tokony ho fadintsika raha voan'ny diabeta ianao. Ireo sakafo ambanin'ny tany toy ny ovy, ny saonjo, ny mangahazo sy ny sisa dia marihana fa tsy hoe isan'andro dia hihinana an'izay foana, fa ireo sakafo ireo fadiana ao anatin'ny fihinanana azy be dia be, izany hoe sakafo voalanjalanja ary tsy atao matetika. Ny mofomamy dia toraka izany ihany koa. Ny charcuterie, mortadella, ny jambon, ny fromazy sy sisa sy ny sisa. Ny zava-pisotro izay misy gazy toy ny soda, coca, fanta sy ny sisa rehetra. Ny tambavy ary koa ny siramamy. Averiko hatrany aloha fa tsy hoe tsy hihinana an'ireo mihitsy izany, fa mila fandanjalanjana ilay izy, satria raha tsy hihinana legioma mihitsy ianao dia tena anana problema be ao anefa izany fahasalamana izany. Fa kosany ny sakafo toy ny charcuterie, ny zava-pisotro misy gazy, ny tambavy, ny siramamy, ireny dia azonao atao tsara ny manajanona izany. Raha jerena ny taremarika momba ny tahan'ny diabeta amin'ny antonony ho an'ny olona izay diabetika, dia ilaina ny manana fitaovana fitsapana mba hahafahana manara-maso ny tahan'ny siramamy ao amin'ny ra. Eny amin'ny farmasia no mivarotra izany fitaovana izany, antsoina hoe glucomètre. Raha toa ka tsy manana fahafahana ianao dia ny dokotera koa matetika no manana io fitaovana io, ka ilaina ny jery izany isan-kerinandro na isam-bolana farafahakeliny. Raha mbola tsy misakafo ny olona anankiray dia toy izao ny tahan'ny glisemia amin'ny atonony, eo anelanelan'ny 0,70 grammes par litre ka hatramin'ny 1,10 grammes par litre. Rehefa avy misakafo kosa izy izany hoe ora iray sasany aty aoriana, dia toy izao indray latsaky ny 1,40 grammes par litre. Ary dia toy izao no ahafantarana hoe milatsaka be ny siramamy ao amin'ny olona diabetika na ny hipoglisemia anankiray, latsaky ny ohatra faingo 60 grama isaky ny ray litatra ny refy hita ao anatin'izany taremarika izany. Toy izao kosa ary no ahafantarana hoe miakatra be ny tahan'ny siramamy ao amin'ny olona diabetika iray raha mbola tsy ny sakafo iny izy. Raha miakatra be izany dia mihoatra ny ray faingo 10 grama isaky ny litra izay no taremarika hita amin'ny tahan'ny siramamy ao anatin'ny rahan'ny olona anankiray izay voan'izany diabeta izany. Dia samy ary samy
manara-maso ny fahasalamana any amin'ireny mpitsabo ireny a, na mora manana n'ilay glicomètre ianao a, dia afaka mijery izany ao atokantrano ihany. Andehantsika anaraka hira anankiray izay rahantsika amin'ny Nendra Milosoa amin'ilay hirany hoe ampo anao ny fahasoavana.

Izay indray ilay sombo tantara e, amin'ny alalan'izany feo kira izany. Anakiroa avy hatrany no renesintsika atao anatin'ity fandarana mamiko ity, dia ny hoe Andriamanitry ny firenena. Andriamanitry ny firenena sy ilay hoe voababon'ny Kristy. Andriamanitry ny firenena. Fa ino no dia nisy mpanjaka iray naniry anana izay azony anaovana fanompom-pivavahana ary iankina ny fanjakany sy ny mpiaro azy moa izany. Dia nalangana sampy iray izy ary natolony hony mba hotompoin'ny vahoakany. Nanohitra izany nefa ny kristianina tao amin'ny taniny ary dia nenjeny nanaova ny adalàna sy nofinoiny mba mafiorina hony ny fitokisan'ny vahoaka ny sampy izay ny foronin'ity mpanjaka iray ity. Notereno ny olona samy hivavaka amin'ity sampy izay mpiaro ny fanjakana io ka anaja ny fomba fivavahana izay atao aminy. Indray andro nefa raha teo ampanaovana fanatitra ho an'ilay sampy iny indrindra ny vahoakany, dia niroatany fahavalo tampoka hony ary dia nasiany avokoa izy rehetra. Tsy hafa nanohitra ilay mpanjaka sy ny omana, tsy hafa netsika satria tratry ny tampoka ireo vahoaka, tsy hafa niaro ary tsy afaka nanao nininina akory ty sampy izay nitokisana fa hiaro ny fanjakana, ary dia rava tamin'iny anitriny ihany ilay fanjakana ny mpanompo sampy koa. Sampy manao ahoana ary no ahavita hiaro? Fa sambatra kosa izay manana ny Jehovah ho Andriamaniny. Amen. Voababon'i Kristy, voababon'i Kristy. Fanaoko mahazatra hoy ity tovolahy izay ny mamono varavarankeliko manandrify ny trano fiangonana ary dia mijaridina eo mitazana ny fizotron'ny vahoaka mivoaka sy miditra ao amin'izany fiangonana izany rehefa mirava. Amin'izay aho dia miteny rery hoe mba te hoderaina kotony olontony mba hatoan'ny olo-marina mihitsy ny fijery azy, mba hadeda kery miditra sy mivoaka io trano be ratsy io. Ha, tsy miakatra velona any an-dany trano tsinona ka. Ie, fa nisy fanontaniana tonga tampoka ho atao an-tsaiko hoy ihany ity tovovavy. Nanao hoe, ary raha mba ianao no mba tahaka ireny, ahoana hoy ianao? Ntso hoy aho namaly ilay fanontaniana. Raoviana koa niditra amin'io varavaram-piangonana io, fady izany. Fa nahoana hoy ihany ty fanontaniana somary sasa? Teo dia hitako izay valiteny mazava ho ambara. Tena vaka aho, to hitako ilay valiteny, nefa ihany koa to tsy marina le izy. Fa tsy nety niala tao an-dohako io fanontaniana io. Ny niafarany tantarako hoy ihany ilay tovavy, dia niditra ihany ilay varavaram-piangonana izay halako teo aloha mihitsy fa voababon'i Kristy aho no ilay amin'ilay fanontaniana tsy azoko novaliana. Amen. Ie, ianao koa ve mba babon'i Kristy? Raha babon'i Kristy ianao dia andana mitory ny filazantsarany, mandana manatona izany trano fiangonana izany fa hany tena hifampiresahana aminy sy hifaneraserana aminy. Anaraka hira anankiray tsika amin'ilay hirany vonjy, Targetra.

fa androany sabotsy fa 7 ny volana jiona dia misy ny manana tsingeritaona nahaterahana. Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy izahay eto amin'ity fandaharana ity a, satria ny tompo no nanome anareo an'izany tombon'andro-pahavelomana izany dia maniry ny fiadanan'ny tompo ho aminareo hatrany, dia apetrao amin'i Jesosy ny fiainana rehetra fa izy no hikarakara anareo. Ho an'ireo izay manam-pahoriana kosa, mampaherinareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay ary engane ny fahoriana izay mandalo a, dia hananantsika firaisana velona amin'i Jesosy Kristy ka hahafahantsika mijoro vavolombelony amin'ny fotoana rehetra. Ho an'ireo izay tsy salama kosa dia mirary ny fanasitranana anareo feno fitanteraka izahay atao amin'ity fandaharana ity, ka Jesosy Kristy no amany olana rehetra, izy ihany koa no hiara-dalana aminy aminareo mandrakariva, ary amin'izany rehetra izany dia ny tompo no hialo lalana amin'ny zavatra rehetra. Fa ho an'ireo izay manam-pahoriana kosa dia mampaherinareo amin'ny anaran'i Jesosy izahay fandalovana ny eto amin'ity tany ity, fa ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany no manana ny fiainana maharitra mandrakizay, dia minoan'i Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Izay ny amin'iny a, fa dia andaondrelontsika anaraka hira anankiray izay irahana indrindra amin'ny groupe ny mino, amin'ilay hirany hoe ny mino.

Araiso I Kristy, isalasala angamba ianao ka anao hoe aiza akory izay izy eo, kanefa sainy kely ange. Raha misy olona tonga ao aminareo a, ka ianao no ao an-trano, ny varavarana mihidy, ilay vahiny any ivelany, inona no ahafantaranao fa misy olona tonga ao? Tsy mahita azy ianao satria mikatona ny varavarana, nefa dia azonao antoka fa misy olona mihitsy ao. Nahoana nga? Satria renao ny feoany, renao ny teniny izay manao aody mandondony. Ankehitriny kosa re, tonga eto aminao I Jesosy Kristy, ary tsy misy isalasalanao ny amin'izany, satria hoy ny teniny aminao indro efa mitsangana eo am-baravaranao ka mandondona. Raha misy mihainy ny feoako ka mamono varavarana, dia hiditra ho aminy aho ka hiara isakafo aminy ary izy amiko. Ny bokyny Apokalipsy toko fahatelo andinin'ny faharoapolo a no nangalana izany tenin'Andriamanitra izany. Raiso izy. Anaraka hira raisika dia ny hira iarahantsika mitsantany mahamasina ory fireneko misy feo miantso.

ye, mbola ato anatin'ny fandarana mamiko hatrany isika mandroso miaraka amin'ny Kristy fa efa divadiva hifarana ihany izao fandarantsika izao a. Ye, iresakitsika mahakasika ny vehivavy anankiray indray ao amin'ny Baiboly a, dia tsy izany fa Sara. Sara. Vehivavy iray manandanja lehibe eo amin'ny soratra masina Sara. Ny bokin'ny Genesis no manambarany aminy. Vehivavy miavaka noho ny atsaratarehany ka mahasarika ny olona. Raha apetraka ny fanontaniana hoe inona re no zavatra tsarontsika manamarika ny fiainany e? Anankiray azo lazaina dia izy momba hatramin'ny fahanterany. Azo an-tsaina ny amafiny izany ho an'ny vehivavy mahatsiaro ny endanja mihitsy vokatr'izany ny vahaolana izay hitany nanome any agara-panompo vavany izy a mba ho vadin'ny Abrahama mba hialana amin'ny enatra manoloanany tany amamonina. Amin'ny lafiny indray moa tsy azo lazaina fa vehivavy tsy manaiky resy ny teo amin'ny fiainana Sara. Mahita hevitra manoloana izay mety everina ho fahavoazany saingy ny fakapanahy mora mahavo ary nahazo an'ny Sara raha teo a dia ny hoe mandeha araka izay hevitry ny sainy amin'ny maha olombelona azy fotsiny. Tandremo iry vehivavy malala apetrao amin'i Jesosy ny fiainana rehetra fa aza mandehandeha amin'ny sainao izany fotsiny. Manana hevitra tokoa isika vehivavy matetika ary mailaka ny amin'ny fanatanterahana izany. Arak'izay heverintsika misy ampiasaina izany indraindray aza dia misy ny lehilahy vadintsika tsy mahalala ny alalin'ny saintsika fa dia manaika izay ny konokonointsika fotsiny toy izay nitranga tamin'ny Abrahama teto. Inona ny vokatry ny fahamaimaizan'ny Sara? Tsy zakany ny mahita ny zanak'ilay andehivavy agara ny ome roa io andehivavy io sy ny zanany fa ny zanak'io andehivavy io tsy iray lova amin'ny zanako, hoy Sara tamin'ny Isaka. Fialonana, fahasiahana hita mandraka kehitriny izany aty amin'ny tany onenantsika ary dia fifanolanana eo amin'ny taranaki Ismaela sy ny taranaki Isaka moa izany. Ny taranaki Ismaela izay Arabo ary ny taranaki Isaka izay Jiosy. Toy izantsika iny amin'ny manaraka fa andehantsika anaraka hira anankiray arahantsika amin'ny penja somenja tsaroko.

0: koa satria ny fotoanana tomboka dia faranana, tonga ny fotoana famaranana tsika izao a. Dia Rasy Lazara vonahitra natolontsika an'Andriamanitra tao anatin'izay fotoana niarahantsika teto izay a, ary dia ankasitrahana feno ianao, ianao izay niaino izany fandaharana izany a, nanomboka tamin'ny sivy ora maraina ka hatramin'ny folo ora sasany, ary inonay fa tsy mbola hiala eto amin'ity onjam-peo ity ianao, satria hatramin'ny folo ora alina dia mbola handeha izany. Isaorana ianao naiza naiza toerana nisy anao a, tato anatin'ity fandaharana maniko ity a, ankasitrahana feno sy tanteraka, ary dia ny tompo omba sy taridalananao mandrakariva vavaka isika tompo. Jesosy malalo, misaotra anao zahay fa tanteraka teto ny fandaharana izay napetraka taminao. Matoky izay tompo fa mbola hanohy izany hatrany ianao, ka anananay fifaliana manoloana ny fiainana rehetra. Vavaka manokan'izay a ho an'ireo rehetra izay haka fanadinana faharoa ara-panjakana dia ny BEPC izany a, maniry izay Jesosy ny tantanana ho azy ireny a, anomanana ho azy ihany koa a ny amin'izay lesona rehetra ho adininy. Dia matoky izay a fa anolotsaina ny mpianatra rehetra indray ianao Jesosy, amin'ny alalan'ny fitiavanao sy ny fikarakaranao azy ireo. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay sy angatahanay izao vavaka izao, ary tononona ny fiadanana ho amin'ny olonao tsirairay avy. Misaotra Jesosy malalo, amen. Manao velomanao ny tenako Zokimenja, ary mangasitraka ny namana Tsina sy ny namana Odilantsika tato anatin'izao fandarana mamiko izao. Mandra-piona tompoko.
1: Fandaharana mamiko mandroso miaraka amin'i Kristy
2: arainao eto amin'ny radio feno filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny sivy ora maraina.
1: Vaovao samihafa,
2: fifampizarana,
1: fampafantarana,
2: dinidinika sy tafatafa miaraka amin'ny vahiny.
1: Manasantsika rehetra ary indray anjara, fiangonana, mpanakanto ara-pilazantsara,
2: olon-tsotra na fikambanana,
1: sampandraharaha,
2: sekoly, mpivarotra, misokatra ho antsika ny radio feno filazantsara.
1: Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantso ny 034 31 425 38,
2: 034 31 425 38.
1: Mamiko,
2: maminao,
1: mamintsika rehetra,
2: mandroso miaraka amin'i Kristy.

0: Ankasitrana izany ny fiarahanao amin'ny iraka amin'ny sivifolo tepoka roa megahertsa amin'izao fotoana izao. Ankasitrantsika izoko menja niaraka tamintsika tao anatin'iny fandaharana mamiko teo iny izay fandaharana narahintsika teo moa izany. Izao izany moa dia tonga indray ny fotoana anarahantsika ny fandaharana diakona. No ny atao manokana moa dia tsy afaka miaraka amintsika eto izoky andry fa kosa misy ny fampianarana izay arahintsika hatrany moa izany. Dia ndantsika naraka avy hatrany an'izany fampianarana izany.
1: Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky fandaharana izay arahanao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny folora sasany. Fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho amin'ny tenany sy fahasahiana be amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Timoty voalohany toko fahatelo andino ny fahatelo ambeny. Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky.
2: Mety ho enontsika ao anatin'izao fampianarana izao ny hoe reto vombolana maro samihafa reto. Ny diakonia. Ny dikany anarana io, anarana zany ny diakonia, asa fanompom-pitiavana no dikany. Raha ohatra ka adikantsika malalaka izy, asa fanompom-pitiavana. Mety ho entsika ihany koa ny hoe asa diakonaly. Ny diakonaly dia mpamaritra ny toetra n'ilay asa, mpamaritra ny toetra n'ilay asa, zany hoe raha asa fanompoana mpitiavana ny diakonia dia ny toetry ny asa rehetrarehetra mafehy mitondra amin'izay asa fanompom-pitiavana izay dia manana ny toetra an'izay izy, dia izay natao hoe asa diakonaly. Dia ny mpanao azy dia ny diakona. Io izany tsara tsindrina ihany, tsy dekona bisikileta hono ny dekona, fa ianareo tsy ny dekona. Tsisy olona ny dekona izany mpanaovana asa ao amin'ny fiangonana, fa raha ny tena fanononana azy diakona, diakona. Dia hatramin'izao aloha mbola tsy nahiny dekona, fa ho antsika izay miteniteny fahatany any dekona zany dia tsaro fa ianao somy bisikileta amin'ny dekona no mitovy amin'izay fotoana izay, ka tsy ianao bisikileta amin'ny dekona mpanaovana asa amin'ny fiangonana fa diakona. Ilay mpanao ny asa diakonaly zany no diakona arak'izay voalaza eto. Ho isika hoe ny tantarany diakonia tarafina amin'ny tantarany fiangonana araka ny izay mety ho hita ao amin'ny asan'ny apôstôly no anjarantsika androany. Fa raha ohatra ka natsaraiky kely izy dia ny hoe ny diakonia sy ny tantara ny teo amin'ny fiainan'ny fiangonana kristianina voalohany, teo amin'ny fiainan'ny fiangonana kristianina voalohany, ary izay tantara ny fiainan'ny fiangonana voalohany izay dia ny asan'ny apôstôly no laza azy. Milohan'ny hitondrantsika fampianarana dia andeha tsy vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy ny asan'ny apôstôly toko faha efatra ny andinin'ny faharoa amby telopolo ka hatramin'ny fahafito amby telopolo, ary ny asan'ny apôstôly toko fahaenina andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Asan'ny apôstôly toko fahaefatra roa amby telopolo fito amby telopolo, asan'ny apôstôly toko fahaenina andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito, mifakito izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny ray fosy fanahy ny olona rehetra izay nino, ary tsy nisy nanonona ny fananany ho azy na dia iray azy, fa niombonany avokoa ny zavatra rehetra nananany. Ary tamin'ny herybe no nanambaran'ny apôstôly nitsanganan'i Jesosy tompo, ary fahasoavana be no tao amin'izy rehetra. Fa tsy nisy olona nalahelo teo aminy, fa izay nanana tany na trano raha nivarotra izany dia nitondra ny vola vidiny zavatra lafo, ka napetrany teo anolohan'ny tongotry ny apôstôly dia nozaraina tamin'izy rehetra arak'izay nilainy avy. Ary Josefa izay nataon'ny apôstôly hoe Barnabas, izany hoe raha adika zanaky ny fananarana, levita avy any Kiprosy no firazanany, dia nivarotra ny sahany ary nenty ny vola vidiny ka napetrany teo anolohan'ny tongotry ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko fahaenina andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Ary tamin'izany andro izany, rehefa nihamaro ny isam-pianatra dia nimonimonina tamin'ny hebreo ny helenista, satria tsy mba enina tamin'ny fiantrana isan'andro ny mpitondra tenany. Ary ny roa ambin'ny folo lahy nampiangona ny mpianatra rehetra ka nanao hoe tsy mety raha mandao ny tenin'andriamanitra hitandrina ny latabatra izahay ko amin'izany rahalahy mizaha fitolahy eo aminareo izay tsara laza sady feno ny fanahy masina sy fahendrena mba ho tendrena hitandrina izany raharaha izany fa izay kosa haharitra amin'ny fivavahana sy ny fampianarana dia sitraky ny olona rehetra ny teniny ka ny fidy an'i Stefana izy lehilahy feno finoana sy fanahy masina ary Filipo sy Prokoro sy Nikanoro sy Timona sy Parmena ary Nikoleo proselita avy tany Antiokia ireo dia narosony teo anatrehan'ny ireo apôstôly ary rehefa nivavaka ny apôstôly dia nametrahany tanana taminy dia nandroso ny tenin'andriamanitra ary ny amaro indrindra ny isa mpianatra tany Jerosalema ary marobe kosa ny mpisorona nanaiky ny finoana amen araka ny efa nambarako teo aloha dia misy sezy ty fa zah tsy dia tena olona tia seza loatra tsy tia seza loatra zany noho izany andraindray mety mipetraka eo ihany efa nataonareo io andraindray mety mitsangana dia ozinareo hoe nahoana ary io no mitsanga mitoetra ohatran'io a dia mitsanga mitoetra eo fa zah rehefa mampianatra zany a dia mitsangana mahazatra fampianarana tahaka an'ity iry ny mahazatra fa tsy eto fa natao eto ty latabatra ty a dia manao azy eto isika fampianarana tenin'andriamanitra io a tsy hitako no mahasamihafa ny toriteny sy ny fampianarana amin'izay mahatenin'andriamanitra azy zay araka ny nitondrana azy teo a dia fanompo ampitiavana fanompo ampitiavana no dika arabaky teniny teny izay nadika hoe diakonia ary ny diakona dia mpanompo zany hoe ao amin'ny fiangonana raha ny tena marina arak'izay nanorenan'i Jesosy azy a dia tsy misy anaram-boninahitra entin'ny olona ao niza niza zany ao amin'ny fiangonana tsy mitondra anaram-boninahitra ao izy fa matoa tsony amin'izany anaran'izany izy pastora diakona mpiandry etsetraetsetra dia anara-panompoana izay anara-panompoana izay zay ny tsarovy zay ny tsarovy anara-panompoana izay dia raha ny tena izy a ity diakonia fanompom-pitiavana ity dia Jesosy no nanao azy raha ny tena marina andriamanitra no nanao azy ny Genesis toko voalohany andinin'ny voalohany sy manaraka izy nahary ny zavatra rehetra azavainy artikola voalohany zany mba ho antsika zanany no anton' izay noho izany a raha ny fiainany fiangonana ny atao hoe diakonia dia mifototra amin'ny diakonia ny Jesosy zany ny diakonia zay efa nataon'i Jesosy no fotiny ary izany madiakonia ny fiangonana ny nataon'ny fiangonan'izay zany ny asa diakonaly nataon'ny fiangonan'izay a raha ny tena marina hatramin'ny voalohany dia maha izy azy ny fiangonana zany tsy azo sarahana amin'ny fahamaritana ny atao hoe fiangonana ny diakonia na ny asa diakonaly izay ataony raha ohatra ka mamaritra ny atao hoe diakonia tsika tsy azo sarahana fa raha vao miresaka fiangonana tsika fiangonana kristianina dia tsy azo sarahana amin'izay ny maha misionaly sy ny maha diakonaly azy mpanao asa diakonaly izy amin'izay fotoana izay ny antony moa dia amin'ny alalan'izay maha izy azy ny fiangonana izay lazainy Paoly apôstôly mamaritra azy ho tenan'i Kristy izay ny mahatanteraka ny asa izay notanterainy ho an'n'ity izao tontolo izao ity atanteraka ny famonjeny an'izany izao tontolo izao izany raha ohatra sika mamaky ny jaona toko fahatelo andiny fa enina ambin'ny folo hoy aho hoe ny zavatra resantsika androany a raha ohatra ka somary atsiraina kely ny fehezanteny a dia ny hoe ny diakônisy ny tantarany teo amin'ny fiainan'ny fiangonana kristianina voalohany arak'izay andraketa ny asan'ny apôstôly azy dia andeha hiroso amin'ny hoe nanahoana tokoa ary ny fiainan'ny fiangonana tantara moa izy ity tantara zaho tsy mpampianatra tantara fa mpampianatra testamenta vaovao dia mety mifangaro zany a ny fomba iresako azy eto androany diakonia teo amin'ny fiangonana kristianina testamenta vaovao dia zao lazaintsika ny hoe ny diakonia ny diakonia ny fanaovan'ny fiangonana asa diakonaly ny mahadiakona ny diakona dia mifototra amin'izay nataon'i Jesosy izany mifototra amin'izay nataon'i Jesosy izany amin'ny asam-panompom-pitiavana nataon'i Jesosy izany raha mamakitsika ny marika toko fahafolo andinin'ny fahadimy ambin'ny efapolo dia nambaran'i Jesosy fa ny zanak'olona tsy mba tonga ho tompoina tsy topoina tsy hoe topoina manao ny asan'ny andevo io fa manao ny asan'ny diakona raha izay ny azo ilazana azy ny zanak'olona tsy hanaovany diakona asa jesosy tsy hanaovan'ny asa diakona asa zay ny filazany azy fa jesosy manao asa diakona manao asa ho antsika zay zany raha ohatra ka azavaina izy tsy anaovantsika asa diakonaly jesosy fa izy no manao asa diakonaly ho antsika ary zay voavina kalazaintsika voatsy ela teo amin'ny paska dia zao nanolotra ny aina izy ho avitra isolo maro arak'izany ry havana raha ohatra io ny fototra raha io ny fototra ny fototra izany dikan'izay zay ataontsika izany miorina izy miorina eo amboniny tsy asarana amin'izay ny ilazana azy hoe fototra tsy hoe fototra fototra izy fa zay ataontsika na inona na inona dia miorina eo amboniny eo amboniny dia atsika izany mandiny tena amin'izay fotaon'izay fa inona ny nataon'i jesosy eto raha ohatra ko marika toko fahafolo andiny fahadimy amby efapolo io resainy manolotra ny ainy inona izany ny asa diakonaly mahadiakona izany dia io fonao ny fahafoizantena asa raha misy manao ny asa mahadiakona azy noho ny hoe aza mba te alaza ao anatin'ny fiangonanao dia manao ny asa diako manao ny manao diakona aho satria mety misy an'izay mampatonga azy anao ny adiakonao satria manao inona ny diakona aiza moa ilay ray aman-dreny manao akanjo fotsifotsy hafahafa reny dia mba miavaka izy eo anatin'ny fiangonanao dia aha manamboninahitra mpati noho ny olona hoe reny ny diakona zay ve ilay izy tsya fa ny fotony a dia zao ny orona eo amin'izay nataon'i jesosy fahafoizantena ary ny anambaran'i jesosy azy azy eto dia ny hoe fahafoizana aina tsy tena ihany fa tena ny aina mihitsy satria jesosy ny teny hoe manolotra ny ainy mba ho afitra isolony maro izay ny fototra izay ny fototra izay ny tsarovy eo fanaovana anty asa diakonaly ity izay ny votoatiny misionana ny rahan'i jesosy azy amin'ny fanaovana ny asa diakonaly fa inona nataon'i jesosy reto a dia alazaiko eo amin'ny ankapobeny ihany inona ny asa diakonaly raha ohatra ka efa nahazavai mitoriny ny ray amandrin'ny président sinoda taminareo teta omaly ny resaka hoe fiantrana sy ny isan-karazany inona ny nataony voalohany vo resaka fanasitranana fanasitranana fa inona no tanjony amin'izany ny olona marary kay dia inona ny ilazana ny olona marary manana ny fahafatesana eo ampiankodiny izy sa manao hoana ny marary mato marary izy zay dia efa eo amin'ny lambany eo eo anjoron-dambany eo any fahafatesana noho izany a iny fahafatesana iny nefa lazain' jesosy a raha ohatra ka izay izy ao amin'ny romanina toko fa enina andiny fahatelo amby roapolo tambony ota tsy hoe ny olona marary ihany no manota fa satria ho anatin'n'izao tontolo izao ota izy dia marary noho izany manao ny asa fanasitranana jesosy jereo tsara fa raha ohatra ka ao amin'ny filazantsara araka matio a dia matio toko fahadimy sy fahafito no manao fampianarana natoriteny lava tao an-tendrombohitra jesosy fa manomboka amin'ny toko fahavalo mankany maninona izy manao asa fanasitranana sy ny isan-karazany izy tsy izany ihany a fa izao rehefa manao fanasitranan' jesosy a dia maome fahasalamana tamin'ny lafim-piainana manontolo izy tsy mifanahany ihany jereo tsara ilay marary paralisisa fa inona ny tenenin'i jesosy taminy matokianaka voavelany elokao dikan'izay tsy ny tenany ihany no sitranin'i jesosy amin'izay fa ny maha izy azy manontolo sitranin'i jesosy amin'izay fotoana izay famerenana ny ireo marary ireo kilemainy sy ny isan-karazany no isan'ny fiarahamonina indray satria tamin'izany fotoan'izany a dia ny marary a ny kilemaina ny boka etsetrasetra dia nailikilitry ny fiarahamonina teny anjorom-bala ho any ivela fiarahamonina mihitsy izay noho izany rehefa manasitrana azy jesosy manao ny asa diakonaly taminy jesosy kendreny ny asa diakonaly nataon'i jesosy zany tamin'izay fotoan'izay dia inona famerenana azy ho isan'ny fiarahamonina indray fiarahamonina indray fa ireny olona ireny any keo a misy ilay vehivavy anankiray nanjoko firy ampitelopolo taona moa dia raha nanjoko firy ampitelopolo taona izy tsy fantatra ohatra ny inona manjoko aminareo fa ohatr'izao izy dia inona nataony mangataka fa tsy afaka ny asa iatrehany ny fiainany an-davanandro intsony izy tamin'izay fotoan'izay noho izany ny asa diakonaly nataon'i jesosy na ny diakoniaan'i jesosy zany dia inona mamerina nyireny olo ireny mba hahafahany miatrika ny fiainany andavanandro indray jereo tsara ley izy a tsy fanahany ihany fa inona aby ilay zavatra zay nytanterahan'i jesosy ho azy tamin'izay fotoan'izay fa anisan'ny anankiray antiny hoe mba hahafahan'ireny olo ireny fiatrika ny fiainany an-davanandro indray reny olona zay nailikilitra sy afaka manao reny teo fiainany an-davanandro rehefa nanaovan'i jesosy azy izy inona ny nataony tamin'izay fotoan'izay ny famanana re olona marobe dia tia mbola mifandray amin'ilay teo ihany ny hoe matoa nona ny olona dia efa tonga eo amin'ko ny fahafatesan'izany matodinao na ny olona dia tonga amiko ny fahafatesana izany. Noho izany raha mamahana Jesosy dia dikan'izay mandresy an'izany fahafatesana efa tonga eo aminy izany. Fa izao tamin'izany fotoan'izany ny mpanakarena na ny patron tsy mba miara-misakafo amin'ny mpiasany na ny mpanompony. Fa izao jereo tsara ao amin'ireo tantara famahanan'i Jesosy ireo olona marobe misy fanavakavahana ve hoe ny dimy arivo lahy mpanankarena ihany na ny dimy arivo lahy zy ny olona rehetrarehetra dia nampiraisina latabatra tao. Izany hoe ny asa diakonalin'i Jesosy ny diakonian'i Jesosy izany dia izao mampitovy saranga ara-toekarena sy ara-piarahamonina ny olona rehetra ihany koa nataony tamin'izay fotoana izay nataony tamin'izay fotoana izay. Tamin'izany ihany koa ny Jiosy dia tsy mba miara-mihinana amin'izay olona tsy Jiosy. Fa jereo tsara amin'ireo tantara ireo tsy mba misimihitsy aho hoe ny Jiosy ihany ilay dimy arivo lahy na efatra arivo lahy. Fa inona no ambarany ao? Tsy misy fanavahana an'izay. Izany hoe ny foko rehetrarehetra na avy aiza izy na avy aiza na firazanana inona izy na firazanana inona dia maninona? Miombony tatapatra miara-mihinana. Izany no nataon'i Jesosy izany. Fa izany no fototry ny diakonia na ny diakonaly tokony ataon'ny fiangonana ihany koa. Dia be dia be ireo nahilika fiarahamonina naveriny tahakan'ireo mahantra boka sy ny isan-karazany naveriny tamin'ny saranga misy azy naveriny mifampiana amin'ny tamin'ny fiangonana. Tao ihany koa ny lazaiko teo ny hoe fampianarana sy ny toriteny izay nataony fa indrindraindrindra ny asa diakonaly arak'ilay Marika toko fahafolo andiny fahadimy amby folo teo dia ny fahafatesany sy ny fitsanganany teo amin'ny azo fijaliana raha izay ny azo ilazana azy. Eto ity ampolohany dia tsara manazava antsika. Misy teny anankiroa izay mety hoentsika ny hoe asa diakonaly sy asa sosialy. Satria raha vao asa sosialy izy iza koa manao asa sosialy? Fanjakana koa manao. Fanjakana koa manao. Fa ny fiangonana tsy manao asa sosialy fa manao asa diakonaly. Ny fanjakana dia izao famonoana afo rehefa ny lamahany sy kilohana ampitehany ny anatao masina dia maninona? Tongany ny fanjakana manao inona? Manao asa diakonaly ve? Manao asa sosialy. Inona izany? Vonjy tavanandro mamono afo raha izay ny ataony azy. Fa ny diakonaly raha nataon'i Jesosy jereo tsara ny hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Izany izao tontolo izao izany dia ilazana antsika ao anatin'ny fahasimbana tanteraka izay izao tontolo izao. Dia naninona ilay izy? Nomeny ny zananylahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny izany hoe tsy any amin'iny fa maninona? Miakatra eto. Izay ny asa diakonaly fa tsy famonoana afo ohatra ny ataon'ny fanompoany angamby io azo lazaina fa izy ihany io hoe raha potika sy kilona ny antamatavy dia tongana izy nitondra fanampiana sy isan-karazany. Tsy ratsy izay fa izao ny tena diakonaly fanao fiangonana tahaka ny manana an'i Jesosy ho fotiny arak'izay anaovanaova fiangonana azy dia izao any amin'ny fahasimbana araka ny fiainana tsy araka an'Andriamanitra any izy fa akarin'Andriamanitra ho eto amin'ity toeranyity mba hanana ny fiainana mandrakizay satria tsy nanana n'izany fiainana mandrakizay izany izy teo aloha. Noho izany izay ny asa diakonaly izay nataony Jesosy. Ny diakonia teo amin'ny apôstôly sy ny fiangonana voalohany araka ny famaritana rehefa mamaky ny tsy fantatro firy taona moa ny diakona no ampianarina zay izy voatokana sany izy roa taona. Inona ny anaranao anareo mandritra ny roa taona ao? Ny mpiandro firy taona natokana? Telo taona. Izany hoe mianatra heritaona izy izy misy pratika ao misy pratika ny mpiandry ny diakona koa misy. Fa izao rehefa mianatra ny diakona tsy fantatra no anatra fandaharam-potoana ny diakona izy moa tony teo ny hoe ny fianarana mahakasika ny fotopena aninty izy ny fanekem-pinoana. Fanekem-pinoana faraka amin'ny fanekem-pinoana articula fahatelo. Misy mpianatra ny saly tany danika an'ity mpalazao amiko ny articula fahatelo fa tsy hainy. Dia raha eto azao anadina diakona dia asa raha ho ainy ny articula fahatelo na tsy ho ainy? Mino ny fanahy masina aho dina manaraka azy? Fiangonana masina manera izao tontolo izao dina manaraka azy? Fiangonan'ny olona masina famelan-keloka. Io izany famaritana ny atao hoe fiangonana. Fiangonana dia fiangonan'ny olona masina. Azonareo izay? Fa izy izay olona masina izay ny olona navela eloka. Fa ahoana mahavoavela eloka azy? Io ny articula faharoa. Zay nataon'i Jesosy. Io izany ny articula faharoa. Izay ny fifamatorany. Izay izany ny famatorany. Ka tamin'ny rantena marina tsy fiombonana olona ihany ny fiangonana fa arak'ilay tenin'Andriamanitra izay mivakina tamintsika teo jerintsika ihany koa ny asan'ny apôstôly toko faharoa ny andiny fahaefatra ambin'ny efapolo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny efapolo ny asan'ny apôstôly toko fahefatra ny andiny faharoa amy telopolo ka hatramy fafito amy telopolo le vavakina tamintsika teo fiamponana olona ihany fena atao hoe fiangonana fa inona koa ny ompona an'zareo jereo tsara zay a tsy fiangonana ny fiangonana raha tsy tonga amin'izay izy tsy fiamponana olona ihany ny fiangonana fa inona ihany keo fiombona mpananana ny ombona ny fananana rehetra fiombona mpiainany ahoana le fiombona mpiainany niarana ninona izy niarana maky ny mofo niaraka ny ombon-databatra zany izy niaraka ny ombon-databatra izy midikan'izay zay mihitsy mahafiangonana fiangonana ary zay le tenako teo hoe ny fiangonana mihitsy no diakonia manana zay toetra ny diakonaly zay fiangonana mihitsy fa raha vo tsy zay izy tsy fiangonana raha vo tsy zay izy tsy fiangonana fiombonan'ny olona masina fiombonana olona fa fiombona mpananana fiombona mpiainana ihany ko ka ny aina zareo fa ny diakonia no nanamariany le asa fanompom-pitiavana no nanamariany izany maha fiangonana fiombonan'olona fiombona mpananana fiombona mpiainana azay ny diakonia no nataon'izany tany jerosalema tamin'ny fiangonana voalohany dia tsy mba nataona sokajin'olona ny diakonia tsy mba hoe ny diakona ihany nanao azy tsy mbola izany fa ny apôstoly ny fiangonana ray manontolo no manao an'la asa diakonaly manao asa diakonaly tamin'izay fotoan'izay araka ny tany amin'izay fa rehefa nandroso ny fitombon'ny fiangonana dia araka ilay mivakintsika tamin'ny asan'ny apôstoly toko fahenina andiny voalohany ka hatramin'ny fahenina teo a dia misy tsy entry ny asa fiantsana menimenina ny sasany hoe ny diakona koa tamin'izay fotoan'izay tsy nanao araka ny asan'izay natao fa naninona jereo tsara le fomba fifidianana diakona eto a olona tsara laza feno fanahy masina manana fahendrena misy dikan'izay fa misy diakona ny anarany diakona fa ny mah izy azy tsy izay fa inona ny antony mba ho ara-pahamarinana ny fanaovan'ny asany satria ninona izy hitantana ny sakafo latabatra zany a sy ny fanana ny fiangonana tamin'izay fotoan'izay ary mba hoenika fa ndray mandehana anao fampianarana tany misataonany toby amboibao dia tsika ny pastora ny diakona ny mpiandry a rehefa anao asafanompoana dia manao inona akanjomasina e manao akanjomasina fa misy fomba fiteny manahirany zay amin'izao fotoan'izao a ny hoe lava tanana akanjo zava-doza raha ny akanjo masina no tafiditra ao anatin'izay fotokevitra lavatanana akanjo zay inona le lavatanana akanjo misitrika ny roa arivo ny roa alina etsetraetsetra milaza ohatra aminareo a fiangonana netitro za zanaky ty sinodaparitaly avaratry manity milohan'ny nandehanako nampianatra tany amin'ny salita amin'ny fiangonana netiko vo navita fianarana tany ambany soaka ny ray aman-dray ny be teto tamin'izay fotoan'izay dia nitondra fiangonana dia fomban'io fiangonana io a ny atao batisa dia manao rakitry ny batisa asa raha mbola manao an'izany eny antsika any ray aman-dreny lahoany rakitry ny batisa dia ilay rakitry ny batisa na folo zany manao batisa eo a dia impolo miodidina eo zany satria manao rakim-pisaorana lay fiangonana dia ny pastora eo ny anton'la jorony pastora eo mijery izy dia za zany mijery eo a dia nandeha la tompon'la ray aman-dreny ny atao batisa nandatsaka roa arivo dia fiangonana manotrina azy manotrina azy ny fiangonana noho izany tsy roa arivo ihany zany eo anaty taty eo to fa inona roa arivo mihoatra fa rehefa nisaina la rakitra dia nylazaina teo ranona vany ananana zanakampelezana dia roa arivo ny rakitra nataony nakaiza zany nataony fiangonana lavatanana akanjo ny diakona mialatsiny aho mialatsiny aho nyfonahtompoko fonahny tompoko amin'izay tsaroa vyeto fa inona ny tokony ho vidiana diakona tsara laza manana fahendrena feno ny fanahy masina mba tsy ho lava tanana akanjo izy ny tanana akanjo moa zany ngamba tsy hoe tapao daholo zay tsy zay nydika hoe tapao daholo ny tanana akanjo diakona anareo tsy zay fa tandray mo fampiasana aniny tanana akanjo lavy iny so dia misitrika any ny roa alina ny telo alina ny tsetritsetra any amin'ny fiangonana samy hafany a dia isa mpanisa vola rakitra ny diakona manahirana ty fiangonana anankiray ity amin'ny toerana fanasana rakitra misy caméra de surveillance manahirana ty nahoana ny diakona nambenina amina caméra satria lava tanana akanjo masina loza ozy raha valimana an'izay loza ozy lazaina hoe akanjo masina nefa ka tandre miandry namako isany na pastora na mpiandry na diakona zay manao akanjo masina rehetrarehetra tandre mitso lava tanana akanjo masina fa zava-doza ho anao zay zava-doza ho anao izay izay zany ny anton'ity fifidianany ity ny hoe mpiandry diakona na tamin'izay fotoan'izay a fa zay feno ny fanahy masina ary feno fahendrena tsara laza zay ny tokony izy asa raha hoana reny fomba fifidianana diakona na hoana ny fanolorany tena fa misy tompoko a ny olona ao anatin'ny fiangonanao a dia tsy manao diakona izy fa zay ny afina anaovan'ny diakonao misy fiangonana netiko voalohany tamin'ny nahateraka vo natao ordinationa dia zao rehefa krismasy a dia misy ny mofo gasy mbola fiainana zany raha aman-dreny mbola fiainana zany fa izao mandra-pahatonga dia manolo tena ny diakona satria ny diakona mpizara mofo a fa mandra-pahatonga eny amin'ny ny olona eny a le mofo gasy anankiray iny a jereo tsara fa tao ve ny ingezy iny fa tao voatra izao iny dia hitantsony ve fa rehefa tao ohatra izao iny mekely a tsy kendy izy rehefa mihinana azy mahalany dimy ambe folo ambizato izy voatongeny ilay mofo zany le izy de tahaka an'izay ihany koa laza ohatra anankiray ihany a misy mpanisa volan'ny fiangonana mpanisa volan'ny fiangonana manisa volan'ny fiangonana izy a fa izao a alaty izy manisa volan'ny fiangonana satria diakona fa latsinaina izy metsena nahoana izy metsena latsinaina mameno ny vola nalainy tao amin'ny fanisampola tao amin'ny alalan'ilay vola rakitra nataon'ny kristiana tao mameno ny trano fitehirizan-tsakafo hohanina amin'nandro zany hoe andehanao diakona fa isan-kerinandro a tsy mandoa vola fa nyrakitra anao alaiko mba hamenona ny frizidera mba hiatoka ny fiainanao anatin'ny herinandro ngamba ny any ambany vohitra any tsy manana an'izany maimbora ohatra ka ny ela vidina latsinay fa e ho antsika tyandre ny vohitra mba tandremo ihany fa so di mba tafalatsaka amin'izany inona ny tiako tenenina amin'izay rehetrarehetra jereo tsara feno tsara laza feno ny fanahy masina ary manana fahendrena avy amin'andriamanitra ny diakona zay zany a lay izy ozy a hoe fiaina fiangonana tamin'ny voalohany zany a fa mbola fiaina fiangonana mandraka kehitriny tsarovy jesosy kristy sy ny diakoniany jesosy kristy sy ny asa diakonaly zay nataony a no fototra iverenana iainana amin'izay rehefa nanomboka teo amin'ny asan'ny apôstôly toko fahaenina dia nataona tokon'olona nofidiana no tendrena tao amin'ny fiangonana miavaka amin'izay zany raha ny hoe nanomboka teo amin'ny asan'ny apôstôly toko fahaenina zany vo nisy ny sokajin'olona natsoina hoe diakona araka ilay volazantsika teo a ary raha mijery ny tantara sika ny anara-panompoana hoe diakona nahitantsika azy voalohany indrindra dia ao amin'io asan'ny apôstôly toko fahaenina io manomboka izay rehetrarehetra zay dia manomboka hatreo amin'izay izy zany a dia lasa nataona notendrena ho ataona sokajin'olona tao amin'ny fiangonana ilay fitsinjarana ny fananana sy ny fizarana sakafo sy ny isan-karazany tamin'ireo madiniky ny tompo tamin'izay fotoana izay ary ao amin'io asan'ny apôstôly toko fahaenina io a andiny voalohanga hatrany fahavaly io a dia voalaza zao ny hoe mpitondra tena vehivavy zany tamin'izay fotoan'izay manko a ny vehivavy manko tamin'izany fotoan'izany eto moa vehivavy ny diakona be dehibe eto io koa mahagaga ny ao am-piangonana vehivavy ny be dehibe fa ny keo mety fiangonana lehilahy daholy ny akamaroa mpanapa-kevitra dia mifalia fa inareo zany mpiasa farizalahy mpanapa-kevitra fotsiny dia mijanona eo fanapaha-kevitra io izy fa mpiasa mpanatanteraka ny vehivavy ranotena fa mpitondra tena tamin'izay fotaon'izay a dia zao a raha miliardera aza na manana kamion zato aza ny vadiny tsy manana fahefana amin'iny izy tsy tompony iny izy fa zay mba nanany a dia rehefa andehanam-bady izy dia ampitondrain'ny ray aman-dreniny a ilay fehy fehy hozytsika na doty dia iny ihany no mbananany fahefana zay ilay hoe farantsakely dimy iny ihany na miliardera aza ny vadiny nefa tsy manana fahefana fa tsy afarantsakely dimy izy dia rehefa mody izy misaraka sanatry ny vava na maty ny vadiny dia mody miaraka amin'iny farantsakely dimy iny ihany izy tsy mitondra tsy mizara hoe ampahatelo tanany etsetra tsy zany ny vehivavy dia izay ny mampatonga ny hoe nahantra be ny vehivavy rehefa matyvady sarabady tamin'izay fotoan'izay fa izao tsy nijery fotsiny an'izany ny fiangonana zay le mahatonga fiangonana tsy nijery fotsiny zay no manamarika ny hoe resahana ny vehivavy tsy nijery fotsiny an'izany ny fiangonana fa tena nanao asapany pompitiavana ho fiahina fikarakarana andreny vehivavy mativady na nysarabady ireny izy. Ao amin'ny asan'ny apostoly toko fahavalo ka hatramin'ny faharoambinifolo dia nitatra fiangonana nanao asa misiona izy, nanao asa misiona izy, zany hoe tsy nijanona tao Jerosalema ihany izy fa nanao asa misiona izy. Ary tany amin'ireny asa misiona nataon'ireny dia tsy nisaraka tamin'izany ny fanaovana asa diakonaly. Io ngamba fomba fanao hatramin'izao tsy hoe zareo fa nanao tafika masina any amin'ny faritra ny barany ny spama dina nataony any manorona sekoly, manorona zavatra maro samihafa izy. Zany hoe tsy misaraka zany amin'ny mahafiangonana fiangonana tamin'izay fotoan'izay. Fa raha ohatra ka hatramin'ny asan'ny apôstoly toko fahavalo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo, ry Filipo dia nanao asa fanasitranana, nitohizany tany ny fanasitranana, nitohizany tany ny famoahana deminy, nitohizana tany ny asa fanompoana samihafa arak'izay ilain'ny fiarahamonina tahak'izany. Dia tsy izay ihany fa nitatra tany amin'ny jentilisa ihany koa, mivoaka tao Jerosalema, Samaria dia nankany amin'ny faran'izao tontolo izao, dia nitatra nanarak'izany ihany koa ny asa diakonaly izay nataony izy ireo. Orokornelio ao amin'ny asa toko fahafolo ohatra dia tsy nanao izany asa diakonaly izany tamin'ny kristianina jiosy ihany fa tamin'ny ireo jentilisa izay niova fo ho kristianina ihany koa. I Paoly apôstôly dia nanohy an'izany satria Paoly apôstôly iza ny fiantsoana azy apôstôlyny jentilisa, apôstôlyny jentilisa. Fa ny an'iny Paoly apôstôly raha ohatra ka resahana dia izao, ninona nataony tsy hoe ny fitantanana fananana sy ny fizarana sakafo sy ny samihafa ihany natao hoe asa diakona, fa ninoninona izany rehetrarehetra nataony fitoriana filazantsara izay manana an'i Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana fotiny, dia nambarany Paoly apôstôly ho diakonia avokoa. Ny diakonia tsarovy le fanasy le fanazavaka azy teo ambony, taiza ny fiainan'le olona ka rehefa nitoriana teny izy lasa izy izy, azonao le fiovan'le fiainany, fiovan'le fiainany zany. Tsy hoe jereo tsara le asa sosialy meo dimy arivo nge le olona mahantra any dimy arivo izy androany, dia laniny dimy arivo afaka ray minitra ihany ny andehananinanina, dia maninona izy me manan-karena ve izy rehefa aveo? Zany eo ihany. Fa ny asa diakonaly tsy zany, io le fahavoazam-piainana misy azy, fa hoe fomba atao hialany tamin'io, hialany tamin'io ho amin'ny fiainana arak'izay ketrehin'Andriamanitra azy. Zay natao hoe diakonia, zay ny diakonia zany. Ary zay ny asan'ny diakona raha ny tena izy. Noho izany amin'ny Paoly apôstôly dia tsy ny diakona ihany no diakona nanao ny asa diakonaly, fa ny fiangonana ray manontolo, ny asan'ny pastora, ny asan'ny mpiandry, ny asan'ny diakona, ny asan'ny katekista, n'iza n'iza ao anatin'ny fiangonana dia asan'ny manao diakonia avokoa, manao ny asan'ny diakonaly avokoa zany, satria samy fanalana an'le olona amin'ny fiampianany. Fa izao le izy raha tamin'ny Paoly apôstôly dia izao, tsy hoe fitoriteny ihany nataony Paoly, tsy hoe fampianarana ihany nataony, fa izao inona nataony vakio nge ny ao amin'ny Korintiana faharoa toko fahavalo sy fahasivy, nanentana fiangonana manan-karena izy mba hanao fanangonana hanolotra izany amin'ny fiangonana mahantra tany Jerosalema. Nataony Paoly apôstôly zany, ary eo anatin'ny asa diakonaly izay nataony izany. Reto no hevitra teolojika ny diakonia araka ny asan'ny apôstôly. Ireto tansaina manaraka reto izany. Voalohany, fiombonana, fiombonana amin'ny teny sy ny asa. Tia manahirana ity ray aman-dreny, rehefa amin'ny fandraisana fanasany tompo dia tsy misy mihitsy hoe zaho tsy hiarandray fanasany tompo aminao satria ianao tsy mitovy firazanana amiko, na ianao tsy mitovy saranga ara-piarahamonina amiko, na ianao tsy mitovy amiko ara-poko, fa miara-mandray eo ny rehetrarehetra. Fa rehefa tonga any an-tanàna, inona lazain'i Jesosy? Rehefa manasa ianao dia asao ny madinika fa tsy ny havanao manan-karena. Fa zaho zany miteny aminareo hoe izany rehefa tonga any an-tanàna ka anasan'ny quatre mille renany ery, raha misy fanasana aloha na kristiana aza tsy mbola nahita fiangonana nanasa ka manao fanasana izy na fiaraha-misakafo dia hoe quatre mille na jao ny ara-misakafo aminy. Tao a Betafy zaho tamin'ny erivo valo soa arivo dia izao nanana mpanampy, mpanampy ve zany ny ilazany zay aza mbola manahirana no miteny azy, le manampy anao atokantrano zany mbola manahirana no miteny azy. Dia izao ho anay, ho anahy, dia izao rehefa fety krismasy moa, rehefa pasika anaohatra zay dia mba atao tsaratsara aloka sahona papa, mba atao tsaratsara aloka rehefa tsaratsara loka dia mba latabatra aza mba ambambarina dia mba tsaratsara e fa le olona kizy tao aminay a tsy nety hiaraka ndray latabatra aminay inona ny antony ka izay no tezan'ny patroany azy teo aloha izay no tezan'ny patroany azy teo aloha ny tompontrano ariana misakafo fa lay mpanampy raha mahazo lako zy aza maha ho anahy tompoko ho anay tompoko a miray latabatra miray latabatra fa tsy hoe mpanampy any an-dakozy dia anao ao amin'ny efitra finanana tsy a tompoko tsy fiainana kristianina zany tsy fiainana kristianina zany miray latabatra miaraminana miaraminana zay zany a raha ohatra ka fiainana pratika zay fa asa amintsika any raha ohatra ka ahoana ny ahoana fa zay lay izy fiombonana fiombonana amin'ny fotoana iny zany ny fifaliana entin'ny paska na fifaliana entin'ny krismasy dia tsy hoe miavaka ny anao dia miavaka ny azy fa inona zay fifaliana mitovy inona zay miray latabatra ihany ko miray latabatra ihany ko zay zany a le fiombonana amin'ny teny sy ny asa mifameno mifameno ny diakona izy ny fampatanjahan'ny fanahy masina ny diakona iny tanteraka dia noho ny hery avy amin'ny fanahy jereo tsara ilay fifidianana ny diakona ao amin'ny asan'ny epistoly toko fahaenina fa izao olona maninona no fidiny tsara laza feno fanahy masina sy ny fahendrena inona ny dikan'izay zany tsy misy diakona mihitsy manao ny asa ka tsy ao ambany fitarian'ny fanahy izy tsy ao ambany fitarian'ny fanahy izy fa tari amin'ny fanahy ve le lava tanan'akanjo masina asa raha fanahinona re no mitarika azy amin'izany fanahinona no mitarika azy amin'izany eo ambany ny fitarian'ny fanahy masina zany hoe ny fanahy andriamanitra manao le asa fa izy dia fitaovana eo ampelatanany fanahy hanatanterahany aniny asa iny ino moa fomba fanao ihany fomba fanao iny a nytatindrakitra ny ray amindray a kely de rehefa felo le tatindrakitra verany ivelany dinana ataony izany tokony hanindra aniny midina fa tandrainy tsisy anaraka ny tanana so de misy manara roatra misy ray aman-dreny anankiray zay tsy lazaiko hoe aiza le toerana président sekolalahady izy zanaka pastora izy sekolalahady izy dia ao amin'ny fiangonanao manao valopy rehefa andro ny sekolalahady zany dia manao valopy tsy lazaiko hoe aizy ty fa sao de tonga de asianareo le président fiangonana rehefa tonga any le président sekolalahady manao valopy a de tsy maintsy depoiena le ao anaty valopy a fa tsy avela fotsiny ao de jerenika président hoe otrinona ny ao anatin'ity dimanjato ty otrinona ny ao anatin'ity dimanjato ty de rehefa mifarana izy za mbola anao asa diakonaly kely fandaninareo anao mandeha inona le asa diakonaly ataony hamafatrany fiangonana kanefa le fahakomparita koa efa fantany fa e misy dimanjato aby ireo valopy ireo za tsy mampianatra anareo hoe zay no ataovy a za tsy ampianatra anareo hoe zay no ataovy fa zany fomba zava misy izany tany ny fanavy izy amin'izay fotoana izay ny fanavy iny hoery aiza koa nisy fanahy hoe dimanjato anao dia tsy pahazo ary tsisy an'izany tsisy fanahy manao an'izany ny diakonia sy ny fahamarinana le nylazaiko teo no hoe mba ho ampahamarinana tanteraka tsy fizahantavan'olona fa za malala tamin'iza mbola tanora ihany keo a manao sakafo iraisana ny fiangonana dia rehefa manao sakafo iraisana dia ny diakona moa no tsy mamely diakona moa ty seminaire any diakona ity dia mialatsiny fa ny diakona tsotra hoe nareo ny velesina be eto fa izay izy no mikaraka mizara an'la sakafo fa tandremy io ray aman-dreny fa rao maso tsara fa nytolokena malala avana tolokena malala avana raha tsy mitarinytsika dia mahazo zay mihitsy n'ilay hoe manana fahendrena tsara laza aia koa nisy fanahy masina hoe ririny avako ririny avako nany ariny avany aminay ka reny no mena bebe kokoa netsy atao rono be menaka be moa ny ary mba ataovy nofinofiny misy an'izany ve tsy tolokena matsy zay de hoy aho hoe tsy misaraka tamin'ny mahafiangonana fiangonana rehefa manao asa misiona ny fiangonana rehefa missionaly ny fiangonana zany dia tsy missionaly ihany a fa diakonaly ihany ko fa rehefa nitatra Maty zany reo apôstôly reo a dia rehefa nitatra izany asa diakonaly zany fanaovana ny diakonia nataondreo atao hoe rai ny fiangonana. Maty zany ny apôstôly a satria ny manapetra fotoana dia nandimby azy natao hoe rai ny fiangonana dia notoizany zareo arak'izany hevitra sy fanao sy fomba ny aina ny fiangonana voalohany azy zany ihany a ny diakonia tsy iresaka makasika an'izay betsaka isika. Fa ny nampiavaka fotsiny ny fiainan'ny fiangonana teo amin'ny asan'ny apôstoly toko fahenina makany zany hatramin'izao androntsika izao dia lasa sampana, lasa atokon'olona ohatrany hoe atokon'olona ao am-piangonana antsoina hoe diakona. Raha ny tena marina ry havana, tsy ny diakona ihany mitondra ny anarana diakona satria tsy anarana fotsiny hoe diakona fa anara mpanompoana. Ka raha famaritan'ny pasiny Paoly apôstoly azy a niza niza ao amin'ny fiangonana, Paoly apôstoly no teny hoe voaforona tao amin'ny Kristy tsika anao inona? Anao asa tsara noho izany, tsy misy zany ao anatin'ny fiangonana na dia ray aza tsy manao asa tsara satria samy efa voaforona tao amin'ny Kristy izy. Noho izany na pastora na katekista na mpiandry na diakona n'iza n'iza anarany ireny araka ny fanomezam-pahasoavana tsirairay izay zarain'Andriamanitra amin'ny olona. Fa izao ny asa rehetra dia inavy diakony avy diakonaly avy, zany hoe tsy ny diakona ihany no mpanao ny asa diakonaly fa ny fiangonana ray manontolo amin'ireo olona samihafa araka ny anara-panompoana zay ataony anatin'ny fiangonan'ireo a zay entiny anatin'ny fiangonan'ireo dia manao zany anara-panompoana anarana zany asa diakonaly izany ihany koa izy. Raha ny fiangonana tahaka ny Cyprien ohatra tamin'ny taonjato fahatelo tany dia nanindry mafy fa zava-dehibe ny fisian'ny diakonia, tsy hoe zava-dehibe, tsy misy fiangonana tsy manao an'izany asa diakonaly zany. Zava-dehibe ny fisiny ao anatin'ny fiangonana satria mpitandrina raha ny tena marina amin'ilay izy hoe nataona sokajin'olona manokana tao amin'ny fiangonana ny diakona zany zay natsina hoe diakona satria natsina hoe misy ny diakona, misy ny aveka, misy ny presbitera etsetrasetra tao amin'ny fiangonana. Fa ny diakona zany a ny tena nataony tamin'izay fotoan'izay a dia mpitandrina ny fananana materialy ao anatin'ny fiangonana. Mpitandrina raha ny tena marina amin'ilay izy hoe nataona sokajin'olona manokana tao amin'ny fiangonana ny diakona zany zay natsina hoe diakona satria natsina hoe misy ny diakona, misy ny aveka, misy ny presbitera etsetrasetra tao amin'ny fiangonana. Fa ny diakona zany a ny tena

que j'aime ça qui t'a déjà parlé dans ça ma souffre en souci ma souffre souci si à manau en ça ansa isai misy ilay lahy anankiray natao hoe Jean Chrysostome ny teny mafy izy ny fanasongadinana ny fahamarinana io zany tsindriny eo mpanaovana an'izany asa izany zany hoe ny fanaovana asa diakonaly dia fiaina ny fiangonana maha olona vahoaka ny fanjakan'ny fahamarinana azy noho izany raha manohitohina n'izany fahamarinana izany ny fiangonana dia izany tompony andraikitra voalohany diakona ny tompony andraikitra voalohany raha resahana ny hoe tsy tokony hisy kolikoly tsy tokony hisy fizahatavan'olona tsy tokony hisy fahalovana samihafa ao anatin'ny fiangonana manoloana ireny fitantanana ny fananana sy ary fiangonana ireny dia tompony andraikitra voalohany amin'izany ny fiangonana ny diakona tompony andraikitra amin'izany ny diakona fa miara-miasa amin'ny pastora sy ireo olona zany fa tao amin'ny fiangonana izy misy an'izany lehilahy atao hoe Basile zany a dia zao a ary io iainantsika ankehitriny fiangonana ve tsy manao asa diakonaly fa inona ny atin'ny hôpitaly inona ny atin'ny sekolin-jamba inona ny atin'ny sekoly etsetsero asa diakonaly atao amin'ny fiangonana ireny izay nanaova ny fiangonana azy fa inona sisa ataontsika ty am-piangonana ary ny lalana dia ary ny lalana dia eto ianao mipetraka ray aman-dreny papa eto ianao no mipetraka eto ianao no mipetraka zay veny ataontsika eo am-piangonana dia manampy amin'ny fanisana rakitra sy fandamina filamina ny fitaom-pivavahana ao anatin'ny fiangonana zany a no ataon'ny diakona ankehitriny fa izay tsy midika hoe tsy manao asa misy diakonaly ny fiangonana fa nyfisin'ny hôpitaly fisin'ny toeram-pitarana sisa dia fanaovana an'izany diakonia izany avokoa raha ohatra ka tena miaina amin'izany diakonia arak'izay niaina ny fiangonana tamin'ny voalohany izany ny fiangonana dia tena miaina ao anatin'ny atao hoe fandrosoana izy satria dinio ataovy eo an-tsaina ataovy mipetraka mandrakariva ao anatin'ny saina ny hoe ny diakonia ny asa diakonaly dia tsy mitovy amin'ny asa sosialy sosialy a dia zao inona marary anao androany tsy misy io any ainy fanjakana ararotiny io meny dimy arivo dia eo fa ny antsika dia zao inona ny fiainan'la olona dia ahoana ny fomba ampakarana azy hiala tamin'iny fiainana tsy araka sitrambon'andriamanitra zay misy azy iny io no nanaovan'andriamanitra azy io no fototra dio koa ny ainantsika azy noho izany raha tena miaina amin'izany ny fiangonana raha tena asan'ny fiangonana zany dia fototry ny fandrosoana amin'ny lafi-piainana rehetra ny fiangonana ihany koa ny diakonia fototry ny fiainana ihany koa noho izany a raha resahana zany ny hoe fiangonana mandroso dia anisan'ny fototra tokony ho fototra zany lohalarana amin'izany izy fa izao ny fanontaniana mipetraka any amintsika any zany zao dia hoe zay diakona azy zao re zao zao mahazo anaikyo ahoana koa nanaovanay an'izany dia ti lazaiko hatreny ambolohany hoe fiangonana ray manontolo no manao samanao ny diakonia fiangonana ray manontolo tokony etrerety ny fiangonana manao an'izany diakonia izany zany a ny fandrosoan'ny fiangonana tsy amin'ny lafiny amin'ny lafiny ara-panahy fa ao iny fa amin'ny lafiny ara materialy any koa ti manahirany ty ry avako a misy tantara anankiray zay hoe maloko ila hitarihana saitsika nisy vola atao amin'ny ramatoa dia tonga atao rajao aka azy dia ozy izy ramatoa hoe rasahanao maka an'ity fa volan'andriamanitra ity dia alaifa dia inona ny teny rajao any dada ihanika itiako any dada ihanika ity ina ny sarehiko ny sainareo amin'izao ozy ny salamo fahefatra amin'ny roapolo andininy voalohany hoe an' jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy dia tsika rehefa mivavaka dia ozy jesosy hoe rehefa mivavaka ianareo dia ataovy hoe rainay o zay any an-danitra zanak'iza zany tsika zanak' jehova ilay tompony zavatra rehetra fa itsika maninona ary io mampatonga ny jaintilisa sy zao tontolo zao miteniny fiangonana kristianna andriamanitra ho ny tompony zavatra rehetra nefa ny zanany atao madagasikara maninona satria tsy maninona tsy manao asa diakonaly efa ampandrosoana zany tsy manao ny asa diakonaly dia hitenenany ratsy ny anaran'andriamanitra tompony zavatra rehetra any amin'ny jentilisy ny fiangonana satria tsy manao ny asa diakonaly fototry ny fampandrosoana ry diakona malala ry diakona malala dia aoka ho feno ny fanahy tsara laza sy manana fahendrena ianao ary aoka ho tena zanak'ilay andriamanitra tompony zavatra rehetra ho antoko ny fandrosoana ny fiangonana amin'ny olona manontolo tsy fandrosoana ara-panahy ihany tsy fandrosoana ara-panahy ihany fa fandrosoany ny olona manontolo.

0: Ny amaranako azy a dia zao ho avy Jesosy. Afa tsy leraika lahy pastora. Pastora no miteny an'ity a, mandanga Jesosy. Milaza ho avy izy nefa mbola tsy tonga ihany. Ho avy izy. Izy ho avy tsy maintsy ho avy izy fa rehefa ho avy izy. Izao tsarovy diakona. Tahaka anay pastora, tahaka ny mpiandry, tahaka an'izay mitondra ny ara-panompoana ao raty. Fa ny fanontaniana voalohany izay anadinan'Andriamanitra antsika dia ny hoe mamoany amin'ny anarana diakona izay netinao na mpitondrana anao tsy maintsy ho avy izay. Inona no avalinao amin'izay fotoan'izay? Inona no avalinao amin'izay fotoan'izay? Dia izao aoka hiasa eo ambany fitarihan'ny fanahy mandrakariva. Manana mpisolo vava isika Jesosy izy manao hoe natoky tamin'ny kely io. Aoka ho mahatoky satria feno fanahy tsara laza. Dia hoy Jesosy eny ary ho tendreko ho mpanapaka amin'ny mpianao. Dia voninahitra anie ho an'Andriamanitra raha izanaka ary fanahy masina izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mbola hivavaka isika rehetra. Misaotranao izay ry Andriamanitra raha izanaka ary fanahy masinao no ity fotoana ity izay omenao anay. Nanambaranao taminay izany ny hevitra ny asa ho ataonay, ny toetra ny asa ataonay ary indrindra ilay anara-panompoana izay ampitondranao anay. Dia enkany izay mba ho rakofany ny fanahinao masina mandrakariva mba hatoetra amin'izany toetra, asa ary anara-panompoana misy anay izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta no angatana izany. Amen.
1: Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky. Fandaharana izay arahanao eto amin'ny radio feony filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny folora sasany. Fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho amin'ny tenany sy fahasahiana be amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Timoty voalohany toko fahatelo andinyny fahatelo ambiny. Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky.

Ianatra ankasitrara izany ny fiarahanao amin'ny radio feo filazantsara amin'izao fotoana izao, avy nanaraka n'iny fampianarana izay norenesika tao amin'iny fandaharana diakona iny moa izany isika teo, dia mitoetra indray ny fiarahantsika tao amin'izao onjam-peo mamintsika izao. Rehefa mahery 5:40 minitra ny amin'ny 11:00 ora, dia manaraka indray isika an'ireo antsosy filazana izay tsara ampahafantarina antsika indray amin'n'ity atoandro ity. Asitrany an-drano moa ny mbola fiarahanao amin'izao onjam-peontsika izao a. Ia, dia ankasitrahana miaraba manokana an'ireo izay mankalaza tsingerintaona nahaterahana aloha isika amin'n'ity androany ity, satria maromaro ianareo no izay mankalaza ny tsingerintaona nahaterahanareo izay amin'nyrary fetsambatra ho anareo izay amin'nyrary ny fiadana jesosy kristy tompo ho aminareo mandrakariva. Mirary soa anao raha toaka tsy salama ianao no mandre anay amin'izao fotoana izao, naizanaiza misy ianao, na ao an-tokantrano ianao, na eny amin'ny hôpitaly, eny amin'ny toeram-pitsaboana iny. Jesosy kristy tompo ne no anasitrana an'izany aretinao izany. Dia ianao izay mandalo olana koa amin'izao fotoana izao, dia tsy adiny ihany koa izany fa mahatsiaro mbavaka anao ihany koa izahay, dia tadidio fa jesosy kristy efa nifidy antsika tsirairay avy ary izy efa mahalalana izay hevitra hitondrany ny fiainantsika, dia manekena mandrakariva fa lalana izay hitondrany jesosy anao io matona taony miseho amin'ny fiainanao izay. Efa afakatroka tsara izao ny amin'ny 11:00 mahery 5:40 minitra, ndao avy hatrany alohantsika hanaraka an'izay antsosy filazana, dia rehefa avy eo indray tsika miverina eto.

fiangonana loterana malagasy, fitandremana lofasoa vato tsara, fikambanana zanakampielezana vato tsara antsirabe, fizavana. Misy mafoy nefa mitombo fananana ihany, oabolana toko faraika ambin'ny folo, andiny fa efatra amby roapolo tapany A. Ampitombona ho antsika rehetra hatrany ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy ary ny fanahy masina. Koa manangy antsika zanakampielezana rehetra, mba ho tonga ny alahady 28 tsonao avy izao anatrika ny foka-dehibe izay fanao isan-taona. Izany dia atao amin'ny sekoly Manolotsoa manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Izy ihany koa ny rakibolafotsy noho izany mitondra vokatra na solombokatra. Mifampilaza fa amin'ny alahady 5 Jolay ny fetin'ny taranaka fanaontsika eny an-tanindrazana FLM Vatotsara. Koa manantenantsika rehetra ny amin'izany. Izy fiara ho manan'ny fikambanana, koa ny fisoratana anarana dia atao amin'ny sekoly Manolotsoa Andranofisy ny zoma 3 Jolay amin'ny 5 ora hariva no fara fisoratana anarana. Voafetra ny toerana 4 arivo ariary Mandroso sy Miverina. Tononinao amintsika rehetra ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika, mandra-pioana indray ary tongafa maro amin'ny foka-dehibe sy ny fetin'ny taranaka. Manao ny filazana ny filoha Rakotozafy Luka sy ny komitia.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany Amparatrimania Filiovana Petafo Fitandremana Anjanapara Pikembana ny zanakapelezana Faneva Eny aoka isika hitsangana ka handrafitra azy Nehemia toko faharoa andiny fahavalo ambin'ny folo Antsoina isika zanaky ny fiangonana sy ny zanakapelezana FLM Anjanapara mba hiara hanotrona ny konsera evangelika izay ho tanterahana ny alahady 28/26 ho avy izao izay atao ao amin'ny lycée privé Mangarivotra tontolo andro fandaram-potoanany amin'ny sivora maraina fitaom-pivavahana iarahan'ny rehetra arahina rindrakira ataon'ny koralina nasaina amin'ny ray ora fampisehoana miaraka amin'ny groupe Les La Praise Musique sy Sahina Kely fanasin'ny polisy pirenena aina rakoto FDL Petafo VLM Ambohijafy kate faritra firaisankina Misy sakafo amin'ny vidiny mirary, vary sy lasopy. Misy fisariana azona fanomezana maro. Tongava maro. Vidipidirana, dietsotra
1: 3000 ariary.
0: Fanasana 1 alina ariary. Fanasana manokana 2 alina ariary. Hoy ny brao sy ny komity ny zanakapelezana ary ny pastora.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany Avaratrimania filiovana manodidina andraikiba Fiangonana Loterana Fiarovana Sampana FBL Ny sampana FBL eto amin'ny fiangonana loterana fiarovana dia manomana konsera evangelika lehibe ny alahady 28/26 izay iarahana amin'ny reto koralina ireto. Tafama taratry ny fahazavana mahazo arivo, zoara famonjena ambomahazo, atsafy fiarovana. Ny fotoana dia manomboka amin'ny ray ora sasany. Ny vola azo rehetra io dia hanaovana karony fiangonana. Koa noho izany dia manasa ny kristiana rehetra sy izay rehetra nahazo fanasana amin'izany mba ho tonga eo amin'ny FLM fiarovana. Ny adidy amin'Andriamanitra ho vitanao ny fiadanam-panahy sy fifaliana azo ho entina mody.

Filazana fisorotananarana hidirana ao amin'ny sekoly fanomanana mpampianatra Fandriana, faritra Amoronomania. Fiofanana roa taona ahazoana bac plus 2. Ho antsika tanora manana bac 8 hatramin'ny 5 taona, tsy anavahana antokom-pinoana na saranga. Efa misokatra indray izao ny fisoratananarana hidirana mpiofana ho mpampianatra ao amin'ny SFM FLM Fandriana na sekoly normaly loterana miorina ara-panjakana, manana ny maripahaizana eken'ny asa-panjakana ho an'ny taom-piofanana 6/7/2020 ho an'izay maniry ho mpampianatra manana fahaiza-manao sy maripahaizana pedagogika. Izany dia azonao ny maripahaizana ankatoavin'ny asa-panjakana. Ireto avy ny atota taratasy ilaina: taratasy fangatahana tsoratra ho mpiadina ray, curriculum vitae ray asiana laharan'ny finday sy adresy mailaka, kopina bulletin de naissance ray, photocopie certifié CIN ray, photocopie certifié de diplôme bac ray, relevé de note tamin'ny bac ray, valopy misy hajy roa misy ny adresin'ny mpiadina. Ireo mpiofana dia matihanina sy manana fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy fampianarana. Azo ataony mandefa ireo atota taratasy ireo amin'ny adresy mailaka sfm.sekoly@gmail.com mialohany andefasana ireo orijinala aty amin'ny SFM. Alefa amin'ny ramatotalen'ny SFM FLM BP 320 Fandriana 308. Miampy ny saran'ny fisoratananarana 40,000 ariary. Alefa mvola amin'ny 0340 05 035 31. Ko miantsoa mialohan'ny andefasana ny vola. Mandoa saram-pianarana isam-bolana ireo mpiofana rehetra tafiditra miofana. Mifarana ny 13 Aogositra 2020 ny fandraisana ireo atota taratasy. Fitsapapahaizana atao ny 8-7 Septambra 2020 manerana ny sinodapartany FLM. Fanazavana fanampiny telefona 0342156352 na 0340 05 035 31 na 0340 05 035 32 na 0324 609 52. Araro dia mbola malaina fa rehefa mazoto tsy afaka intsony. Saropady ny asa fanabeazana ka ilana fiofanana.

0: Toy izao indray ny momba ny fiofanana izay ahazoana ny attestation de formation pédagogique hoentina mikarakara ireo antota taratasy ilaina amin'ny fangatahana ny autorisation d'enseigner. Misokatra ny fisoratana narana hatramin'ny 10 Jolay 2023 avy izao. Ny antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana: photocopie certifiée diplôme bac sy photocopie certifiée CIN. Antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana ireo fa hafa indray ireo antota taratasy karakaraina ilaina amin'ny fangatahana ny AE izay mila kopie na bulletin de naissance, casier judiciaire sy ny sisa. Sarapisoratana anarana efatra alina siray etsy ariary. Ao anatin'izay ny jiro sy ny rano. Alefa amin'ny mvola 03405 035 31. Miantso mialoha ny andefasana azy. Daty hiofanana 13 hatramin'ny 24 Jolay 2023. Toerana SFM FLM Fandriana. Efa misy ny trano azo ifantanana. Samy mikarakara ny sakafo ny tsirairay. Raha mila fanazavana fanahy ianao dia afaka miantso ny laharana 03465 308 70 na ny 03421 563 52 na ny 03405 035 31 na koa ny 03405 035 32. Tadio fa saropady ny asam-pampianarana ka ilaina fiofanana izany. Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: GTM School Ambohimahery. GTM School Ambohimahery. Sekoly azo antoka ho an'ny zanakao. Manana zanaka afaka CP ve ianao? Te hitady sekoly azo antoka sady tsara kalitao? Aza misalasala ary manatona ny sekoly GTM School Ambohimahery fa sady mampianatra sy manabe ny zanantsika no mampianatra azy asa tanana izay isan'ny mampiavaka ny sekoly mba hitsinjovana sahady ny hoavina. Ny fampianarana tena azo antoka, ny mpanabe tsara ovana, ny ankizy hahay miteny frantsay. Ireto avy ny klasy efa misy: préscolaire T1, T2, T3, T4 ary 6e, 5e, 4e. Ny saram-pianarana mirary dia mirary. Ko aza misalasala ary manatona anay ao amin'ny école privée AGTM School Ambohimahery avaratry ny FLM Ambohimahery fa efa misokatra ny fisoratana anarana. Raha mila fanazavana fanampiny dia atsoy ny 03348 670 39, 03412 433 63.

0: Nony faniriany be sy ny maro dia mijanona mandritra ny efatr'andro eto Antsirabe ny groupy Nonimi ny 5:20 ka hatramin'ny 8:20 jona 9:20 sy 2:00 eo amin'ny stand numero 203 andrefan'ny commune alohan'ny shop IAS. Efa tonga daholo ireo fanafody izay tsy nisy teo aloha ko araraoty ary fa ahazo fahafampo ianao. Mitohy hatrany ny detox amin'ny sarany iray alina ariary. Ny tena mampiavaka izao fandalovan'ny groupy Nonimi eto Antsirabe izao dia ny fitsaboana maimaipoana ho an'ireo izay voan'ny gripe, sery, sinusite sy ny rivotra ao amin'ny kibo. Ko aza misalasala ary manatona ny groupy Nonimi stand 203 andrefan'ny commune alohan'ny shop IAS ny 5:20 ka hatramin'ny 8:20 jona fa ho afa-po ianao.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina ô!
3: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
3: koaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
3: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
3: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
3: Toerana:
2: boksa 22 galerie commerciale fivanana santé tsara sotra e.
3: Fifandraisana: 03415 816 04,
2: 03415 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô! Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
0: Tonga eto Antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy: atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana: 03413 095 67 03280 080 06.

fiangonana loterana malagasy, filiovana mazoarivo, fitandremana mazoarivo, sampana VLM. Fanataonao matoky eo ka notendrenao amin'ny fanompoana. Timoty voalohany toko voalohany andinin'ny faharoa ambin'ny folo tapany be.

0: Copil Fatima Pultonani FLM, si Fatima Befa Pultonani FTVLM Mazoriv. Even so Pilna Lad Falambro Pultuna in Nambro Pulsuriv, Amni Sivura Marina. Asena ni FLM Masin Christiana Red, Anutana ni Tonzo Pil. Asena Manukana and Kuni, Maitum Ladi. Azat Nunar Niftonani, Alad Falambro Pultuna in Nambro Pulsuriv, Amni Sivura Marina. Ao amin'ny FLM Mazoarivo, asena ampitiavana isika kristiana rehetra, indrindra isika sampana VLM, tonga fa maro voninahitr'Andriamanitra.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
2: Ary voninahitr'i Jehovah mivody lalanao. Isaia 58:50 tapany. Ho antsika eto Antsirabe sy manodidina, ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika.
3: Jambola sy niova.
2: Konsera miavaka, iarahana mididy alfa sy mibandihana. Izay atao amin'ny FLM firaisankina. Ny alahady 28:25 amin'ny ora tolakandro. Mba ho ezaka famitana ny trano fiangonana dia isy ny tapakila 7,000 fanasana manokana 1,000 Kiaramias, Commune Urbaine Antsirabe, Namana Désiré, FF Pro, Tambarta Sal, RTA, RF.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
5: Mahafaly ny VLM fiangonana loterana malagasy mahazo arivo ny manolotra ho anao anio hira vaovao nampitondrainy ny lohateny hoe mahatoky. Ndeha ary hoenontsika izany.

0: De izay indray makasika ny hira vaovaontsika tamin'ity anioitya hira izay netindrareo VLM avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Mahazorivo ary nampitondrai ny lohateny hoe Mahatoky. Izany hira izany dia efa enao eto amin'ny radio fifilazantsara ary efa azonao angatahana mandritra ny maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

0: Iena ry aizaina amin'ireo antso sy filazana izay tsara nampafantarina antsika indray tamin'ity atao andro ity dia nanefa samynazo nitandrify azy avokoa isika rehetra amin'izay antso sy filazana izay dia nanaraka niny hira vaovao ry zareo VLM avy amin'ny VLM mahazo arivo moa izay hira izay nampitondra ny lohateny hoe matoky izay efa afaka angatahntsika eto amin'ny radio fa filazantsara izany tsy voatery hoe maharam-pifahiliana ihany fa ny fotoana rehetra dia efa afaka angatahntsika satria dia efa ataontsika izay hira vaovaondry zareo avy alay mahazo arivo izay fa efa mahery fito minitra sady izy ana amin'ny roambe folora atoandro a daholoantsika anaraka vetivetindray ny fandarana manaraka dia ny alimanaka izany
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
2: Ireo tantara lehibe.
1: Daty tsy adinoina.
2: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro. Eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy. Isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa.
1: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
2: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Lovasoa.

0: Anio fito amboropolo jona. Enambefapolo si sivanjato si arivo. Ny orma ni padesin na ny parti de déshérité de Madagascar. Lay antoko politika isan'izay niady ny amin'ny hahazoan'ny malagasy ny fahaleovantena indray. Ny fantatry ny maro dia ny MDRM ny VVS fa isan'izay niorina ihany koa tao anatin'izany ny padesin. Ny nitarika ny fikambanana tamin'izany fotoan'izany teo am-panombohana dia Ratsimandrava ary Filibera Tsiranana. Valo amby enimpolo sy sivanjato sy arivo. Ny nanokanana ny mpiandry voalohany indrindra tao amin'ny faritra Atsimandrefana na ny marimarina kokoa dia faritry Menabe Morondava iny. Telo amby folo ireo mpiandry izay nitokanana tao anatin'izany. Raha tsy ahivona dia ny volana septambra fito amby enimpolo sy sivanjato sy arivo no tonga ny toron'ny filazantsara tany Morondava ny taranaky Mama Volahavana Germain na Mama Nenilava avy any Ankaramalaza. Ary izao no niseho dia vokatry ny fikirizana nataon'ireo mpiandry avy any Ankaramalaza ka nandeha ny toriny filazantsara tamin'ny faritry Menabe ity. Mariana nefa fa efa nisy ny fiangonana loterana na ny fiangonana kristiana tamin'ny faritra Menabe iny fa ny amin'izay asongadina sy misongadina tamin'ity fotoana ity dia nisian'ny mpiandry voalohany tao Morondava.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
2: Ireo tantara lehibe.
1: Daty tsy adinoina.
2: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa.
1: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
2: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Lova soa.

izay no nifandaharana almanaka izay narayntsika teo iny ankasitra antsika ny ray mandray pastora Ivara Zafiarson taleny fibeloterana momba ny fifandraisana nitondra tamintsika n'izay almanaka izay nahafahantsika indray na mpitombo ny fahalalantsika mikasika ny datina androandroany dia ny 7/20 ny volana jona izany. Mitoetra ny fiarahantsika eto amin'izao onjam-peo mantsika izao a mahery iraika ambin'ny folo minitra zany amin'ny roambin'ny folo ora tratranay eo ampisakafoana ianao dia mirary ianao azo tomana izay eto amin'ny onjam-peo a raha mbola mikenikenina sy mikarakara ao dia karakara ao fa ho avy eo an'izay rehefa vonina moa izany a. Araka navarako teo dia mitoy fiarahantsika amin'ny alalan'ireo hiratrany moa no andravantsika ny fiarahana taontsika aloha hiaraka indray amin'ny rijarasolona be amin'ity irairay ity mitondra ny lohateny hoe mbola ho tsaraina. Mihanofinaritra toko.

ny araka tamin'iry jarasorina be isika teo tamin'nyhira mitondra ny lohateny hoe mbola hotsaraina iny araka izay lohatenykira izay hoe mbola hotsaraina izay dia mbola hotsaraina tokoa ny isika rehetrarehetra tsisy hoe afaka miana n'izany fitsarahan'andriamanitra izay rehefa tonga izay fotoana isarahan'ny tompo antsika izay dia tsy misy na dia iray ara na izahona ianao isika rehetrarehetra dia andalo izany fitsarana izany avy na ny mahantra na ny mpanankarena na manahoana sy ahoana ny toerana misy anao a tsisy an'izany hoe afa miala amin'izany araka nambaran'la hira teo de hoe tsisy toerana afaka hiafena anao zany a na ho aiza anao de ho tratran'izay fitsarana zay a hiaraka izany de ataovy loha laharana mandrakariva jesosy kristy tompo a aza hodijida aza hodijire ireo fampandrenesana zay aomenanao isan'andro isan'andro a indrindraindrindra moa ilay famonjena izay vitan' jesosy kristy teo ambonin'ny azo fijaliana izay mpanjino mandrakariva zany azo fijalian' jesosy kristy tompo izany fa izy nefa nanolotra ny any a teo ambonin'izany azo fijaliana zany a hosolony heloko a hosolony heloko ao a ary mitondra an'izay fanavotana famonjena antsika izay dia izay no mpanjino mandrakariva mba tsy hanenenanao rehefa tonga n'izay fotoana hitsarahan' jesosy antsika izay dia mba hiaraka faly amin'i jesosy a mandrakizay isika rehefa tonga izay ora hitsarana antsika izay sy mahare efa mamaraparana ny fiarahako aminao ihany koa ny tenako amin'izao fotoana izao ry mpiaino ajaina satria efa mahery sivy ambe folo minitra izao any amin'ny roa ambe folo ora atoandro a ny fotoana antsika moa manapetra ihany a na dia hoe satry foana moa ny hoe hiaraka amintsika eto dia araka izay nambarako izay ny fotoana antsika manampetra ihany a dia aloha mpatsahivina anao indray ny toyan'ny fiarahanao amin'izao onjam-peontsika izao a rehefa tonga any amin'ny roa ambe folo ora sasany a dia manaraka indray ny fandaharana kristy notorinay isika rehefa tonga any amin'ny ray ora sasany a dia manaraka indray ny famerenana ny fandaharana eno ny feony isika fandaharana farantsika rehefa alakamisy moa izy io a androany zany a ny famerenana an'izay dia rehefa tonga any amin'ny telo ora dia manaraka indray isika ny fandaharana fahanoaryny ondrokoa dia rehefa tonga ny any amin'ny telo ora sasany any a miaraka mizokokely isika ao anatin'ilay fandaharana feon'ny fifoazana rehefa tonga ny amin'ny efatra ora any a mbola miaraka mizokokely ihany isika amin'ilay fandaharana vavolombelona koa aho a hatrany amin'ny folo ora alina izany no iarahantsika amin'ny zokokely araka izany dia mbola maro ireo fandaharana izay hoaraintsika eto amin'izao onjam-peontsika izao a anasananao hatrany a ny tsisarahanao amin'izany onjam-peontsika izany

Ianareo araka nambarako tamintsika teo moa dia efa faraparana izany ny fiarako aminao andeha ny tenin'Andriamanitra tarihampanomboana ny fiara tsika tareno hoentintsika hifanaovam-belomandray amin'izao famaranantsika n'izao fiarana izao atao amin'ny deotorna miatoko fa raika amin'ny telopolo ny andinin'ny fahavalo ihany a Tetozinao miantoko fa raika amby telopolo ny andininy fahavalo toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary Jehovah no mandeha eo alohanao ary izy no hiaraka aminao tsy andahoanao na ahafo ianao izy ko aza matahotra na mivadi-po ianao ary Jehovah no mandeha eo alohanao ary izy no hiaraka aminao tsy andahoanao na ahafo ianao izy ko aza matahotra na mivadi-po ianao amen Enaje akasitraka ianao izay niaraka tamiko teto nanomboka tamin'ny valora sasany teo ka hatramin'izao fotoana izao manome fotoanao anao amin'ny manaraka indray ny onjapeontsika moa amin'ny folora alina vao mikatona izay dia antenainay izay hoe mbola hiarahanao amin'nyity onjapeontsika ity ny namanao tiana razafimbelono niaraka taminao teto amin'ny fanolorana sy teto amin'ny lafin'ny teknika mirary farany herinandro mahafinaritra mirary fitahian'i Jesosy Kristy tompo ho amintsika rehetra velo matompoka

dia misotra na de mante sigariavana na mission tifton tia sotsika miona indray amin'ny alalan'ny so unjampio anlorana anao ny fandarana kristy no torinay izao ary dia faly miarabanao amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo ifandrina dia ny fitombontsika amin'ny finoana ary handehanantsika araka ny fitarian'ny fanahy masina hahatongantsika hampiatra ny teny seretsika ho nofo eo amin'ny fiainantsika andavanandro ka ho hitasorotra eo amin'ny fiainantsika fa famindrampo tokoa andriamanitra ary dia izany famindrampon'andriamanitra izany zay mahatoy izao antsika no hoentsika mamindra fo ny hafa ihany koa. Mialohan'ny hanomboantsika ny fotoanary any dia ndeha hivavaka isika hametraka ny fotoana rehetra ao amin'ny jesosy kristy tompo. Vavaka isika tompoko, misaotra anao izay andriamanitro no ny fitiavanao anay ka namesonyity fotoana ity azahonay miona aminao indray amin'ny alalan'izao fandarana kristy no torinay izao. Mifona aminao zahay mamirafo ka mamela ny elokay fa mpanota tsy mendrika izahay, ary dia misaotra anao satria andriamanitry ny famindrampo tokoa ianao ka tsy mitahiry fahateserana na manao lolompo aminay olombelona mpanota, fa anisanisa miekeloka dia fonina mandrakarivy ianao mampitoetra ny famindramponao ary tsy mametraka ny fahateseranao ho amin'izay miaky heloka tokoa. Dia mangataka ny fanenao masina izahay a mba hitaridalana anay amin'izay zavatra rehetra atao a amin'ny fiainana andavanandro. Tahio ny teninao mba ho fiainanay ary ianao fanahy masina no hitarika anay koa ka tonga anay hampiatra izany teninao izany ho nofo a eo ny fiainanay andavanandro. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo no hanaovanay izao vavaka izao, amen. Ny tenin'andriamanitra zay voatondro ho antsarantsika amin'nyity andronio ity a dia izay voasoratra atao amin'ny Mika. Mika toko fahafito ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Mika toko fahafito ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Rehefa hita izany dia toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Iza no andriamanitra tahaka anao izay mamela heloka sady mandalo ny fahadisoany ny sisa amin'ny lovany, tsy mitana ny fahatezerany ho mandrakizay izy fa tia famindrampo, hamindra fo amintsika indray izy ka hanitsakitsaka ny fahotantsika eny harianao ho any amin'ny ranomasina lalina ny fahotany rehetra, hanefa fahamarinana ho an'ny Jakoba ianao sy famindrampo ho an'ny Abrahama dia ilay neniananao tamin'ny razanay hatramin'ny andro taloha ela, amen. Riray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo ny ny fahasoavana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo, amen. Ny lohahevitra zay mpanjinitsika amin'ity andronio ity a dia ny hoe tsy mitana fahatezerana andriamanitra raha mibebaka, tsy mitana fahatezerana andriamanitra raha mibebaka. Asa soratry mikapaminany izao antsara tenin'andriamanitra atolotra antsika izao, mitarika antsika hamakafaka mandrakariva koa tsy hainy.

tsiny amin'ny hoe mahatoroteny azy fa indrindra indrindra mandray lesona amin'ny mahatoroteny fampianarana azy ihany koa. Raha hitodika kely isika hamitina dia miezaka mamantatra ny amin'ny mika. Iza moa i mika? Ny dikany anarana hoe mika moa dia hoe iza no tahaka an'i Jehovah? Izay no dikany teny hoe mika, iza no tahaka an'i Jehovah? Izany hevitry ny anarany izany a dia tena mifanaraka tsara ary tena mampiseho miariary tamin'ny afatra izay nambarany nandritry ny andro fiainany, ny androm-piainany manontolo, izay nanambarany fa Andriamanitra tsy manam-paharoa Jehovah. Andriamanitra tsy manam-paharoa Jehovah noho ny hatsaran'ny toetrany. Tsindriny mafy ato amin'ny toko fafito andiny fahavalo ambin'ny folo zany. Mika dia lehilahy tambany vohitra avy any amin'ny Morisatagata ny tanàna misy azy, araka ny toko voalohany andiny fahefatra ambin'ny folo, izay tanàna kely a tokony ho 30 kilometatra atsimo andrefan'ny Jerosalema izany tanàna Morisatagata izany. Niarabelona tamin'ny Isaia mpaminany izy, niarabelona tamin'ny Amosa ihany koa ary Hosea, ary nanao ny asa mahampaminany taon'ny fantsakana varatra sy ny fantsakana atsimo tamin'ny taona eo eo amin'ny 70 ka hatramin'ny taona 70 talohan'ny Jesosy Kristy tompo. Izany hoe nanao ny asa ny mpaminany any nandritry ny 70 i Mika. Ka natsoy ny mpandinika maro ho ilay mpaminany manina rery izy, izay no niantsoy ny mpandinika azy. Izy no ilay mpaminany manina rery teo anatrehan'ny vahoaka Israely sy ny lehibe tamin'izany fotoana izany izay niarabelona taminy, toy ny mpanjaka, ny mpanapaka, ny mpisorona, ny mpitsara, noho ny afatra tena masika izay notoriny ka hita ao amin'ny teny izay nosoratany mozany ohatra hijerintsika atao amin'ny toko faharoa ny andininy voalohany a sy ny faharoa ary fahatelo. De takzany no ahitantsika atao amin'ny toko fahatelo a Mika ihany, ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fa raika ambin'ny folo. Ary eto amin'izao toko fafito izao a dia ny andininy faharoa sy ny andininy fahatelo, ireo andiny soratra masina atao amin'ny boky mitondra ny anaran'ny Mika reo a dia mampiseho fa rehefa mitory teny a Mika mpaminany a de tena tsy miambatrambatra mihitsiny. Na iza na iza manoloana azy, na olona mpanjaka izy, na mpisorona, na mpiandraikitra ara-pivavahana tamin'izany fotoana izany, de tena hita fa tena niavaka samy rery tokoa izy. Niavaka izy teo ary zay no mahatonga ny mpandinika hilaza azy hoe ilay mpaminany manirery, satria na ilakilaky ny olona, nataon'ny olona akilabao izany mpaminany Mika izany. Niatefa tamin'ny Samaria izay renivohitr' Israely, ary tsy Samaria ihany fa niatefa ihany koa tamin'ny Jerosalema izay renivohitry ny Joda, ny tenin'Andriamanitra na ny faminaniana izay nataon'ny Mika. Tokony ho tamin'ny taona 25 talohan'ny Jesosy Kristy tompo any no nanaovany izany asa fitoriana ny tenin'Andriamanitra izany. Ka ny vahoaka tao aminy avy ao a no nitenenany ny loza hantso azy no ny fanompoan-tsampy tafahoatra zay nataony reto mponin'ny Samaria sy mponin'ny Joda, zay tsy ava fa zanak'Israely reto, sy ny fahalovan'ny fiarahamonina ihany koa hita tamin'izany faritany anankiroa izany.
kadia wavy ny fandiganana izay ataon'Andriamanitra azy amin'ireo tanàna ireo. Tsy hivitsika eto amin'ny toko voalohany andinin'ny fahenina sy ny toko fahatelo andinin'ny fa roa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo ny mahakasika ny amin'izany. Inona ny vokany? Vokatra zany a izany fahotana izay nataon'ny mponin'ny Samaria sy mponin'ny Jerosalema izany a dia tezitra Andriamanitra, mampiseho ny fahatezerany avy any an-danitra Andriamanitra, ka dia tonga ny loza izay nantsoa amin'ny faritry Samaria izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahavalony any, de tsy hafa fahavalon'ny zanak'Israely, de tsy hafa fa ny Asirianina. Ny Asirianina no tonga tao amin'ny tanàna tamin'ny taona roa amby roapolo sy fitonjato talohan'i Jesosy Kristy tompo, dia tena naringan'ny Asirianina ny tanànany Samaria. Saingy raha mitodika ny amin'ny fanjakan'ny Joda kosa isika, dia mbola nisy ihany ny famindram-po n'Andriamanitra. Namindra fo Andriamanitra noho ny amin'ny Ezekia mpanjaka tamin'izay fotoana izay. Fantatsika ny amin'ny Ezekia mpanjaka, vakio tsara nge ny amin'ny tamin'ny mpanjaka faharoa toko fahavalo ambin'ny folo a andininy fahateloko hatramin'ny andininy fahavalo. Fahitantsika fa Ezekia de nanao arak'izay azo atao a ny fitaomana ny vahoaka mba hitodika amin'Andriamanitra, ka tatioriana ela tamin'ny taona fito amby valopolo sy dimanjato, izany hoe ny eo amin'ny fito amby telopolo taona taorina ny faharavan'ny tanànany Samaria izay vao no ravahany zareo tany Babilôna ny tanànany Jerosalema tamin'izany fotoana izany, ka dia nitondra ny vahoaka ny mponin'ny Joda ho babo tany Babilôna naditry ny fitopolo taona arak'izay hitantsika atao amin'ny toko faefatra ny andininy fahafolo. Ka dia ambarany mika fa avy ao amin'ny tanàna fahatelo dia Betlehema zany no hivoahan'ny Mesia na atongavan'ny Mesia izay tsy maintsy hantsaka aoziona amin'ireo sisa voatsimbina, zany hoe nisy ny famindrampon'Andriamanitra avy amin'ny vahoakan'ny Jehovah izany, ka handresy ny Asirianina izy ka hitondra fiadanana ho an'ny Israely. Tsy mitana fahatezeran'Andriamanitra raha mibebaka ny olona. Mampiseho ny fitiavany sy ny famindrampony amin'izay mibebaka tokoa Jehovah Andriamanitra. Araka ny mika izay novaketsika teo moa araka amin'ny ty antsaratenin'Andriamanitra isika tya, de mampiseho ny famindrampon'Andriamanitra dia tena miseho amin'izy mamela eloka. Io le lohatenitsika hoe raha mekeloka raha mibebaka dia misy ny famindrampon'Andriamanitra. Tsara ho jerentsika kely ny amin'izany famelan-keloka izay ataon'Andriamanitra izany araka ny bokyny mika na araka ny fampianaran'ny mika. Voalazany fa mandalo ny fahadisoan'ny olony Andriamanitra. Rehefa miaiky ny olona fampanota ary diso sy tsy marina fa ratsy ny nataony, dia tsy manaty ady izy a na mitoetra amin'izany faharatsiana nataon'ny olona izany Andriamanitra. Tsy manady ady mihitsiny izy, fa ny zavatra hitatsika izy de hoe mandalo ny fahadisoan'ny olona izy, mandalo izy. Dia tadiantsika moa ny amin'ny loza folo izay nataon'ny Jehovah tamin'ny mponina tany zareo egiptianina tamin'izay fotoana izay, tamin'ny loza fahafolo, fa misy ny pesaka ary ny pesaka ary ny teny hebreo de ny hoe fandalovan'Andriamanitra, mandalo Andriamanitra. Ary tsy izany ihany anefa fa lazainy koa fa hanitsakitsaka ny fahotan'ny olony a Andriamanitra. Manahoana moa izany hoe Andriamanitra manitsakitsaka ny fahotan'ny olona izany? Ary manahoana ihany koa
ny fahitana izany fanitsakitsahan'Andriamanitra, ny fahotan'ny olona mitodika amin'Andriamanitra izany. Hopotehin'Andriamanitra ny fahotana mba tsy hanandevo na hanosihosy ny hasi ny mahazanak'Andriamanitra izany. Ary izany no atao hoe hanitsakitsaka ny fahotan'ny olona Andriamanitra rehefa mitodika amin'Andriamanitra izy ka mibebaka marina. Fa inona no vokatra izany fahotana izany moa? Ny fahotana ry havana dia misy vokadratsiny. Ao ny miteraka heloka, miteraka heloka izany, ary ny heloka dia tsy hafa fa ny alahelon'ny olona voankasiky ny fahotana izay natao, dia alahelo izay inon'ny olona maro eran'izao tontolo izao. Fa mamory loza dia loza mitatao handrava ny fiainanao amin'ny fotoana izay tsy ampozinao noho izany eloka sy fahotana vitanao izany. Izany no mahatonga ny olona hangataka famelana, hangataka tso-drano rehefa hanao zava-dehibe mahakasika ny an'ny fiainany, sao misy eloka izay tsy voafafa mety hianjera aminy, ka dia mamory izy olona, mamory fianakaviana na loholom-pianakaviana mba mangataka, mba hisiny ny famelan-keloka. Indrindra moa fa raha Andriamanitra no mitana ny eloky ny olombelona, dia tena loza tokoa no mihatra amin'izany fotoana izany. Ny zavatra hitantsika ihany koa dia ao ny onitra noho ny fahatsoana izay natao a izay maka ny endriky ny sasy, dia taky ny fiarahamonina amin'izay nanao fahatsoana ny hanonitra ny ratsy izay nataony. Taloha dia nosaziana ara-batana ny meloka. Hitantsika eo amin'ny tantara zany, na ato amin'ny soratra masina azy, na amin'ny testamenta taloha, na amin'ny testamenta vaovao, dia samy ahitana an'izany fa nokapohina na novonoina ny olona izay hita fa nanao meloka teo amin'ny tany mamonina. Ka amin'izany a dia noheverina ho afa trosa amin'ny fiarahamonina izay nanaovany ratsy izy rehefa nampiarina taminy a izany famonoana izany, fa trosa ny ratsy atao araka an'izany. Ny fiangonana kristianina moa no nagataka mba hisin'ny toera mpanarenana ka hianarany fiainam-pibebahana ka ho afaka hamokatra tsara eo amin'ny fiarahamonina indray izy. Ny fotoana any am-ponja dia sady fotoana ibebahana atserovantena no fotoana ihanyko anorenana ny ratsy natao. Dia tahaka izany koa ny henatra izay apetraky ny ratsy na ny fahatsoana izay natao. Amin'izany a dia mandray ny heviny hoe fahotana izany, ka dia henatra mandoto ny tsirairay ny sy ny fiarahamonina ny fahotana, ka dia mila fanadiovana izy. Teo amin'ny testamenta taloha moa ireo vokadratsy izay napetraka ny fahatsoana na ny fahotana ireo a dia nitakiny lalàna ho diovina tamin'ny ra, izany hoe tsy maintsy misy atao maty mba hitazonana ny hasin'ny lalàna, mba hatahoran'ny olona ny lalàna. Ary izany no ilazan'ny mpanoratra ny Hebreo arak'izay hitantsika atao amin'ny Hebreo toko fahasivy a ny andininy faharoa amby roapolo hoe araka ny lalàna dia saika diovina amin'ny ra avokoa ny zavatra rehetra, fa raha tsy misy raha alatsaka dia tsy misy famelan-keloka. Mariana tsara fa araka ny lalàna izany, dia ny lalàna ny fanekena voalohany izay tantindro ny fanekena vaovao ao amin'ny Jesosy Kristy tompony. Ka dia amafisin'ny boky Hebreo
araka sitatsika ato amin'ny toko fasivy ka hatramin'ny toko fafolo manontolo azy izany fa ny fanadiovana ny fahotana izay notakin'ny lalàna dia tsy nahatanteraka ny mpivavaka ny amin'ny fieritreretana dia fitsipika araka ny nofo voatendrika atao mandra-piavin'ny andro fanovana koa ny hebreo a toko fasivy andiny fasivy koa tsy maintsy naverimberina isataona ny fanatom-panorenana ho an'ny mpanota satria tsy nahadio ny fieritreretana noho ny amin'ny ota izany hoy ny hebreo toko fafolo andiny faharoa ihany fa tsy mahaisotra ny ota ny ranombilahy sy ny rano silahy hoy ny toko fafolo andiny faefatra koa dia lazai ny mpanoratry ny hebreo raha mbola mandinika izany kely isika hampifandraisana izao ny afatry mika izao fa ny fanatitra latsadra sy ny fanatitra hohanina sy ny fanatitra dorana sy ny fanatitra noho ny ota dia ireny aterina araka ny lalàna hitatsika ato amin'ny testamentra taloha ireny a dia tsy ilain'andriamanitra ary tsy sitrany akory asa io no hambara ny hebreo any toko fafolo andiny fahadimy sy fahenina voalazany ko ato amin'ny salamo fahefapolo andininy fa enina izany fa inona no sitrak'andriamanitra izany a dia araka ny teniny mpanompo ny jehovah hoe fa tena no namboarinao ho ahy inty aho tonga hanao ny sitraponao andriamanitro ny fanolorany tena ho an'andriamanitra hanao ny sitrapony izany no fanatitra sy sorona tsara sy ankasitrahan'andriamanitra indrindra ary izany dia tanteraka tao amin'i jesosy kristy tompo tanteraka tao amin'i jesosy kristy tompo izany izany no sitrak'andriamanitra ka amin'ny rany fo amintsika tsara asiana resaka kely ihany koa ny amin'ny hevitry ny fanatitra na ny sorana na ny sorona ka amin'ny jentilisa moa ny sorona dia zavatra na mananaina izany na tsy mananaina atolotra an'andriamanitra mba hampitonitony ny fahatezeran'andriamanitra izay ivavahany ka amelany ny olona handeha ampiadanana mba tsy hiaran'ny fahatezerany nefa afaka tsy miaraka amin'andriamanitra. Amin'ny soratra masina kosa ny fanatitra na ny sorona dia zavatra no soritan'andriamanitra ho entina manatina an'andriamanitra amin'ny alalan'ny izany fanatitra izany no iombonana amin'andriamanitra fa tsy analavirana an'andriamanitra na androsirana an'andriamanitra na oviana na oviana arak'izany izay lazain'ny hebreo eto a dia ny tena ho fanatitra izay atolotra an'andriamanitra ka hitenenana hoe inty aho tonga hanao ny sitraponao andriamanitro dia izany no ankasitrana izany no ankasitran'andriamanitra izany lazain'ny mika izany ary izay lazain'ny mika fa ataon'andriamanitra amin'ny fitezahany ny zanany izany dia zao hamindra fo amintsika izy ka hanitsakitsaka ny fahotantsika eny harina ho any amin'ny ranomasina lalina izany raha tianao tokoa ny zanakao ka mampanabe anao mampanabe antsika sy ny ankohonantsika dia ny fanesorana ny tsy mety amin'ny fiainany no atao fa tsy ny famaizana amin'ny alalan'ny famonoana azy ny fandravana ny herin'ny ratsy eo amin'ny olona eo amin'ny fiarahamonina indrindra eo amin'ny ankohonana dia mitaky fitiavana sy fahendrena ary fanolorany tena be lavitra noho ny fampiasana herisetra hamolana ny ankohonana ka ny fanitsakitsahan'andriamanitra ny fahotantsika dia ny dirany teo amin'izay natsakan'ny maizina hatrany amin'ny fahafatesana
katam nandri sin izany a fafatesan'ny zany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izany fandriseny izany dia azarainy amintsika ihany koa. Ka amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy masina dia afaka miteny amin'ny fahotana sy ny fahalemena ary ny fahazaran-dratsy isika, ka anao tahaka ny Joba araka n'izay voasoratra ato amin'ny Joba toko fa valo amby telopolo andiny faraika ambin'ny folo hoe etreo na hatreto no azahoanao handrosoana ka tsy hihoatra, ary eto no ampijanonana ny fisafokany onjanao. Ka ny fahafahanao manao tsia amin'ny ratsy no fetra ny faharatsiana amin'ny fiainanao, ary omen'Andriamanitra anao amin'ny famindrampony ny hery izay hanaovanao izany, fa tsy amin'ny herim-batanao, fa Andriamanitra no miasa hatanteraka izany eo anatinao. Izany hery omen'Andriamanitra anao izany, izany no andresen'Andriamanitra ihany koa sy anariany ny fahotanao riavana. Andriamanitra garaitsika dia Andriamanitra ny famindrampo, tsy mitahiry fahatezerana na valifaty aminao izy. Mangoraka anao izy satria fantany fa marefo sy voafetra ny fiainanao, na dia be siasia aza ianao nefa te hamihina anao hiombina fiainana aminy. Ary tsy sarotsarom-pitenenana ihany zany, izany no anolorany antsika ny teniny isan'andro isan'andro amin'ny alalan'ny onjam-peo toy izao, ary indrindra hitaomany antsika koa mba hiombona amin'ny tena marani Jesosy Kristy tompo ao amin'ny fiombonany mino, ao amin'ny fiangonana. Zava-dehibe izany. Noho izany ary, ny foto-kevitra izay nobanjintsika dia mitarika antsika hatoko mandrakariva, fa izao tsy mitahana fahatezerana Andriamanitra raha mibebaka sy miakeloka ianao, fa manatsotra ny fony izy ka mandray anao sy mitaona ny makanesa aty amiko ianareo zay miasa fantatra sy mivesatretana, fa izao no hamea anareo fitsara. Ny famindrampon'Andriamanitra de mitoetra mandrakizay ao amin'izay mino sy vonona hiekeloka sy hiova mandrakiriva eo amin'ny fiainana. De tahiny tompo isika ka tsy handray fotsiny izany famindrampon'Andriamanitra izany, fa hanaiky ho fiasany ny fanahy masina iny koa mba hahatonga antsika ho mpamindra fo ny hafa. Voninahitra any eo an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina ho aminareo rehetra ny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia ny pastora Ranefa Sosiormay.

0: Tsara.
1: Ny fanabeazana ny tena maolona no danjonay.
2: Henoy feo.
1: Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana lohahevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
2: Henoy feo.
1: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feon'ny filazantsara.
3: Henoy feo.
2: Henoy feo.
4: Henoy.

tito dia mba hifankatiavanareo tahaka ny hitiavako anareo. Jaona toko fadimy ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo.

Oriabe, ampifaliana indray no iarabanantsika mpiaino, indrindra ianao tanora manaraka tsy tapaka ny fandaharana eny ny feony. Atolotra ny sampanasa feo filazantsara eto amin'izao onjapeo izao. Ornelie no eto amin'ny fanolorana ary miara-manatontosa Rakotoniaina Falson Gersan. Tonga soa anao mpiaino eto amin'izao fandaharana manokana izao. Androany isika dia iresaka zava-misy eo amin'ny fiarahamonina, indraindray toa tsy dia hita loatra fa saingy tena misy tokoa ny mahakasika an'ireo olona aheloky ny fiarahamonina izany. Mety maro ny antony anilian'ny fiarahamonina andreny olona ireny a, mety hoe noho ny lasany na noho ny tranga izay tsy nisafidiany akory ary. Dia lasa aheloky ny fiarahamonina ireny olona ireny a, tsy nitsiniaviny ary ny tena loza dia indraindray lasa tena ankahalaina mihitsy izy. Amin'ity fandaharana androany ity isika dia hiezaka anome feo azy ireny, anome toerana azy a, ary antenaintsika fa hitondra tara-pahazavana eo amin'ny fiainana izao fandaharana izao.

olona manana toetena varira na ny karazan'olona manana volokoditra varira. Voailokiloka izy satria izao tsy mitovy amin'ny endriky ny olona rehetra ny endriny, fa rehefa jerena izy a dia ohatra ny bobobongolo, ohatra ny hoe vazaha nefa ny gasy ihany. Noho izay antony izay a dia aratsiratsin'ny olona izy, latsalatsain'ny olona, kiakian'ny olona, anaovan'ny olona esoesoteny.

0: anarana tsaitsay, anarambositra, omeny anarambositra. Ary ny tena zava-doza ary amin'izao kehitriny izao a, dia misy makakeriny izy ireny a, na koa ilay lazaina amin'ny fomba fiteny hoe misy manao kidnapping. Dia tena mahatsiaro tena ho voahilikilika tokoa izy ireny, satria eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany a, miravoravo tanana nefa ny fanjakana sy ny tompona andraikitra manodidina ny fiarahamonina tsy voaharo a izy ireny, na dia misy ary zany fakanan-keriny atao amin'izany. Ary indrindraindrindra moa eo koa ilay fanilikiliana sy ny fanaratsiratsiana anazy eny anivon'ny fiarahamonina eny.
1: Anisan'ny olona voahilikilika amin'ny fiarahamonina dia ny autista, satria na dia mitovy ny atoany a, hafa ny fomba fisainany. Izany hoe ny fahitany sy ny fieritreretany mety tsy mitovy amin'ny eny mahazatra. Tsy midika nefa hoe ratsy ilay fisainana na tsy ampy a, fa tsy mitovy amin'ny hafa fotsiny. Ny antony mahavoahilikilika azy dia tsy mbola mivelatra loatra ny fomba fisainany gasy. Dia noho izay a, raha vao mahita olona somary hafahafa ny olona dia tonga dia manilikilika na manaratsy. Misy ary ny sasany tsy fantany akory hoe autista ilay olona, fa tonga dia atao hoe adalana lasa saina, dia lasa voahilikilika ho azy ilay autista amin'izany.
2: Anisan'ny olona voahilikilika amin'ny fiarahamonina ny be antitra, satria zareo tsy mitovy ohatra ny tanora ankehitriny. Amin'izao fotoan'izao mankony efa mandroso ny firenena dia ny olona lasa samy tia tena daholy. Dia tranga anankiray hitako izao lahatra busy dia nahita rangahy efa antitra be anankiray mba andeha hiditra devant izy, efa sady mandringa izy ny osa. Dia nisy olona anankiroa tonga dia nisisika be dia tonga dia nakan'ilay toerany, nefa izy efa antitra. Izany hoe lasa tsy misy fanajanan'ireo olona izay zokinjokony intsony amin'izao fotoana izao na any anaty busy ary ny rehefa ohatra hoe mipetraka ka ohatra hoe misy be antitra izao ohatra ny tonga fiano tsy manana toerana dia tsy mba manome toerana anazy ireo tanora.
3: Ilay izy aloha fahitako anazy miakina amin'ilay fiarahamonina sy ilay manodidina anao ihany. Ohatra izao hoe ataontsika hoe kristiana bolo manodidina anao na tsy eglisa daholo manodidina anao, de raha ohatra ataontsika hoe kristiana tsy eglisa daholo manodidina eo de ianao rery ny kristianina eo, de miomana zanyna fa mety ho voavakavaka amin'ny amin'ny rehetrarehetra. De ny ohatra ray manaraka koa ohatra zao hoe miankina amin'la comportement an'la olona, ohatra ataontsika hoe isan'andro zao le olona mpisotoaka foana, mamolava foana isan'andro isan'andro, manakotaba amin'ny fiarahamonina de lasa sorena ny manodidina azy. Ka raha ohatra ka isy problema na misy ina mahazona azy de tsy horarahin'olona mihitsy izy, de lasa hoe efa ianina indrayny, de lasa matsapa ohatra ny hoe voahilikilika izy a, lasa tsy rarahin'olona tsony na manana olana. Amiko zao raha ohatra hoe iny a no amalitsika azy de hoe mila mahay misadapta, mila mahay miara-monina, mila mahay ohatrohatry ny ahoana no mety amin'ilay olona manodidina anahy, ohatry ny ahoana reto mahay manaja, mahay manaja sy manome hasina ny tsirairay hafa, fa tsy hoe ataontsika hoe manam-panankarena na inona dia anamaivana olona, fa mila mahay misadapta amin'ilay situation misy anao. De le hoe mamolava sy ohatra an'izay a, indray aloha tena hoe ataoko angamba le tsirairay avy ny sady tokony samy manana inisiativa ampianatra sy anome conseil, ary le olona mamolava ihany koa no mba anana inisiativa izy hoe amin'ny fotoana ohatrany ahoana zany tokony sisy fotoaka de amin'ny fotoana inona ny tokony ataoko, azoko atao ingy fotoaka ohatra hoe ao an-trano ihany de ao ihany amidy ao, de tsy mba tsy manakotaba ny fiarahamonina izy amin'izay.
4: Matetika ny olona elitin'ny fiarahamonina dia olona ratsy fitondrantena, heverin' olona fa ratsy fitondrantena. Ny ratsy fitondrantena dia izay heverin'olona fa tsy mifanaraka amin'ny fitondrantena amin'ny sotoavina malagasy. Ny fiarahamonina zany tokony tsy manana eritreritra ho manilika olona avy an-trano, satria n'olona dia mizava-mitranga amin'ny fiainan'olona dia manana ny antony avy. Ny ataon'ny fiarahamonina zany dia tokony mijery ny anton-javatra mahatonga ireny fahadisoan'ny olona ireny. Ny tokony ataon'ny olona zany dia miezaka ny manitsy sy mananako ary mampiseho ny zavatra tsara kokoa noho ilay zavatra ataon'ny olona zay ahito. Ny fiainana mantsy zany a tsy vitandrery, tsy maintsy misy ny mampianatra dia misy ny mampianarana. Dia ny olona rehetra amin'ny fiainana mpampianatra, dia ny olona rehetra koa amin'ny fiainana mpianatra. Rehefa misy zavatra mitranga fiainanao na fananaran'ny olona zany a dia mandray lafitsaranjavatra foana zay ny tokony ao anatiny. Zay no tena mampandroso ny olona tsirairay avy. Ny olona te handroso zany a dia olona mahay a miaino anatra. Ny olona te handroso a dia mahay miaiky fa diso izy amin'izay zavatra tena hita fa diso tokoa, ary marina izy amin'izay tena hita fa marina tokoa. Misy zany ny fanavaka vana na fanilikiliana zay tena hita fa tsy rariny tsosa ataon'ny olona, tahaka ny hoe ho an'ny olona boka, ny olona manana klema, ny olona marary saina. Reny olona ireny dia misy tokoa ny olona zay manilikilika azy, fa zavatra anakiray zay mety mitranga nefa mety tsy hoe manilikilika ireny olona ireny fa tsy te ho tompona andraikitra izy, de miala andraikitra de tahaka ny hoe manilika ny fijery azy, nefa tena manilika tokoa izy raha izay. Zavatra tokony ataon'ny olona, zavatra tokony ataon'ny olona satria samy endrik'Andriamanitra daholo ny olona rehetra, na misy klema ny olona na tsisy klema dia tsaroa fa endrik'Andriamanitra isika rehetra. Tsy misy ratsy na dia ry akory aza eo amin'i Jesosy satria endrik'Andriamanitra tsy ratsy. Isika rehetra zay mahita an'ireny olona ireny zay verina fa manana klema izy ny fahasembanany dia tokony miezaka mandrakariva manampy azy arak'izay tratra sy takatrao. Aza mieritreritra zavatra tsy ho vitanao amin'ireny olona ireny fa zay zavatra farafahakely ny vitanao amin'ireny olona ireny dia ataovy.
5: Dia olona sahirany, dia olona sahirana amin'ny fiaina satria siny ireny na amin'ny fianakaviany dia efa sy tia anazy. Dia misy koa karaha metina ilay olona ilay avy migatra ireny dia eritreretin'ilay olona hoe efa sisy fanafody misony, dia na ny fianakaviany efa sy tia anazy dia ikotiko fiarahamony izy a renireny eny amin'ny lalana iny. Zany zany karazan'olona ilikilika ny fiarahamonina. Vokatr'izay fanilikiana zay a de tena sy afaka mikofoka misy le olona eo amin'ny fiaina zany satria sinona agnatiny ohatrany migadra afaka reny a tsisy olo afaka mandraina sy hiasa, de voatery izy a lasa mangalatra ndray igny afarany satria sinona tsisy olo afaka andraina sy hiasa. De aiza ary ny tany aleny ny fianakaviany sy mandray anazy, izy sy siasa hoe fidiram-bola, de voatery izy a lasa miverina amin'ilay zavatra nataony talohafony. Zay zany tena olana. De mitovy amin'izay koa na karazan'olona le 4000 ireny fianakaviany efa manilikilika anazy, ny fiarahamonina manilikilika anazy a de sy mana lasa fivelomana izy a, de ny farany sy misy miaigna amin'ny mangalaka. Sy ny fiarahamonina aloha zany ny tena tokony hitondra ny vaholany voalohany, ny fanjakana aloha tokony hitondra vaholany, tokony hitondra vonon'ny fanjakana zany hoe tonga dia manangana projet zay hoe projet matanjaka be izy isosofana an'ireo olona reo, beazinareo olona reo naharasainy io naharabatany io amin'nyrongana asa tokony fivelomany. Dia ny raha ohatra ka eo niveau ny fiarahamonina indray izy a de tokony miezaka koa ny fiarahamonina sy magnilikilika an'ireo olona reo, sy manilikilika anazy zany fa ohatrany hoe mba manantona anazy manontany tany hoe ino problèmanao, ino salan'izao a, dia amin'izay izy ary efa ambony be misy ny moraly amin'izay fotoana izany hoe ay ve le olana sy manikikilika anahy, dia mety tokony misy olo afaka mandray anazy miasa fa sy misy ny olombelona sy misy misy asa tandrifo anazy io, hoe izay sy mahisy bika hoa ny mahefa tabary. Dia izay fa nyanjaran'ny fiarahamonina sy manilikilika anazy zany fa tonga de mandray anazy ohatrany hoe ohatran'olona rehetra io, de manana fanantenana izy amin'izay tonga zany ny fiainana andavanandro, lay zany de fa mahafalifaly anazy.
6: Ny fanilihana eo amin'ny fiarahamonina na mivantana na ankolaka izany dia tena fery tokoa amin'ny fiarahamonina misy atsika. Izany dia manaporofo fa na dia eo aza ny fivoarana izay atrehantsika dia indraindray isika mbola miahotra amin'ny fanekena manontolo andreo izay sokajintsika hoe tsy manaraka ny fepetra sy ny rindra izay misy amin'ny fiarahamonina. Kanefa ny tsara ho fantatra dia ambadiky ireny olona izay ahiliky ny fiarahamonina ireny a, dia misy tantaran'olona ao, misy fery ratra izay niainan'iny olona iny, ary misy ihany koa fanantenana avy etỳ amintsika izay fiarahamonina afaka manampy an'ireny olona ireny, ary adidintsika tsirairay avy izany. Tsaraintsika toy izao ary ity fandarana ity. Voalohany isika andeha hiresaka andreo fanilihana tsirariny. Izany dia miatra amin'olona iray a noho ny fahasamihafana misy aminy. Mety hoe noho ny trangam-pianakaviana ohatra, mety hoe noho ny klema ohatra, na ihany koa mety hoe zavatra iainan'io olona io a tsy ny safidiny akory. Ao amin'ny tapany faharoa isika dia iresaka mahakasika ny fanilihana izay mety hoe avy amin'ny toetra na fihetsika nataon'ilay olona na nananan'iny olona iny. Izany fihetsika izany dia sokajian'ny fiarahamonina ho manohatra na tsy mifanaraka amin'ny rindra sy lamina misy ao amin'ny fiarahamonina. Ohatra amin'izany a ny olona efa nigadra ohatra, na ireo izay nanaraka lalana tsy dia mifandraika loatra amin'ny sokajian'ny fiarahamonina hoe tsara sy mendrika. Arak'izany dia ny fanilihana tsirariny no horesantsika amin'ity tapany voalohany ity. Misy anankitelo ny antony mety hanilihana olona iray eo amin'ny fiarahamonina amin'izany sokajy lazaintsika hoe tsirariny izany. Voalohany a dia misy ireo olona izay voahilika noho ny antony ara-pianakaviana. Indraindray voahilikilika amin'ny fiarahamonina izay manana ray aman-dreny tokana na monoparental amin'ny teny vahiny. Ireny fianakaviana ireny a dia tsarain'ny fiarahamonina indrindraindrindra raha ohatra ka hoe fianakaviana tsisaray ohatra. Mety voatsara amin'izany na voahilika amin'izany a ilay ireny tsy eo tsony ny vadiny izay noho ny antony maro samihafa, na tsaraina ihany koa ilay zaza satria zaza tsy manandray ohatra dia lasa voahiliky ny fiarahamonina izy a, ho zaza sary na zaza tsy nirina ihany koa. Tsaraina ihany koa ny olona tsy manambady, indrindra raha ohatra ka hoe olona efa nahazo azo taona izy a, dia mametra-panontaniana ny fiarahamonina hoe fa maninona iny olona iny no mbola tsy manambady ihany. Mampametra-panontaniana ilay izy satria ny lalàn'ny mpiaramonina dia ny fanambadiana, fanorenana fianakaviana, fanorenana tokantrano, dia lasa miteraka fitsarana avy hatrany any anatin'ny sain'ny olona ny mahita olona iray tsy manambady. Tranga fahatelo izay ao anatin'ny fanilihana tsirariny a dia ny mahantra sy ny tsy manan-kelofana. Misy fitsarana ivelany atao amin'ny fiarahamonina manoloana an'ireny olona mahantra sy tsy manan-kelofana ireny. Voalohany dia tsarain'ny fiarahamonina izy ho tompona andraikitra amin'ny zavatra iainany. Izy marina fa tompona andraikitra tokoa eo amin'ny zavatra iainany a, fa indraindray isika ilay tonga dia mitsara ivelany hoe maninona izy no tsy miasa? Izy mihitsy no te hatory an-dalana, misy aza mitsara an'ireny olona ireny ho kamo sy tsy te handroso. mety marina izay fitsarahan'ny fiarahamonina izay indraindray, fa misy kosa nefany a izay tsy azontsika atao tambabe, fa mba misy mety misy miezaka amin'izy ireny saingy miaina zavatra tsy safidiny. Misy ihany koa faniliana olona izay ary fanakanana azy tsy hiroso amin'ny zavatra kendreny noho izay fahantrany izay. Toy ny hoe tsy afaka miditra amin'ny asa iray koa izy, tsy afaka miditra amin'ny seham-pianarana iray koa izy a noho izay toe-piainana izay. Fa manahoana kosa raha ny endriky ny faniliana izay avy amin'ny toetra sy fihetsiky ny olona. Voalohany amin'izany a dia ireo olona efa nigadra. Sarotsarotra kokoa amin'ireny olona ireny a ny hiditra indray eo amin'ny fiarahamonina, na dia efa vita aza ny saziny a, efa nanefa ny saziny ilay olona ka hiverina indray ao anatin'ny fiarahamonina, dia tena sarosarotra aminy no manatanteraka izany. Ny fiarahamonina izany eto a dia indraindray manidy an'ireny olona ireny a ao anatin'ny lasany. Mety efa misy fiovana eo amin'ilay olona, fa ny fiarahamonina dia tsy manome fahafahana azy a aneho an'izay fiovana izay. Tranga faharoa dia mahakasika ny olona izay manana toetra na fihetsika tsy mifanaraka amin'ny lalàna apetraky ny fiarahamonina. Ohatra amin'izany a ireo olona izay manana fitondrantena tsy mendrika. Anisan'izany a ny olona mpifoka sy mpisotro zava-mahadomelina sy manana fitondrantena mijangajanga. Misy amin'ireny olona ireny a no tafalatsaka amin'izany fidorohana zava-mahadomelina sy fijangajangana izany a no ny antony tsy fanahiniany. Misy ihany koa nefa ny amin'ireny olona ireny a miezaka mitady lalana ampiova ny fiainana izy, saingy tsy mahita an'izay lalana izay izy, mihidy hatrany izay lalana antenainy fa ampandroso azy, ka lasa tafilomany tanteraka, ary na dia mivoatra aza indraindray dia tafaroboka indray mandeha amin'izay fitsangatsangana sy fidorohana zava-mahadomelina izay. Inona kosa raha fihetsika tokony hiainantsika fiarahamonina manoloana izany faniliana izany? Manana andraikitra lehibe tokoa ny fiarahamonina manoloana izany zavatra izany, ary tsy pihana amin'izany a ny fitsinjovana ny hafa, ny fifankazahoana ary ny famelana. Anjaran'ny fiarahamonina no mandray an'ireny olona ireny a mba tsy hanilikilika azy, hiaino azy mba ho fiezahana hahazo ny olana mety hatrehan'ireny olona ireny, hiezaka azo ihany koa hoe inona no tanjony hanaovany zavatra iray. Andraikitra ny fiarahamonina no manohana an'ireny olona ireny a satria tsy fantatsika izay fiezahana efa nataon'ireny olona ireny mba hanatsaratsara kokoa ny fiainany, saingy raha efa miatrika ny adiny ilay olona mbola hampitsika fanilikiliana sy fitsarana ivelany ihany koa, dia lasa miteraka ady hafa vaovao ho an'iny olona indray. Fa raha isika miandry fiovana amin'izay hoe fihetsika fitondrantena, dia raha miandry fiovana amin'ilay olona isika fiarahamonina, dia anjarantsika no mitarika azy, mananatra azy, manampy azy mba hahatongavany amin'izay fiovatoetra izay. Ny mahakasika ny faniliana tsirariny kosa indray a dia tokony ahay amboly fitiavana ny fiarahamonina. Tokony ahay hipetraka eo amin'ny toerany namantsika isika mba ahafahantsika manampy ireny olona ireny. Tsy voatery anampy azy akory ianao, tsy voatery anampy azy ara-bola na anampy azy amin'ny fihetsika raha toka sarotra amintsika izany, fa nefany ny tsy fankahalantsika sy ny tsy fanosehosentsika ny zon'ireny olona ireny dia efa fanampiana lehibe ho azy amin'ny fiatrehana ny ady sy fiainana efa atrehan'ireny olona ireny. Tato anatin'ity fandarana ity isika dia niresaka hoe iza avy ireo sokajiana ho voahilika eo amin'ny fiarahamonina, ny antony mety ho tonga izany faniliana izany, ary ny tokony ataon'ny fiarahamonina manoloana izany tranga izany. Fa izany dia fandalinana ara-tsosialy sy amin'ny maha olombelona ihany, fa ahoana kosa ra no ambara ny tenin'ny soratra masina makasika izany lohahevitra izany. Volana desambra tokoa izao, izao volana izao dia matetika manao fanampiana isika mba ho fifampitsinjovana eo amin'ny fiarahamonina. Koa ny fanampiana eo amin'ny fiarahamonina tsy mijanona fotsiny amin'ny fanolorana fanomezana, fa ny fanampiantsika amin'ny fitiavana sy fifampitsinjovana eo amin'ny fiarahamonina dia anisan'ny tena fanampiantsika ihany koa.

alaharo ny teny mahantra sy ny kamboty, omeo rary ny ory sy ny malahelo. Salamo toko faharoa ambiny valopolo andininy fahatelo.

Ny fandeferaka amin'ny famelaheloka ianareo raha misy manana alahelo amin'ny sasany. Tahaka ny namelan'ny tompony elokareo no aoka mba hamelanareo eloka kosa. Kolosianina 3:13.

Eny ary tompoko dia iza indray no masaka azona rosantsika mpiaino tamin'n'ity anio ity. Antenainay fa nazahoanao toro hay tokoa izay fandarana izay hoentintsika manatsara trany ny fiarahamonina misy atsika. Orneli no teto amin'ny fanolorana ary miarana natontosa Rakotinaina Falson Gersan. Dia ankasitrahana trany ianao mpiaino, manaraka sy tapaka ny fandaharana eny ny feony ary manantena indray izay manadafa hitafatafa aminao amin'ny herin'ny toy izao. Dia manona fiadanan'ny tompo aminao tompoko, manao veloma mandra-pitafy indray.

0: Feony filazantsara, lot 2B72 bis, Belège, à Pantjanatanarivo. Boîte postale 3111 na Antsouni 034 98 502 62, Nani 034 36 450 11, Facebook Feony filazantsara, blog www.filazantsaramada.wordpress.com. Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana loha hevitra samihafa mahakasika amin'ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy ny feo.
2: Henoy ny feo.
0: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampana sa feo ny filazantsara.
1: Henoy ny feo.
2: Henoy ny feo.
3: Henoy.

Fiangonana Loterana Malagasy, Filiovana Mazoarivo, Fitandremana Mazoarivo, Sampana VLM. Fanataonao matoky aho ka notendrenao amin'ny fanompoana. Timôty voalohany toko voalohany andinin'ny faharoambin'ny folo tapany pia.

0: ary voninahitry jehovah ho vody lalana ao
1: isaia toko fahavalo amin'ny dimampolo andiny fahavalo tapandi
0: ho antsika eto tsirabe sy manodidina ny efalama firaisankina dia manolotra ho antsika
2: zambola sy niova
0: kanser miavaka iarahna amididy alfa sy mipandiny zay atao amin'ny fialema firaisankina ny alahady valo amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny roa
3: ratolakandrambaraikoeranta
0: mba ho ezaka famitana ny trano fiangonana dia isy ny tapakila efatra arivo ariary fanasana manokana ndray alina ariary fiara-miasa commune urbaine antsirabe namana désiré ff pro tranombarotra sahala rta rff

Iar am favaka isikeret, andriamanitro ampianary zay, iaina amin'ny izay itendrenao ny fiainanay. Indrindra ny fiainana araka ny sitraponao, ampianary zay amin'ny lalan'ny fananao masina, anina pepiainana, mifanaraka amin'ny mahazanaka ho anay, tsy andanao, satria ianao ilay ray be fitiavana, mijery sy mitaky fahamasinana, amin'ny fiainanay indrindra, fa izany nanomezanao ny fanahy masina, hanamasina anay ka hitaridalanay marina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia faly mino amin'andrery hafo amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandarana ity. Enganemba ampitombo ny finoanao indray izao ka hamelombelona ny fiainam-panahy ao anatinao ahafahanao manaradian'i Jesosy. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika ary dia ny Tesalônianina voalohany toko faefatra ny andininy fahavalo. Tesalônianina voalohany toko faefatra ny andininy fahavalo. Toy izao ny mpivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izay mandaha dia tsy olona ny lava, Andriamanitra izay manome anareo ny fanahy masina. Ry ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, aminao ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Koa izay mandaha dia tsy olona ny laviny fa Andriamanitra. Teny tsotra fohy kanefa mifono hevi-dalina milaza zava-dehibe amin'ny fiainana kristianina izao teny anjarantsika izao. Tsy olona ny laviny fa Andriamanitra. Mandaha an'Andriamanitra ireo izay mandaha ny torohevitra arosony apôstôly momba ny fanamasinana sy ny fahadiovana izay kendrena fiainan'ny mpanaradian'i Jesosy eto. Ka mitandrema ianao, eritrerety ianao amin'izay itenenana anao, amin'izay ananarana anao, amin'izay itondrana anao mba hananao fiainana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa raha lavinao torohevitra avy amin'ny tenin'Andriamanitra dia tsy ny olona ny lavinao fa Andriamanitra izay napisy sy nampitondra izany. Fanoherana an-tsitrapo, fanoherana kitorana izao ny fanahy masina sy ny fanadiovana takian'Andriamanitra, ny fanaovana tsindrimina ireo fananarana izay lazaina eto ireo ry havako. Fanorenana kitorana ny fanahy masina izany. Fanoherana Andriamanitra no lavinao amin'izany. Noho izany dia hotaren'Andriamanitra ka ho faiziny ny mpisiambanao fiangonana izay manambany ny fahadiovana ara-moraly ka manolo izany amin'ny fanarahana ny fahafahapony noho ny fanirian-dratsy ao anatiny. Ka mila mitandrina isika amin'ny fiheverana ao amin'ny tenantsika ao izay mihevi tena ho marina ka toa tsy manahy, toa tsy miraharaha loatra ny fananaran'ny tenin'Andriamanitra. Mitandrema sao manamary teny ianao ka tsy afaka andray ny fananaran'ny tenin'Andriamanitra zay lazaina manaraka amin'ny alalan'ity teny ity. Deny hoe ireo olona rehetra eto amin'izao tontolo izao, ireo olona izay ao amin'ny fiangonana aza hita maso nefa mandaha ny fahamarinana ka mifaly amin'ny faratsiana, dia ambara koa fa manohitra an'Andriamanitra izy. Izao tsy hoe manohitra an'Andriamanitra fotsiny, fa izao hampamoan'Andriamanitra tanteraka ny amin'izany rehefa hiverina andray ireo masiny Jesosy Kristy. Fa mila mitandrina isika ry havana, mila miambina mandrakariva ianao amin'izay rehetra miseho amin'izao fiainana izao, satria Andriamanitra dia manakitsa izay rehetra ataonao na amin'izay iverinao tsy misy fahita aza dia hitan'Andriamanitra. Hiara ny fandringanana, ny fahatezerana, ny famaizana ary ny fanamelohana ireo rehetra izay tsy makato sy nanana pepanahy tiaraka an'Andriamanitra. Ary rehefa hiverina eny amin'ny raha ny lanitra amin'ny izay fotoana izay Jesosy Kristy, dia mila mitandrina isika amin'izao mbola tsy hahatongavana izao, satria amin'izay fotoana izay dia amin'ny afo midedadeda ny tompo Jesosy no tonga mba hanafay ireo rehetra izay tsy namanaiky sy manaiky ny filazantsara. Ka dia mila mitandrina isika amin'izay hitondran'Andriamanitra ny fiainantsika
mba hafahatsika miaina araka zay kendreny azy. Miteny hoe koa amin'izany amin'ity andininy ity dia manambara mamamarana ny velakevi ny paoleto, mamarana ny hevitra zay velabelariny izy. Raha izy Andriamanitra no mitaonanao fomasina ka manda zay voalaza amin'izany ianao. Momba ny fiainana masina dia mitovy amin'ny mandazy Andriamanitra raha teo zany. Manome anao fanahiny Andriamanitra izay manamasina anao, satria ny fanahy masina ho ahafahan'ny tenin'Andriamanitra miasa miasa mahomby eo amin'ny fiainanao. Ampianatra anao ny marina rehetra, hitarika anao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izany no asan'ny fanahy masina ary mitondra anao amin'ny fahamarinana. Izy no manamasina sy ahitanao ny vokatry ny fahamasinana eo amin'ny fiainanao. Ry mpiaino malala, izany no afatra ho anao amin'ny alalan'izao teny izao. Ka aoka hahatsiaro tena mandrakariva amin'izay apetrak'Andriamanitra eo anoloanao ianao, amin'izay eran'Andriamanitra iresaka aminao, hiteny aminao, hanambara aminao ny sitrapony, mba ho heverinao avy amin'Andriamanitra zany. Fa satria raha lavinao zany de tsy lay olona onoloanao ny lavinao. Andriamanitra zay naniraka n'iny olona iny, Andriamanitra zay nanome ny fanahy masina, ampiteny zaniraka'Andriamanitra izany. Andriamanitra izay manome ny fanahy masina ao am-ponao, hampahafantatra anao ny marina rehetra, hampahatsiaro anao ny marina rehetra, hitarika anao amin'ny lalan'ny fahamarinana. Ivero ary sao mandan'Andriamanitra ianao ka holoza ny fiafaran'ny fiainanao. Aoko mpakatoy ianareo araka izay hitendren'Andriamanitra nanomezana ny teny fiainanao ianao, satria izany no mahavelona anao amin'ny fahavelomana mandrakizay. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra resanykary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

0: Radio Fen Filazantsar 91.2 MHz.
1: Tsy izao vano fifatina izay ankasitrahako dia ny amany famatoran'ny faratsiana sy ny hanaboraka ny feon'ny zioka sy andefa ny ampahoriana ho afaka ary hanapatapaka ny zioka rehetra. Isaia 55:15.

0: FM raiky amby sivifolo tepika roa megahertsy.
1: Manaveny olo narehetrany.
0: Radio feo filazantsara.
2: Fa izay kosa mitory an'i Kristy vao omby tamin'ny hazofijaliana.

ny feon'ny fifoazana, ny feon'ny fifoazana. Amin'ny anaran'i Jesosy, hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino ahy ny asa ataoko no ataoniko, ary hanao asa lehibe noho izany azy izy satria izaho mankany amin'ny Ray. Ary na inona no angatahinareo amin'ny anarako, dia ataoko izany mba hankalazana ny Ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo, dia ataoko izany. Raha ti ahy ianareo, dia hitandrina ny didiko, ary izaho angataka amin'ny Ray. Ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao.

0: Sabotsy fa fito ambiroapolo ny volana jona taona enina ambiroapolo sy roa arivo tonga eto amin'ny fandarana fa telo amby fitopolo amizato ny feon'ny fifoazana isika amin'nyity tolakanty izay arahanao mandrakarivo eto amin'ny radio feon'ny filazantsara maridrefo ndraiky amin'ny sivifolo teboka roa isaky ny sabotsy tolakandro amin'ny ora toy izao ny anaran'i Jesosy miarabantsika mpiaino rehetra izahay manaraka ny fandarana ny namana teknisianna Ratovarson Daniel Gabin hatrany no mikajony amin'ny lafin'ny teknika sabotsy fahaefatra amin'ny volana jona izao a arak'izany dia ny avy amin'ny tobo lehibe farimena no manatanteraka ny fandarana eto amin'izao fandarana tolakandro izao ary dia ny ray aman-dreny pastora Ndriamihaja Josefa avy amin'ny fiangonana loterana ambony avaratra Betafo sady mpitondra fileovana Betafo no hitondra ny fampianarana ho antsika fampianarana manao hoe ny hery sy ny fahefan'i Jesosy izay nataony tany amin'ny WB Farimena no hoentina amintsika etondray androany amin'izao fandarana izay iarahana amin'ny WB Farimena izao dia manasanao ary anarak'izany fampianarana izany hatramin'ny farany
1: aoka hiaraka mivavaka isika rehetra tompoko andriamanitra tompo renay izay any an-danitro ianao izay tompony hery sy ny fahefana hatrety an-tany ka hatrany an-danitra nomendrika isaoranay siderainay ary ankalazainay ankehitriny fahefananeo izany hery sy fahefanao izany tao amin'i Jesosy Kristy zanakao ianao ary izany no nentin'i Jesosy nanafaka anay tao amin'ny geja ny devoly sy ny famantorany izao fiainana izao izay misakana anay tsy anara-dianao sy tsy anao ny sitraponao misaotra anao izay andriamanitra fa mbola ampianarinao anay indray ankehitriny amin'ny alalan'izao teninao omenao anay eto anio izao fa manana ny fahefana hamahany famatorany devoly sy ny zavatra rehetra izay mety hisakana anay tsy hanompo anao ianao andriamanitra dia zay hoy amin'ny alalan'izao fianarana taona izao fa eto ianao andriamanitra manapaka ny gadrany ratsy manamasina anay mpanomponao ary mampanantena anay ny fiainana mandrakizay satria izany no ankasitrahanao anay fa tsy ny ankasitrahana kosa ny hahatonga anay ho ambanin'ny gejany devoly ireo ny fanahy masinao iteny ampiteny ampihaino ary zay rehetra ambaranay dia hoaraka ny sitraponao any amin'ny anaran'i Jesosy tompo amen miara-misaotra an'andriamanitra isika riavana no ny fitahiny sy ny fandrampony amintsika izay omeny isan'andro ary anomeziny antsika manokana izao isan-keritaona ny WB Farimena isan-keritaona fa sivy amin'ny fitopolo izao izay ampiaony any antsika zanaky ny filazantsara na ny zanaky ny fifoazana eto amin'ny WB Farimena indray a ary velominy amin'ny alalan'ny teniny isaorantsika andriamanitra izay hitahirintsika ao anatin'ny fahavelomana sy ny fahasalamana ary ny tantana andiantsika tonga soa manaraka izao isan-keritaona izao dia afaka mifampahery sy mifampizara ny tenin'andriamanitra sy ny tsarety isika arabaina amin'ny anaran'i Jesosy tompo isika mianakavy samy notahin'andriamanitra samy noveloniny samy nomeny fahasalamana samy notantanany miaona ty farimena manaraka izao fivoriana fa sivy amin'ny fitopolo ny isataonany WB Farimena izao irariana dia ny haitantsika ny fiadanan'i Jesosy haitantsika ny tsara avy amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny zavatra tsara rehetra izay fampisarana eto mandritra izao fivoriana izao dia eto ny lolom-piandohana dia tiako ny misaotra ireo komitin'ny WB izay nametraka anjara na nanome anjara ho amin'izao fampianarana soratra masina izao izay hifampizarantsika amin'ny fomba tsotra ny hafatr'andriamanitra araka izay ampitainy tenin'andriamanitra antsika rehetra ka dia ny anjara fampianarana izay omena ifampisarantsika dia ny loha hevitra hoe ny hery sy ny fahefan'i Jesosy sy manasitrana sy manafaka ny voagetsa araka ny marika toko voalohany andiny fahavalo amby roapolo andiny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo sy ny marika toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny faharoapolo. Ny hery sy fahefan'i Jesosy manasitrana sy manafaka ny voagetsa araka ny marika toko voalohany andiny faraika amby roapolo sy ny marika toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny faharoapolo. Fianarana soratra masina, fianarana fandinihana ny tenin'Andriamanitra ka dia mamelay ianareo hamaky ireo andiny soratra masina voatondro na ny perikopa voatondro hampiorenantsika ny fampianarana ireo. Ny marika toko voalohany andiny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo no vakintsika voalohany dia tohizantsika indray amin'ny marika toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny faharoapolo. Lavalavaka nefa io ny fototra iaingan'ny fampianarana dia tsara raha mamaky izany isika rehetra. Marika toko voalohany andiny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nankany Kapernaum izy ireo, ary nony tamin'ny sabata dia niditra tao amin'ny sinagoga niaraka tamin'izay Jesosy ka nampianatra. Dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarany satria nampianatra azy tahaka izay manana fahefana izy fanjima tahaka ny mpanoradalàna. Ary niaraka tamin'izay dia nisy olona tao amin'ny sinagogany izay azo ny fanahy maloto, ary niantso mafy ralehilahy ka nanao hoe, moa mifanionona akory izay sy anao ry Jesosy avy any Nazareta? Avy andringana anay va ianao? Fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao. Ary Jesosy niteny mafy azy ka nanao hoe, mangina ianao ka mivoa aminy? Ary nifanahy maloto nampifanitontsintona ny tenan'ilay marary dia niantso tamin'ny feo mahery ka niala taminy. Dia gaga ny olona rehetra ka nifanontany hoe, manao ahoana re izao zavatra izao? Fampianarana vaovao misy fahefana izao fa nifanahy maloto aza no didiny? Ka dia manaiky azy. Ary ny lazany dia nieli niaraka tamin'izay teny tontolo eny tamin'ny tany rehetra eran'ny Galilea. Marika toko fahadimy ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoapolo. Ary tonga teny ampitan'ny ranomasina tao amin'ny tanàna ny Gerasena izy ireo, ary nony niala teo an-tsambo kely Jesosy. Niaraka tamin'izay dia nisy lehilahy azo mpanahy maloto nivoaka avy teny amin'ny fasana ka nifaniana taminy. Fa nitoetra tao amin'ny fasana izy, ary tsy nisy olana nahafatotra azy intsony na dia tamin'ny gadra azy. Fa efa nafatony matetika tamin'ny gadra na ny tanany na ny tongony, nefa nigadra tamin'ny tanany no tapahiny, ary nigadra tamin'ny tongony no torotoroiny, ka tsy nisy olana nahafolaka azy. Ary mandrakariva na andro na alina dia nitoetra teny amin'ny fasana sy teny an-tendrombohitra izy, ka ninananana sady nitety tena tamin'ny vato. Fa no nahitan'i Jesosy teny lavitra eny izy dia niazakazaka ka niankoka teo anatrehany, sady niantso tamin'ny feo mahery hoe, moa mifanionona akory izaho sy ianao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindro? Ampianianiko amin'Andriamanitra ianao, aza mampijaly ahy, satria Jesosy efa nanao taminy hoe, mivoa amin'ity lehilahy ity ry fanahy maloto. Dia nanontany azy Jesosy hoe, iza moa no anaranao? Ary izy namaly hoe, legiona no anarako satria maro izahay. Ary nifona mafy taminy izy mba tsy horana hiala amin'ny zanontany izany. Ary nisy kisoa maro andiany iray nandrasana teny akaiky ny tendrombohitra, ary nifona tamin'ireo koa, ary nifona tamin'ireo ka nanao hoe, alefaso izay ho any anatin'ny kisoa mba hiditra ao aminy. Dia nikeny Jesosy, ary ny fanahy maloto rehefa nivoaka dia niditra tao amin'ny kisoa, ary ireo kisoa andianyireo nitratrefatrefa tany amin'ny hantsana ho any amin'ny ranomasina tokony ho roa arivo no isany, ka dia maty tany amin'ny ranomasina izy. Ary ny mpiandry azy dia nandositra ka nilaza tao an-tanàna sy tany an-tsaha. Dia nandeha ny olona mba izahay izany zavatra izany, ary tonga tany amin'i Jesosy izy ka nahita ilay demoniaka izay misy izay nisy ny legioma fa indro izy nipetraka ny tafilamba sady arisaina ka raiky tahotra ny olona ary izay efa nahita dia nilazalaza tamin'ny olona izay natao tamin'ilay demoniaka sy ny amin'ny kisoa ary nifona tamin'i Jesosy izy mba hiala amin'ny taniny ary efa iondrana teo an-tsambo kely Jesosy dia nangataka taniny ilay demoniaka mba hanaraka azy nefa tsy navelan'i Jesosy izy fa hoy izy taminy modia ihany any an-tranonao any amin'ny havanao ka lazao aminy izay zavatra lehibe nataon'ny tompo taminao sy ny namindrany fo taminao dia mandeha dia nandeha izy ka nitory tany dekapolisy izay zavatra lehibe efa nataon'i Jesosy taminy ka dia gaga ny olona rehetra amen. Eto am-piandohana amin'izao fampianarana izao dia ilaza zavatra fosy satria mifantoka indrindra ao amin'ny filazantsara araka ny marika ny lohahevitra antsika dia ny hoe ny fandinihana ny filazantsara araka ny marika dia ahitana fizarana lehibe anankiroa dia ny fizarana voalohany a araka izay voasoratra ao marika toko voalohany andinin'ny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny toko fahavalo andinin'ny faharaika amby roapolo izay maneho indrindra ny fahefan' Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra avy indrindra dia ny fahefany amin'ny zavaboary amin'ny olombelona amin'ny fanahy ratsy eny amin'ireo zavatra ivelany ity tontolo misy antsika ity azy fa ny fizarana faharoa kosa dia ny marika toko fahavalo andinin'ny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahavalo milaza kosa ny fanompoan' Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra dia ny fanompoana nataony ho antsika olombelona ary amin'izany dia Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra no ivo ny resaka ary ny heriny sy ny fahefany no asongadina eo amin'izao filazantsara izao dia efa mamerina antsika na efa mampiditra antsika sahady ho ao amin'ny lohahevitra izay anjarantsika hoe ny hery sy ny fahefan' Jesosy Kristy manasitrana sy manafaka izay voagedza izany ao amin'ny filazantsara araka ny marika tokoa mantsy dia omeny mpanoratra lanja loatra ny herin'Andriamanitra miasa ao amin'i Jesosy Kristy zanany dia ny herin'Andriamanitra izay ahitana ny fahefan' Jesosy mampiaiky ireo fanahy maloto izay nanakotabana nanelingelina ny fiainan'ny zanak'olombelona ny hery ny fahefan' Jesosy izay nampitony ireo loza voajanahary na ireo loza tsy voafehin' olombelona dia ny herin'Andriamanitra izay ahitana ny fahefan' Jesosy mampiaiky ireo fanahy maloto izay nanakotabana nanelingelina ny fiainan'ny zanak'olombelona ny hery ny fahefan' Jesosy izay nampi

Ke ihany koa izany ny hoe ao amin'ny lohan'ny teny hoe ny hery sy ny fahefan'i Jesosy manasitrana sy manafaka izay voaketsa. Fa hery sy fahefana manao ahoana? Ary hery sy fahefana mahatonga inona amin'ny olombelona ary izao ananan'i Jesosy zanak'Andriamanitra izao? Ka tsy maintsy hodinihintsika amin'ny alalan'ity reto perikopanako roa izay nofaritan'ny mpandinika nofaritan'ny mpanao ny fandaharam-potoana hodinihintsika eto reto. Hery sy fahefana manao ahoana? Ary hery sy fahefana mahatonga inona eo amintsika olombelona izany? De avy amin'izany indrindra no andeha hijerentsika mialoha indrindra ny hoe Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra faharoa. Jerentsika indray hoe manoloana ny fanahy maloto manahoana ny hery sy ny fahefan'i Jesosy. Ary ho jerentsika fahatelo dia songadintsika amin'ny alalan'ity fampianaranity hoe inona kosa no fikendreny ireo hery fanehoan'Andriamanitra ny hery sy ny fahefany ao amin'i Jesosy Kristy ireo? Inona ny fikendren'ireo fanehoan'Andriamanitra ny hery sy ny fahefany ao amin'i Jesosy Kristy ireo? Andeha ho jerentsika ny lohary hoe manahoana ny momba an'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Raha vao miresaka nyity hery sy fahefana ity isika ry havana, na hoe hery sy fahefan'i Jesosy ity ry havana, dia izao tena samy hafa amin'ny hery sy ny fahefantsika olombelona, fa ny hery sy ny fahefan'ny zanak'Andriamanitra no teneniny eto. Ka alohan'ny andinihantsika izay hery sy fahefan'ny zanak'Andriamanitra izay, dia andeha aloha jerentsika hoe fa ahoana moa ny amin'ity Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ity raha ny filazantsara araka ny marika no milaza azy? Mpandinika maro no miray feo ao amin'ny filazantsara araka ny marika ao, miray feo hoe i marika no mpanoratra filazantsara isany manome lanja manokana ny maha zanak'Andriamanitra an'i Jesosy ankoatra ny maha mesia na ny maha kristy na ny maha ilay mahery avy amin'Andriamanitra azy. I marika no isan'ny mpanoratra filazantsara manome lanja maloka ny maha zanak'Andriamanitra an'i Jesosy. Fanambarana maro lafo no nanasongadinan'ny marika izany hoe asehony fa zanak'Andriamanitra Jesosy. Dia izao ny fanambarana izy mpanoratra mihitsy, fanambarana izy marika izay manoratra mihitsy, dia ny hoe ny filazantsara an'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, izay no ambarany marika. I marika manokana izany dia efa milaza sahady hoe izao raha manoratra filazantsara, izao raha manambara filazantsara, dia tsy izao tsy filazantsara ko nambarako fa ny filazantsara an'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Vo ao amin'ny marika toko voalohany andiny voalohany dia izay no anokafan'ny marika ny filazantsarany, hanasongajinany hoe izao miresaka eto miresaka an'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra izao. Io zany mampiseho ny maha zanak'Andriamanitra an'i Jesosy araka ny filazantsara araka ny marika, fa izy mano izy mpanoratra mihitsy no manasongadana ny maha zanak'Andriamanitra, fa raha vao misokatra ny filazantsarany izay no ambarao. Faharoa dia Andriamanitra ray mihitsy no manambara ny amin'ny maha zanany an'i Jesosy araka ny marika toko voalohany andinin'ny faraika ambin'ny folo sy ny marika toko fahasivy andinin'ny fahafito. Marika toko voalohany andinin'ny faraika ambin'ny folo, marika toko fahasivy andinin'ny fahafito. Andriamanitra ray mihitsy no manambara avy any an-danitra ny mahazanany an'i Jesosy Kristy, ary asongadiny marika koa izany eo amin'ny sorany. Ka raha resahana izany Jesosy ato anatin'ity filazantsara araka ny marika itya, tsy azontsika dinganina mihitsy ny hoe ny mahazanak'Andriamanitra azy. Andriamanitra ray eo amin'ny marika toko voalohany andinin'ny faraika ambin'ny folo, rehefa avy natao batisa Jesosy nanokatra ny lanitra, ary avy any an-danitra izy no manambara hoe zanako io, ankasitrahako io, malalako io. Tsy tongatonga ho azy zany fanambaran'Andriamanitra zany.
Ary tsy azo atao tsinontsinona izany fanambaran'Andriamanitra ny amin'ny

0: Zanany an'i Jesosy izany.
1: Fa indrindra misy mpandinika manadino an'izany.
0: Andriamanitra ny hitsy no milaza hoe zanako io.
1: Ka sarobidy amin'ny filazantsara araka ny Marika ny amin'ny mahazanak'Andriamanitra an'i Jesosy.
0: Ao amin'ny Marika 5:7, niseho tamin'ny alalan'ny andro rahona tao an-tendrombohitra indray tamin'ny fotoana niovan'i Jesosy tarehy tao an-tendrombohitra niaraka tamin'ireo mpianatra vitsivitsy a, niseho taminy indray Andriamanitra ary mbola nanambara hatrany an-danitra indray hoe ity no zanako malalako, izy no enoy. Marika 5:7. Mbola asehon'Andriamanitra indray raha nilaza tamin'ny olona izay nanatrika ny fanaovam-batisa izy tao amin'ny Marika 5:40, dia milaza amin'ireo mpianatra indray kosa izy tao amin'ny Marika 5:7 hoe zanako malalako ity Jesosy ity ary io no henoinareo. Io no henoinareo. Fa aza miheno feo hafa ankoatran'io. Mampiseho a izany hoe maneho ho zava-dehibe ny mahazanak'Andriamanitra an'i Jesosy ny filazantsara araka ny Marika ary Andriamanitra iray mihitsy no manambara izay mahazanak'Andriamanitra izay. Tsy azontsika dinganina izay raha iresaka filazantsara araka ny Marika isika. Fa ao amin'ny Marika 3:10 sy ny Marika 5:7 dia mbola manasongadina ihany koa ity filazantsara araka ny Marika ity hoe na dia ireo demoniaka nifanena tamin'i Jesosy aza dia nanaiky fa zanak'Andriamanitra Jesosy. Na ireo demoniaka nifanena tamin'i Jesosy aza dia nanaiky fa zanak'Andriamanitra Jesosy. Ankoatry ny fanambarana nataon'ny Marika mpanoratra, ankoatry ny fanambarana avy any an-danitra nambaran'Andriamanitra iray hoe zanako ity, dia zao hay na ny demoniaka aza mba nanaiky fa Jesosy dia zanak'Andriamanitra. Ambarany Marika fa teo anatrehan'ireo olona maro ny fanety tonga hitady fanasitranana amin'i Jesosy a, dia niaika ampahibe maso ny olona nanana ny fanahy maloto hoe ianao ny zanak'Andriamanitra. Marika 5:13. Ambarany Marika fa misy ato amin'ity perikopantsika ity rehefa nanatrika teo anatrehan'ny nanatrika an'i Jesosy ilay demoniaka lay mponina tany amin'ny fasana sy tany an-tendrombohitra rehefa nanatrika an'i Jesosy dia izy hoe ianao ry Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra avo indrindra. Tsy mba zanak'olombelona tetỳ an-tany na tsy zanak'olombelona nipotra avy etỳ an-tany fa zanak'Andriamanitra, zanaky ny avo indrindra avy any an-danitra zanak'Andriamanitra. Asongadiny Marika izany mahazanak'Andriamanitra an'i Jesosy. Fa nandemoniko aza nanaiky ny mahazanak'Andriamanitra aza. Dia eto dia aseho sahady fa misy lesona ho antsika amin'ity fianarana ataontsika ity dia ny hoe isika olombelona na isika izay milaza hompino kristianina ankehitriny moa manaiky an'i Jesosy Kristy ho zanak'Andriamanitra aza ko ve? Fa jerentsika eto fa na ny devoly aza na ny demoniaka aza kay mba nanaiky koa ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra avo indrindra. Fa indraindray isika ampino kristianina maneho hoe mpivavaka na hoe maneho hoe tena manompon'Andriamanitra fa tsy manaiky na tsy matoky an'i Jesosy ho zanak'Andriamanitra ary tsy manome toerana ny mahazanak'Andriamanitra an'i Jesosy. Fa apetraka izay maha zanak'Andriamanitra an'i Jesosy izay. Atreo dia hijanonao fa mbola misy anankiray tokony ho resako kanefa tsy hivalapatra lava amin'io aho fa andeha kosa isika ary a hijeriny amin'ny hoe ny hery sy ny fahefan'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ary. Ka raha resahinao amin'ny lohatentsika hoe ny hery sy fahefan'i Jesosy mamaha sy manasitrana izay voageja dia raha resahana io dia izao tsy hafa fa ny hery sy ny fahefan'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra avo indrindra avy any an-danitra afaka manasitrana, afaka mamaha izay zavatra rehetra mangeja ny olombelona eo amin'ny fiainany andavanandro ary io no asongadina eto. Avy amin'ireto perikopa anankiroa izay anjarantsika ireto ary dia misy miseho azafady miseho amin'ny lafin-javatra maromaro izay hery sy fahefan'i Jesosy izay, dia ny hery sy fahefan'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra dia ireto avy izany. Ny fahefan'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra maharesy lahatra sy mahataona olona ho mpanaradi azy. Faharoa, ny hery sy ny fahefan'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra miseho amin'ny alalan'ny fahamasinany. Fahatelo, ny hery sy fahefan'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra miseho amin'ny teniny sy ny fampianarany. Fahefatra, ny hery sy fahefan'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra mampanaiky ireo andia miaramilan'ny demonia ka mahatonga azy hiala tsy hanapaka ny fiainan'ny zanak'olombelona iny tsony. Ireo zavatra efatra ireo no anasongadiana antsika ny fampianarana avy amin'ireto perikopanankiroa reto hoe ny hery sy fahefan'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra izany no resantsika. Voalohany, ny hery sy fahefan'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra maharesy lahatra olona ho mpanaradi azy. Raha mijery ny Marika toko fahadimy isika, rehefa nositrahan'i Jesosy na notapahan'i Jesosy tamin'ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra ny devoly tao amin'ity demoniaka anankiray ny antsoantso ity, dia izao izay tao an-tsainy voalohany, dia izy hoe hanaradian'i Jesosy aho, hanaradian'i Jesosy aho, ny ady varotra ny anaraka an'i Jesosy izy. Fa Jesosy ny tsinanaiky, hoy Jesosy hoe mbola tsy izao aloha anao ny manaradi hafa, mandehana aloha ianao mody any an-tranonao, mandehana aloha ianao miverina any amin'ny ankonanao, ka lazao amin'ny ankonanao sy tantarao aminy ary torio amin'ny mpiarabelona aminao izay zava-tsoa nataon'Andriamanitra taminao sy namindran'Andriamanitra fo taminao. Hitantsika fa ny hery sy fahefan'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra mataona olona anaraka azy rehefa nitapahany gadrana matotra azy. Dia io misy lesona sahady, misy lesona sahady ho antsika io hoe manana hery sy fahefana hitaona antsika hanaradi azy Jesosy, kanefa izy koa manana ny fotoana tokony ho antsika amin'ny fanarandi azy, etsony antsika hanaradi azy. Fa ity lehilahy navoaka demony ity aloha dia izao, rehefa nanehoan'i Jesosy ny hery sy ny fahefany ka notapahany gadra namatotra azy, resy ny demonia zay namatotra azy. Mbola ho resantsika ho manaraka ny tohiny, dia izao nitomany mba hanaradian'i Jesosy, fa Jesosy hoe resy lahatra ianao fa hanaradia ahy, fa izao mandehana aloha mitory any amin'ny ankonanao, miverina any an-tranonao, modia any an-tranonao. Le niteny hoe modia any an-tranonao dia hoe modia any atokantranonao ary miverena ao amin'ny fiarahamonina misy anao, dia lazao amin'ny fiarahamonina misy anao ao ny zava-tsoa nataon'Andriamanitra ho anao sy ny famindrampon'Andriamanitra taminao.
1: Safady,
0: izany fahefana, hery sy fahefana nananan'i Jesosy izany nataona olona hanaradi azy. Fa tsy hijery zavatra maro isika ny amin'izay, fa ho jerentsika ihany koa ny Marika toko voalohany andinin'ny fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny faharoapolo, fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo, milohan'io tenin'Andriamanitra anjarantsika io. Fa izao, ny antso ireo mpanarato efatra amin'ny rahalahy tao amoron-dranomasin'ny Galilia Jesosy, i Petera, Jakoba, Jaona, Andrea, fa izao nantsony izy efatra amin'ny rahalahy ireo dia rehefa nantsony nanehoany zava-mahagaga tamin'ny hery ny mahazanak'Andriamanitra azy, ary rehefa nantsony nahitany afagagana nataon'i Jesosy fanapahazoan'i Jesosy azany rano marobe izy ireo, tonga dia resy lahatra nanaradian'i Jesosy. Ny fanehoan'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra tao aminy ka raha ny asa mafy, ny fofotra mandrakalina ry Petera nanarato tsy nahazo. Fa rehefa tonga Jesosy nasainy nalatsaka tao amin'nyilany ankavanany sambo kely ny aratony, nahazo trondro nila tsy hozaka tao anatiny ranomasina, gaga dia resy lahatra hanaradian'i Jesosy.
1: Manarao Jesus. There is lata na naradian Jesus. Los na teon ni sampukel. Los na teon ni truk. Ni hirin faifansa na kandremant. Manafakas. Arias los na tsutra we. Ni hirin sin faifansa Jesus Christi zana kandremant. Nuna nafaka ni petera sireu ekipa panaratu ni arakatamni. Tam geza ni fitiavana ni asa manara fana wanda vanarusi. Fitiavana ni fita diavambula reta reta si. Fitiavana ni famie lumantena reta reta. Fa ananara dian Jesus. Here's five fan and remands. Fa marron sikia manana ni antupive lumantzikia metmeti. Fa rifanzuna hanara dian Jesus. Anelu eno Jesus fane anelombula ni five lumanai. Anelu eno Jesus fane anelombula ni asa manara na. Yen fana dian ala adias. Semba anruhana tuko na ivavana mnandemana. Inaendrae ni ansikia. Chire shilata ni hanara dian Jesus. Na dina itan faka gana. Fasokusa. Yetu diampenara ni Jesus we. Refa maitan zava tsuwa tona andremana mnau. Rishilata manara dian Jesus. Asa namba mana na zansikia. Dendra insasa andrefa tunga ni alaate azambu. Misi rarambarta mitimiteri. Alaad marene fa vita kanzu de ivavaka. Ajanana ny lofana randianao Jesus fary misy loharanbola tokony velomana fa ny Petera sy reto kipa piarana sambeto ny laozanteo io asa fanao ny andavanandreo fary zlatra izy anaradian Jesus nonin non hiery sy ny fahefana ananan Jesus Kristy ajanako io fa ny faro jerensika teny hoe ny hiery sy fahefana Jesus miseho amin'ny fahamasinany inona no lazainy marika toko voalohany andinin'ny fahefatra amby roapolo ao amin'ny teriko mpanjarantsika ny marika toko voalohany andinin'ny fahefatra amby roapolo izao ilay lehilahy azo ny fanahy malotony ny aiky sy ny antso hoe fantatro fa ilay masin'andriamanitra ianao Jesosy io fantatro fa ilay masin'andriamanitra ianao Jesosy io raha jerentsika foy dia zao ilay lazaina hoe masin'andriamanitra no ivony ilay masin'andriamanitra manana ny hery sy ny fahefana avy amin'andriamanitra nampanaiky an'ilay nampanaiky ny demonia demonia mahery setrany zany demonia nanana ny maizay zany io ny tao amin'ilay lehilahy voalaza amin'ny perikopa voalohany marika toko voalohany andiny faraiky amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahavalo amin'ny roapolo io fa vao nahita ilay masin'andriamanitra nanaiky ny baboka ary koa ny fona tamin'andriamanitra hoe azaringany izahay horesantsika o amin'ny perikopa manaraka ny amin'ilay hoe legiona fa demoniaka maro demonia maro be ny tao amin'ilay lehilahy anankiray ary matoa izy mampiasa ny hoe izahay dia tena maro izy tao fa demonia manana ny hamarony sy ny heriny manana ny hamaroanisany fa rehefa nanatrika an'i Jesosy Kristy ilay zanak'andriamanitra tsy nanan-kery natahotra azy hoe azaringany zahay ilay fahamasinan'andriamanitra nampivarahotsana sy nampilavolefona ireo demonia tao anatin'ilay lehilahy anankiray ny fahamasinan'i Jesosy Kristy ny seho teo ny hery sy ny fahefany ka nampivarahotsana ilay demonia io ny zanaka ny zavatra roa mifanohitra noho ny fanena tao ilay demoniaka nanana fanahy maloto ao Jesosy Kristy ilay masin'andriamanitra ny fanena fa noho ny fahamasinanyity ilay masin'andriamanitra ity tsy nahajanona teo anyloanny maloto na ny fanahy maloto ilazana hoe tsy misy maloto na fahalotona na fanahy maloto tafajanona eo anatrehan'ny fahamasinan'i Jesosy Kristy zanak'andriamanitra zany ary io hery ny fahamasinany sy ny fahefan'ny fahamasinany zanak'andriamanitra tena tsy mampatiany hikasikasika antsika zanak'andriamanitra ny devoly dia io ampianarana antsika zanak'andriamanitra hoe hananantsika ny fahamasinan'andriamanitra tahaka ny fananan'i Jesosy ilay fahamasinan'andriamanitra tao aminy dia manalavitra antsika ny malotona ny ratsy manana ny fahamasinana avy amin'andriamanitra tahaka ny fananan'i Jesosy ny fahamasinan'andriamanitra dia manalavitra antsika ny ratsy na manaiky antsika ny ratsy io lazainy levitikosy toko fahasivy ambin'ny folo andinin'ny faharoa e aoka masina ianareo satria masina izao jehovahandriamanitra reo dia zay fahamasinan' jehovahandriamanitra zay tsy tiany devoly kasokasoana zay efa tsy ao 'ny fahamasinana dia lalaoviny izay milaza azy ho zanak'andriamanitra ka mila ny fahamasinana koa zany ny hery sy ny fahefan'andriamanitra mila ny fahamasinantsika zanak'andriamanitra mba tsy hahatonga ny devoly hanana fahefanantsika eto ry havana hoy aho teo hoe zavatra roa mifanohitra lay fanahy maloto sy jesosy kristy ilay masina sy madio no mihaona tsy mahajanona eo anylohan'ilay masina ny maloto ny fahefan'ny jesosy kristy miseho ny herin'ny jesosy kristy zanak'andriamanitra miseho ao anatin'ny fahamasina raha te hanana ny hery sy ny fahefan' jesosy koa isika mitoetra ny fahamasinan' jesosy dia manana ny hery sy ny fahefana mandroaka ny demony ao mitodika amintsika mpiasan'andriamanitra e mpandroaka demony e ao hoe ny fahamasinana fa tsisy devoly voaroakantsika eo raha tsy ao ny fahamasinana zany koa koa ny hery sy ny fahefan' jesosy miseho amin'ny teniny sy ny fampianarany ny hery sy ny fahefan' jesosy kristy zanak'andriamanitra miseho amin'ny heriny sy ny fampianarany ao amin'ny filazantsara araka ny marika toko voalohany dia niditra tao amin'ny sinagoga anankiray tany kapernaum jesosy ato am'le andinin'ny faraiky amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo zay niditra tao izy ary fanaon' jesosy rehefa miditra ao amin'ny sinagoga toy izay nataony toy ny fanaony isaky n'izay miditra ao izy dia mandray anjara ny vaky teny ary rehefa vita ny fandraisana anjara amin'iny vaky teny iny dia manazava n'iny tenin'andriamanitra ny vakiny iny izy ho an'izay ny hainy dia tao amin'ity sinagoga tany kapernaum ity dia niditra tao izy namaky ny tenin'andriamanitra izy ary efa voavaky ny tenin'andriamanitra dia nanazava izany izy azo everina hoe nampianatra ny amin'ny sitrapon'andriamanitra izy nampiverina ny olona tamin'ny lalàn'andriamanitra izy na nampiverina ny olona amin'ny fanarahandihan'andriamanitra sy ny sitrapon'andriamanitra izy ary azo everina koa hoe nampianatra ny amin'ny didi vaovao dia ny didi mpitiavana zay nentin'i jesosy kristy mba hifankatiavana samy zanak'andriamanitra izy azo everina hoe ny mpandinika nampianatra n'izany izy fatahorinan'izay fampianarana zay nataony natahorinan'izay teniny nomeny izy zay gaga sy talanjona ny tao amin'ny sinagoga fa tena fampianarana toy ny an'ny olona zay manana fahefana ny fampianaran' jesosy fa tsy mba fampianarana tahaka ny an'ny mpanoradalàna jerentsika amin'ny andiny faharoa amby roapolo ange zay rehefa vita ny fampianaran' jesosy talanjona ny olona tamin'ny fampianarany marika toko voalohany andinin'ny faharoa amby roapolo talanjona ny olona ny fampianarany satria nampianatra azy tahaka ny olona manam-pahefana izy fa tsy mba tahaka ny mpanoradalàna mandray ohatra fotsiny isika amin'ny fahaizan' jesosy mampianatra amin'nympahefana io fa tsy mba tahaka ny an'ny mpanoradalàna tenin'andriamanitra vo nitoriana tamintsika alahady roa lasa zay zay teny olona ataona atao aminareo dia mba ataovy aminy koa fa izany lalàna sy mpaminany zany ny fampianaran' jesosy ny an' jesosy mampirisia hoe raha misy zavatra tiany olona ataony raha tianao raha misy zavatra tianao ataon'ny olona aminao dia mba ataovy aminy koa izany sotra mampirisika ary manentana fa ny an'ny mpanoradalàna ny mifanohitra amin'izay zay tsy tianao ataon'ny olona aminao dia asa tao aminy azontsika angamba zay fifanoerana zay a misy zavatra roa fanoerana ny an' jesosy nataony amin'ny mpahalemem-panahy hoe raha misy zavatra tiany olona ataonao aminao dia ataovy amy ny an'ny mpanoradalàna rehefa tsy tianao ataon'ny olona aminao dia aza tao aminy fandrarana fa ny an' jesosy fampirisiana io dia efa mampiseho hoe teny misy hery sy fahefana ary mampiaiky volana izay miheno azy ny hery sy ny fahefan' jesosy miseho amin'ny alalan'ny teniny ary ny hery sy ny fahefan' jesosy eto dia manafaka ny olona izay mbola voagejany tsy finoana sy ny fisalasalana fa mahatonga azy ho talanjona ary oliana amin'ny tenin' jesosy io zany tena mampiavaka an' jesosy io mahatonga ny olona holiana ary hibanjina an' jesosy fa talanjona ny vahoaka teto talanjona izy ireo
0: Fa rehefa mbola nahita indray ny nanasitranan'i Jesosy an'ilay demoniaka ny tabataba teo anatrehana izy. Dia mbola talanjona indray ireo ka nanao hoe fahefana manao ahoana re zao fa ny fanahy maloto aza no hodidiny ka dia manaiky azy. Hitantsika fa ny tenin'i Jesosy namoaka ilay demoni hoe mangina ianao ka mivoa aminy. Ao amin'ny andinin'ny fahefatra amby roapolo Marika toko voalohany. Ny tenin'i Jesosy indray mba avanteniny tamin'ilay demoniaka hoe mangina ianao ka mivoa aminy. Nampanginany demonia nampitolagaga ny olona. Ny hery sy ny fahefan'i Jesosy Kristy miseho amin'ny teniny sy ny fampianarany. Ny hery ny fahefan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy miseho amin'ny teniny sy ny fampianarany. Teny manan-kery, fampianarana manan-kery, misy fahefana, izay no an'i Jesosy. Ary teny sy fampianarana mamahany olona ho afaka tao amin'ny gejan'ny tsifinoana, mamahany olona ho afaka tao amin'ny gejan'ny demonia, mamahany olona ho afaka tao amin'ny gejan'ny fisalasalana, ka dia mampitolagaga ny olona. Ny hery sy ny fahefan'i Jesosy miseho amin'ny teniny mampanaiky ny olona maro. Farany ijanonao ny amin'ity fahefan'i Jesosy ity dia ny hery sy fahefan'ny zanak'Andriamanitra mampanaiky ny andia miaramilan'ny devoly. Ka mahatonga azy hiala tao. Ato amin'ity Marika toko fahadimy andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoapolo ity, indrindra ny andinin'ny fahasivy sy ny andinin'ny fahadimy ambin'ny folo dia misongadina izany. Fa ny demonia tao amin'ity lehilahy anankiray ny fanena tamin'i Jesosy itya dia nantsoina hoe legiona. Jesosy moa nandany azy, izy ny anaranao. Legiona ny anaranay satria marobe zahay. Dia izao, rehefa nodinihina ny hevitry ilay teny hoe legiona, dia ny hevitry ny mpandinika moa mandidy mila zana anondroana ny miaramila teo amin'ny fanjakana romana mandididina ny roa arivo ka hatramin'ny enina arivo eo eo. Fa misy mpandinika nanome marika hoe ny hoe legiona dia nampiasaina teo amin'ny fanjakana romana anarana nentiny ilazanana antokona andiana miaramila iray toko izay misy eo amin'ny eninjato sy dimy arivo lahy eo. Eninjato sy dimy arivo lahy eo. Ka raha niteny Jesosy hoe izy ny anaranao, dia hoy lehibe demonia tao amin'ilay rahalahy legiona ny anarako satria marobe zahainao ato. Ao anatin'ilay lehilahy anankiray demoniaka hay misy miaramila ny devoly eninjato sy dimy arivo farafahakeliny. Dia mbola lazaiko indray hoe eto amin'ity nefa azo antoka fa teo amin'ny roa arivo teo zany izy nitao satria rehefa navoakan'i Jesosy tao amin'ilay demoniaka ilay miaramilany dia nakany amin'ny kisofiro izy izy. Kisoa roa arivo, zany hoe tsy latsaka ny roa arivo lahatao zany demonia tao amin'ilay rangahy io. Fa zany miaramila ny devoly roa arivo lahy izany tao anatiny vao nahitan'i Jesosy Kristy no ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra tao aminy. Vao nahitan'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra no ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra tao aminy. Tonga dia raha lazainy tanora azy ny baradaka. Tonga dia ny baradaka ary zay mihitsy moa neto ny baradaka ka ny antsoantso hoe moa mifaninona kory va izy zahay sy anao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindra. Tonga dia ny baradaka. Tonga dia nanaiky ary tonga dia ny baboko. Ny hery sy ny fahefan'i Jesosy no mampanaiky azy ireo. Ny hery sy fahefan'ny zanak'Andriamanitra mampanaiky azy ireo fa tsinotsinona izy. Tena tsinotsinona izy. Tena tsinotsinona izy ireo eo anatrehan'izany. Ilay legiona misy roa arivo lahy eninjato sy dimy arivo lahy zany anaran'izany ao amin'ilay lehilahy anankiray. Fa rehefa nanatrika an'i Jesosy iray, zanak'Andriamanitra iray fotsiny, nanaiky ny varilava ny baboka. Dia mampiseho hoe tsy ho ataon'ny ankizy kely mijery filma hoe manana pouvoira Jesosy a, tsy izay, fa ny azy tena herin'Andriamanitra, fahefan'Andriamanitra, manana fahefana eny fanadenidemony izay faran'izay mahery azy. Demonia miaramilan'ny demonia amin'ny arivony Jesosy irery nanatrika azy fa tonga dia nylavolefony ireo
1: hery sy fahefany zanak'andriamanitra ary nanavaka lay lehilahy tao ambany fahefanyireo miaramilany demnia anarivon'ireo io lay hery sy fahefany jesosy kristy ry ava dia io mampianatra antsika mpiara-miasa e mampianaratsika mpiara-miasa zany tsy atokotoko tena rehefa manao nytiasan'andriamanitra mamoaka demnia ity aoka tsy atokotoko tena fa aoka atoko an' jesosy kristy ilay zanak'andriamanitra manana ny hery sy ny fahefan'andriamanitra ary mampiaiky ny demnia zao a koa tsika mpiara-miasa zany manomboka eto amin'ity fianarana ity dia tokony ho tsarovantsika raha mamoaka demnia io isika fa raha mamoaka demnia amin'ny olona ray zany tsika aza mieritreritra hoe demonia anankiray ray karazana anao azolazaina zany fa azo antoka fa misy aminarivony ao amin'ny anankiray dia tsy maintsy miomana isika zany tsy andeha amin'ny herin'ny tenantsika satria isika hiady amina demoni maromaro amin'ny olona ray na amin'ny olona maro raha amin'ny olona zay iasantsika fa tokony iomana fatratra tsika ary mangataka ny herin'andriamanitra na ny hery sy ny fahefan'ny zanak'andriamanitra ao amin'i jesosy kristy ahafahana manao izany mba hampanaiky ny demonia tsy ho tratra tahaka ny zanaktahaka ny mpianatra jesosy lay nandehanan'lay nitondrana ny zanak'ilay manam-pahefana dia ozy hoe nentiko tany amin'ny mpianatra eo ty fa tsy voinona anaozy tsy voavoaka ny tenetiko aty aminao satria tsy nanana aniny nareo mpianatra reo tsy nanana ilay hery sy fahefana tsy nanana ilay autorité ny mahazanak'andriamanitra an' jesosy tao aminy fa natokony heriny tenany tsy nahavoaroaka azy aoka hatoky ny hery sy ny fahefana avy amin'i jesosy kristy isika mpiasa n'andriamanitra miady amin'ny demoni mba hahatonga antsika hahavofehy ireo demoniaka marobe mety hisy ao amin'ny karazany maro karazana ao amin'ny olona zay esantsika ary ity no lesona tsara tiny lesona tsara tokony ho raisintsika izay fampianarany ray aman-dreny mama volavana germaine rehefa miady amin'ndeha volo toy io dia hoy izy hoe fa dio rehefa miasa ianao ny manontonona anaran-demonia ao fotsiny fa ao amin'ny olona raika izany mety impossible hisy demoniaka roa arivo ka anao nany hoe miala ny devoly rehefa jangajangana miala ny devoly ny fiatsaram-belatsy miala ny devoliny zao zay tsy voatoninao zany izy mijanonao janonao izy zany dia tsy mivoaka tsy mazava loatra raha tsy voavoaka antsika fa raha vao mamoaka azy sika dia hoe mivoaka amin'ny anaran'i jesosy kristy manan-kery avy any nazareta mivoa ianao ny herin'i jesosy ny fahefan'i jesosy no entinao mamoaka azy zay rehetrarehetra ao tonga dia voafako ao anatin'izay rehetrarehetra zay fa raha vao tanysainavy tanysao fa zay tsy voatanisa anonga voatonina ny roa arivo mandra-pavitan'ny asa tsy voatoninao dia nitsotra indrindra ampianariny ray aman-drentsika ty ozy izy hoe tsy manonona karazandeha volo ianao ampiasana fa raha vao manonona an'io anao dia raha ivoaka azy iny zara fa mivoaka fa tsy voatonina zany tsy fantatra antsika nintsonina ivoaka na tsy ivoaka mila mitandrina isika amin'io fa aoka hatoky ny hery sy ny fahefan' jesosy kristy zanak'andriamanitra ary ny hery sy ny fahefan' jesosy kristy zanak'andriamanitra no androana ny devonia ka nafiry nafiry izy ao dia hanaiky an' jesosy satria tahaka nataon' jesosy tamin'ity lehilahy ty dia tena nanaiky ireo io no aintsika mandroaka ny devonia dia io lay lazaintsika eo amin'nylohateny hoe ny hery sy ny fahefan' jesosy kristy zanak'andriamanitra manasitrana sy mamahan'ny olona voaketsa rehetra ao anatin'ity hery sy fahefan' jesosy kristy mampanaiky ny demonia ity ry havana dia izao no zavatra hita rehefa nahitan' jesosy na raha vao ny fanena tamin'i jesosy ilay demoniaka araka ny marika toko fahadimy andinin'ny fahatelo sy kahatramin'ny fahadimy ilay demoniaka tsy voafatotsy olombelona natao ny gadra tao amin'ny tanany tapahany natao ny gadra tamin'ny tongony notorotoroiny zay ny voalazany tenaandriamanitra ny vakitsika teo a nanao zay faraheri ny olombelona rehetra tsy nahavoafatotra an'io demoniaka io ary mazava loatra moa fa legiona roa arivo ve izy ny tao voafatotra na olombelona kely zay fahefana olombelona voafetra io fa raha vao nahitan' jesosy lay manana ny hery sy ny fahefan'andriamanitra raha vao ny aona tamin'i jesosy zanak'andriamanitra lay manana ny hery sy ny fahefan'andriamanitra dia izao ny zavatra nisy ny azakazaka nanatona an' jesosy ny ankohoka teo anatrehan'i jesosy ary ny antso tamin'ny feo mahery hoe
0: Moa mifanioina akory izaho sy anao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindra.
1: Io teniny io dia azo adika hoe
0: inona rery Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra avo indrindra ny azonay atao aminao fa aza mampijaly anay. Fibaboana, filavona lefona, fiaikena eo andritrehan' Jesosy sy ny hery ny ary ny fahefany manaiky. Zany ny akoka zany tsy mba misy hoe ny akoka hitratrefatreo fa ny akoka teo an-tongotr' Jesosy manaiky ny fahefany sy ny hery. Ka ny devoly zany eto nanaiky ny fahefana sy ny herin'ny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Fantatsika zany herin'i Jesosy zany. Dia mampianatra antsika ihany koa hoe mila mahafantatra mandrakariva zany sika fa ny hery sy ny fahefana ao amin'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra dia hery mampangorooro sy mampatahotra ary mampilavolefina ny demonia. Raha hiady amin'ny demonia isika na handroaka fa ny fanahy maloto isika dia azadino ny miantehitra amin'ilay Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra tompony hery sy ny fahefan'Andriamanitra maharesy ny demonia. Dia io tsy ho an'ny mpiandry rery a, sao dia mieritreritra hoe ny mpiandry ihany no ampianarina eto fa ho antsika rehetrarehetra raha te hatohitra ny devoly mangataha ilay amin'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ilay tompony hery sy ny fahefana avy amin'Andriamanitra fa izy ihany no afaka mamahantsika sy afaka mpisakana ny devoly tsy akasika antsika. Dia io ihany koa ny mpiasan'Andriamanitra izay mamoaka demonia dia tsaro fa tsy afaka mamoaka ny heriny tsy afaka mamoaka ny demonia amin'ny heriny tenanao ianao fa tsy maintsy miaraka amin'ilay hery sy ny fahefan'Andriamanitra izay. Tsy izay ve ilay tenentsika rehefa mametra tanany? Hery sy hery sy fahefana avy amin'i Jesosy ane io e. Fa tsy misy manao hoe hery sy fahefako na hery sy fahefany ranona fa hery sy fahefan'i Jesosy. Ka io no tazontsika amin'ity fampianarana ity. Efa lasa ny fotoana ary te iresaka be dia be momba ny amin'ny herin'i Jesosy Kristy, hery sy fahefan'i Jesosy Kristy manasitranao. Saingy efa lasa ny fotoana fa izay olazaiko tsotra dia hoe nanasitrana aretina maro tamin'ny alalan'ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra tao aminy Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra raha mamaky ny filazantsara araka ny Marika isika. Marika toko voalohany andininy fasivy amby roapolo ka hatramin'ny faefatra amby telopolo ohatra. Nanasitrana ny rafozam-bavy ny Simona Petera izay narary ny tazo mafy tao ampandriana, rendrika tao ampandriana Jesosy. Hery sy ny fahefana zanak'Andriamanitra no raisin'i Jesosy tamin'ny tanany fotsiny ilay rafozam-bavin'i Petera nahandry narary ny tazo teo ampandriana. Sitrana niaraka tamin'izay ny arety manasitrana ny hery sy ny fahefana Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Raha tsy mijery afa-tsy ny Marika toko voalohany andininy faefapolo ka hatramin'ny fahadimy amby efapolo isika. Nanasitrana ilay boka iray izay nandohalika teo anatrehany ka ny angavy fatratra taminy mba hodiovina Jesosy ilay zanak'Andriamanitra manana ny hery sy ny fahefana. Aretina habokana ny heverin'ny fiarahamonina Jesosy hoe maloto, aretina habokana izay nihataka tahan'ny olona hoe aza manakaikaika an'iny fa maloto iny, aretina habokana izay namenatra teo amin'izay nanana azy fa izao rehefa niditra nitsehatra Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ilay manana ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra no raisiny ny tanana ilay nihataka tahan'ny olona teo, nokasihiny tamin'ny tanana ilay nihataka tahan'ny olona teo, nadio sitrana, nataony hoe mandehana dia tero ny fanatitra izay tokony aterinao any am-pisorona. Manasitrana izay voagetsa ny hery sy ny fahefan'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Raha tsy jery afa tsy ny Marika toko fahadimy andininy faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo isika. Marika toko fahadimy andininy faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo. Nanangana ny maty dia ny zanaka vavin'ny Jairo ilay mpanapaka tao amin'ny sinagoga Jesosy. Olona efa maty no natsangana indray. Izao no velomin'ny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra izy ny zanaka vavin'ilay mpanapaka satria manana ny hery sy ny fahefana mahazanak'Andriamanitra azy Jesosy. Izay ny tenenako hoe io hery sy fahefan'i Jesosy Kristy io manapaka manafaka ny olona izay voagejany demonia, voagejany aretina voakejan'ny fahafatesana na izay tao anatin'ny fahafatesana tahaka ty zanaka vavy nijery ty azy dia ananany fahefana satria fahefan'andriamanitra ny an' jesosy. Eto ariavana rehefa mampianatra anty dia tiako ny mampahatsiaro antsika hoe io fahefana sy herin' jesosy kristy io napetrany amin'ny fiangonana io, napetrany eto amin'ny fiangonana io, ary isika fiangonana tokony hanana an'io sy hisitraka an'io satria nomen' jesosy antsika maimaim-poana io. Fa izao indraindray tsy eritreretintsika fiangonana fa manana ny heriny eto amin'ny fiangonana, izany herin'andriamanitra sy fahefan'andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy izany. Tsy notsoniavintsika io. Indraindray raha mbola misy zavatra sarotra mahazo antsika, tsy ilay herin'andriamanitra sy fahefan'andriamanitra napetrany ato amin'ny fiangonana no hatonintsika na hiazaka zanantsika, fa maka izysika makany amin'ny herin'olombelona. Omby asy aho hoe mipisikidy aho hoe mpanandro aho hoe tsy fantatra tsony ireo karazany samihafa reo. Io no hiazaka zanantsika izay hery mbola ao ambany vahoan'ny devoly fa tsy herin'ilay zanak'andriamanitra tena avy amin'andriamanitra avo indrindra, hanyka tsy mahita soa isika, tsy mahita fiadanana isika, ary tsy mahita fahombiazana isika. Farany mijanonao, inona ny vokatry ny inona ny fikendreniny hery sy ny fahefan' Jesosy Kristy ao amin'ireo voagetsa? Inona ny fikendrena amin'ny fampiasan'andriamanitra ny heriny ao amin'i Jesosy Kristy ho fanafana ireo voagetsa ireo? Zavatra telo ihany no resako dia mijanona hoe ny fikendren'andriamanitra amin'ny fampiasany ny heriny ao amin'i Jesosy Kristy zanany mba hanafana ireo voagetsa dia zao: fanafahana na famahana azy ireo hiala tao ambanin'ny fangejan'ny Satana. Ary ny faharoa, famerenana indray ireo olombelona voagetsa ho ao amin'ny fiarahamonina samy olombelona araka naharin'andriamanitra azy. Fahatelo, fanomezan'andriamanitra azy ny fiainana mandrakizay sy ny fampandovany azy ny fanjakan'andriamanitra. Asaintsika tsotra ireo zavatra telo ireo, fa izay ny fikendren'andriamanitra raha mampiasa ny heriny ao amin'i Jesosy Kristy izy ho antsika olombelona sy ny zavaboary izay meny antsika eto amin'izao tontolo izao. Ny fikendreny voalohany dia ny hoe fanafahana na famahana azy ireo olona voagetsa ireo hiala tao ambany getsan'ny Satana. Izay ny fikendren'andriamanitra. Rehefa mijery ilay voagetsa ny miaramila anarivony na ilay voagetsa ny Satana natsoina hoe legiona, tamin'ny kery sy fahefana no namahan' Jesosy azy, nanana fahafahana izy. Libre izy ireo. Libre izy. Ilay herin'ilay demonia legiona namatotra n'io lehilahy io, tsy namela azy hiala teny amin'ny fasana. Ilay herin'ny demonia legiona namatotra n'io lehilahy io, tsy namela azy ho natany amin'ny fiarahamonina tany an-tanàna, notapahin' Jesosy tamin'ny teniny raim-bava noho ny hery sy ny fahefan' Jesosy, dia izao afaka tao ambany fangejan'ny Satana ny olona. Afaka tao izy vovahany. Ampiariarian'andriamanitra amin'izany ry havana hoe ho antsika olombelona dia tsy ny devolo ny tompony teny farany amin'ny fiainantsika. Tsy hery hafa avy amin'ny olombelona mitovy amintsika no tompony teny farany amin'ny fiainantsika. Fa izao abaribariny fa ny hery sy ny fahefan' Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra irery ihany no manafaka anao tao ambany fanagejan'ny devoly sy ny asany rehetra ary ny fombany rehetra. Ka tsy misy anarana hafa ho tononintsika zany raha mamoaka demoni isika na anarana hafa ho entintsika entina mandroaka devoly, fa ny anaran'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra manana ny hery sy ny fahefana avy amin'Andriamanitra manapaka ny gadran'ny devoly. Afahan'Andriamanitra izay dia anjara antsika tsirairay indray no misafidy hoe hanaraka ny herin'ny olombelona ve sa hitoraka any amin'ny olombelona izay mbola marefy tsy mahefa ny inona sa hanaraka an'i Jesosy Kristy ilay tompony hery sy ny fahefana avy amin'Andriamanitra manapaka ny gadra tsy mamela ny demonia hamatotra antsika intsony. Faharoa dia ny hoe famerenana ilay olona ho ao amin'ny fiarahamonina samy olombelona indray a ny fikendren'Andriamanitra manapaka ny gadrany demonia io, manafaka antsika tao fangejany demonia io. Raha jerentsika tsara ny tantara dia izao, ilay lehilahy tsy nety nipetraka tao an-tanàna, ilay lehilahy tsy nety voafatotry ny gadra izay natao tamy noho nietraketraky ny demonia, ilay lehilahy tsy mba nety hanakaikikaiky olona fa nasika raha vao nisy nitady hamatipatotra azy na nitady hangejangeja azy, io lehilahy nanana ny heriny rehefa nihaona tamin'i Jesosy no vahan'i Jesosy ny fatorany ny kasa hanaradian'i Jesosy. Dia izao, nalain'i Jesosy tany amin'ny tontolo ny fahafatesana tany amin'ny fasana, nalain'i Jesosy tany amin'ny tontolo ny fahalovana tany amin'ny fasana, nalain'i Jesosy tany amin'ny tontolo ny demonia, naverin'i Jesosy eo amin'ny tontolo ny fiarahamonin'ny olombelona arak'izay naharin'Andriamanitra azy hatrany amin'ny famoronana. Nataon'Andriamanitra ho isan'ny mpiombonao amin'ny tena olombelona marina raha toy ny efa tahaka ny zavaboary hafa izy tany amin'ny fasana sy tany amin'ny tontolo ny maty tany. Famerenan'Andriamanitra indray na hoe famerenan'i Jesosy azy indray ho amin'ny fiarahamonina, io ilay ataon'ny mpanao sosiôlôjia amin'izao hoe réintégration sociale. Jesosy zany tsy nijery fotsiny ny zavatra ara-panahy fa jereny koa ny manofo azy, nampidiry indray ho amin'ny fiarahamonina, famerenana azy ho amin'ny fiarahamonina. Veriko indray mandeha, ilay olona ny fatorany demonia tany amin'ny tontolo ny fasana, tany amin'ny tontolo ny maty, tany amin'ny tontolo ny maimbo, tany amin'ny tontolo ny fahalovana, ilay demonia, ilay olona demoniaka voafatotra tany, nalain'i Jesosy nafindra nankatian'ny tontolo ny olombelona araka naharin'Andriamanitra azy. Izany ny fikendren'Andriamanitra amin'ny fampiasan'ny heriny sy ny fahefany eo amin'i Jesosy Kristy ka manapaka ny gadran'ny devoly sy ny demonia. Farany dia hoe isika hoe fanomezany azy ireo ny fampanjakany ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fampandovany azy ny fiainana mandrakizay. Dia izao, ny fikendren'Andriamanitra amin'ny fampiasan'ny heriny eo amin'i Jesosy Kristy sy ny fahefany eo amin'i Jesosy Kristy ho antsika olombelona dia fanokafan'Andriamanitra lalana ho any handovana ny fiainana mandrakizay sy ny fanjakan'Andriamanitra. Izay ny fikendreny io. Fa rehefa vo tapaka ny gadran'ny demonia, voala tao amin'ny tontolo ny fahalovana sy ny faharatsiana ianao, fiainana mandrakizay sy fiadanana ary fanjakan'Andriamanitra no omany no anao. Fa tsy velany intsony ho rembin'ny demonia. Ary izay ny tena fikendren'Andriamanitra mampiasa n'io heriny eo amin'i Jesosy Kristy io ny hahatonga ny olombelona ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra, hahatonga antsika ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Io izany tokony ho tsapantsika ny kristianina tsirairay ny hoe rehefa roan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, na rehefa roana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny demonia, fampidirana na ho andova ny fanjakan'Andriamanitra koa io. Dia isika izay mandray ny asa izany tena tokony hibanjana hoe ampidirinao amin'ny fanjakan'Andriamanitra aho ity, ampidirinao amin'ny fanjakan'Andriamanitra aho, mpandova ny fanjakan'Andriamanitra aho, mba tsy ho fahazarana koa ny fametrahan-tanana sy fandraisana ny fametrahan-tanana fa hibanjina antsika tsara hoe misy herin'Andriamanitra manafaka ahy ary izay herin'Andriamanitra izay mampiditra ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra, mpandova ny fanjakan'Andriamanitra. Izay no azombara mahakasika ity loha hevitra antsika ity araka ny Marika toko voalohany andinin'ny faraika amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahavalo amin'ny roapolo sy ny Marika toko fahadimy andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoapolo ny amin'ny fahefana sy ny heriny ny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra eo amin'ny olombelona sy manafaka izay voagetsa irazaina azombara. Toy ny mahazatra antsika dia andaontsika anao ny andinin'ny efatra sy fahadimy amin'ny iray fahadimy amin'ny fitopolo amby zato ampitsanganana dia ifarana izao fampianarana izao, dimy amby fitopolo amby zato andinin'ny faefatra sy fahadimy.

0: Amen. Ajung pe cea schită.
1: Eny ary dia izay ny fandarana ny feon'ny fifoazana tamin'ity anioty izay tsahivana trano fa ny ray aman-dreny pastora Andriamiaja Josefa avy amin'ny fiangonana loterana malagasy ambony avaratra Betafo sady mpitondra filovana Betafo no nitondra ny fampianarana ho antsika teo, fampianarana izay tsahivana ihany fa fampianarana ny hoe ny hery sy ny fahefan'i Jesosy izay nataony tany amin'ny tobilehibe farimena no nentina tamintsika teo androany amin'izao fandarana izay arahana amin'ny tobilehibe farimena izao. Misaotra ny ray aman-dreny isika nitondra izany fampianarana izany ho antsika teo ary misaotra n'Andriamanitra ihany koa. Misaotra ny namana teknisianina Ratovarson Daniel Gabin izay teo amin'ny lafin'ny teknika sady manampy mandrakariva amin'ny fanatotsana izao fandarana ny feon'ny fifoazana izao. Misaotra antsika mpiaino rehetra izay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Milohan'ny amaranana tanteraka ny fandarana dia andeha atolotra antsika vetivety ary aloha ireto filazana tonga eto amin'ny fandarana ireto takizay fanaontsika ato anatin'ny fandarana isaky ny sabotsy mamarana ny fandarana takizao. Avy amin'ny fifoazana fiangonana loterana malagasy tompo Ambohimahazo fampiraisana ho antsika mpamonjy ny fotoam-pifoazana alatsinainy sy alakamisy eny amin'ny toby a mitoriteny alohan'ny asa sy fampahirezana ny alatsinainy sivy ambiroapolo jona enina ambiroapolo sy roa arivo dia Andriamatora Andriana Andrasana Barjona Josefa mpiandry. Mitoriteny alohan'ny asa sy fampahirezana ny alakamisy roa jolay enina ambiroapolo sy roa arivo dia Ramatora Naivo Jona Fara teolojianina avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Toby Ambohimahazo fampiraisana. Avy amin'ny mpiandry andihan'ny fahazavana, ilazana isika mpiandry andihan'ny fahazavana andihan'ny fahefatra ambenimpolo mba hivory eo amin'ny sekoly farimbona ny alahady fahadimy ambiroapolo ny volana jolay manomboka amin'ny sivy ora maraina, aoka samy ho tonga daholo hoy ny filoha. Fitondrana ambavaka entanina hatrany isika kristianina vita batisa na vita batimy rehetra mba hamoto vavaka ny firenena, hivavaka ho an'ny mpitondra fanjakana amin'ny rojom-bavaka izay fanaontsika isakiny amin'ny valora alina. Antsoina amin'izany indrindra isika mpiandry indrindra indrindra mba tsy tratra hivavaka. Ny anaran'i Jesosy hatrany moa no anehoana ny fisaorana antsika izay efa manao izany tsy tapaka rahateo. Raha misy moa tsy mahatra-potoana dia afaka manatanteraka izany ao anatin'ny efatra ambiroapolo ora amin'ny efatra ambiroapolo ora. Eny ary izay ny feon'ny fifoazana androany sabotsy fa fito ambiroapolo ny volana jona enina ambiroapolo sy roa arivo. Raha sitrapon' Jesosy dia amin'ny ray volana tahaka izao indray ny fiarantsika amin'ny avy eo amin'ny toby lehibe farimena. Ny voninahitra ny dia ho an'Andriamanitra irery ihany.

ny feon fifoazana. Ary hoy indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka ny nanirahany ray ahy no anirahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina, na elokiza no havelanareo dia voavela izany, ary na aniza kosa no tsy havelanareo dia tsy voavela izany.

0: fa izay kosa mitory an'i Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana.
1: Vavolombelona koa aho. Vavolombelona koa aho. Fandaharana eto amin'ny radio feony filazantsara. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, Kely Philibert Rakotonjanahary.

Enary dia fifaliana trano ry mpiaino ajaina ny mbola hahafahana manohy ny fiarahana eto indray ny alalan'ity onjam-peony raha teo feon'ny filazantsara ity amin'izao tolakandro ny sabotsy fa 7 ny volana jona 2024 izao ny alalan'izao fandarana vavolombelonako aho izao rehefa avy niaraka tao amin'ny fandarana ny feon'ny fifoazana teo iny moa isika ny anaran'i Jesosy aterina hatrany ny araba sy ny firarintsoa antsika rehetra izay mbola manaraka ny fandarana any amin'ny toerana rehetra izay misy antsika any. Asandratra hatrany koa ny dera ny ajany voninahitra ho an'ilay Andriamanitra tokana mpamorona sy mpamonjy ary mpanamasina antsika. Ny namana teknisianina Daniel Gabin Ratovarso an-trano moa no mbola mikajony amin'ny lafin'ny teknika eo amin'n'ity fandarana n'ity ary dia folo mianada mianaka indray no hitondra fijoroana vavolombelona amintsika eto tsy ampiandrelary fa dia andeha iroso amin'ny fanoloran'ireo vavolombelon'ireo avetrantsika izao manokatra ny fandraisana anjara indray androany dia ramatoa Ravelo Arso Berline avy eo Mahazoarivo avaratra avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy Mahazoarivo dia toy izao no voarakitra tanatin'izao taratasiny izao a toy izao indray ry havana ireo tenin'andriamanitra homenantsika amin'n'ity anio ity dia ny korintianina faharotoko fahenina dia ny andinin'ny fa7:0 sy ny fa8:0 ary ko ny korintianina faharoa ihany dia ny toko fa7:1 ny korintianina faharoa toko fahenina andinin'ny fa7:0 sy fa8:0 amin'ny anaran'i Jesosy aza manendry izay zavatra tsy madio ary izao dia handray anareo ary horainareo a ary anareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy hoy Jehovah tsy toa Korintianina faharoa toko fahenina ny andinin'ny fa7:0 sy ny fa8:0 izay ny Korintianina faharoa toko fa7:1 ny anaran'ny tompo hatrany aoka isika hanadio ny tenantsika ho afaka amin'ny fahalotoana rehetra na amin'ny nofo na amin'ny fanahy ka tanteraka ny fahamasinana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra amen Korintianina faharoa toko fa7 ny andinin'ny voalohany izay izay tenin'Andriamanitra izay ireo tenin'Andriamanitra andinin'ny telo ireo a dia zarainy amintsika tahaka izao nomeny ny lohateny hoe moa izy ireo tompona andraikitry ny fahadiovana tompona andraikitry ny fahadiovana eny amin'ireny toeram-piasana maro samy hafa ireny ohatra orinasa dia azo antoka fa tompona andraikitra amin'izay zavatra rehetra tao eo aminy ny lehiben'ny orinasa eny hatramin'ny fahadiovana ho ay manokana dia noraisiko ah koa izany azonoana fa dia ianao io koa aza ny tompona andraikitry ny fahadiovanao tokantranontsika koa ve zaso ianao moa ve tsy misy loto mila diovina amin'izay rehetra miditra ao an-tokantranontsika amin'ny alalan'ny teny amin'ny alalan'ny zavatra vakiana na amin'ny fomba hafa moa ve tsy misy zavatra mila esorina amin'ny resaka fialamboly amin'ireny fanasana izay mankany an-tokantranontsika ireny indrindraindrindra mbola misy toerana miafina iray hafa hafa koa izay tena ilaina ho voadio tsara dia ny foko sy ny fonao satria avy amin'ny fo no ivoahan'ny sain-dratsy dia ny vonon'olona ny fakambadin'olona ny fijangajangana ny lolopo ny fialonana ny fankalana ny fifosana ny lainga ny endrikendrika ny fitenana ny ratsy ity faranyity moa dia tena mampanampitsofina mihitsy tsy mampite hiaino eo anivon'ny fiarahamonina ny fandrenesan' izany izany maloto ny olona araka ny Matio toko fa5:40 dia ny andininy fa7:40 sy ny fa20 noho izany dia voasoratra hoe koa tandremin'ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremanareo apolana fahefatra andininy fa9:20 ry havanao eo anatrehan'izany no mahatompona andraikitra asa ianao voalohany eo anatrehan'ny zanako sy ny zanakao faharoa eo anatrehan'ny manodidina sy ianao fahatelo eo anatrehan'ireo kristianina rahavaviko anadahako ray aman-drenintsika i paoly apôstôly dia nangataka tamin'ny timoty mba ho tonga fianarana ho an'ny mino

fiteny, amin'ny fitondratena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Araka ny Timoteo voalohany toko faefatra teny andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Fa mialohan'ny zavatra rehetra dia tompona andraiky sasanao eo anatrehan'Andriamanitra, satria samy ampahamoahan'Andriamanitra amin'ny tenany avy isika rehetra, araka ny Romanina toko faefatra ambin'ny folo ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Sambatra isika riavana, fa mbola velona nary ny tenin'Andriamanitra fa tsy maty latsain'ny nenina. Amen. Izay ny fifampizarana, fa ny hira dia ny hiran'ny tarika ilay za Deline amin'ny ila hira mitondra ny lohateny hoe fanasitranana.

Ia, raha veloarso Perlina no nanokatra ny fitsoroana vavolombelona voalohany teto amin'ny fandarana tamin'n'ity anioty izay isaorana ny fandraisana anjara indray tamin'n'ity androany ity fandraisana anjara faraika amin'ny roapolo moa izay teto amin'ny fandarana dia ankasitrana indrindra itompoko. Miroso amin'ny fijoroana vavolombelona manaraka isika izao, ramatora manantena soa Paskalina avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Antanivony, toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasin'ity. Vavolombelona koa tenin'Andriamanitra Lioka toko faraika ambin'ny folo de ny andinin'ny fahadimy amby telopolo, amin'ny anaran'i Jesosy, koa tandremo fandrao maizina ny mazava izay ao anatinao. Amen. Lioka toko faraika ambin'ny folo de ny andinin'ny fahadimy amby telopolo izay. Izay tenin'Andriamanitra izay dia ifampizarany amintsika mpiantaka izao. Anatra nataon'i Jesosy tamin'ireo izay niaino sy nanarety azy izao. Ambaran'i Jesosy amintsika koa izany ankehitriny, tandremo izy fandrao mahaizina ny mazava izay ao anatinao. Hoy Jesosy, izaho no fahazavan'izao tontolo izao, izaho izy tsy andaoanao na afoianao akory. Efa nomenantsika ny fanahy masina hitoetra ao anatintsika. Jesosy ilay Andriamanitra fanahy mitoetra ao anatintsika, izy ilay fahazavana nao anatintsika, ka dia tonga mazava koa isika. Hoy izy amintsika, ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao, tandremo izy fandrao maizina ny mazava izay ao anatinao. Tian'i Jesosy ho hitan'izay mifanerasera amintsika fa manana azy ilay fahazavana isika. Ny fitoerantsika mankatony tenin'Andriamanitra izany no maneho an'i Jesosy ho hitan'ny hafa. Rehefa miampita amin'izay mihaino ny hafatry ny tenin'Andriamanitra dia tonga mandray ny mazava koa izy ireo. Ny sitrapon'ny Tompo dia ho ny ho tonga ampianan'ny olona rehetra, koa miteny amintsika izy hoe tandremo fandrao mahaizina ny mazava izay ao anatinao. Rehefa afentsika tsy zaraintsika ny tenin'Andriamanitra dia tonga maizina isika fa tsy mazava. Tandremo maizina hoy Jesosy, aoka irehatra ny jirontsika, aseho fa manana an'i Jesosy ho Tompo sy mpamonjy isika. Zarao amin'ny hafo izany mba handraisany an'i Jesosy ho Tompony sy mpamonjiny koa, ka dia azava avokoa isika rehetra. Azavely sy anakona ilay fahazavana entintsika, tandremo fandrao maizina ny mazava izay ao anatinao. Fa tsy menatra ny filazantsara fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Amen. Izay ny fifampizarana faharoa teto amin'ny fandarana izay nataon'ny ramatora manantena soa Paskalina. Fanira kosa dia ny fiirahana FFPM malaharana fa efapolo sy efajato ry Kristio mpanjakako ianao.

Ramatoa Ramanantena Soa Pascaline avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antanivony no nitondra ny fitsoronana vavolombelona faharoa teto amin'ny fandarana androany, izay isaorana be dia be izy fandraisana anjara fahadimy amby roapolo teto amin'ny fandarana amin'izao taona enina amby roapolo sy roa arivo izao moa izany hoentiny amintsika teo izany. Iroso hatrany isika ny fitsoronana vavolombelona fahatelo izay atao Ramatoa Ravahoarso Felicitine mpiandry avy any andranomanelatreny. Toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasin'ity tenin'Andriamanitra Lioka toko fahadimy ambin'ny folo teny andininy voalohany. Ny anaran'i Jesosy: ary ny mpamory rehetrarehetra sy ny mpanota nanatona iaino an'i Jesosy. Amen. Lioka toko fahadimy ambin'ny folo teny andininy voalohany. Izay tenin'Andriamanitra izay dia ifampizarany amintsika mpiaino tahaka izao. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa izay manatsofina ho eto miaino dia aoka izy hiaino, ary sambatra izahay mamaky sy miaino ary mitandrina ny teniny faminaniana. Eto anefa dia ny mpamorehetra sy ny mpanota no manatona hiaino an'i Jesosy, satria fantatr'izy ireo fa ny tenin'i Jesosy sy ny fampianarana dia aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra, indrindra koa fa tena fanilin'ny tongotra sy fanazavana ny lalana. Koa ho antsika mahatsapa fa marisarisa ny fanahy sy ny fiainana dia heno ny tenin'i Jesosy izay mampianatra antsika hiaina sy hitahiry izany teny izany, fa tsy misy marina na dia iray akory aza fa efa samy nanota izy rehetra, fa ny fahatserovantena no andrasan'i Jesosy be fitiavana sy be famindram-po amintsika. Ahoana ny hevitra ao fa Jesosy dia mampianatra mandrakariva? Izany koa no ilazany hoe ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga no mialohanareo any amin'ny fanjakan'ny lanitra, satria ireo miaino dia mankatòa sy mitandrina ny didy ary mifona sy mibebaka, fa ny sasany kosa dia manao toy ilay lehilahy mivavaka milaza fa tsy mba toy io lehilahy mpamorehitra io, fa milaza ny antsipirihany amin'izay asa atao amin'ny firehareana sy ny fandokafa tena maro. Isika nefa dia fantatr'i Jesosy amin'ny atsipiri-piainana rehetra, fa na ny volondoha aza dia efa voaisany avokoa. Koa dinio ny tenanao sy ny asanao manoloana izany. Tsarovy ny tenin'i Jesosy fa vao maika sambatra aza ny miain'ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Lioka toko faraika ambin'ny folo dia ny andininy fahavolo amby roapolo. Ry mpanompo tsara sady mahatoky tianao Jesosy, manampitambentsika izy hiain'ny feony. Koa atolory ny fo hanjakany sy honenany, voninahitrany an'Andriamanitra irery any. Amen. Izay ny fifampizarana fa ny hira dia ny firana FFPM laharana fahadimy fahavalo amby dimapolo sy telonjato.

Eneri fandraisana anjara faefatra izay nataony ramatora vaorosoa felisitinina ho antsika teo izay a miaraka amin'iny firana FFBM malarana fa valo amby dimampolo sy telonjato hery namako mahantra indro jesosy tompo tia. Fandraisana anjara fahatelo amby roapolo moa izay nataon'izay teto amin'ny fandarana tato amin'izao taona enina amby roapolo sy roa arivo izao dia ankasitrahana indrindra izy miroso amin'ny fijoronina vavolombelona faefatra amin'ny alalan'ny taratasy sika izao dia avy amin'ny zokelisy avy amin'ny espasidera talatana andrakiba antsirabe. Toy izao no voarakitra tao anatin'izao taratasiny izao: tenin'andriamanitra, romanina toko faharoa dia ny andinin'ny faefatra, amin'ny anaran'i Jesosy, sa hamavoinao ny aren'ny famirampony sy ny fandeferany ary ny faharipony? Satria tsy fantatrao fa ny faharipon'andriamanitra dia mitaonanao ibebaka. Amen. Romanina toko faharoa dia ny andinin'ny faefatra izay. Izay tenin'andriamanitra izay dia zarainy zokialisy amintsika tahaka izao, omeny lohateny hoe ny fibebahana. Ny bokyny Jona dia manambara ny nanondrahan'andriamanitra azy akany Ninive sy ny nandosirany ary ny nanjoa azy noho izany. Tanàna lehibe i Ninive izay manan-karena be tokoa ary mitatratrany amorin'ny tigra mihitsy aza, feno faharatsiana tokoa raha nataon'i Ninive ka tapa-kevitr'Andriamanitra fa nirotsaka ny fahatezerano amin'io tanàna io. Noho izany dia naniraka ny Jona izy mba hilaza ny teny izay hampilazaina azy. Nandatso hoany Jona, nandeha ihany izy saingy nakany Tarsisy mba hialy eo anatrehan'i Jehovahandriamanitra. Mety natahotra fatratra izy fa tsy afa-belona amin'ny fahatezeran'ireo vahoaka ireo raha manambara ilay afatra izay nampitondrain'Andriamanitra azy. Tena hamela ny elok'ireo olona maditra ireo ve izy, satria efa tafakatra teo amin'ny faharatsiany? Na nandositra tsy nanaraka ilay toromarika nomeny aza i Jona dia hain'Andriamanitra ny namerina azy mba ahatanterahany ilay baikony. Nandeha tsasoka izy, Jona toko fahatelo ny andinin'ny faefatra, ary Jona ny atomboka nandeha tao an-tanàna iray andro ka nitoro hoe, rehefa afaka efapolo andro dia horavany Ninive. Fahagagana satria ninaon'Andriamanitra ny mponina tao ka niantso fifadikanina sady mitafy lamba fisaonana hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely. Ny Ezekiela toko fahatelo amby telopolo andinin'ny faraika ambin'ny folo: raha velona koa aho hoy Jehovah Tompo, dia tsy sitrako ny hahafatesan'ny ratsy fanahy fa nialan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy. Nandalo fanefena mafy tokoa Jona rehefa nitoetra telo andro tao anatin'ilay azan'ny rano goavambe. Lesonao antsika izany: tsy hijery ny sompoka azy eo amin'ny masony namatsika ka alaky tsara, fa kosa aiandefitra. Tia ny mpanotan'Andriamanitra fa tena makahala ho tazato isanjato. Mpanota zato isanjato isika, nefa koa marina zato isanjato noho ny soro-panavotana nataon'i Jesosy Kristy Tompo. Andriamanitra mankasitraka ny fibebahana marina tokoa izy amin'ny fotoritory sy feno fangorakorahana sy fanenenana havako araka ny lio araka ny Jaona voalohany toko voalohany andinin'ny fahasivy. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky somarin'Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Isaia toko faefatra ambe efapolo dia ny andinin'ny faharoa amby roapolo: izaho efa nandevona ny fahatsoanao tahaka ny fandevona ny zavona ary ny fahotaninao tahaka ny rahona, koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho. Eny, sambatra izay voavelan'ny elony ary voasarina ny fahotany fiadanany tianao Jesosy. Izay izokelisy miaraka amin'ny lahira gospel amin'ny

Eny ary, izoky alisy zay narahantsika teo izay ny araka tamin'ny ny fifampizarana eny miaraka ihany keo amin'ny ira gospel anglisy teo izay inona fa maroko no mankafy izany ira amin'ny teny vahiny izany, dia mankasitraka ny izoky alisy mizaran'izany amintsika ary fandraisana anjara fa 5:20 teto amin'ny fandarana amin'izao taona 5:20 izao moa izay nentiny tamintsika teo izay. Miroso isika Andriamatoa Rakoto Malala voangandray nahitadara voangy avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambalavato Antsirabe. Toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasiny ity: mirary sosy fahasalamana omban'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ho antsika mpiaino. Tenin'Andriamanitra Ezekiela 7:13-14 hatramin'ny 5. Amin'ny anaran'i Jesosy, dia hoy indray izy tamiko: maminany amin'ireto taolana ireto, ka ataovy aminy hoe ry taolamaina, mihaino ny tenin'i Jehovah. Izao no lazain'i Jehovah Tompo amin'ireto taolana ireto: indro asiako fofinaina ianareo ka ho velona, ary asiako hozatra ianareo ka hampaniriko nofo, ary hosaronako hoditra ianareo ka ho velona, ka dia ho fantatrareo fa izao ny Jehovah. Amen. Ezekiela 7:14-5 izay. Izay tenin'Andriamanitra izay dia ifampizarany amintsika mpianataka izao. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, raha ny soramandry dia fanoharana ny amin'ny fampitianan'i Israely indray, dia ny fanoharana izay maneho ireo taolam-paty izay efa maina tokoa ka mpitiana indray, olombelona mananaina indray. Ny taolamaina dia maneho ny fiainan'ny zanak'olombelona ankehitriny izay anjadin'ny tsy fanjarian' ara-tsakafo sy ny fahasimban'ny tontolo iainana ankehitriny. Tsy afa-miala amin'izany koa ny kristianina, fa tsy maintsy misedry izany rehetra izany. Fa ny mampiavaka ny kristianina dia ny tsy fialana na fisarahana amin'i Jesosy, mifikitra tanteraka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy. Koa raha mahatsapa isika ankehitriny fa toa tsy tsara na ianjadian'ny zava-manahirana sy fahoriana maro ny fiainantsika, dia mahatoky fa nasahala amin'ny taolamaina aza ny fiainantsika, dia ampidin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy indray ho velona ka tsy ho faty mandrakizay ao aminy. Koa antsoy ny fanahy masina hanolotsainantsika sy tarika antsika ao amin'ny marina rehetra. Mahereza sy mahatanjary mpiaino mahafatrapo ao amin'i Jesosy, dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Izay dadaravoangy, fa ny hira dia ny fiirahana FFPM Malaharana 5:20, dia raha ho Andriamanitra ry vaza tany 4 fa izy no mamindra fo ka mety manome ny zo.

Eneri fandraisana anjara faha 25 izay nataon'ny dadara foangy ho antsika teo izay atao anatin'ny taona 25 sy 2000 izao dia mankasitraka ny dadara foanginy amin'ny fandraisana anjara tsy tapaka eto amin'ny fandarana. Miroso hatrany isika ramatoa Angeline Solange mpiandrindehan'ny avy amin'ny fiangonana loterana malagasy atsirabe atapitanana indray no mitondra ny fijoroana vavolombelona amin'ny alalan'ny taratasy amintsika izao. Toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasin'ity: miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko, tenin'Andriamanitra, salamy 20 teny andininy 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy manao tsinotsinona na marikorikon'ny fahorin'ny ory izy, ary tsy mba manafina ny tavany aminy, fa raha mitaraina aminy ireny dia miaino izy. Amen. Salamy 20 teny andininy 20 izay. Zay salamy 20:24 izay ary dia zarainy amintsika mpiantaka izao: akaiky ny fo mangorakoraka Jesosy, ary miaino ny fitalahontsika sy ny fibebahana tao izy, ary izany no handrasany amiko sy aminao ny anolorana ny fiainana sy ny ady eo aminy, araka ny Petera 1:13-14. Araka ny ombonanareo fifaliana amin'i Kristy dia mifalia, mba hiravoravonareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny koa. Izany hoe ninoninona olana sy fahasarotana dia tsarovy, fa te aneo ny voninahiny amiko sy aminao Jesosy koa manetretena hamela ny eloko ny hafa, eny fa na ny mitsangana ho fahavalonao aza. Sarotra izany amin'ny nofo, nefa vitanao izany raha eo aminao Jesosy, ary izany ny tena sitrany, araka ny Efesianina 5:13. Fa ny fijangajangana sy ny fahotana rehetra na ny fieremana aza dia aza vela ho tononona eo aminareo akory aza, fa tsy mahamendrika ny olona masina izany. Ary ny tenin'Andriamanitra Jaona 20:23, raha mbola manana ny mazava ianareo dia mino ny mazava mba ho tonga zanaky ny mazava ianareo, satria tsy misy maizina handresy fahazavana koa mitoera ho amin'ny fanahy masin'Andriamanitra, fa izy ilay fahazavana, azahoana ilay fiainana mandrakizay. Ho an'Andriamanitra ireny any ny voninahitra. Amen. Tahiny Tompo izoky Daniel Gabin sy ny mpanolotra tahiny Jesosy. Izay ny fifamizarana nataon'ny ramatoa Angeline Solange, fa ny hira dia ny hirany anise amin'ny lahira nampitondrainy ny lohateny hoe vita ny ady.

Eny ary isaorana be dehibe ny ray aman-dreniny ramatoa Ramaolosoa Mavomalala Alisa avy amin'ny fokontany ambalavato ray sefajato ny amin'ny fandraisana anjara androany fandraisana anjara fadimy amby roapolo moa zay a teto amin'ny fandarantsika tamin'nyity anioty dia ankasitrahana izy ny amin'ny fandraisana anjara indray androany. Miroso hatrany sika ny fandraisana anjara manaraka dia ataon'ny Mamaliva Mamaliva avy any Ambohimanabe avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambojafy filovana manodidina ndray kiba. Toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasin'ity: miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tenin'Andriamanitra, Efesianina toko faharoa dia ny andinin'ny fahefatra hatramin'ny fahafito, amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra izay manankarena amin'ny famindrampo noho ny alehiben'ny fitiavany izay nitiavany antsika, na dia mbola matin'ny fahadisoana azy isika, dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy fahasoavana nomina aminjenanareo, ary niarana tsangana isika ka niarana petrana any an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy, mba hasehony amin'ny andro ho avy ny haben'ny arepin'ny fahasoavany amin'ny fahamoram-panahiny amintsika ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Fa fahasoavana no naminjenanareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Amen. Efesianina toko faharoa dia ny andininy faefatra hatramin'ny fahafito izay. Izay Efesianina toko faharoa andininy faefatra hatramin'ny fahafito izay ary dia zarainy amintsika mpiantaka izao: ry havanao amin'ny Tompo, ny Andriamanitra hivavahantsika dia Andriamanitra manankarena famindram-po. Mahatsapa ve isika fa maty noho ny elontsika sy ny fahadisoantsika izy, ka efa natsangana tamin'ny maty ary miarabelona amin'i Jesosy Kristy, dia nahalala ny tapatapany ihany isika. Kanefa ho avy ny andro iray izay isehon'ny haren'ny famindrapon'Andriamanitra nosasany tamin'ny ranony zanak'ondry ny fahotantsika, dia Jesosy Kristy Tompo izany. Ka iseho sy ivelatra ny tena fitiavana sy ny fahasoavany ary ny famindrapon'Andriamanitra, satria isika maty noho ny elontsika nefa dia novelominy indray. Ka ho isan'ireo olom-baovao mahazo toerana any an-danitra ho ao amin'ny fanjakana mandrakizay, ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Veloma amin'ny anaran'i Jesosy indray amin'ny herinray raha sitrakiny Tompo. Izay ny fifampizarana avy amin'ny Mamaliva. Fa ny hira kosa dia ny fihirana FFPM malaharana fadimy ambifolo sy roanjato.

Eny ary, fandraisana anjara ny mamalivo izay narahantsika teo izay miaraka amin'iny firana FFPM laharana fahadimiambifolo sy roanjato teo iny ny teny masina sito na mpilazainao tompo fandraisana anjara faharoapolo teto amin'ny fandarana moa izay nentiny mamaliva tamintsika teo izay dia mankasitraka ny amin'ny fandraisana anjara indray androany. Ny fijoroana vavolombelona mialohan'ny farany dia ataon'ny ramatora ny fisoa Eleonore mpiandry sady diakona avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy fiarovana andraikiba. Dia takizao no voasoratra ato anatin'ity taratasiny ity: ho vavolombelona koa miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko. Ny tenin'Andriamanitra dia ny Jaona toko fahadimiambinifolo dia ny andininy fafito sy ny fahavalo. Ny anaran'i Jesosy: raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Izany no ankalazana ny raiko mba hamoaza anareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Amen. Jaona toko fahadimiambinifolo dia ny andininy fafito sy ny fahavalo izay. Izay tenin'Andriamanitra izay dia zarany amintsika fohitahaka izao: raha miray amin'i Jesosy isika riavana ka mitsotra ao anatintsika ny teniny, raha mitoetra ao anatintsika ny teniny, dia angatao izay tintsika na inona na inona fa ho tonga amintsika izany. Fa kosa tsy mivaly eo no eo daholo ny zavatra angatahantsika, fa misy miandro fotoana, misy aza nery havana tsy mivaly mihintsy, ka izany tsy atao ampiemotra fa aoka vao maika hampitombo ny fanarahantsika atrany, satria tsy ny soa ihany no raisintsika avy amin'Andriamanitra.

Safany ratsiko mila mahery isika riavana amin'ny adim-panah izay mahazo antsika fa mahereza indrindra dia voninahitrany manandriamanitra ray zanakary fanahy masina amen. Zay ny fifampizarana fa ny hira moa dia ny firana FFPM malaharana favalo sefajato dia manao veloma tsika rehetra ny anaran'i Jesosy tompoko.

0: Eneri, fandraisana anjara ny ray aman-dreny raha ny fisoa Eleonora izahay narahantsika teo izay a, miaraka amin'iny tenin'Andriamanitra Jaona toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahafito sy ny fahavalo iny, ary narahantsika teo ny hira izahay nalany a dia ny firana FFPM malarana fahavalo sy efajato Jehovah ray maharo-po izay ity sy mamindra fo. Fandraisana anjara fahaefatra ambin'ny folo teto amin'ny fandaharana izay nataon'izay a dia ankasitrahana indrindra izy ny amin'ny fandraisana anjara tamin'ity anio ity. Ny fijoroana vavolombelona farany eto amin'ny fandarana androany sabotsy fa fito amby roapolo ny volana jona enina amby roapolo sy roa arivo dia zay ataon'Andriamatoa Rakotomalala Roze avy eo Ambohimanampe avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambohijafy filovana manodidina Andrakiba. Toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasin'ity a: vavolombelona koa miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy, tenin'Andriamanitra Lioka toko fadimy ambin'ny folo teny andininy faharoapolo, nanaran'i Jesosy. Dia niainga izy ka nankany amin-drainy fa mbola lavitra izy, de tazan-drainy ary onena azy izy de niazakazaka de namena ny vozonany sady nanorika azy. Amen. Lioka toko fadimy ambin'ny folo teny andininy faharoapolo izay zay tenin'Andriamanitra Lioka toko fadimy ambin'ny folo andininy faharoapolo izay a dia mifampizarany amintsika mpiaino tahaka izao: ary onena azy izy tena nangoraka ny zanany ity rainy. Raha ambara sidiny anakaiky izany dia ity zanany ity dia isan'ny efa very nefa hita indray, isan'ny maty nefa velona indray. Tena niadana tao an-tranony iray ity zanany ity, fa saingina nalaiky adana ka sainy nandova velona ity rainy. Tsy fombatsika malagasy no mandova ray aman-dreny raha mbola velona izy ireny. Ity teny fanoharany ity anefa dia midika fa tena faty antoka ho an'izay efa miaina eo amin'ny fiadanana ny ala amin'izany. Te hiaina eo ambanin'ny arena be sy volabe ty zanany ity ka sainy ny nanery ity rainy mba hanomeny anjara hareny. Zanaka ny adam-pinaritra nefa tsy afa-po fa to te hitsapatsapa zava-baovao sy fiainam-baovao akoatra ty eto amin'ny rainy ity mitady fahoriana. De toy izany ny olona miala amin'Andriamanitra ray, lasa niala tao izy ka lasa nanao fiainana feno filibana sy tao anatin'ny fahotana. Zany anefa no niseho fa tsy arak'izay no hevery no nitranga teo amin'ny fiainany. Hitany tsapan'izany fahoriana no tadiavin'izany, tsapahoriana izy nona nitanjaka ary tsy nasiany olona dikany fa lasa niandry sono ny afarana. Lalam-pamonjena ho azy anefa ty lalana ny ainany ity na teo an-tranony rainy azy izy de tsy nahita soa izany. Noho ny fahoriana nefa de lasa latsapaka tao anatiny ny fitiavana, nefa de lasa tonga saina izy ka hoy izy hoe: indrisy ity fahadalako, de nahantra ve zany aho? Ary de niverina ny saina ka tapa-kevitra ny ody sy hiverina any amin'ny rainy izay ti azy izy. Nilaozany ny fiandrasana kisoa, natahotra sy nangovotra ary menatra izy, kanefa tsy nahoana izany ny raina nefa de onena azy. Nidika izany fa nahoana nahoana toetra ny zanany de tia ny ray hatrany hatrany ny zanany. Toy izany no nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely, niodina taminy nefa tsy fohy novery fa mbola nomenyindray ny zanany lahatokana isolo ny elona. Na dia nandaha sy tsy nino ny zanany azy isika dia nantsoy niverina, ka rehefa niverina taminy dia noraisinindray. Na dia isan'ireo very aza hitaneo anoloany ray ny isan'ny maty nefa velona indray. Raha isan'izany isika dia tokony hanana fiainam-pifaliana ao amin'i Jesosy. Ho an'Andriamanitra irerainy voninahitra. Amen. Ombanao mpanolotra ny fandarana sy ny namana Danieli Gabin ane Jesosy tompo veloma amin'ny anaran'i Jesosy. Izay ny fifampizarana avy amin'ny ray aman-dreny Rakotomalala Rozea, fa ny hira dia ny hirany Victor Andriambololona amin'ilay hira nampitondrainy ny lohateny hoe Dada o.
1: Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony: efa voavoatra ny fampakarambady fa izay efa nasaina no tsy miendrika. Hoa makanesa ianareo ny amin'ny sampanan-dalana, ary izay hitanareo dia asao ho ao amin'ny fampakaram-bady.

Fandraisana anjara ny ray aman-dreny Rakotomalala Roger avy any Ambohimanampe avy eo amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Ambohijafy na raha tsika teo iny fandraisana anjara fa 25 teto amin'ny fandarana mamarana koa ny fijoroana vavolombelona androany izay isaorana azy mandrakarivany amin'ny fandraisana anjara eto amin'ny fandarana. Inona raha raiko izany fa dia nahazo aim-panahindray isika izay nanaraka ny fandarana tamin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona izay nataon'ireo mpandray anjara rehetra teo ireny dia izy folomianadamianaka izany. Araka izany dia atolotra azy ireo ny fisaorana. Ramatoa Ranivosoa Eleonora avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Fiarovana, Ramatoa Ravavarosoa Felicitine avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Andrano Manelatra, Ramatoa Angeline Solange avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Jirabe Atapitanana, Ramatoa Ramanantena Sopaskaline avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Tanivony, Andriamatoa Rakotomalala Voangandrainy avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Ambalavato, Izokelisa avy amin'ny espasdera Talatanandrakiba, Ramatoa Maolo Somavy Malala Lisa avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Tanamanjaka, Ramatoa Velor Superline avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Mazoarivo, I Mamaliva sy Andriamatoa Rakotomalala Roze izay samy avy Ambohimanampe, samy avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Ambohijafy. Isaoran'izy ireo, isaorana hatrany ny namana teknisianina Rotovarson Daniel Gabin izay nikajany teo amin'ny lafin'ny teknika, isaorana hatrany koa ny namana Iasina Louis Patrick sy ny namana Famentsony Kenjanary ny eo amin'ny fandrarana kapeny fandarana kasitrahana indrindra eny am-piaino nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Zay ery ny fandarana vavolombelona koa tamin'izao sabotsy fa 7 ny volana jona 6 sy 2 izao raha sitraky ny tompontsika dia mirary ny ho amin'ny herinindray ny voninahitra ne dia ho an'Andriamanitra irery ihany.

0: vavolombelona koa aho. Vavolombelona koa aho. Fandaharana eto amin'ny radio feony filazantsara. Tompona andraikitra sipana totosa, Kely Philibert Rakotonjanahary.
1: Radio feony filazantsara manome ora ho anao amin'ny nora. Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.

fiangonana loterana malagasy, fitandremana lova sovato tsara, fikambanana zanakampielezana vato tsara antsirabe, fizavana. Misy mafoy nefa mitombo fananana ihany. Oabolana toko faraika ambin'ny folo, andiny fa efatra amby roapolo tapany A. Ampitombona ho antsika rehetra hatrany ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ary ny fanahy masina. Koa manangy antsika zanakampielezana rehetra mba ho tonga ny alahady 28 tsonao avy izao anatrika ny voka-dehibe izay fanao isan-taona. Izany dia atao amin'ny sekoly Manolotsoa manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Izy ihany koa ny rakibolafotsy noho izany mitondra vokatra na solombokatra. Mifampilaza fa amin'ny alahady 5 jolay ny fetin'ny taranaka fanaontsika eny an-tanindrazana FLM Vatotsara. Koa manantenantsika rehetra ny amin'izany. Izy fiara ho manan'ny fikambanana. Koa ny fisoratana anarana dia atao amin'ny sekoly Manolotsoa Andranofisy ny zoma 3 jolay amin'ny 5 ora hariva no fara fisoratana anarana. Voafetra ny toerana 4 arivo ariary Mandroso sy Miverina. Tononinao amintsika rehetra ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika mandra-piona indray ary tonga hafa maro amin'ny voka-dehibe sy ny fetin'ny taranaka. Manao ny filazana ny filoha Rakotozafy Luka sy ny komitia.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany Avaratrimania Filiovana Petafo Fitandremana Anjanapara Fikambana ny zanakapelezana Faneva Eny aoka isika hitsangana ka handrafitra azy Nehemia toko faharoa andiny fahavalo ambin'ny folo Antsoina isika zanaky ny fiangonana sy ny zanakapelezana FLM Anjanapara mba hiara hanotrina ny konsera evangelika izay ho tanterahana ny alahady 28/2024 ho avy izao izay atao ao amin'ny lycée privé Mangarivotra tontolo andro fandaharam-potoana amin'ny sivora maraina fitaom-pivavahana iarahan'ny rehetra arahina rindrakira ataon'ny korala na saina amin'ny ray ora fampisehoana miaraka amin'ny groupe Le La Praise Musique sy sahina kely fanasin'ny polisy pirenena aina rakoto FDL Petafo VLM Ambohijafy kate faritra firaisankina Misy sakafo amin'ny vidiny mirary, vary sy lasopy. Misy fisariana azona fanomezana maro, tongava maro. Vidimpidirana, dietsotra
1: 3000 ariary.
0: Fanasana 1 alina ariary, fanasana manokana 2 alina ariary. Hoy ny brao sy ny komitin'ny zanakapelezana ary ny pastora.

Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania, filiovana manodidina Andraikiba, Fiangonana Loterana Fiarovana, Sampana FBL. Ny Sampana FBL eto amin'ny Fiangonana Loterana Fiarovana dia manomana konsera evangelika lehibe ny Alahady 8/26/2025 izay iarahana amin'ny reto koralina ireto. Tafama taratra ny fahazavana mahazo rivo, zoara famonjena ambo mahazo, atsafy fiarovana. Ny fotoana dia manomboka amin'ny iray ora sasany. Ny vola azo rehetra io dia hanaovana karo ny fiangonana. Koa noho izany dia manasa ny kristiana rehetra sy izay rehetra nahazo fanasana amin'izany mba ho tonga eo amin'ny FLM fiarovana. Ny adidy amin'Andriamanitra ho vitanao, ny fiadanam-panahy sy fifaliana azo ho entina mody.

Filazana fisoratananarana hidirana ao amin'ny sekoly fanomanana mpampianatra Fandriana, faritra Amoronmany. Fiofanana roa taona ahazoana bac plus 2. Ho antsika tanora manana bac 8 ka hatramin'ny 5 taona, tsy hanavahana antokom-pinoana na asaranga. Efa misokatra indray izao ny fisoratananarana hidirana mpiofana ho mpampianatra ao amin'ny SFM FLM Fandriana na sekoly normaly loterana miorina ara-panjakana. Manana ny maripahaizana eken'ny asa-panjakana ho an'ny taom-piofanana 6/7/2020 ho an'izay maniry ho mpampianatra manana fahaiza-manao sy maripahaizana pedagogika. Izany dia azonao ny maripahaizana angatoavin'ny asa-panjakana. Ireto avy ny atota taratasy ilaina: taratasy fangatahana tsoratra ho mpiadina ray, curriculum vitae ray asiana laharan'ny finday sy adresy mailaka, kopie na bulletin de naissance ray, photocopie certifiée CIN ray, photocopie certifiée de diplôme bac ray, relevé de note tamin'ny bac ray, valopy misy hajy roa misy ny adresin'ny mpiadina. Ireo mpiofana dia matihanina sy manana fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy fampianarana. Azo ataony mandefa ireo atota taratasy ireo amin'ny adresy mailaka sfm.sekoly@gmail.com mialohany andefasana ireo orijinal aty amin'ny SFM. Alefa amin'ny ramatotaleny SFM FLM BP 320 Fandriana 308. Miampy ny saran'ny fisoratananarana 40,000 ariary. Alefa mivola amin'ny 0340 05 035 31. Komiantsoa mialohan'ny andefasana ny vola. Mandoa saram-pianarana isam-bolana ireo mpiofana rehetra tafiditra miofana. Mifarana ny 13 Aogositra 6/2020 ny fandraisana ireo atota taratasy. Fitsapapahaizana atao ny 8-7 Septambra 6/2020 manerana ny sinodapartany FLM. Fanazavana fanampiny telefona 0342156352 na 0340 05 035 31 na 0340 05 035 32 na 0324 609 52. Araro dia mbola malaina fa rehefa mazoto tsy afaka intsony. Saropady ny asa fanabeazana ka ilana fiofanana.

Toy izao indray ny momba ny fiofanana izay azona ny attestation de formation pédagogique hoentina mikarakara ireo antota taratasy ilaina amin'ny fangatahana ny autorisation d'enseigner. Misokatra ny fisoratana anarana hatramin'ny 10 Jolay 2022 avy izao. Ny antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana: photocopie certifiée diplôme bac sy photocopie certifiée CIN. Antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana ireo fa hafa indray ireo antota taratasy karakaraina ilaina amin'ny fangatahana ny AE izay mila kopie na bulletin de naissance, casier judiciaire sy ny sisa. Sarapisoratana anarana efatra alina sy iray hetsy ariary. Ao anatin'izay ny jiro sy ny rano. Alefa amin'ny M-folo 03405 035 31. Miantso mialoha ny andefasana azy. Daty hiofanana 13 hatramin'ny 24 Jolay 2022. Toerana SFM FLM Fandriana. Efa misy ny trano azo hifantanana. Samy mikarakara ny sakafo ny tsirairay. Raha mila fanazavana fanahinao dia afaka miantso ny laharana 034 65 308 70 na ny 034 21 563 52 na ny 034 05 035 31 na koa ny 034 05 035 32. Tadio fa saropady ny asa-pampianarana ka ilaina fiofanana izy.

0: GTM school ambo mahery, GTM school ambo mahery. Sekoly azo antoka ho an'ny zanakao. Manana zanaka afaka CP ve no? Te hitady sekoly azo antoka sady tsara kalitao. Aza misalasala ary manatona ny sekoly GTM school ambo mahery. Fa sady mampianatra sy manabe ny zanatsika no mampianatra azy asa tanana. Izay isan'ny mampiavaka ny sekoly mba hitsinjovana sady ny hoavina. Ny fampianarana tena azo antoka. Ny mpanabe tsara ovana. Ny ankizy hahay miteny frantsay. Ireto avy ny klasy efa misy: préscolaire T1, T2, T3, T4 ary 6e, 5e, 4e. Ny saram-pianarana mirary dia mirary. Ko aza misalasala ary manatona anay ao amin'ny école privée AGTM school Ambohimahery avaratry ny FLM Ambohimahery fa efa misokatra ny fisoratana anarana. Raha mila fanazavana fanampiny dia atsoy ny 0338 670 39, 0342 433 73.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
0: Noho ny faniriany be sy ny maro dia mijanona mandritra ny efatr'andro eto Antsirabe ny groupy Nonimi ny 5 ka hatramin'ny 8 jona 6 sy 2 eo amin'ny stand numero 203 andrefan'ny commune alohan'ny shop IAS. Efa tonga daholo ireo fanafody izay tsy nisy teo aloha ko araraoty ary fa ahazo fahafampo ianao. Mitohy hatrany ny detox amin'ny sarany iray alina ariary. Ny tena mampiavaka izao fandalovan'ny groupe Nonimi eto Antsirabe izao dia ny fitsaboana maimaipoana ho an'ireo izay voan'ny grippe, ser, sinusite sy ny rivotra ao amin'ny kibo. Ko aza misalasala ary manatona ny groupe Nonimi stand 203 andrefan'ny commune alohan'ny shop IAS ny 5 ka hatramin'ny 8 jona fa ho afa-po ianao.
2: Aodry fakana karatra sy ny manodidina.
3: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
3: kohaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
3: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
3: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
3: Toerana:
2: boksa 22 galerie commerciale fivanana santer tsara sotra e.
3: Fifandraisana: 0345 816 04,
2: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
0: Tonga eto Antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy: atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana: 0343 095 67, 0328 080 06.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.

Fiangonana Loterana Malagasy, Filiovana Mazoarivo, Fitandremana Mazoarivo, Sampana VLM. Fanataonao matoky aoka no tendrenao amin'ny fanompoana. Timôty voalohany toko voalohany andinin'ny faharoambin'ny folo tapany be.

0: Mobil Fatimapolo taonan'i FLM sy Fatimambefapolo taonan'i FTVLM Mahazoarivo. Ivonjoabily ny alahady 28 jona 26 sy 27 amin'ny 5 ora maraina. Asaina ny FLM sy ny kristianina rehetra anotana ny taonjoabily. Asaina manokana ihany koa ny mainty milaly. Azato nonary ny fotoanany alahady 28 jona 26 sy 27 amin'ny 5 ora maraina. Ao amin'ny FLM Mahazoarivo, asaina ampitiavana isika kristianina rehetra, indrindra isika sampana VLM, tonga fa maro voninahitr'Andriamanitra e!
1: Ary voninahitr'i Jehovah vody lalanao. Isaia 58:50 tapandi. Ho antsika eto Antsirabe sy manodidina, ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika. Concert miavaka iarahana amin'ny didy alfa sy mpandihy. Zay atao amin'ny FLM firaisankina. Ny alahady 28 jona 26 sy 27 amin'ny ora tolakandro. Mba ho ezaka famitana ny trano fiangonana dia hisy ny tapakila 7000 ariary fanasana manokana 3000 ariary. Kiaramias, commune urbaine Antsirabe, namana Désiré, FF Pro, Tranombarotra Sahala, RTA, RFF.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara, raika amin'ny 60 teboka 2 megahertz.

0: Radio Fen Filazantsar 91.2 MHz.
1: Ny Baiboly.
2: Raiso.
3: Raiso.
2: Raiso kavakio.
4: Fakisika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahafito ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra amby telopolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Ny nakanesan'i Paoly sy Silasy tany Tesalônika sy Beria.
4: Ary rehefa nandeha namaky any Amfipolia sy Apolonia izy dia tonga tao Tesalônika, ary nisy sinagogan'i Jiosy tao, ary Paoly dia niditra tao araka ny fanaony. Ary sabata telo no niadiny hevitra avy amin'ny soratra masina tamin'ny olona tao, dia nanambara izy ka naneho maromarina fa tsy maintsy nijaly sy nitsangana tamin'ny maty Kristy, ary Jesosy izay toriko aminareo hoy izy no Kristy. Ary ny sasany tamin'ireo dia nino ka nanampy ho isan'ny mpianatry Paoly sy Silasy, ary marobe koa tamin'ny jentilisa izay mpivavaka, ary tsy vitsy tamin'ny vehivavy nanakaja. Fa nialina ny Jiosy ka naka olona ratsy fanahyteny an-tsena, ary nahavory vahoaka betsaka, dia nampitabataba ny tanàna ka namelyny tranony jasoana, ary nitady hamoaka azy roalahy ho ao amin'ny olona. Ary raha tsy nahita azy roalahy izy dia nisarika ny jasoana sy ny rahalahy sasany ho ao amin'ny lehiben'ny tanàna ka niantso mafy hoe: tonga ty koa ireo lehilahy namadika izao tontolo izao ireo. Ary efa nampandrosoiny jasoana izy ka izy rehetra ireo manohitra ny tenin'ny Kaisara, satria izy milaza fa misy mpanjaka hafa dia Jesosy, dia taitra ny vahoaka sy ny lehiben'ny tanàna raha nare izany. Ary rehefa nasainy nametraka antoka jasoana sy ny sasany teo aminy, dia navelany handeha izy. Ary Paoly sy Silasy dia nampandehanyny rahalahy niaraka tamin'izay no nialina hakany Beria. Koa raha tonga tany izy dia niditra tao amin'ny sinagogan'i Jiosy. Ary ny toe-panahin'ireo dia tsara noho ny tao Tesalônika, satria nandray ny teny tamin'ny zotompo indrindra ireo ka nandinika ny soratra masina isan'andro, na marina izany na tsia. Koa maro tamin'ireo no nino, ary tsy vitsy tamin'ny vehivavy jentilisa nanakaja sy ny lehilahy. Fa raha renin'i Jiosy tany Tesalônika fa Paoly nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Beria, dia nankany izy ka nampikiotrana sy nampitabataba ny vahoaka. Ary niaraka tamin'izay dia nasain'ny rahalahy nandeha hatrany amoron-dranomasina Paoly, fa Silasy sy Timoty kosa dia mbola nijanona teo ihany. Ary izay nanatitra amin'i Paoly dia nitondra azy nankany Atena, ary rehefa nahazo teny holazainy amin'ny Silasy sy Timoty izy mba hankanesan'izy roa lahy any amin'ny faingana, dia lasa nandeha ireo.

0: Τον Πόλ Τανετίν.
1: Άρα αν είναι αστανετίν απόλυ, δια τα είτε τα ονάτα νφανάιν, ρα να ήταν τα να αναφήν σαν πίση. Αρίζ νιά τίευτε τα μνή τσουσινή προσελίτα τα ομνή συνεκούγα στάμσα ή τα φαφούρτα νετσένη σαν άντρου. Άρη νιουρκέντ σάσαν τα μνή επικουρεάν συνή σουτού ήκ να νουητά ασκούα. Καούν σάσαν ίναν την νιουπέτ πέτιούλα σάινα. Άρη χουικούσαν σάσαν του αμτούρι αντεμάν ποβόβιζ. Σατία σε σούσινή φυσαγκανά μάτνου νουτουρίν. Άρη ήρω να κάσει. Dia tundras wani areopago kanana hoe moa mba mahazo mahafantatra izany fampianarana vaovao lasainao izany izahay fa mampandre ny sofinay zavatra hafahafa izay tsy fantatray ianao koa tianay ho fantatra izay hevitra izany zavatra izany fa ny atenianina rehetra sy ny vahiny izay nitoetra teo tsy nandany ny andro tamin'ny zavatra hafa afa-tsy ny ilazana ihaino zava-baovao. Ary Paul nitsangana teo afovoan'ny areopago ka nanao hoe ry lehilahy ateniana, hitako fa amin'ny zavatra rehetra dia fatra-pivavaka amin'ny andriamanitra reo indrindra ianareo. Fa raha nandeha aho ka nandinika izay zavatra ivavahanareo dia nahita alitara anankiray misy izao soratra izao ho an'izay andriamanitra tsy fantatra koa izay ivavahanareo kanefa tsy fantatrareo dia izany no toriko aminareo. Dia andriamanitra izay nanao izao tontolo izao sy ny eo amin'ny rehetra, izy ny tompon'ny lanitra sy ny tany ka tsy mba mitoetra ao anaty tempoly natao tanana, sady tsy mba tompoin'ny tanan'olona toa mila zavatra, fa izy ihany no manome izao rehetra izao, aina sy fofonaina, ary ny zavatra rehetra. Ary ny firenena rehetra avy amin'ny iray ihany, dia naponeny ny ambonin'ny tany rehetra. Ary efa notendreny ny fotoanandro sy ny fatry ny fonenany mba hitady an'Andriamanitra izy raha tahiny hahatsapaka hahita azy. Kanefa tsy mba lavitra antsika rehetra izy, fa izy no ivelomantsika sy hietsehantsika ary hiainantsika araka ny nataon'ny mpanao tononkira sasany teo aminareo hoe fa terany koa isika. Ary satria terak'Andriamanitra isika dia tsy mety raha ny fomban'Andriamanitra no ataontsika ho tahaka ny volamena na volafotsy na vato voasoratry ny fahaizana amatsain'olombelona. Ary Andriamanitra ninia tsy nijery ny andron'ny tsy fahalalàna fa ankehitriny izy mandidi ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka, satria izy efa nanendry andro iray izay hitsaran'izao tontolo izao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy iray voatendriny. Koa efa nanome vavolombelona hampian'ny olona rehetra izany izy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty. Ary raha nahareny amin'ny fitsanganany maty izy dia nomeny sasany, ary ny sasany kosa nanao hoe mbola hihainanao indray izahay ny amin'izany zavatra izany. Ary Paoly dia niala teo aminy, anefa ny olona sasany niray taminy kanino mba naman'izany Dionisio Areopagita sy ny vehivavy anankiray atao hoe Damary ary ny sasany koa. Amen.
2: Ny Baiboly.
3: Raiso.
4: Raiso.
3: Raiso kavakio.

sy izao vano fifatina izay ankasitrahako dia ny ama ny famatoran'ny faratsiana sy ny hanaboraka ny feon'ny zioka sy andefa ny ampahoriana ho afaka ary hanapatapaka ny zioka rehetra. Isaia 58:15.

Dia misota na demante sikariavana na mission tifton tia sotsika miona indray amin'ny alalan'ny sao onjampio anlorana anao ny fandarana Kristy no torinay izao dia faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ny fandrina dia ny hitombontsika amin'ny finoana ary handehanantsika araka ny fitarian'ny fanahy masina hatonga antsika hampiatra ny teny seretsika ho nofo eo amin'ny fiainantsika andavanandro ka ho hitasorotra eo amin'ny fiainantsika fa famindrampo tokoa andriamanitra ary dia izany famindrampon'andriamanitra izany zay mahatoy izao antsika no hoentsika mamindra fo ny hafa ihany koa. Mialohan'ny hanomboantsika ny fotoana ry any dia ndeha hivavaka isika hametraka ny fotoana rehetra ao amin'ny Jesosy Kristy tompo. Vavaka isika tompoko, misaotra anao izay andriamanitro noho ny fitiavanao anay ka nanomeso ity fotoana ity asaonay miona aminao indray amin'ny alalan'izao fandarana Kristy no torinay izao. Mifona aminao zahay mamindra fo ka mamela ny elokay fa mpanota tsy mendrika izahay ary dia misaotra anao satria andriamanitry ny famindrampo tokoa ianao ka tsy mitahiry fahateserana na manao lolompo aminay olombelona mpanota fa anisanisa mekeloka dia fonina mandrakariva ianao mampitoetra ny famindramponao ary tsy mametraka ny fahateseranao ho amin'izay miaky heloka tokoa. Dia mangataka ny fanenao masina izahay mba hitaridalana anay amin'izay zavatra rehetra atao amin'ny fiainana andavanandro. Tahio ny teninao mba ho fiainanay ary ianao fanahy masina no hitarika anay koa ka tonga anay hampiatra izany teninao izany ho nofo eo ny fiainanay andavanandro. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo no hanaovanay izao vavaka izao, amen. Ny tenin'andriamanitra zay voatondro ho antsarantsika amin'ity andron'io ity dia izay voasoratra ato amin'ny Mika toko fahafito ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Mika toko fahafito ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Rehefa hita izany dia toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Iza no andriamanitra tahaka anao izay mamela inoka sady mandalo ny fahadisonny sisa amin'ny lovany tsy mitana ny fahatezerany ho mandrakizay izy fa tia famindrampo. Hamindra fo amintsika indray izy ka hanitsakitsaka ny fahotantsika eny harianao ho any amin'ny ranomasina lalina ny fahotany rehetra. Hanefa fahamarinana ho an'ny Jakoba ianao sy famindrampo ho an'ny Abrahama dia ilay nenianaanao tamin'ny razanay hatramin'ny andro taloha ela, amen. Rere masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo ny ny fahasoavana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo, amen. Ny lohahevitra zay mpanjinitsika amin'ity andron'io ity dia ny hoe tsy mitana fahatezerana andriamanitra raha mibebaka. Tsy mitana fahatezeran'andriamanitra raha mibebaka. Asa soratry mikapaminany izao antsara tenin'andriamanitra atolotra antsika izao, mitarika antsika hamakafaka mandrakariva koa tsy hainy fotsiny amin'ny hoe mahatory teny azy fa indrindraindrindra mandray lesona amin'ny mahatory teny fampianarana azy ihany koa. Raha hitodika kely isika hamitina dia miezaka mamantatra ny amin'ny Mika. Iza moa i Mika? Ny dikany anarana hoe Mika moa dia hoe iza no tahaka an'i Jehova, izay no dikany teny hoe Mika, iza no tahaka an'i Jehova. Izany hevitry ny anarany izany dia tena mifanaraka tsara ary tena mampiseho miariary tamin'ny afatra izay nambarany nandritry ny andro fiainany ny andro-piainany manontolo, izay
nanambarany fa Andriamanitra tsy manam-paharoa Jehova. Andriamanitra tsy manam-paharoa Jehova noho ny hatsarany toetrany. Tsindriny mafy ato amin'ny toko fafito andiny fahavalo ambiny folo za. Mika dia lehilahy tambany vohitra avy any amin'ny Morisatagata ny tanàna misy azy, araka ny toko voalohany andiny fahefatra ambiny folo, izay tanàna kely a tokony ho 30 kilometatra atsimo andrefany Jerosalema izany tanàna Morisatagata izany. Ny arabelona tamin'ny Isaia mpaminany izy, ny arabelona tamin'ny Amosa ihany ko ary Hosea, ary nanao ny asa mahampaminany taon'ny fantsakana avaratra sy ny fantsakana atsimo tamin'ny taona eo amin'ny 70 ka hatramin'ny taona 70 talohan'ny Jesosy Kristy. Tompo izany hoe nanao ny asa ny mpaminany any nandritry ny 70 taona I Mika. Ka natsoy ny mpandinika maro ho ilay mpaminany manana rery izy, izay no niantsoy ny mpandinika azy. Izy no ilay mpaminany manana rery teo anatrehany ny vahoaka Israely sy ny lehibe tamin'izany fotoana izany izay niarabelona taminy, toy ny mpanjaka, ny mpanapaka, ny mpisorona, ny mpitsara, noho ny afatra tena masika izay notoriny ka hita ao amin'ny teny izay nosoratany mozany ohatra hijerintsika atao amin'ny toko faharoa ny andininy voalohany a sy ny faharoa ary fahatelo. De takzany no ahitantsika atao amin'ny toko fahatelo a Mika ihany ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fa raika ambin'ny folo, ary eto amin'izao toko fafito izao a dia ny andininy faharoa sy ny andininy fahatelo. Ireo andiny tsoratra masina atao amin'ny boky mitondra ny anaran'ny Mika reo a dia mampiseho fa rehefa mitory teny a Mika mpaminany a de tena tsy miambatrambatra mihitsiny, na iza na iza manoloana azy, na olona mpanjaka izy, na mpisorona, na mpiandraikitra ara-pivavahana tamin'izany fotoana izany, de tena hita fa tena niavaka samy rery tokoa izy. Niavaka izy teo, ary zay no mahatonga ny mpandinika hilaza azy hoe ilay mpaminany manirery, satria nailakilaky ny olona, nataon'ny olona akilabao izany mpaminany Mika izany. Niatefa tamin'ny Samaria izay renivohitr' Israely, ary tsy Samaria ihany fa niatefa ihany koa tamin'ny Jerosalema izay renivohitry ny Joda, ny tenin'Andriamanitra na ny faminaniana izay nataon'ny Mika. Tokony ho tamin'ny taona 5:27 talohan'ny Jesosy Kristy Tompo any no nanaovany izany asa fitoriana ny tenin'Andriamanitra izany. Ka ny vahoaka tao aminy avy ao a no nitenenany ny loza hantso azy noho ny fanompoan-tsampy tafahoatra zay nataony reto mponiny Samaria sy mponiny Joda, zay tsy ava fa zanak'Israely reto, sy ny fahalovany fiarahamonina ihany ko hita tamin'izany faritany anakiroa izany. Ka dia ho avy ny fandiganana izay ataon'Andriamanitra azy amin'ireo tanàna ireo. Tsy hivitsika eto amin'ny toko voalohany andinin'ny fahaenina sy ny toko fahatelo andinin'ny faharoa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo ny mahakasika ny amin'izany. Inona ny vokany? Vokatra zany a izany fahotana izay nataon'ny mponiny Samaria sy mponiny Jerosalema izany a dia tezitra Andriamanitra, mampiseho ny fahatezerany avy any an-danitra Andriamanitra, ka dia tonga ny loza izay nantsoa amin'ny faritry Samaria izay
nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahavalony ihany dia tsy hafa fahavalon'ny zanak'Israely dia tsy hafa fa ny Asirianina. Ny Asirianina no tonga tao amin'ny tanàna tamin'ny taona roa amby roapolo sy fitonjato talohan'i Jesosy Kristy tompo, dia tena naringan'ny Asirianina ny tanànany Samaria. Saingy raha mitodika ny amin'ny fanjakan'ny Joda kosa isika, dia mbola nisy ihany ny famindram-po n'Andriamanitra. Namindra fo Andriamanitra nohony amin'ny Ezekia mpanjaka tamin'izay fotoana izay. Fantatsika ny amin'ny Ezekia mpanjaka, fa keo tsara nge ny amin'ny tamin'ny mpanjaka faharoa toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahateloko hatramin'ny andininy fahavalo. Fahitantsika fa Ezekia de nanao arak'izay azo atao ny fitaomana ny vahoaka mba hitodika amin'Andriamanitra. Ka tatioriana ela tamin'ny taona fito amby valopolo sy dimanjato, izany hoe na eo amin'ny fito amby telopolo taona taorina ny faharavan'ny tanànany Samaria, izay vao no ravahany zareo tany Babilôna ny tanànany Jerosalema tamin'izany fotoana izany. Ka dia nitondra ny vahoaka ny mponin'ny Joda Hobabo tany Babilôna nadritry ny fitopolo taona arak'izay hitatsika atao amin'ny toko faefatra ny andininy fahafolo. Ka dia ambarany mika fa avy ao amin'ny tanàna fahatelo dia Betlehema zany no hivoahan'ny Mesia na atongavan'ny Mesia, izay tsy maintsy hantsaka aoziona amin'ireo sisa voatsimbina, izany hoe nisy ny famindrampon'Andriamanitra avy amin'ny vahoakan'ny Jehovah izany, ka handresi ny Asirianina izy ka hitondra fiadanana ho an'ny Israely. Tsy mitana fahatezeran'Andriamanitra raha mibebaka ny olona. Mampiseho ny fitiavany sy ny famindrampony amin'izay mibebaka tokoa Jehovah Andriamanitra. Araka ny mika izay no vaketsika teo moa araka amin'ny ty antsaratenin'Andriamanitra isika tia, de mampiseho ny famindrampon'Andriamanitra dia tena miseho amin'izy mamela eloka. Io le lohatenitsika hoe raha mekeloka raha mibebaka dia misy ny famindrampon'Andriamanitra. Tsara hojerentsika kely ny amin'izany famelan-keloka izay ataon'Andriamanitra izany araka ny bokyny mika na araka ny fampianaran'ny mika. Voalazany fa mandalo ny fahadisoan'ny olony Andriamanitra. Rehefa miaiky ny olona fampanota ary diso sy tsy marina fa ratsy ny nataony, dia tsy manaty ady izy na mitoetra amin'izany faharatsiana nataon'ny olona izany Andriamanitra. Tsy manadiady mihitsiny izy, fa ny zavatra hitatsika izy de hoe mandalo ny fahadisoan'ny olona izy, mandalo izy. Dia tadiantsika moa ny amin'ny losa folo izay nataon'ny Jehovah tamin'ny mponina tany zareo egiptianina tamin'izay fotoana izay, tamin'ny losa fahafolo, fa misy ny pesaka ary ny pesaka ary ny teny hebreo de ny hoe fandalovan'Andriamanitra, mandalo Andriamanitra. Ary tsy zany ihany anefa fa lazainy koa fa hanitsakitsaka ny fahotan'ny olony Andriamanitra. Manahoana moa izany hoe Andriamanitra manitsakitsaka ny fahotan'ny olona izany? Ary manahoana ihany koa ny fahitana izany fanitsakitsahan'Andriamanitra ny fahotan'ny olona mitodika amin'Andriamanitra izany? Hompotehin'Andriamanitra ny fahotana mba tsy hanandevo na hanosihosy ny hasi ny mahazanak'Andriamanitra izany, ary izany no atao hoe hanitsakitsaka ny fahotan'ny olona Andriamanitra rehefa mitodika amin'Andriamanitra izy ka mibebaka marina. Fa inona no vokatra izany fahotana izany moa? Ny fahotana ry havana dia misy vokadratsiny. Ao ny
miteraka eloka miteraka eloka zany ary ny eloka dia tsy hafa fa ny alahelo ny olona voakasiky ny fahotana izay natao dia alahelo izay inon'ny olona maro eran'izao tontolo izao fa mamory loza dia loza mitatao handrava ny fiainanao amin'ny fotoana izay tsy apozinao noho izany eloka sy fahotana vitanao izany. Izany no mahatonga ny olona hangataka famelana, hangataka tso-drano rehefa hanao zava-dehibe mahakasika ny an'ny fiainany, sao misy eloka izay tsy voafafa mety hianjera aminy ka dia mamory izy olona, mamory fianakaviana na loholom-pianakaviana mba mangataka mba hisiny ny famelan-keloka. Indrindra moa fa raha Andriamanitra no mitana ny eloky ny olombelona dia tena loza tokoa no mihatra amin'izany fotoana izany. Ny zavatra hitantsika ihany koa dia ao ny onitre noho ny fahatsoana izay natao a izay maka ny endriky ny sasy dia taky ny fiarahamonina amin'izay nanao fahatsoana ny hanonitra ny ratsy izay nataony. Taloha dia nosaziana ara-batana ny meloka, hitantsika eo amin'ny tantara zany na atao amin'ny soratra masina azy na amin'ny testamenta taloha na amin'ny testamenta vaovao dia samy ahitanana zany fa nokapohina na novonoina ny olona izay hita fa nanao meloka teo amin'ny tany mamonina. Ka amin'izany a dia noheverina ho hafa trosa amin'ny fiarahamonina izay nanaovany ratsy izy rehefa nampiarina taminy a izany famonoana izany fa trosa ny ratsy atao araka n'izany. Ny fiangonana kristianina moa no nagataka mba hisinny toera mpanarenana ka hianara ny fiainam-pibebahana ka ho afaka hamokatra tsara eo amin'ny fiarahamonina indray izy. Ny fotoana any am-ponja dia sady fotoana ibebahana atsirovantena no fotoana iany koa anorenana ny ratsy natao. Dia tahaka izany koa ny henatra izay apetraky ny ratsy na ny fahatsoana izay natao. Amin'izany a dia mandray ny heviny hoe fahotana izany ka dia henatra mandoto ny tsirairay ny sy ny fiarahamonina ny fahotana ka dia mila fanadiovana izy. Teo amin'ny testamenta taloha moa ireo vokadratsy izay napetraka ny fahatsoana na ny fahotana ireo a dia ny takiny lalàna ho diovina tamin'ny ra, izany hoe tsy maintsy misy atao maty mba hitazonana ny hasin'ny lalàna, mba hatahoran'ny olona ny lalàna. Ary izany no ilazan'ny mpanoratra ny Hebreo arak'izay hitantsika atao amin'ny Hebreo toko fahasivy a ny andininy faharoa amby roapolo hoe araka ny lalàna dia saika diovina amin'ny ra avokoa ny zavatra rehetra, fa raha tsy misy raha alatsaka dia tsy misy famelan-keloka. Mariana tsara fa araka ny lalàna izany. Dia ny lalàna ny fanekena voalohany izay tantindro ny fanekena vaovao ao amin'ny Jesosy Kristy tompony. Ka dia amafisin'ny boky Hebreo araka izay hitantsika atao amin'ny toko fahasivy ka hatramin'ny toko fahafolo manontolo azy izany fa ny fanadiovana ny fahotana izay notakiny lalàna dia tsy nahatanteraka ny mpivavaka ny amin'ny fieritreretana, dia fitsipika araka ny nofo voatendrika atao mandra-piavy ny andro fanovana koa ny Hebreo a toko fahasivy andiny fahasivy koa tsy maintsy naverimberina isataona ny fanatom-panorenana ho an'ny mpanota satria tsy nahadio ny fieritreretana noho ny amin'ny ota izany hoy ny Hebreo toko fahafolo andiny faharoa ihany, fa tsy mahaisotra ny ota
ni rano mbla sy ny rano sy lahy hoy ny toko fahafolo andiny faefatra koa dia lazai ny mpanoratry ny hebreo raha mbola madinika izany kely isika hampifandraisana izao ny afatry mika izao fa ny fanatitra latsadra sy ny fanatitra hohanina sy ny fanatitra dorana sy ny fanatitra noho ny ota dia ireny aterina araka ny lalàna hitatsika ato amin'ny testamenta taloha ireny a dia tsy ilain'andriamanitra ary tsy sitrany akory asa. Io no hambara ny hebreo any toko fafolo andiny fahadimy sy fahenina voalazany ko moa ato amin'ny salamo fahefapolo andininy fa enina izany. Fa inona no sitrak'andriamanitra? Izany a dia araka ny teniny mpanompony Jehovah hoe fa tena no namboarinao ho ahy inty aho tonga hanao ny sitraponao andriamanitro, ny fanolorany tena ho an'andriamanitra hanao ny sitrapony, izany no fanatitra sy sorona tsara sy ankasitrahan'andriamanitra indrindra. Ary izany dia tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy Tompo, tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy Tompo izany. Izany no sitrak'Andriamanitra ka amin'ny rano fo amintsika. Tsara asiana resaka kely ihany koa ny amin'ny hevitry ny fanatitra na ny sorana na ny sorona, ka amin'ny jentilisa moa ny sorona dia zavatra na mananaina izany na tsy mananaina, atolotra an'Andriamanitra mba hampitonitony ny fahatezeran'Andriamanitra izay ivavahany ka amelany ny olona handeha ampiadanana mba tsy hiaran'ny fahatezerany nefa afaka tsy miaraka amin'Andriamanitra. Amin'ny soratra masina kosa, ny fanatitra na ny sorona dia zavatra no soritan'Andriamanitra ho entina manatina an'Andriamanitra. Amin'ny alalan'izany fanatitra izany no iombonana amin'Andriamanitra fa tsy analavirana an'Andriamanitra na androsirana an'Andriamanitra na oviana na oviana. Arak'izany izay lazai ny hebreo eto a dia ny tena ho fanatitra izay atolotra an'Andriamanitra ka hitenenana hoe inty aho tonga hanao ny sitraponao Andriamanitro, dia izany no ankasitrahana, izany no ankasitrahan'Andriamanitra. Izany lazain'ny mika izany, ary izay lazain'ny mika fa ataon'Andriamanitra amin'ny fitezahany ny zanany zany dia zao hamindra fo amintsika izy ka hanitsakitsaka ny fahotantsika eny harina ho any amin'ny ranomasina lalina izany. Raha tianao tokoa ny zanakao ka mampanabe anao, mampanabe antsika sy ny ankohonantsika, dia ny fanesorana ny tsy mety amin'ny fiainany no atao fa tsy ny famaizana amin'ny alalan'ny famonoana azy, ny fandravana ny herin'ny ratsy eo amin'ny olona, eo amin'ny fiarahamonina, indrindra eo amin'ny ankohonana, dia mitaky fitiavana sy fahendrena ary fanolorantena be lavitra noho ny fampiasana herisetra hamolana ny ankohonana. Ka ny fanitsakitsahan'Andriamanitra ny fahotantsika dia ny dirany teo amin'izay natsakan'ny maizina hatrany amin'ny fahafatesana ka hatramin'andreseny. Izany a fahafatesana izany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izany fandreseny izany dia zarainy amintsika ihany koa, ka amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy masina dia afaka miteny amin'ny fahotana sy ny fahalemena ary ny fahazaran-dratsy isika, ka anao tahaka ny Joba araka n'izay voasoratra ataon'ny Joba toko fa valo amby telopolo andiny faraiky ambin'ny folo hoe etreo na hatreto no azahoanao hantsoana ka tsy hihoatra, ary eto no ampijanonana ny fisafoakany ontsanao. Ka ny fahafahanao manao tsia amin'ny ratsy
no fetrany faharatsiana amin'ny fiainanao. Ary omen'Andriamanitra anao amin'ny famindrampony ny hery izay hanaovanao izany fa tsy amin'ny herim-batanao fa Andriamanitra no miasa hatanteraka izany eo anatinao. Izany hery omen'Andriamanitra anao izany. Izany no andresen'Andriamanitra ihany koa sy anariany ny fahotanao riavana. Andriamanitra kiraitsika dia Andriamanitra ny famindrampo, tsy mitahiry fahatezerana na valifaty aminao izy. Mangoraka anao izy satria fantany fa marefo sy voafetra ny fiainanao, na dia be siasia aza ianao nefa te hamihina anao hiombina fiainana aminy. Ary tsy saritsaripitenenana ihany zany. Izany no anolorany antsika ny teniny isan'andro isan'andro amin'ny alalan'ny onjam-peo toy izao. Ary indrindra hitaomany antsika koa mba hiombina amin'ny tena marani Jesosy Kristy Tompo ao amin'ny fiombonany mino, ao amin'ny fiangonana zava-dehibe izany. Noho izany ary ny fotokevitra izay no banjinitsika dia mitarika antsika hatoko mandrakariva fa izao tsy mitahana fahatezerana Andriamanitra raha mibebaka sy miakeloka ianao, fa manatsotra ny fony izy ka mandray ianao sy mitaona ny makanesa aty amiko ianareo zay miasa fantatra sy mivesatretana. Fa izao no hanome anareo fitsarana. Ny famindrampon'Andriamanitra dia mitoetra mandrakizay ao amin'izay mino sy vonona hiekeloka sy hiova mandrakariva eo amin'ny fiainany. Diotahiny Tompo isika ka tsy handray fotsiny izany famindrampon'Andriamanitra izany, fa hanaiky ho fiasany ny fanahy masina iny koa mba hahatonga antsika ho mpamindra fo ny hafa. Voninahitra any eo an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia ny pastora Ranefa Sosiormay.

efa renareo fa voalaza hoe maso olony maso ary nify olony nify, fa izaho kosa milaza aminareo hoe aza manohitra izay manisy ratsyanao fa nazovy mamely teamaina ny takolaka aokafanana atolory azoko ny anankiray. Matio 5:18.

0: mandrisy tiernang ity
1: rantsana tantara sindra teo feo filasantsara dia faly manolotra ho anao indray izao
0: ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: voady eo amin'ny alitara
2: nosoratany
1: notafina nahary
0: ireto avy ary ireo nanome aina ny tantara
1: famenitsoa
2: nadia
3: daniel gabin
4: rotsy minsoa
5: faniry
6: mendrika
7: ioby
8: dilanina landy malala
1: ary ny mpanoratra
2: nanandray
1: izao
0: ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: voady eo amin'ny alitara
2: nosoratany
1: notafina nahary
0: ireto avy ary ireo nanome aina ny tantara
1: famenitsoa
2: nadia
3: daniel gabin
4: rotsy minsoa

0: Atio amin'ny altara, mihaino finaritra tompoko.
1: Tonga ianky tsika ity.
2: Eny aky, sady mba tsy tarazana dia misy andro eny ambotehiazy ireny.
1: Eny ho aky, fa zaho marina ho aky ohatra ny nandinika izany tato ato hoe tena mahagaga ny fiainan'ny olombelona.
2: Fa tsy azoko
1: hitandri. Misy izao ny olona dia mijorojoro eny rehetra eny fotsiny natao na alina na atoandro, tsy haintsony hoe dia inona loatra mahavariana azy dia mijorojoro tsy fantatra hoe maninona.
2: Mijorojoro ahoana? Aza voakely aloha fa tena tsy azoko.
1: Hitandri, le hoe tiako tenena amin'ilay hoe mijorojoro a, ohatrany hoe olona mifaro teny e. Izany hoe tena betsaka ki ny tanora na olona lehibe tena tsy mifidy tsony amin'izao fa dia izany daholo ny atao atsaiko hoe ny asa ve tsy sa hoe zareo ka mitady asa hafa dia izany ny hitany fa mety.
2: Eny marina, fa misy indray a mangalabadin'olona na dia efa manambady izao aza.
1: Ndry tiako ki mampimeka fa ngandry efa nahita n'izany ary ka.
2: Aa, izay fotsiny ny zava-misy hitako dia mba teneniko amindriko.
1: Ay ve, sady tato ato izay ny aky tena lasa ohatrany hoe mirongatra be ilay mpangalatra, mpamono olona, mpamakitra any, tsy haintsony mihitsy e. Tena efa miratsy tokoa izao fiainana izao angamba ka.
2: Izy loha dia izay, fa tena tsy maintsy mitady vahaolana tsika.
1: Ka mahakasika an'izany indrindra ny aky izao no resahana atao amin'ny conférence ato e. Sady andao aloha tsika hitra amin'izay fa ohatrany efa manomboka izany.
2: Andao ary e.
1: Andao ary.

0: mitovy.
1: Ahoana izay?
0: Dia ahoana ihany aho momba antsika ity e.
1: Dia ahoana amin'ny ahoana moa? Inona le tianao tongavana e?
0: Ka hitanao, tsika ity a efa samy manambady nefa dia mbola mangalatra fitia ty ivelany aty ihany. Ianao ve tsy mahatsapa hoe tsy mety indre zao ataontsika izao e? Izay no tiako hatongavana.
1: Ka izao any tiaviny tiako ianao nefa ahoana re? Tiako ianao nefa tsy tiany mba nitokantranoko a. Dia mbola tianao nefa ve za raha miteny an'izany?
0: Hitany tovo ny fitiavako anao a, alao ataovy ohatrany hoe mpinamana tena tsy mifankafoy tsika, dia rehefa misy olana ianao dia ambara ao amiko, dia azakivy ianao fa mbola eto a menao mipanga izay tsy azonao. Izany a mety ve izany?
1: Mety izany.
0: Mety aminao izany?
1: Tena mety amiko ary izany. Fa zaho rikavina, ndao ataontsika fitiavana hafa kely ny fiarahantsika. Eny e, na efa samy manana ny antsika azy tsika dia tsy ataontsika asaka an'izany nefa.
0: Tena mifonao ve izany tovo?
1: Tena mifoko feno.
0: Tena falibe a, misaotra malalako a.
1: Fa zaho?
0: Eno a?
1: Raha misy ilay indrianahy dia vonona foana ny anampiandriana amin'inona na amin'inona.
0: Ie, matoky ianao a ka.
1: Fa zao aloha, raha misy any orinany tsy maintsy isy moa izany e. Raha misy tratra tsika amin'izao zavatra ataontsika izao a, dia aleo ataontsika tsy ampiova ny fiarahantsika mihitsy.
0: Aleo sany atravina mihitsy angamo izany hoe ho tratra izany. Engany mba tsy isy izany, dia manampy anahy foana ilahy a.
1: Ie, hanampy andry foana na inona ilahy andry anahy izay tadiavindry amiko.
0: Sady tsy maintsy hoe hisaraka izany tsika rehefa tena hoe tsy mety intsony. Raha sanatrika hoe izany marina no miseho.
1: Ie, tsy maintsy moa, tsy maintsy izy izany nefa ataontsika tsy ampiovan'ny fiarahantsika foana izany.
0: Sa ve dia hoe lasa namana tsotra fotsiny sisa ny ifandraisantsika ny ariana any?
1: Leo dia nitantara mitantara azy.
0: Engany tsy izy izany e. Efa efa hariva be ny andro, andaontsika monjy fodiana tovo a, sao dia tratra alina ty.
1: Ndao marina fa mety efa mitaitaina koa izay ny any an-trano.
0: Eny ary.
1: Fa bizo loha fihina ary ty maika be ty.
0: Azo tsy aloa ve aloha aterina kely tonga ery ihany izahay e?
1: Ndao ary.

0: Bonjour, Miran.
1: Bonjour, Ndri. Tonga maraina be Ndri izany andro raha. Fa ahoana ity?
0: Milamina tsara ve ky ny tokantranonareo ao?
1: Ndri koa, fa maninona Ndri eto dia manontany an'izany ka?
2: Eny e, azo lazaina hoe milamina loatra eto. Engany aky mba tsisy fiovana.
0: Fa ahoana ky? Fa misy iny?
2: Tato ato ky izaho ohatra no mahita hoe tovy ohatra ny lasalasa saina be izany foana. Fa engany mba tsy ho tonga amin'ilay resantsika iny fotsiny e.
0: Mahafinaritra ky izany rehefa mbola milamina. Fa Ndri fotsiny mahaiza manome izay rehetra ilainy sy tadiaviny. Dia milamina foana io e.
2: Misaotra ky amin'ny torohevitra. Tena namana marina ky Ndri.
0: Fa misy koa any aky tsy mahazo zavatra avy any amin'ny vadiny dia any ambadika izy no mitady e.
2: Misy an'izany koa ngaky?
0: Misy moa dia tena hoe fampirafesana fotsiny ny tanjony.
2: Marina ky izany a. Fa mbola mamaika kely loko izany fa aleo Ndri avelako a.
0: Izay ary e, mahazoto Ndri.
2: Ie, tsika rehetra, mirary soa.

0: Ny tena iarahako amin'nytovo e. Ny zavatra rehetrarehetra azoko amin'ny vadiko daholo fa tsy ny hoe ny fiarahana mandendeha sy ny sangisangy madinidinika fotsiny angaha. Tovo moa tena tia ny vadiny koa. Zako torako izany, zako tia ny vadiko. De ahoana? Enjany tika. Oay, misy telefonina izany. Ndraso aloha. Allô?
1: Allô? Ahoana vadiko a? Mety mbola hoe labe za vao tonga fa afaka telo taona vao tonga e.
0: Ah, izany? Eny ary chérie a, tena mbola ela be izany, afaka telo taona?
1: Eh, tao ahoana e. Tena malahelo be anao ange za io.
0: Ka izany mihitsy no teneniko hoe mbola ela be izanyko na zako ara tena malaheloko.
1: Ao fa hiezaka hiantso anao eo foana e, farafahakeliny izay mandeha isan'andro.
0: Ah, de mba rehefa tonga ety ela izany amin'izany telo taona izany dia mijanona elaela?
1: Mety indray andro fotsiny hoe mandalo any ka.
0: Indray andro fotsiny?
1: De mandeha avy eo prezy izay. Fa amin'izay fotoana izay ndry tondrako voandalana e, ataoko surprise.
0: Hay kosa? Eny ary. Fa rehefa tonga ety ianao a, na dia indray andro any aza dia tsy maninona fa faly be ahy e. Maika hita amin'ny vadiko a.
1: Eny, ao fa ezaka nome fifalinanao koa amin'izay indray andro izay fotsiny. Izay a fa efa taminy koa ny lehibe fa hiasa amin'izay na e.
0: Eny ary, masoto.
1: Yo, bisou.
0: Bisou. Mbola misy telo taona hono ilay vadiko vao tonga. Sady amin'izay iray andro fotsiny izy no makaty amin'le 15 izany. Mine, mety tsy te ho ely io ka. Anaovako surprise koa izy amin'izay fotoana izay dia surprise roa indray mitotona izany. Ohatra mba endry be irindry ity miresaka aminy. Nefa ny adalàna ty atao ihany.

0: Andendeho aiza indray tsika tova?
1: Aiza ny tindry andehanana raha amin'izao fotoana izao ka? Sa hoe ty de...
0: Tsy haiko! Zay tianao nitondrana anaka tiako daholo.
1: Mety amin'ndri ve raha ohatra hoe ny amin'ny ranomasina tsika ny mandeha sady mba tsotsotrivotra e?
0: Ye, mety be izany. Ndao ary e.
1: Sady ihany koa tsy dia be fahita amin'izay e.
0: Sady alavidavitra ny toerana misy atsika.
2: Mirana, andaoka isika sindry hoe ny amoron-drano any. Ihany koa tsy dia misy mpandrebireby.
3: Mety akaiza ny hevitrindry izany a? Andao ariko.

0: Ye, dia ahoana kinona ny vaovao? Eh, tao variana be ndry.
1: Oe, fa tsy tofy ve kiry tamin'ny makety iry?
0: Ye, ohatry n'izy mihitsy io.
1: Sady ohatra miaraka amin'ny vehivavy anie ky izany e.
0: Aleo ky andrasina eto. Sady mba miaraka amin'ny resaka amin'ny tikety koa zareo, sa ahoana?
1: Ye, mety zay.
2: Aio, tao va. Io moa zany mba tantaninao e. Ianao koa dia mihamaika be mihitsiny, dia ohatrany hoe fanalavitra be zany tsika.
3: Aolo e, mba olo mandeha.
2: Fa misy inona e?
3: Ah, tsy dia misy inona hoay. Kalolo, fa tsy mihirana ve ry?
2: Mihirana?
3: Ie, izy mihitsy io, vadiko io e.
2: Dia ahoana?
3: Ahoana, andaolo eny e, andaolo tsy ady efa
2: mety. Hoeny ahoana?
3: Ka tsika rehefa tazana, jere izy efa mijerijery be atsika.
2: Dia ahoana? Ataontsika ahoana zany? Ndraso, ndraso fa natonaka izy ireo vavy dia eo ianao aloha. Manahoana ireo amin'ny ravavy?
4: Salamo.
1: Salame.
2: Ah, tsy zany akiva zao a. Anorany toerana misy anareo fotsiny ahany olona eo dia zay efa lozako aloha nareo a.
1: Eny ary, misaotra betsaka.
2: Zay vao azoko. Ary zay ke no nampatonga ny tovy tsy mety mitantana anaty eo fa tsy te hiteny izy. Mahaiko be koa le ry a. Soa ihany aloha fa zay. Fa raha zany hoe efa mifampitantana zay no tazan'izy roa vavy dia tena tsy mety.
3: Gaga manko za tsy nahita ny vadiko tao an-trano e. Ka izy zany netindrinaka ty.
0: Zay zao vadinao mba nankarivotra kely fotsiny.
3: Tsara e, misaotra betsaka anao zany mitondra ny vadiko mivoaboaka ohatrany. Izy koa ohatrany tsy tia mivoaka ny trano mihitsy indraindray manko.
1: Zay indray hoe anao zary mety mivoaka fa ianao tsy mitondra anahy mihitsiko.
3: Io indray izy.
1: Za maninona e, tafy marina zany.
3: Ndry titiavina e. Ndry titiavina e. Jere izy rito dia lasa mampalahelo anahy. Eny e, nahay kosa aloha izy teo e. Izy no nahatakatra niny hevitra iny fa raha za efa to dia miparataka raha tratra teo a. Tena mampalahelo anahy. Za koa moa ty tena tratra ny tsy lako tapoka be tety amin'ny sisiny tety.
1: Ary to variana be ianao?
3: Zafady, varinako. Mahafinaritra ery mijery anareo eto sady mba maka totsotrivotra e.

0: mofo.
1: Ay.
0: Mody tsy mahita. Zao zao tsy tanteraka ilay programa tamin'iny.
1: Ave indri endriko manaitra ty an-dalana ity. Zany koa ve kidy tatezitra. Aleo fa lantsika amin'ny programa.
0: Zanga tezitra e.
1: Aleo fa lantsika amin'ny programa feno koa izany.
0: Aha. Za koa maimaika to fa aloha manaraka amin'ny resaka tsara. Zay a.
1: Dri. Tonga koa izy de lasa tsy niherika tsony. Loko hoany e. Samy maika zao ihany koa moko.

0: Afa-po tsara ve ny vadiko tamin'ilay surprise e.
1: Nenao surprise hafa kely kaiko. Everiko fa mba surprise hoe zavatra ny entinao kay.
0: Fa ngamo tsy tia ny vadiko ilay izy ka?
1: Tiako ka. Tiako fa tiana ana misy surprise omeko anao koa. Tie!
0: Fa inona ilay izy?
1: Kotany io. Tsy hitanao ve io?
0: Oay! Fiara? Atsika ve io?
1: Ie, omeko anao io. Tianao?
0: Tiako ka.
1: Afaka andehandehanantsika io rehefa tonga ty ianao rehefa tena mijanona mipetraka ty.
0: Tiako be. Merci beaucoup vadiko. Ao finiko be mihitsy tady omeko bizo mamy be.
1: Endry tsara veloa ianao e.
0: Endry tsara ka. Ary ianao?
1: Tsy mba nitondranao zavatra mihitsy aho zany.
0: Nitondrako ka. Hitanao ty. Ty e, sokafo kely ange ty baoritra netiko ty e.
1: Hey, misy andreo ihany ko dia efa nafepenina tany.
0: Izay le hoe surpriseko.
1: Efe.
0: Jereo, ao sokafo moa e.
1: Merci beaucoup. Tsara be izy izany. Sady tena spesiala mihitsy.
0: Sady mihinana ianao no mitafy.
1: Ndana lomakaina fa ianao ve tsy reraka e?
0: Angaha tsy tapana le gâteau e.
1: Alô refa eo.
0: Ao ary rehefa avy eo ary. Say.

0: Fa uno aqui, gente. Gente, vê falso petur ture namur na lana refe san. Tena tsimba misa sa tono sawe. Tena tsija pumitsira nova na san.
1: Sendre alu kin tsiagua. Fa tena mkaskian se mitsinenia tiv chandruane.
0: Hey, fe. Utan tsari san.
2: Utumba malina nazania tiv tat sanya. Alô, mitsy aloha idira na tenona izay fandehany hoe ahoana sy ahoana momba an'izany.
0: Mba mangataka fanginana kely ary azafady fa hanomboka ny fotoantsika. Araka ny efa hitantsika dia miapetsaka ny vehivavy mivarotra tena amin'izao. Noho izany ny fanjakana dia nanapa-kevitra mba hamorona orinasa ho an'ireo vehivavy. Fa betsaka loatra ny vehivavy tsy anasa. Ka mampirongatra ireny vehivavy mpitsoritsora amoron-dalana ireny. Izy io izany tsy natokana ho an'ny vehivavy mpivarotra tena ihany, fa sahaza ho an'ny vehivavy rehetra. Betsaka koa ireo vehivavy na manambady aza mbola tafiditra amin'io asa ratsy io koa, satria tsy ampy amin'ny filana ao an-tokantrano ny vola mity. Izany indrindra no antom-pijoroan'ity fikambanantsika ity mba hitaona ireo vehivavy ireo hiala amin'ny asa ratsiny.
1: Ie, sady tena tsy menatra mihitsy ny ankizy ireny. Aiza ve ka tsy efatra tsy dimy aminy amin'io a? Andro be nanaharo mijorojoro eny an-tanina ireny na tsara lalàna sy ny sisa e.
0: Nefa kiza sotra fa amin'ireny izao misy manambady a, dia mba ahoana anga izany nataony vadiny?
1: Matoky be azy ny vadiny nefa ny ataony aty tsy hitany akory.
0: Mampalahelo anahky ny vadiny, sendra n'izay vehivavy makorelona koa moko.
1: Loatsika mba hanao fitaratra ho azy ireny e.
0: Izay mihitsy kia, dia afara raha mihitsy ny vadintsika mba tsy ho tafatsoroboka amin'izany.
1: Na io fampirafesana io koa aza mitovy amin'izany ihany.
0: Hita ho aky.
2: Ehe, toatry ny za mihitsy ny asian'izany resaka izany. Aloha hivoaka tato fa halako be izany ka.
0: Eh, tovavy, aza mbola mandefa vao manomboka ane e.
2: Ohatrany tsy dia mahaliana na ilay adevitra fa aloha andeha dia manaraka ny verina.
1: Sady indri izay vao mahita any anaka ty.
0: Tonga avy indray ary amin'ny manaraka e.
1: Sady torohevitra isan-karazany eny resahana ty e.
2: Eno a, ao fa tsy maintsy tonga eto amin'ny manaraka. Izay a, sady za koa mbola mamaika zareo a.
1: Isaky sabotsy ohatra izao ihany.

0: Fa toy zareo le resaka anao tamin'ny atoandro teo iny.
1: Resaka? Fa resaka mombanina mosa?
0: Le conférence anatrehanao androany re.
1: Ay ve!
0: Eh, iny.
1: Hitanao, rehefa mivorotany izay a, dia nanapa-kevitra ny fanjakana fa anolotra asa ho an'ireo olona mivaro tena rehetrarehetra, na eny tsara lalàna, na eny an-tanana ireny, rehetrarehetra mihitsy e. Fa ny olana kely izao a, amin'ireny ne mety possible hoe manana asa ihany izy fa iny mihitsy no mahafinaritra azy manao azy.
0: Eny, izay koa aloha e. Misy manko le toe-tsaina efa izay mihitsy ilay an'zareo dia tena mbola sarotra ny anateraka an'izany. Mila milatsaka fotony mihitsy sika izany vao mety hiovy izany satria efa toe-tsaina raikitra-raikitapisaka mihitsy io.
1: Eny e, fa izany eo fa aleo aloha tory amin'izay fa mbola ifo maraina koa.
0: Eny ary, bonne nuit ianao.
1: Bonne nuit.

tena tsy hita mihitsy moa izany tatiana kelinay. Aiza ve ianao zanako e? Malahelo anao nge taty, mbola ho hita ihany ve izy sa tena tsy hita mihitsy e? Ary le dokotera nangalatra anazy ary nivoroka tao dia tsy hita koa ny nalena hatramin'izao. Nanao fikaro ihany ny polisy fa tena tsy nahita mihitsy e. Jesosy io, ianao malala izay mahasoa anay. Variana eto koa izany, aleo alohany mitahasaka taraiky eto.

Santa Gascara ty. Zaho aloha tsy tena mitiavina mihitsy aloha fa mbola ho anampiasana zay vao mankany an-trano. Tonga dia ataoko surprise nahitanay any an-trano rehefa avy eo. Asa mba ao izy zay. Ny aloha andeha aingany. Ny afinafina sao dia misy mahita eo ka hoe isy tena aminay hoe fa tonga sahady a. Taxi!

0: faly a makanisa ty vetivety ny anao e
1: ahoana
0: ono ary faly rova ve miaraka amin'itina tany an-dafy
1: efa ahoana efa tonga ty ary rovako
0: zany
1: dia izany hoe mivadinao zany mety efa ho avy ihany koa
0: ay kosa tena marina izany ary mety efa ho avy koa izy izay
2: faly
1: oay rova rova marina tonga soa
2: tratra soa nareo ary tokony mandeha mafy koa sika tiavina tiana nge izay efa miandry anazy ihany e andrasy mihitsy loha teneniko izy tiavina mandeha anaky mafy efa tonga azy izay mivadindria

0: Dia una kina kiva votany andafanza ela PSI.
1: Ste misy kifa nalahelo be anareo sa.
0: Aiza fondalana kloe. Ai, sa loto gare traka.
1: Te tilo kima oeto fa tena fizaka sanka.
0: Alors oeto kolone tandri e. Sa kum tsena neva tsy mitondra entana akory.
1: Ary la matsara ve kinta ty?
0: Ie, lamindama ihany loe. Mitany alona nahoany?
1: Milamaka fa tamin'ny voalohany fotsiny ke noatra ny hafahafa be a. Tsy dia haiko mihitsy mantsy ilay asa tany. Rehefa zatra dia mora ihany.
0: Ie, ohatrany foana rehefa miasa. Le amin'ny voalohany somary sahirakirana amin'ilay mbola tsy zatra asa.
1: Ndriko izao tokony mba makany.
0: Izany?
1: Ie.
0: Hoentindry ihany a?
1: Ie, aleofa hoentiko andry rehefa makany izay.
0: Ie, ho amin'ny mihitsiny a hiasany sady miasa izao mety be karama be.
1: Indringa ahoana karama tsy toko soforoana ny any vondalanareo aza be dibe mihitsy sady itinaka izao afekte aty dia tsy mahazo makano tsony a janona aty amin'izay
0: izany mba miaraka any amin'izay izany tsika ro vavy
1: sady lasa zao tsao no misolony toerana fa raha ho andry ilo dia tena afaly a e sady zangiky ihany tsisy namana mihitsy e
0: dia ovinaka izany no miveriny ndry
1: Ferina makany ve?
0: Ie.
1: Mety afaka ray volana eo ngamanke a.
0: Ay, dia miaraka izany tsika mandeha makany.
1: Miomana tsara aloha ndry amin'izay.
0: Vonona tsara ka.

0: Sherry, tonga ianao?
1: Tonga. Fa mbola taiza?
0: Za mbola nitsena dia nifanena tamin'ny Rova sy Falteria.
1: Nany manoroka anahy dininao aby a. Nany tsena
0: anahy. Oe, bonjour aloha.
1: Bonjour.
0: Niova hoana ary?
1: Izany arako.
0: Ka tapoka be no nahitako anao ato an-trano.
1: Bonjour. Dia hoana?
0: Izao faly mahita anao izaoko.
1: Tsara kosa izanyko.
0: Dia tsy mandeha intsony izany ianao fa efa mijanona aty amin'izay?
1: Ie, efa mijanona aty amin'izay aho izao dia aty indray manohy ny asako.
0: Tsara be izany. Mahafaly be anahy izany sady tena mahatsiaro manginana izahay.
1: Izany ve? Ary taona hazo aina be nge no izany? Fa ahoana?
0: Tsy hitako tsy izay lazana azy. Aleo rangaha tonga dia tenenina tsy nety ilay surprise saika ataoko aminy. Fa ahoana ny fahitanao anahy? Izany rehefa mitoe-jaza ne izahay efa roa volana izao.
1: So dia tsy zanakary izany?
0: Fa ahoana kosa e?
1: Aiza ny alalako ny ataonao aty?
0: Fa nga dia tena tsisy fatokisana ianao?
1: Manahy ihany ako.
0: Tena zanakao re io e. Tena zanana io satria nanaja ny fa niaraka tamin'ny tofo aza. Fiarahana izy tofo koa ne natokotry ny fiarahana mpinamana fotsiny hatramin'izay e. Fiarahana tsotra fotsiny ny anay. Tena zanakao io ry tiana. Matoky ianao? Tsy maninona raha taonga ny testy?
1: Eny ary aho fa matoky anao aho izany.
0: Tsy hoe matoky fotsiny noho izany teniko izany a, fa za mila fatokisanao any amin'ny fonao mihitsy fa manjary tsy mety izany raha vao matoky fotsiny amin'ny teny nefa misalasala.
1: Matoky amin'ny teny re, aho fatokisako ianao.
0: Eny ary. Tena ohatra ny hafahafa be aho izany. Tsy azoko mihitsy ny haiko.
1: Fa maninona ianao e?
0: Ohatra ny marary ho aza ny kiboko izany. Tena marary ny kiboko ka.
1: Andao tonga dia ho any amin'ny dokotera zanyko.
0: Ka tsy haiko hoe maninona nge?
1: Ay dokotera ihany malala zany zany ka
0: dokotera. Ndao ary e. Tena marary be me marary me marary ihany izy izany.
1: Ndao.

0: efa vita daholo ve kiny indro a?
1: Ie, efa milamina tsara daholo ka tsisy adino. Fa hitsy valizy ra hitsy ve hoentina marina?
0: Tsy aiko, ndry ihany io. Ny aloatra teta frety efa ampy, fa tsy aiko raha mbola ilay ndry.
1: Aloka iny ana ampiko akanjo kely ihany amin'io ka.
0: Fa aza teny toana ahitana be dehibe ki a, andry atsika sindry mifidy.
1: Iny ary, mety koa izay.
0: Andao ary andeha.
1: Hoay, tsika marina ny kitsy mivavaka e. Andao aloha mba hivavaka alohan'ny an-danana ka.
0: Andao ary.
2: Andao aloha kitsika hivavaka. Dia aleo indri no mivavaka.
1: Andao ary. Andao andohalika tsika ny vavaka. Ry Andriamanitra raisy zanaka sy fanahy masina.

0: Androany tokoa moa zany no anaingany any an-dafy indray irofo ary ifaly moa zany niaraka aminy amin'izao satria ifaly indray no manolo ny asako any. Fa zaho moa zany ty raikitra eto Madagasikara amin'izay manao ny asako amin'izao, manampy mitantana ny orinasan'ny patron eto ihany e. Zany le fenany e. Le aloha ndeha voaboaka kely ery atokontany ery sady mba hitazatazany amin'ny arabe koa. Oay, fa tsy izy roa vavy le resako teo ve ry tazako ry? Teo aloha natonany eny mihitsy. Rovo!
1: Ah, manahoany tiana?
0: Salamo nareo roa vavy.
1: Salamo.
0: Vaovao, anaingy izany to fa mavesabesa treta ny fahitavako anareo zany.
1: Efa hainao mihitsy.
0: De mahavita zany nareoko. Za moa ty de efa tavela eto e. Arakire rehefa fantatsika reny de mahavita be ky faly a.
1: Ie, misaotra betsaka. Fa raha ohatra hoe misy tsy de azoazo kely momba n'le asa misy tsy de haiko de anontaniako any Rova.
0: Ie, fanontany ihany na afaka mifampiresaka amin'ny messenger ihany tsika na WhatsApp e rehefa misy tsy azonao.
1: Ie, mety koa zay.
0: Zay aloha sao de tara avion eo nareko taraiky eo.
1: De veloma re, veloma amin'ny tiavinao. Veloma betsaka.
0: Yo.

Eh, ty zahay, reny adalana be re moa zany de vitako. Tsy tahotra tsena vitako ny napirasy mifadiko. Amin'io koa moa de samy tsisy mifakafoy. Mafy ty e. Tena mifona Andriamanitra fa tena loza tsiroa matany no vitako tamin'ny tokantranoko. Mangatam-pamelana aminao sa ray. Mpiavina koa moa ny efa miverina mivadiny. Sady raha ny fahitako azy iny ohatra tsy eritreritry ny anao ihany ny fiarahana taloha intsony a. Izy koa ohatra nefa efa ho teraka tsy ho atsy raha mipaoziny hitako faran'izay. Faly amin'izareo aloha e. Verina amin'ny tokantranony sady nanaja ny voadina ataony teo amin'ny alitara. Ndeha mba ho taoko ohatr'izay koa ny aka. Loha ajako amin'izay ny vadiko manomboka androany.

0: fitiavana.
1: Ahoana izany tofa?
0: Lasa mangatsika be ho any fiarahantsika e, ianao ve tsy mahatsapa ny sara?
1: Ka efa hitao ianao ihany e. Fahitanao ihany izao fahatongavan'ny vadiko izao dia normala be izany.
0: Sady ianao ohatra ny lasa nahazoazo aina izany, somary ningeza ngamba ny bevoky ianao.
1: Tena mahatsiaro hoe tena feno tanteraka ny fiainako rehefa tonga ny vadiko tova. Sady misy fikambana mandehanako foana isaky ny sabotsy izay a, dia mahatsiaro resy lahatra. Momba antsika foana nge ny voatoninany.
0: Nga.
1: Aleo samy manaja ny azy amin'izay ry tovo a. Ampy angamby izay sady efa nyresantsika hatramboalohany koa nge hoe rehefa mitonga ny fotoana ohatra izao ka tsy hita hoe tsy mety tsony a, dia aleontsika mifampitondra ohatra ny mpinamana sa tsy izany. Efa nyresaka an'izany le antsika
0: e. Efa nyresaka an'izay tokoa le antsika e. Fa aleo izany dia janona amin'izay izany.
1: Tsy mampaninona anao izany a.
0: Efa
1: tsika kosa efa mifanaraka.
0: Efa mifanaraka tsika, efa vita resaka tsara izay.
1: Ie. Dia aleo ry tovo mba tena hoe vita ireny e. Dia tsy hoe an'olo hafa intsony dia tady hafa indray anao fa aloha mba manaja ny tokana antsika amin'izay a. Izany a.
0: Tena mifonao ve izany sa hoe ataonao toy ny filandra tsy mahita fotsiny izaho dia izay?
1: Ah, kosa e. Tsy izany mihitsiny. Efa izay no tanjoko hoe anaja ny vadiko tokana amin'izay a, dia anao koa mba ho toraka izany.
0: Eny e, izaho koa moa adalako. Tsy maninona raha izay nentanao fa mety e, mahazo mandeha ianao.
1: Eny e, hitako hoe mety izay hevitra izay. Sady raha tsy manao an'ireny koa dia tena tsy tsahatra mihitsy izao adalàna ataontsika izao marina e. Sady izao nge vao tsapako ry tovo fa kay tena tsy sitrapon'Andriamanitra mihitsy. Izay aho vao tena tapa-kevitra fa adalàna tsy mety mihitsy ireny.
0: Izay izany vao tena tapa-kevitra ity. Adalàna moa izany mirana ihany ny voateo amin'ny alitara nataoko dia aleo raha angaha miverina manaja anazy amin'izay manomboka masina androandrany a.

0: arabaina anao vadiko, vavokely ny zanatsika sady tena mitovy be amiko a
1: zany. De anao koa arabaina ndre, tsy zarery fa tsika nahazo zaza vavokely zany. De nahazo zaza vavokely zay roa, sotra anao Andriamanitra. De mangataka fananao masina mba tsy ho azonyfakampanatsonka mbola matika amin'ny vadiko indray. Ataoko hafy mandoro ny lambako ireny ka tsy verenako tsony mihitsy. Mamela ny eloko Andriamanitra.
0: Serio? Fa inako mahavaliana anao e?
1: Mba mieritreritra fotsiny aho dia mandinika ny anarany hoe iza ary ny anarana atao ny zanakitsika e? Iza mety aminao?
0: Maninona natao hoe fitiavana?
1: Ie, eny ary tiako izany, tiako izany satria vadiko tiana dia sady tiako be koa ianao.
0: Eny, anarantsika mianange namboarina amin'izany. Ianao motiavina dia za tiana dia fitiavana zany zanatsika.
1: Zay soratana ny amin'ny kopi izany.
0: Eny ary, reo loha karakara an'izay aho.

0: Andeha hiantsena aloha fa tena atoandro izany andro. Ary misy vehivavy mavesatra entana ery ny ery ampita ry izany. Dia mba aiza ary ny vadiny? Sady mitrotro no mivimbi ny entana be. Aleo mihitsy aloha ampiako izy.
1: Ay, mitomany be kosa ny zanako izany. Ny entako koa no tia mavesatra be. Raha mba niaraka tamiko izao tiana. Sahirana be ohatra izao a.
0: Matavy?
1: Ay, misy miantso an'izany.
0: Matavy?
1: Ie, za ve ny antsoinao?
0: Ie, anao mihitsy ka.
1: Fa sahirana ry ahy e.
0: Fa hoentiko ny entanao ary.
1: Ie, misaotra indrindra. Za eto vao mieritreritra hoe raha mba niaraka tamiko mantsy ny vadiko a. Tsy sahirana ohatra izao a. E, anao ny antso anahy. Misaotra indrindra.
0: Fa tsisy fisaorana ka fifanampinana ny fiainana e. Sady mba lalana iraisana ihany.
1: Ie, no a. Ho andray. Tena variana be loatra. Fa tsy mirana ve ianao?
0: Fa fantanao anga sa?
1: Ka za variana amin'ilay zaza mitomany sy ilay sahirana amin'ny entana dia niresaka fotsiny tsika fa mirana ianao e?
0: Ie, izy indrindra. Fa taiza na lalanao anahy izany ka?
1: Za kina mandry be tamin'ny anatra. Tadidindrivo e? Eh, efa renim-pianakaviana dia efa miantitra e.
0: Diko ki mampimeka. Tadidiko. Ay, be tiavina e.
1: Ie.
0: Ela ki izay ka tena mahafinaritra ki afaka hitandraintsika izy ndri.
1: Ny ona ihany.
0: Mahafatifaty kely ery izany zanakindri izany.
1: Eh, manahirana ananga ke izy ity fa mampalahelo be anahy tsy sahirana be izay mianaka e.
0: Aiza koa e, aiza manao an'izany aki fa fahasoavana be ho andri io a.
1: Misaotra ki a.
0: Iza izany no ianarany ka?
1: Fitiavana ki ny ianarany a. Vavy kely io.
0: Ay, mahafinaritra ki izany antso masosotra kely ery. Dia ahoana ki vaovao elaela izay?
1: Tsisy fa any amin'indri izao mba nitenaiko mba misy vaovao. Manahoana efa manambady?
0: Eh, efa ela ki izany nanambady fa ndri koa izany. Iza kaiky dia mbola hijanona selibatera foana hatramin'izao a.
1: Ka indraindray kosa mbola tsy mieritreritra an'izany ange. Zay mo lasa loko. Andray, toa afaka vetivety kely ilay lalana rehefa tafiaraka tsika.
0: Aiza koa e.
1: Eno a, tonga sady ange izahay.
0: Fa aiza ho aiza tsy izany tranonareo fa?
1: Tony tranonay ka. Maninona moa? Ao mba raisiko ny numéro andri dia mifampiantsika.
0: Ay, ao ary.
1: 33
0: 04.
1: Ok, merci a. Mandroso aki a.
0: Ah, lolo ki andeha fa mbola maimaika kely koa.
1: Eny ary. Misaotra betsaka nanampy.
0: Tsisy fisaorana e.
1: Faly be aho faka hita tamindri.
0: Za koa ary kiko.
1: Eny ary.
0: Rarisoa e.
2: Nyoro.
3: Nyora.
2: Ahoana ki?
3: Omeko andriky ity no orsa ty. Fa izahay fitianan'ny papahanay iray.
2: Izany ve? Merci akia. Tsy be to ny papanareo ve ndry?
3: De rien, saky tsy be

0: tiana.
1: Ahoana izay?
0: Misy programa hafa kely ho ataoko ity e.
1: Fa programa inona izao izay ka?
0: Misy namako izay a. Nasaiko izy hiaraka amintsika eny amoron-dranomasina amin'ny sabotsy dia mba entsika miaraka. Dia ahoana mety aminao ve izay? Sady mba fête de père ny amin'io e.
1: Ay ve izany e, mety izany ka.

0: Efa tonga kay nare telo mianaka. Bonjour.
1: Bonjour akia. Ary to aiza ny vadindri?
0: Izy akia miaraka amin'ny andokely sy ny entana fa efa ho avy eo a.
1: Ay.
0: Ie, reny zareo rehefa tamy.
2: Aingana akia andy fa aza milalao eo a. Jere indrendre efa miandry ry.
3: Ny papako izany aingana foana ny teneny. Izany ave efa mandeha mafy be ry.
2: Manahoana daholo nareo?
1: Tofo.
0: Manahoana hoe ndriry tiavina? Tobora mena be teo ndry izaho fa misy inona e.
1: Manahoana? Ay, miala tsiny rehefa ohatra ny narary kely fotsiny ny kiboko e. Miala tsiny ndry a. Ao mipetrapetra e.
4: Ohatra e. Saika tratra marina le fihetsiko ny ova tapitapoka be teo. Bonne fête Tovo a.
2: Misaotra e. Bonne fête koa ny vadinao.
5: Ie, misaotra e.
2: Tena naiky ratsy le fihetsiky tiaviny teo iny a. Raha nisy kely iny to de fantatra reto hoe aloha tsy eritreretina tsonoka. Ay, ary ka ianao vo teraka arabaina e.
1: Ie, misaotra indrindra. Vavikely mitovy amin'ny anareo koa e.
0: Vita sakafo reto fa andao amin'izay a.
5: Tena tiako zao zavatra ataontsika zao a. Tokony tozana foana zao amin'izay mba fanakaiky tsara ny fotsika e. De mba mifankatia tsara.
2: Marina izany ry tiana. Raha zao no mity tena mahafinaritra. Zaho zao vao sambany mba miaraka amin'ny namana ohatra izao manko de mba falifaly ery sady mba fête de père koa de mba etitsika izao.
0: Ty aloha ny fanomezana omeko anao Tovo a. Fa apipika eo ihany rehefa mahazo a.
2: Oay, merci kivadiko a. Ary nynareo ato inona no mba nomenao any vadinao ry tiavina?
1: Atra e. Nenay efa lasa loha e, efa natambatra lasa loha tamin'izy vao tonga taty. Ao fahitanareo izy rehefa avoakany eo e.
2: Fa inona izany fa nainy mba miandry eto e. Mba aza atao suspense moa fa tsy.
0: Inona kosa tsy izao mahaliana anao amin'izany ry Tovo a?
2: Ianao koa ro mirana mba manontany ohatra ny olon-drehetra e.
1: Ao afahitanareo eo izy, izany no tianao?
5: Hitanareo io fiara-nentinainaka ty io. Io le izy io. Io ny cadeau fête de père azoko tamin'ny vadiko e. Ahoana ny fahitanareo azy?
2: Dray. Ary babany izy izany a. Tena tsara.
0: Inona ary ty e. Aleo any izany fa ataovy ny fety ka.
2: Ndry vetivety. Zao a, le zavatra antsika taloha ireny a, aleo hoany de azovana mihitsy le fihetsika fa le teo iny tena naiky ratsy a.
1: Eno ary Tovo, de tena vita tokoa moa izany ireny e. Tsy maninona fa aleo sika mpinamana. De tena mpinamana eo anatrehan'Andriamanitra fa asiana fiarahana miaraka amin'ny ankohonana sa ahoana mety zay?
2: Aloha fa fako io ranomasikely mitady voky io e.
1: Ah, tsy maninona re io a.
3: Oay ô, fa maninona lalaovin'ny dada ny tarehany taty?
2: Ndry kory ando, misy bozaka akiny ny tarehany taty de ny soroko a.
1: Iando kely, ndao tsika sy ndry lalao etsy. Aotra troko ndry, izany a?
3: Ndao azo taty a, fa za tsy trotrona izany ka.
1: Ao ary e, ndry koa masosotra kelitsy. Mba tsy trotrona hony. Ao fa enjehako ndry.
2: Ndry, mpalahelo anaty tiavina. Eny e, ekeko fa zao ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy maninona izao e, fa zao ny lahatra de aleo arahana.

0: Andeha angataka sakafo ety alofa nona be. Wai, tsy ando very. Alolo anatonako. Ba ombe sakafo sa fa nona.
1: Wai, faizako ty. Faizaky indri no mipetraka.
0: Voateraka dia no eto ny dokoteran-tsoaka dia kaina mito n'ilay olona dia ilay olona nitaizana any no mipetrahako amin'izao dia mangataka dia mba mangataka sakafo aty aminareo raha mba misy
1: no aki fa iza nytantarandre an'izany hoe iza nafantarandre fa nentiny dokoteran-tsoaka ndri
0: ka le raha mato nitaizana any no nitantarana an'izany
1: zany ve mampalaheloka indri izany a tena mahatsiaro ny zanantsika mihitsy atiavina efa enina taona lasy zay de tena tsy hita tokoa moa zany ny zaza iny tena tsy vitako ka voateraka izy de very tena mitovitovy amin'ity zaza ity mihitsy sao de mba izy ary ty hoay misy rody sady misy an'le mpandatefa mitovy amin'ny any tiavina ny tanana kanefa rody tsy volafotsy tsony ao hoe vakiako le soratra miora tatiana fa tsy anarany tatiana kelinay ve zany tena izy io tena le zanantsika io tiavina
2: fotsy fa misy inona e
3: eno a fa misy inona oay ivra kely maninona ty ndry
1: tena le zanako ty e tena izy ty
3: ah tena azono antoka ve zany ry tiny
1: le zanaka izy tiavina very tena amin'ny hôpitaly io e
3: tiavina tena marina ve zany ahoany zany e
2: marina zany tadidinao tsika le voniona dia niresaka tamin'izao hoe misy zavatra mampalahelo anahy foana vao miresaka momba ny ando kely ianao dia za tsy niteny anao ny problemako mihitsiny zao izy vao mivoaka
4: ahoana tsara fanganareo zany efa mifankafantatra ka
3: mpinamana zay ka mpinamana efa ely zay efa mifankafantatra efa ely zay re a faka efa mifankafantatra efa ely zay ry a.

0: Kendry, ono aky fa firy taona Kendry izao?
1: Teny taona.
0: Ahoana tsara? Zanako ve? Fa iza kay ny tena anara Andry?
1: Andry atena miora taty ana.
0: Tena zay mihitsy. Zanako marina.
1: Enao ve antranoko?
0: Eny akia. Zany renindry?
1: Zany ve? Tena marina?
0: Tena marina zany.
1: Zahay aza any vao manana tena ray aman-dreniko. Zaho koa tsy hiverina amin'ilay nenindra sotsony. Mamono be izy.
0: Ary afiara zanako karakaraiko e. Aloha mihinana sakafo.
1: Sotra.
0: Dia mody any an-trano any aminahy a. Any amin'ny dada sineny dia karakaraiko tsara dia ataoko mafatifaty kely ohatra ny hitandrio sipa kely io. Iandro kely io.
1: Zany ve? Mahafinaritra be zany.

0: Zany hafa aleko ry zareo. Tena ny firavoravoana ho aty androandroany ity. Hita ihany ilay zanako very. Novahan'olona ny anarany. Tatiana ny tena anarany fa nataon'olona mihory. Enina taona ty ariana hita ihany izy. Fety double moa zany androany. Sady fety de pera. No nahitana ny zanako koa. Faly ahy e! Tena faly ahy! Makanesa teny aloha zany zanako zany no finoko e. Mamy anie zany. Za hianaka ny tena ray aman-dreninao a.
1: Zany ve?

0: Raha volana sahady zay no nahitana ny tatiana kely. Amin'ny fomba tsy takatry ny sainy. Ankehitriny matsiaro sambatra. Fahitiavina no ohatrany hitako hafahafa be zany. Fihetsika n'izy tovy tena mpitsangatsanganana iny. Fa tsy asiako asa saina zany. Tsy ho tonga saina eo ihany ve zareo e? Ary mivavaka ho any zareo a. Jesosy io, tsy ireo manokana ty zanaka ity, tsy ireo manokana izy de izy miravavy de fitiavana sy tatiana kely zany.
1: Misaotra an'i Jesosy fa nomenao ankohonana ihany sa de engane ty ankohonana nomenao aty mba hatahotra sy hanompo anao Andriamanitro. Misy tenin'Andriamanitra izay tsaroko foana. Efa raha izao sy ny ankohonako dia hanompo an'i Jehovah izahay. Hoe tena ohatr'izany mihitsy ty tokantranonay ity. Tena misaotra an'i Jesosy.

0: tena lasatsy arako mintsy le asany ity. Mba manahoana ry izay?
1: Lasa saina, inona izao mahavariana andry eo? Samy eritreritra mpandy?
0: Mba lasaky ny saiko hoe ahoana ny anaovako an'ity azy tia. Tia sany tiana ty moa izany e. Tena tsy arako mihitsy fa tena be dia be.
1: Resao aminao an-tsabaka izy a?
0: Andrao soloha jerena raha connecte izy.
1: Izy ve tsy enlinina izay? Iny koatra ny enlinina foanako.
0: Ka tsisy atao arisiko.
1: Jereo aky ny telefonina. Io fa enlinina. Atsovy. Manahoana tiana? Ay, tazana be ohatra izao ke rehefa manao appel video.
0: Salut.
2: Salina reo. Ahoana, milamina tsara ve ny asa hoe?
1: Milamina tsara ka? Tsy teniteny ro fa sahirana be hono izy amin'le asa.
2: Ao fa azavaiko aminao eo le izy andefasako message eo ianao de azavaiko aminao fanaovana azy rehetrarehetra.
0: Misaotra betsaka tiana. Hitako ary ianao tsy tamana amin'le asa mihitsy hoe ve sarotra be ohatra izao e?
2: Tsy hoe izany ka fa mate asa ty tanindrazana.
0: De ahoana, inona vaovao any aminareo any?
2: Tsy de misy vaovao aty fa ay moa misy vaovao ihany e. Fa didindri moa le zany teny hoe nisy zanako sahita teny amin'ny hôpitaly.
0: Le zaza voateraka iny ve?
2: Enina taona lasa zay. Hitako tsy nampoizina ihany le zaza e.
0: Tsara kosa zanako.
1: Mba fomba mahagaga koa izany a. Efa ela be izany de hita. Sa
2: tsy maintsy nataony rano tafahoana ihany ianay.
0: Marina mihitsy izany. De salama tsara izany izy aho.
2: Salama tsarako.
0: Ary ezy izy?
2: Any an-trano any zareo e. Za ty
3: ampiasana.
0: De tsy be ty fenao zao miresaka aminay eto ka.
4: Sa de loha?
0: De tokony asa ianao.
2: Tsy be dia ka rehefa kelikely eo ihany vao miasa.
1: Tsika variana eto tsy miasa fa lozana variana miresaka.
0: Hiasa kely aloha Serge tena.
2: Zay fa alefako message eo le fanaovana an'le asa e.
0: Ie, velom.
2: Velom.

efa ny fona moa zareo fa tsy hamerina intsony. Dia mamelana azy, mamela azy ireo a. Tsy misy marina ny eto an-tany, izay ny antony namelako azy ireo. Ho antsika izay efa manana tokantrano, efa vita mariazy, ho antsika efa manambady moa izany, tadidio ilay henomasina nataontsika eo teo ambony alitara, hanaja sy itia ny vadintsika. Aza manao ohatra ny nataony tiavina sy tovo, tsy misy miafina izay tsy iseho izany ary tsy misy takona izay tsy ho hita.

0: ianao koa. Aza tora na tondraka kisa voadinao teo amin'ny alitara. Tanterao atsaka ny siandavany hoe aoka ny teninareo hoeny eny tsia tsia rehefa eny de eny ary mandrapatapitry ny fofonainao. Hitan'Andriamanitra daholo izay ataonareo na de minitsy miteny azy ianareo. Andriamanitra tapony loha jerena fa hitany ny ataonao eo amin'ny mangingina io. Ary ianao mba ahoana? Miova e. Ny tenin'Andriamanitra izay hita amin'ny Kolosianina toko fahatelo ny andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo no hamaranako azy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aoka napaka ao am-ponareo ny fiadanan'i Kristy fa ho amin'izany no niantsona anareo ho tena iray ary aoka ho feno fisaorana ianareo. Aoka ny tenin'i Kristy toetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra dia mifampianara ka mifananara amin'ny salamy sy ny fihirana ary ny tononkira-panahy. Miraha mifahasoavana ho am-ponareo an'Andriamanitra ary na inona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary na inona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy tompo izany rehetra izany ka misaoran'Andriamanitra iray amin'ny alalany. Ianareo vehivavy maneke ny vadinareo araka izay mety atao ao amin'ny tompo. Ianareo lehilahy tiava ny vadinareo ary aza sosotra aminy. Amen.
1: Mifarana treo ary ilay tantara nitondra lohateny hoe
2: voady eo amin'ny alitara,
3: asa soratry
4: notoavina nahary,
5: ireto avy ary namelona ny tantara:
6: Famintsoa,
7: Nadia,
8: Daniel Gabin,
9: Rotsy,
10: Mintsoa,
11: Faniry,
12: Mendrika,
13: Iobi,
14: Dilanina Landimalala
15: ary ny mpanoratra.
16: Tantara no totosainy
17: Nana
18: Nandray Feo,
17: Mintsoa sy Faniry,
19: nandrindra ny lafinyara teknika
10: Daniel Gabin, Ratova Arsan.
2: Voady eo amin'ny alitara.

tonga amin'ny fotoana anolorana ny hira sy perikopa alady faefatra manaraka ny trinité sika izao dia ary atolotra antsika fetrany ray izany izao ny leksionana ny testamenta taloha dia ny isaia toko favalo amin'ny dimampolo dia ny andinin'ny fahenina hatramin'ny faharoambin'ny folo ny leksionana ny testamenta taloha isaia toko favalo amin'ny dimampolo ny andinin'ny fahefa fahenina hatramin'ny faharoambin'ny folo amin'ny anaran'i jesosy tsy izao va no fifadiana izay ankasitrahako dia ny ama ny famatorany faharatsiana sy anaboraka ny fehin'ny zioka sy andefa ny ampahoriana ho afaka ary hanapatapaka ny zioka rehetra motsy ny hizara ny mofonao ho aninaona va sy ny hampiatrahan'ny oromanjenjena ary mba hanafininao izay hitanao mitanjaka ka tsy irimbelona amin'ny namanao ianao fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavan'ny maraina ny fahazavanao ary ho tonga faingana ny fahasitrananao ny fahamarinanao loalalanao ary ny voninahiky Jehovah hovodilalanao ary amin'izany dia hiantso ianao ary Jehovah maly eny hanandratra ny feonao ianao ary izy ianao hoe inty aho raha esorinao tsy ho eo aminao ny zioga sy ny fanondroan'ny fanondro sy ny fitenenan-dratsy ary hafoinao hoaninao izay hanina tianao ka mahavokiny ory ianao dia hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavanao ary ny aspito toy ny mitatao vovonana ary Jehovah hitaridalana anao mandrakariva sady ahavoky ny fanahinao amin'ny tany karakaina azy amen isaia toko favala amin'ny dimampolo andinin'ny fahenina hatramin'ny faharoambin'ny folo izay izay ny leksionana ny testamenta taloha izay lazaina mandrakariva moa eto amin'ny fandarana fa raha araka ny perikopa dia tsy misy ny hira voalahatra ho amin'izany fandeha ary atolotra antsika indray ary zao ny epistily dia ny romanina toko faharoa ny andinin'ny fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy amby roapolo romanina toko faharoa dia ny andinin'ny fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy amby roapolo amin'ny anaran'i jesosy fa raha saingy atao hoe jiso ianao ka mitoky amin'ny lalàna sy manao an'andriamanitra horeharehanao ary mahalala ny sitrapony sady mamantatra ny zavatra tsara indrindra satria efa nampianarina ny lalàna ianao ary mahatokony tenanao hompitarika any jamba fanazavana ny ao amin'ny maizina mpananatra ny adala mpampianatra ny bodo satria ianao manana ny lalàna ho mariky ny fahalalàna sy ny fahamarinana ka moa ianao izay mampianatra ny sasany tsy mba mampianatra ny tenanao ihany koa va ianao izay mitory hoe aza mangalatra mba mangalatra ihany va ianao ianao izay mametavetany sampy mba mandroba tempolo ihany va ianao ianao izay manao ny lalàna horeharehanao mba manala voninahitra an'andriamanitra ihany va ianao amin'ny andikanao ny lalàna fa araka ny voasoratra hoe dia ianareo no itenenan-dratsy ny anaran'andriamanitra any amin'ny jentilisy fa ny famorana maso tokoa raha makatoa ny lalàna ianao fa raha mpandika ny lalàna kosa ianao dia tonga tahaka ny tsy voafora na dia efa voafora aza ary raha makatoa ny fitsipiky ny lalàna ny tsy voafora tsy atao isan'ny voafora va izy na dia tsy voafora aza ary tsy ho elohin'ny tsy mifora izay makatoa ny lalàna va ianao izay mpandika ny lalàna na dia manana ny soratra sy ny famorana azy ianao fa tsy araky ny miseho ny jiosy ary tsy izay miseho amin'ny nofo ny famorana fa izay araky ny miafina ny jiosy ary ny famorana dia amin'ny fo amin'ny fanahy fa tsy amin'ny soratra ny fiderana ireny tsy avy amin'ny olona fa avy amin'andriamanitra amen romanina toko faharoambin'ny folo dia ny andinin'ny fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy amby roapolo izay izay ny epistily fa ny hira kosa dia ao ny firanina faraky ambisivy folo amin'nyzato ny teny sy fanahinao reray mba havelao handroso tsara na vao izao tontolo izao ny fahenina ambisivy folo sy telonjato aizany lanitra ianao ry zanak'olona ô moa mba efa miditra aho saho ivelany ao ny faharoa amby valopolo sy telonjato ry olo matory eo mba mifo aza fa indroko kristy ilay fahazavana
izay tena malaza dia tonga aty. Ny fahavalo amin'ny sivifolo sy telonjato, iza no hiaradia ho any an-danitra ka hanaiky sy ho tian'Andriamanitra. Ndea horenesintsika ary izao ny hira roa, dia ny hira faraiky amin'ny sivifolo amin'ny zato sy ny fahaenina amin'ny sivifolo sy telonjato.

Zay reo iraro norenesintsika teo tamin'ny fanolorana ny perikopa epistila lahady faefatra manaraka ny trinite teo dia ny era faraiky amby sivifolo amby zato sy ny fahenina amby sivifolo sy telonjato. Ny filazantsara kosa indray ary zao dia ny Matio toko fafito ny andininy voalohany hatramin'ny fahenina ambin'ny folo. Ny filazantsara Matio toko fafito ny andininy voalohany hatramin'ny fahenina ambin'ny folo. Ny anaran'i Jesosy, aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo, fa araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo, ary araka ny fitsarana ataonareo no hanoharana ho anareo. Ary nahoana ianareo no mijery ny sombikazo eo amin'ny masony rahalahinao? Fa ny andro eo amin'ny masinao dia tsy mba hatsaroanao. Ary ahoana no ilazanao amin'ny rahalahinao hoe ako aho hanaisitra ny sombikazo eo amin'ny masinao, nefa indro ny andro eo amin'ny masinao? Ry mpiatsara velatsi, esory aloha ny andro eo amin'ny masonao, ary amin'izay vao hitanao tsara ny anesoranao ny sombikazo eo amin'ny masony rahalahinao. Aza homena ny alika izay masina, ary aza tsipy eo anoloany kisoa ny vatosoa anareo. Fandrahoan'ny tsakazy izy dia hifototra ka hamiravira anareo. Mangata dia homena ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, dondono dia hovaina ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no vahana. Ahiriza moa aminareo raha angatahany zanany mofo no hanome azy vato, ary raha angatahany hazandrano no hanome azy menarany? Koa ianareo, na dia ratsy aza mahalala hanome zava-tsoa ho an'ny zanakareo, tsy maika avany ra inareo izay any an-danitra no hanome zava-tsoa ho an'izay mangataka aminy? Koa amin'izany, na inona na inona tianareo ataon'ny olona aminareo, dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany, fa izany no lalàna sy mpaminany. Amen. Matio toko fafito andiny voalohany hatramin'ny fahenina ambin'ny folo izay. Izay ny filazantsara, fa ny hira araka ny perikopa kosa dia ao ny fahatelopolo sy dimanjato, fitiavana rano velona loharano lalina ka miafina ao anatiny ny fiainan-danitra. Ny fahasivy amby telopolo sy efajato, mba hatao miao rery tompo ô ho tonga zanaka ao madio am-po. Ao ny fitopolo sy roanjato, ry tompo izay nanangona anay ho vady velona, azony tsy andao anao ny vato voarafitrao. Ao ny faharoa ambinimpolo sy efajato, eo an-tanàranao ry raiko napetrako izao ny fiainako rehetra mba hatahiony zanakao. Ndeha ary horenesintsika izao reo hira telo dia ny fahatelopolo sy dimanjato, ny fitopolo sy roanjato ary ny faharoa ambinimpolo sy efajato.

Zay ary hoira telo nanolorana antsika ny filazantsara alahady fa efatra manaraka ny trinité teo dia ny fahatelopolo sy dimanjato, ny fahafitopolo sy roanjato ary ny faharoa ambinipolo sy efajato. Dia ary hiroso avy hatrany amin'ny fanolorana ny perikopa toriteny alahady fa efatra ny manaraka ny trinité indray ary sika izao. Ny toriteny kosa indray dia ny Matio toko fadimy andiny fahavalo amby telopolo hatramin'ny faharoa amby efapolo. Matio toko fadimy andiny fahavalo amby telopolo hatramin'ny faharoa amby efapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, efa renareo fa voalaza hoe maso olon'ny maso ary nify solon'ny nify. Fa izao kosa milaza aminareo hoe aza manohitra izay manisy ratsy anao, fa nazovy nazovy mamely te amaina ny takolaka ao akavanana atolory azoko ny anankiray. Ary izay te hiady aminao ka tahaka ny akanjonao dia avelao hoazoko ny lambanao. Ary nazovy nazovy no anery anao andeha maily ray mandehana miaraka amin'ny maily roa. Ome izay mangataka aminao ary azy iloza miodana izay te hisambotra aminao. Amen. Matio toko fahadimy ny andininy fahavalo amby telopolo hatramin'ny faharoa amby efapolo. Zay ny toriteny perikopa alahady fa efatra manaraka ny trinité. Fa niro kosa dia ao ny faraiky amby telopolo sy dimanjato, ry Jeso loharanonaina izay fotom-pahasoavana ny fonay tonotany maina fianao fitiavana. Ny fasivy amby roapolo sy dimanjato, Jesosy no mpiandry tsara maty ity ny rano nampiray antsika olona. Ny fafito amby efapolo sy enjato, esaotra ny lalam-pamonjena hitantana ny vonjy izay nomena. Ny fahasivy amby efapolo sy enjato, remino mialambena re fa manam-pahavalo be, Jesosy no arahonao hitarika anao. Dia ary horenesintsika reo hira roa dia ao ny faraiky amby telopolo sy dimanjato ary ny fahasivy amby roapolo sy dimanjato.

Zay ary hira roa zay norenesintsika teo tamin'ny fanolorana ny Pericupa Torteny alady fa efatra manaraka ny Trinité teo dia ny faraikamby telopolo sy dimanjato sy ny fahasivy amby roapolo sy dimanjato. Dia zay indray ary hira sy tenin'Andriamanitra amin'ny alady fa efatra manaraka ny Trinité alahady fa valo amby roapolo ny volana jona enina amby roapolo sy roa arivo. Raha verina tsaivina vetivety ireo Pericupa entina maranana ny fandarana dia ny leksionana ny testameta taloha ny Isaia toko fahavalo amby dimampolo dia ny andininy fahenina hatramin'ny faharoa ambin'ny folo, ny epistily ny romanina toko faharoa dia ny andininy fafito ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy amby roapolo, ny filazantsara ny Matio toko fahadimy ny andininy fahavalo amby telopolo hatramin'ny faharoa amby efapolo, ny toriteny ny Matio toko fahafito andininy voalohany hatramin'ny fahaenina. Etiampamaranana ary dia atao mandrakariva ny fanamariana farina rany hira amin'ny firanina FFPM ao dia misy maro izy ao, misy araka ny karazana izy ao fa dia taridalana mandrakariva araka ny Pericupa moa no ataon'ny eto amin'ny fandarana. Mirary antsika ary mba samotratry ny alady fa efatra manaraka ny Trinité rapitso aby ny voninahitra ane dia ho an'Andriamanitra irery any samia tsara tompoko.

0: fin filazantsara raika amin'ny 60 tepokaro megahertz.
1: Azam tsara mba tsy ho tsaraina ianareo. Matitoko fa 7 andeha

Ary nazovy no anery anao andeha mail ray, mandehana miaraka amin'ny mail roa. Omeo izay mangataka aminao, ary aza iloza miodina izay te hisambotra aminao. Matitoko fahadimy ny andininy faraika ambefapolo sy faharoa ambefapolo.

hitandraka ny hafatra masina indray isika riavana ho antsika tsoahana avy ao amin'ny filazantsarany jaona jaona toko fahadimy ambin'ny folo andininy faefatra ambin'ny folo jaona toko fahadimy ambin'ny folo andininy faefatra ambin'ny folo mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i jesosy ianareo no sakaizako raha manao araka ny antidiako anareo amen voambolana mamy sady mafonja loatra ry havana ny hoe sakaiza ny teny hoe sakaiza dia teny enti mamaritra ny halaly ny fifandraisana ifamatora ny fon'olonroa mavesa-danja kokoa noho ny hoe namana ny sakaiza teny anankiray isy ny fifampitokisana laviky ny ahiahy ny fialonana ny fiatsarambelatsihy ny fivadiha mpitokisana ny olona tena akaiky ny fonao ka anananao fitokisana feno fa tena mahatoky anao izany no olona antsoina hoe sakaiza rehefa sakaiza ny olona anankiray dia tena amborahanao ny ankolafim-piainanao manontolo eny hatramin'ny zava-miafy ny fiainanao mihitsy aza jesosy dia niantso ny mpianany roa ambin'ny fololahy ka nanao hoe sakaiza araka nilazany hoe tsy hataoko hoe mpanompo intsony ianareo fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony fa efa ataoko hoe sakaiza ianareo satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo jaona toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahadimy ambin'ny folo eto amin'ny vatsy mpanasy anjarantsika eto ity ary jesosy dia nanipika zavatra anankiray manamarina ny mahasakaizany ny mpanaradi azy fa hoy izy ianareo no sakaizako raha manao araka ny andidiako anareo misy fepetra takiny mahasakaizan'i jesosy ny mino azy ny sakaizan'i jesosy dia tsy maintsy mankato ny didiny inavy moa ireo didina sain'i jesosy hankatoavy ny mino azy ny mino an'i jesosy dia tsy maintsy mifankaty fa hoy jesosy didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo eny aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa izany no hahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankatia jaona toko fahatelo ambin'ny folo andininy faefatra amin'ny telopolo sy ny fahadimy amin'ny telopolo mbola notsindrin'i jesosy zany ao amin'ny jaona toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy faharoa ambin'ny folo manao hoe izao no didiko dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo didy zany fa tsy safidy koa raha milaza isika fa mpianatry ny tompo mino an'i kristy kristianina mpanompon'i kristy nefa mifankahala mifaniratsira mifampifosafosa mifanendrikendrika mifanilikilika dia mandaingy isika ry havana eny mamita tena raha milaza fa sakaizan'i jesosy ny mino an'i jesosy dia tsy maintsy mankato ny teniny fa hoy jesosy ary nahoany ianareo no miantso ahy hoe tompoko tompoko nefa tsy manao izay lazaiko lioka toko fahenina andininy fahenina ambe fapolo
raha tena sakaizan' Jesosy isika dia tsy maintsy mankato azy, manaiky sy manaraka izay lazainy, mamita ampifaliana sy amin-jotopo ny hira kampanaoviny, tsy manao kitoatoa ny asa nankininy amintsika fa manao izany amin'ny fo madio sy ampanaikentena. Izany no ilazan'ny soratra masina amintsika hoe: andraso ny ondrin'Andriamanitra izay eo aminareo, mitandrina azy tsy antery fa amin'ny sitrapo, tsy amin'ny fitiavana harena maloto fa amin'ny zotom-panahy, tsy ho mpanjaka zaka amin'ny anjara fiandrasana fa ho fianaran'ny ondry. Araka ny Petera voalohany toko fahadimy andinin'ny faharoa sy fahatelo. Fa raha tsy mankato izay lazain'i Jesosy kosa isika dia lasa sakaiza manody azy ka tsy mahagaga raha ilazany hoe: lazaiko aminareo tsy fantatro na avy taiza na avy taiza anareo, miala amiko ianareo rehetra mpanao meloka. Araka ny Lioka toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahafito amby roapolo. Ko aoka isika ry havana mba ho mpankato ny teny fa tsy ho mpiainy fotsiny ihany, hahafenofenitra mahasakaizan'i Jesosy antsika ka tsy hidirana angano. Ny mino an'i Jesosy dia tsy maintsy mametraka an'i Jesosy foloalaharana amin'ny fiainany. Aza manao an'i Jesosy ho filany tsy mahita ka be feo marary fa kely feo sitrana. Asandrato mandrakariva Jesosy, henoy tsara ka ampiharo eo amin'ny fiainanao ny teny jaonina mpanao batisa hoe: izy tsy maintsy mitombo fa izaho kosa tsy maintsy mihena. Araka ny Jaonina toko fahatelo andinin'ny fahatelopolo. Ka de velomy harihary masom-pahoaka ny fisian' Jesosy mameno ny saina sy ny foa mampanahinao ka iombonanao feo amin'ny Paoly apostoly manao hoe: tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona tao anatiko. Fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa ti ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Galatianina toko faharoa andiny faharoapolo. Koa hivero tsara ary ny tenanao, na tena sakaizan'i Jesosy Kristy na sakaiza manody azy. Hiasa mahery ao anatinao anie ny fanahy masina ka hamolavolanao hahatratra ny fenitra mahasakaizan'i Jesosy anao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay efa azy hatramin'ny talohaindrindra ka ho mandrakizay.

0: Radio für Philosophie, FM 91,2 MHz.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanaka malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy aro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amen.

0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feony fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feony filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feony filazantsara, ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain i 40 andrany matio, antsirabe 110.
3: Radio feony filazantsara, www.flm-rff.org. Telefone 034 34 912 0.